0: pasatzen dute, atxalden lanet egiteko, eta gero, ja, 40 graduti pasatzen bali mara, orduro, eukitzen ditugu 15 minutuko deskantxua.
1: Ebizuen arabera, laranja dagoenean, behartzen gaitu ordutegiak aldatzera. Ezin dugu, eguerdiko ordu batetatik aurrera funditu. Ja, kasu estremoena izango litzateke, abisu gorria dagoenean, fundizioko edo fusioko momentu hori ez dago egiterik.
2: Muturreko fenomenoen aurka bestelako protokoloak ere badituzte, adibidez Arrobietan, Gorka Argaiz Aizkibel Arrobiko kudeatzailea.
3: Azken aldin probatu deguna eta ondo funtzionatzen duna da pertsona bakoitzan monitorizazioa. Erloju adimendun batekin pertsona bakoitzan parametroak zehazten die eta sartutako parametro hoietatik gora baldima dabil pertsona, hor ja protokoloa zuzenean aktibatzen da. 40 gradu baldima daude o 40 gradutatik pasatzen baldima da, inungo obrak ezingo luke hormigoia eskatu eta hormigoia aplikatu.
2: Industria sektoreari laguntza termikoa emateko ekoizpen prozesu zorrotzetara egokitu hotz eta kontrol termiko sistemak gero eta gehiago instalatzen dira eta erauzketa eta lurrunketa bidezko ekipamenduak dira eraginkorrenak.
4: Ez zoiko temperatudera dira egun hauetan izaten ari garenak eta ez zoiko neurriak hartzera behartu ditu honek erakundeak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gutxitan bezala alarma gorria ezarri du Eusko Jaurlaritzak. Gaur eguerditik arratsaldeko 8ak arte izango da indarrean eta horrekin batera labi larrialdi aurreikuspenen batzordea aktibatuta dago egoeraren jarraipena egiteko eta beharrezko balitz neurriren bat gehiago hartzeko. Agurtu behar dugu Joana Egiluz, Eusko Jaurlaritzako Babesgo Zibileko sailburu ordea. Egiluz andere, egunon.
5: Egunon.
4: Labi batzordea aktibatuta, baina oraingo zero egoeran. Dena den, aktibatu izanak erakusten du kezka puntu bat sortzen duela egoerak, ezta?
5: Ba, bai, datozen egunetan beroak protagonismo handia izango duenez, eta, bueno, ba, ez bakarrik gaur, baizik eta ematen duenez, aurrizku, Euskal Maten aurrikuspenen arabe.

0: jasotzen izan ditugu Euskal Jaurlaritzatik, horiek osasun sailaren bero planean oinarrituta daude batez ere, eta horiek jarraitzera aholkatzen dugu. Baina lehenengo eta mezu importantena izango litzateke autobabez gomendioei jarraipena egitea. Hau da, zentzuz jokatzea eta norberak egoera honetan egingo ez dituzken jarduerak ez egitea. Esate baterako, eguerditik aurrera adibidez, kirola ez egitea kalean, urik ez edatea, oza, kontua da, gomendio hoiei so egitea.
1: Zentzuz jokatzea azken batean, aterpea aurkitzea, freskatzea, ongi hidratatzea, neurri hoiei guztiek. Egon daitezke egoera zehaz batzuk arretaz jarraitu beharrekoak. Esate baterako, gaur herri askotan hasiko dira jada oporretan dauden aurrasko herrietako kanpamenduetan.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik.
3: Egun honen zuleak, Iruñeko Baiona etorbidean asfaltatze lanak hasiko dira gaur eta trafikoan aldaketak izanen dira datozen egunotan. Belateko monasterioaren karrikatik Joan 23arenaren plazareinoko tartea faseka itxiko dute lehenik iritik irteteko noranzkoan eta gero erdigunerantz. Zoladura berritu eta autobus geltokietako hainbat gune indartuko dituzte. Lanek biztanda bilabesen zerbitzuan ere eragina izanen dute. Zenbait gara geraleku eta edukiontzi leku zaldatuko dituz eta behin-behineko geltoki bat paratuko dute erreginaren aldapan. Trafikoa ekainaren 26an berrez hartzea aurreikusten du Iruñeko udalak. Eta eguraldiari erreparatuz, bero itogarria izanen dugu astelen honetan ere bai, gehieneko temperaturak 35 eta 40 gradu ingurukoak izanen dira Nafarroan. Goizan goizetik bero sapa eginen du, minimoak ere atzo baino 23 gradu altuagoak izanen direlarik. Eguzkia jaun eta jabe izanen da beraz, noiz behinka erdin mailako odei eta goio odei batzuekin bada ere. Ekialdeko edo ego ekialdeko haizeak ufatuko du eta une honetan 23 gradu ditugu Tutera edota Iruinean 24 Leitza eta Zangotzan 26 gradu Baztanen. Ekainak 22 ditu gaur, astelena da Iruñ Herria goizetik albistegia abiatzera goaz, baina lehenik iragarki batzuk.
2: Iruñ Herria goizetik.
4: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
5: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
4: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
5: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
4: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
6: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
7: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.

Bat da, eta Nafarroko ordezkariek enpresa, laborategi eta erakunde aurreratuenekin bilerak eginen dituzte. Ekainaren 24an gainera Mikel Irujo Industria Kontseilariak gidatutako enpresa misioarekin bat eginen dute. Nafarroko auzitegiek azken hilabeteetan hainbat zigor ezarri dituzte gorroto delituengatik. Izarbeibarren bi gizoni 2 urteko kartzela zigorra jarri diete familia marokoar bati urtebetez jazarpen eta iren arrazistak egiteagatik. Baztanen herritar bat 2 urtera kondenatu dute ere bai enpresei etorkinak ez kontratatzeko mezu diskriminatzaileak bidaltzeagatik eta Lizarraldean ere antzeko epaiak izan dira irain arrazistengatik. LGTBI fobiaren arloan Iruñan gizon bat 6 hilabeteko espetxe zigorrera zigortu dute irain homofoboak egiteagatik eta hortzadar bandera bat erretzeagatik. Eta hain zuzen, fasismoari eta arrazismoari aurre egiteko ekimen berri baten berri eman du Txantreako

0: harri eta naturalago bat, ba, iriaren erdian, baina baita ere egiten duen funtzio hori, ba, ba elkargune bezala, ez?
1: Esan daiteke, beratzearen izan da pixka eta aitzaki bat, ez? Azkenean, sortu nahi genuen espazio bat, edo ezakit, gure burbui propioa irakitza, ez? Eta tabernetatik atera pixka bat, ez? Eta beste leku baten.

0: ekintza sortu zen Euskal Herriko eta Euskal Herriko kulturaren gabeziei eta erronkei erantzunak emateko. Egun urte geroago, Euskal Herriak beste erronka batzuk, beste ahulezia batzuk dauzkagu, eta gina gaude beste eszenario batzuetan. Horregatik, Euskal Herriak aurrera, egun urte bezala ze beharrezko.
1: 2013 eta 2020 urte bitartean izan zen Dorronsoro Euskal Ikaskuntzako lehendakari eta Jakiundeko kide ere izendatu zuten 2021. Atzo hil zen 78 urte zituela eritasun baten ondorioz.
2: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
3: Errepidetan Ramon bateria arazorik sortu alda.
4: Baragaldon Arruntegiko zubire iritsi aurretik eta Erletxeranzko norabidean autobatek eta motobatek istripua izan dute. Segurtasun sailek esan digu motogidaria zauritu egin dela, eskuineko erreia itxita dagoela eta autoilerak osatu direla. Esan bezala Baragaldon Erletxeranz Arruntegiko zubire iritsi aurretik.
2: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
3: Pentsatuko duzu, eguraldi iragarpenak dio bero egingo duela.
5: Beroa itogarria izango da gaur, gaua oso beroa izan daia da leku gehienetan, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean, hegoaldeko haizeak eta giro eguzkitsuak temperaturari igotzen lagunduko dio eta leku askotan gaur 40 gradura iritsiko gara. Bali hori ere gaindi daiteke batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean. Kostaldean brisa apur bat sar daiteke arratsaldean, baliteke arratsaldean zaparrada bakanen bat egitea barnealdean, baina garrantzia gutxiko izango da. Beraz gaur bero zakarra izango dugu eta datorren gauean ere ez du askorik freskatuko.
6: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
3: Eta kiroletan Arritxiribar, futbola lehenengo izpide, lehen partiduko utxegitearen ondoren Espainiako selekzioak Arantzatera eta 4-8 irabazi dio Saudi Arabiari. Gaur Frantziak eta Argentina jokatuko dute munduko futbol txapelketako berriak beraz.
7: Bai, eta itxaron egin beharko dugu, Frantziak Iraken aurka jokatu behar du eta partida ordurako gaueko 11etarako ekaitza iragarrita dago eta litekena da FIFAk partida atzeratzea. Bestalde, lehenengo jardunaldian utxegin ondoren, Espainiak atzo Arantzatera zuen 4-8 irabazi zion Saudi Arabiari eta Espainiaren 4 goletatik 2 Oiartzabalek sartu zituen eta bestean Lamin Yamalek sartutakoan asistentzia ere Oiartzabalek eman zion. Unai Simon izan zen atezaina eta Merinok eta Nico Williamsek ere izan zituzten minutuak 61. Minutuan zelairatu baitziren. Gaur beraz favoritoen artetik Frantzia eta Argentina izango ditugu jokatzen urrengo faserako txartela ziurtatu nahi dute biek ere.
3: Txirrindularitzan turra gerturatzen ari da eta txirrindulariengan nabari da hori Pogatxar nagusi Suitzan, Lipovic Pelitzan, Eslovenian, Pitcock Andorran eta Belgikan berriz Jasper Philipsen.
7: Bai, eta ikusten da, guztiak ere sasoiko daudela eta puntu-puntuan turrari begira Suitzan, Pogatxarrek atzo etzion Leni Martinezi ere irabazten utzi, azken kilometroan harrapatu zuen eta hirugarren etapa garaipena lortu zuen. Suitza orain arte irabazi gabea zuen Pogatxarrek, beraz itzuli txikietatik Euskal Herriko itzulia bakarrik gelditzen zaio Pogatxarri irabazteko. Atzo Mikel Landa erretiratu egin zen, ikusiko dugu turrari begira zer nolako erabakia hartzen duen. Ales Aranburu sasoiko horixe erakutsi du Belgikan, naiz eta azken etapan lidertza galdu. Jasper Philipsenek irabazi zuen etapa eta baita itzulia ere. Ales Aranburuk hirugarren amaitu du. Atzo bestalde Andorrako klasikoa jokatu zen, Pitcockek irabazi zuen, Jokin Murgialdai 7. sailkatu zen eta turraren atarian Jon Izagirre 9. izan zen eta Eslovenian Red Bull Borak nahi duena egin du. Lehenengo biak euren txirrendulariak izan dira Lipovic eta Pelitzari. Bestalde emakumezkoetan Kataluniako Volta Paula Blasik irabazi du, lehen euskal txirrendularia Paula Ostiz izan da 23. tokian.
3: Arraunean Euskolabel eta Euskotren ligen hasieran zein Zarauz da lider KAE batean eta ETE ligan berriz Hondarribia eta Zarauz.
7: Hori da, KAE batean atzo Deustok irabazi zuen Pasaiako Uretan, Zarautz eta Zumaiaren aurretik asteburuko bilar dunaldiak bat

0: Eta zarautzen dugu lider puntu bat ateriaz Deustori. Pozik, entrenatzailea Gari Uranga. Gariko itzurangaren hitzak entzun nahi ditugu, ea posible den.
1: Jo, ba, azte burua egile esan oso positiboa, oita lautik, oita iru puntukin, ba, ezin deutriste, honez, alderantzen, nik uste, bagenekin, ba, bueno, gu ondo xamarri biliko gineala, Deusture oso ondo biliko zala, baina gu ekusita, ba, bueno, pizkaila ikustaren nukan, ez, bakoitzen gundi jungo zan, baina esatea izudu, oita iru puntukin, oso oso guztoa, eta lanien jarraitzeko guakin bai.
0: Eta ete ligan, atzo Hondarribia garaile, Zarautzen bigarren kaikuren aurretik, sailkapenean bi estropadak batuta, asteburuko biak batuta, lidertzan Hondarribia eta Zarautz ditugu, ama busna punturekin.
2: Eta pilotan Berria torneoko finala azparren Etxeberri eta Sánchezek irabazi dute.
0: 44 irabazi diete finalean Mari Luzi eta Dukasuri. Gaur Garatenean partidak jokatzekoak ziren, baina beroa dela eta jardunaldia bertan bera gelditu da. Galarretan berriz eusten dioten gaurkoari eta finalerako erremontari torneoan txartela jokoan izango dute Ansak eta Zubirik Ezkurre eta Espirozen aurka eta eskuz buruzun buru. Ba, atzo San Fermin torneoan Larrazabalek 22 eta 18 irabazi zion Zubizarretari Elordik 10 eta 22 galdu zuen Salaberriaren aurka.
2: Eskerrik asko Arretxo.
0: Agur.
2: Iragarki tarte bat eta segituan eutanasia izpide.
3: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon

0: partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat lo abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 15%-ko deskontuaz. Aurrengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: Arrasateko IAL garajeak Mercedes-Benz autoetan espezializatua, irekita jarraitzen dugula jakinarazi nahi dizue bezeroei. Gugan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu, eta zuekin kontatzen jarraitzea espero dugu. Eskerrik asko guztioi, IAL garajea.
2: Euskadi Irratia.

0: you underneath the thorn bush. I look for you in the old city. And in looking for you, I lost myself.
1: Agurrak ez dira errazak izaten. Betirako agurrak direnean, are gutxiago. Eta gogorrak izaten dira, gertuko baten agurra erabakitzea tokatzen denean. Baina norberaren beldur, min eta emozioen gainetik, duintasunez hiltzeko eskubidea, gailendu da, gaur ezakutuko ditugun hiru kasuetan. Bost urte beteko dira ostegun honetan, ekainaren 25ean, Espainiar Estatuan eutanasia legea indarrean jarri zela. Durangoko Eskarneren kasua izan zen lehena, bere eskaria izan zen jasotako lehena, eta eutanasia legea baliatuta hiltzen lehendabiziko pertsona izan zen Euskal Herrian eta baita Estatuan ere. Orduz geroztik, pasaden urtea amaierara bitartean, ia 1700 lagun hil dira modu horretan Estatuan. Osasun ministerioak eman dituen datuak horiek. Ego Euskal Herrian 260 izan dira, 49 Nafarro.

0: erantzun eutanasia, eta hori, orain dela bi labete egingo dugu aste honetan bertan.
1: Zer zuen Klarik?
0: Klari, orain dela 3 urte edo izan zuen lesio zer zen estenosis cervical edo, eta gelditu zen ezin mugitu, dena ezin mugitu, eta bera esnatu zen ospitalean, eta esan zuen lehen egoza zen, berak testamento vital egin azuela, eta mediko esan zuen, bueno, momentu horretan ezen hori pentsatzeko, eta operatu behar zuela lehen bailen. Eta operatu zuen, eta hori egin zuen hiru urte oso hasieran hobetu zen, baina gero berriro ere atzera egin zuen.
1: Eutanasiarena zuen familian aurrez hitz egindako zerbait izan da, edo Klariren kasuak eraginda tokatu zaizue horren inguruko gogoeta egitea?
0: Bai, Klariren kasua izan da piztu zen eutanasiari buruz hitz egitea.
1: Klari bera bakarri bizitzen, ez zuen seme alabarik, ez zuen bikotekiderik, baina ez zaizue tokatu familiari ezer erabakitzea, zuk aipatu bezala, berak erabakia zuelako eta bizi testamentu hori azken borondaten dokumentu hori egina zuelako, ez da?
0: Bai, gainera bera buruz ongi zegoen, beraz berak eskatu zuen, egin zuen paper guztiak laguntzaekin, baina berak erabaki zuen dena.
1: Saioa bakedano, egunon zuri ere.
2: Egunon, bai.
1: Zuen kasua bestelakoa da, zuei tokatu zitzaizuen Loli ama noiz eta nola agurtu erabakitzea, ez da?
2: Bai, gure kasuan irailaren 8an beteko ditula urte, eta gure kasuan ezberdina izan zen, berak aurretizko borondateak eginak zituen, eta dementzia baten ondorioz, ba, kortiko basaldeitz, bueno, izen hori du, ba, familiak nolabait aurrera eraman genuen, berak aurretizko borondateak eginak zituelako guk gauzatzera, edo guk bide hori abiatu genuen, familiak abiatu genuen, bai.
1: Zuena izan zen Nafarroan, familiak eskatuta egintzen lehen kasua, ez da?
2: Hori da, bai.

0: bueno, ba, prozesu ez oso luzea, baina bueno, horri bili ginen.
1: Eta hor pentsatzen dut bide horretan asko hitz egingo zenutela, gogoeta asko egingo zenutela.
0: Bueno, a ber, gogoetak nik uste taldez aurretik inak dira. Kauza hauetan zen ama eutanasiaren aktivista bat izan zen, ez? Duintasunez hiltzeko elkarteko partaidea zen. Orduan, etxean beti naturaltasunez hitz egin dugu kauza hauetaz. Orduan, nolabait hori guztia egina genuen. Eta nik uste dut, ba, gogoeta gehiago izan zela bakoitzaren introspekzioa nolabait, emozionalki ze loturak izan zituen, eta ze bide loturoik askatzeko nolabait.
1: Saioa, zuen kasuan, baita ere, aurretiazko borondaten dokumentua egon bazegoen, baina erabaki hartzea zaila izan zen?
2: Bai, bai, nik beti esaten dut badaudela bi bide, ez? Bat razionala eta oso garbi duzu amak hori ez zuela nahi, guk hori ez dugula nahi, zeinek nahi du, ez? Olako eriotz, dementzia baten ondorioz etortzen den eriotz bat, ez? Orduan alde batetik daukazu oso garbi, baina beste alde batetik alde emozionala edo alderdi emozionala, ba, erabakitzea zegunean non eta nola nahi duen onai duzun ama hiltzea, ba, oso gogorra da. Orduan, bueno, pues badaude bi alde horiek, ez? Nik beti esaten dut eriotz gozo bat dela haientzako eta guretzako, ba, badituela bi aldeak, ez? Gogorra bezain polita, egia san.
1: Zuek nola egin zenuten prozesu hori? Zuen arteko kasu hontan bi aizpa eta aitaren artean, ez da, pentsatzen dut.
2: Hori da, bai, nire ama residentzia batean zegoen jada, eta guk abiatu genuenean, ba, nahiko azkarra izan zen, hilabetera esten iritsi, hiru aste edo izango zen, eta gila da, behin erabaki hartu genuela, ba, jaso genuen sostengoa eta babesa izan zela ikaragarria, zentzu guztietan, profesionalak, residentziak, lagunak, familia, eta bide hori, ba, arindu gintuzten, edo arindu zuen, ez, inguruko babes horreko, bai.
1: Eta behin utan hasi eman da, familiari zalantzari geratzen zaio saioa?
2: Ez, inolaz ere. Ez dakit oso ongi azaltzen, baino, eske, duintasunez hiltzea, nik uste dolua hasteko modu bat ere badela, gure alde zegoen hori egin genuela, eta lehen esan bezala,

0: besteon kasuan ere, era honetan arin joan da, arazori gabe.
1: Oso arin, oso arin. Oso gutxitan amabos bat egunetan, amabos togei egunetan, kestatu zen dara.
0: Ukorik edo kontzientzia eragozpen arazorik bidean sortu zaizue, hori bazen Klarik zeukan kezketako bat, ez da, Mikel?
2: Laurea, Klarik izan zuen beldur handiena zen ez jasotzea. Erazaten dut, ez ezaten badute, oain zer. Eta nire beldur ere hori zen.
3: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik.
4: Egunon entzuleak, Nafarroako gobernuko 8 laguneko ordezkaritza bat Txinako Zemzemi hirian izanen da aste honetan, berrikuntza eta teknologia arloko harremanak indartzeko sedez. Javier Remírez, lehendakari ordea buru duen taldeak gaurtik asteazkenera arteko harreman bira gauzatuko du bertan. Ordezkaritzan, Nasertik enpresa publikoko eta biozientzien arloko ordezkariak ere badaude. Helburua da Nafarroako berrikuntza ekosistema nazioartean sustatzea eta adimen artifizialean, robotikan, bioteknologian, teknologian edota ekonomia digitalean lankidetza berriak lortzea. Zemzen, munduko gune teknologiko nagusienetako bat izaki, enpresa, laborategi eta erakunde aurreratuenekin bilerak eginen dituzten Nafarroako ordezkari horiek. Ekainaren 24an gainera, Mikel Irujo Industria Kontseilariaren enpresa misioarekin bat eginen du Remirezen taldeak. Bero itogarria gaurkoan ere, gehieneko temperaturak 40 graduu ingurukoak izanen dira Nafarroan. Goizean goizetik bero sapa eginen du, minimoak ere atzo baino bizpairu gradu altuagoak izanen direlarik. Eguzkia jaun eta jabe izanen da beraz, noiz behinka erdi mailako odei eta goi odei.

dituzte eta behin-behineko geltoki bat paratuko dute erreginaren aldapan. Trafikoa ekainaren 26an berrez hartzea aurre ikusten dute. Eta Iruñetik Nafarroko jauregira egin

Atxedena sal neurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, zer modu zaudete, Guardasolaren lehenengo saioa, udara honetako lehenengo saioa, eta gu pres, ba, udarari aurre egiteko, eta berotzarroni ere bai, aurre egiteko, eta nola baitere, ba, goizak freskatzen, azteko, zer modu zaudete, Igor Eskudero dena kontrolpean...
1: Ba, gaizki egitezen.
0: Gaizki
1: lo egin da. Oso gutxi lo egin da, eta bai, ba, ea pasatzen den betan dia, tio.
0: Ai.
1: Asi bakarrik egin da, gaur
0: bai, baina. Bai, egia da, eta gaur okerrago datorrela dirudi, ez?
1: Zutzta pentsatu dira.
0: Ai, inarri da izo, zer moz login duzuzu.
2: Bueno, maindirerik gabe, arteak irekita, zer remedio. Bai, bai.
0: Unailako ongi, zu ere bai,
1: ongi, zer moduz, egun on.
0: Ongi, fresko, zer moduz.
1: Fresko egin dut
0: donik. Zu, ituagoa zaude, ni baino goizetan etortzera.
1: Bueno, ez asko bakarrik ostiraletan.
0: Bai, baina bada zerbait, ez?
1: Bada zerbait. Baina ongi, ba, poster dietan esnatzearenek badu abantaila bat. Eta da freskoen dagoen momentuan esnatzen zarela. Baina... Ara eta guztiz ere ziren 21 gradu.
0: Goizeko bortzetan behintzat nire etxea kaleko temperatura berean zegoen itxaso Etxeberria, zer moduzu, nola pasaduzu gaua?
3: Egunon, ba, nik gaua ongi pasadut, nik orokorren ongi lo egiten dut, ez naiz deustaz enteratzen, eta ongi baino pixua berotzen eta berotzen nahi da, ni azkeneko pixu batean bizi naiz, 4. pixuan, da eraikin txikia, eta egun hauetan, asteburuan zehar etxea pixua egon da 29-30 gradutan. Izugarria, bai. Gauean,
0: ze kontua
3: da, joaten da berotzen, ez daukago aire giroturik, eta orduan gauean irekitzen ditugu, baino ez duen ez da freskatzen, egunean zehar berotzen joaten da, eta izerditan egun guztia.
1: Desesperazioa.
0: Izerditan bukatuko zuten ere bai San Mamesen,
3: bai.
0: Batean, ez dakit enteratu
2: zareten. Bueno, Euripean egon ziren ere.
0: Euripean egon ziren ere, bai, egia da.
2: Ordu bat Euripean.
0: Egia da, ba, freskatzeko ez da, gaizki, Horako euri zaparradak, egon direla pare bat ere bai aste buruan zehar, egia da.
1: Atletikek jokatzen zuen.
0: Bai, iaia. Baina Atletikek baino jendek gehiago bilduztu izituen Peio Reparazek hain zuzen ere San Mamesen.
1: Wow.
0: 40.000, zenbat ziren?
2: 40.000.
0: 60.000.
3: Nik ikusi dana berrian, bi saioetan egin zituztenak, 80.000 ikusentzule inguru bilduztu. Wow.
0: 40 eta 40. 80. Ikaragarria, ez du mugarik, ez?
3: Ez du mugarik.
0: Eta jai iragarri du urrengo akaso,
3: Hori da. Zetak taldeak urrats berria iragarri du bere ibilbide eszenikoan, kilometro 0 izeneko ikuskizun berria 2027ko urtarrilean estreinatuko du Gasteizko Buesa Arenan, formatu handiko ikuskizun berri bat, noski narratik

0: Boki mitoaroa iru lanak etorkizun distopiko bat irudikatu du, noren teknologia eta kontrol soziala nagusi diran, eta horren aurrean erresistentzia kultural eta emozionalaren ideia garatu du. Bat, estinguru horretan iritsi da orain kilometro zero proiektu berria, taldeak ez du oraindik xehetasun guztiak aurreratu, baino aurreko esperientziaren eskalatik abiatuta, formatu handiko ikuskizun berritzailea izango dela espero da, edo hori iragarri dute, eta buesarena bezalako espazio batean egingo da lehen aldiz. Sarreren eskaera handiak dagoeneko erakutsi du ba interes handia dagoela eta lehen salmenta fasean hainbat data agortu dira. Gezurra badirudi ere.
1: Bost minututan.
0: Bai, bai, gezurra badirudi ere, ezta?
2: Bai. Marketing sistema perfektua delako ere, bai, ja behin hor saltzan zaudela, hor murgilduta eta kontzertuan bertan ja aukera hori ematen dizutelako eta ordan ja tentagarria da. Tentazio hori
1: jartzen. Ateratzen zara pozik, pozuzpeteta, emozionatuta eta esatuz.
2: Haip guzti hori
1: aprobetsatzen.
0: Hori gertatzen daiteke, nire gertatzen zait askotan futbolak sorrarazten duen ba emozio eta konexio horrekin, ez dudala ulertzen, kanpotik ikusita esaten dela gaina, nola da posible futbol talde batek eragitea hori eta esatea triste nago galdu delako edo emozio ba hontan ustez gertatzen zaiela
1: galdu dugulako.
0: Bai, bai, justo, oida. Oida, ba nikuste zetaken inguruan sortzen nahi den unibertso paralelonekin eta mitoaroaren zeronekin berdina gertatzen bai. Zait. Ez dut ikusi, ez naiz sartu erabaki bat izan da ere zaukat. Horta gogori, baina ordun gertatzen dit, baina nola da posible bapaten eta jarraitzet eta...
2: Llegatuko da une bat, non publikoak errenen duen kontzertu ederra eman dugu gaur. futbolean
1: zeongi atera zaigun
2: zeongi atera zaigun zeongi jo dugun gaur
1: irudik pena hau
2: bai hori gertatuko da nik uste ja Peio Repaztek ez dakiela formatu txikiko zerbait egiten ja eskala horretan jarri da eta ja ez daki hortik
1: kontzertu akustiko bat ez daki zer den
2: bai igual kontraste moduan edo momenturen batean gertatu daiteke itxiko da momentu bat non estanda egingo duen eta bapatean urrengo kontzertua akaso kilometro zero akaso, da bera bakarrik gitarrarekin.
1: Ah, akaso. Foko bat, gitarra bat eta mikro bat.
0: Igual aterako ditu txistorrak. No, eta banatuko ditu.
1: Nondik.
0: Egingo ditu brasika batzuk eta erdoan aterako ditu txistorrak.
2: Bai, zuzen ere, atzo izan zen musikaren nazioarteko eguna. Asteburu musikala izan dugu. Bai. Eta horren kontura, bagaldetu nahi nizuen, musikaren nazioarteko eguna ospatze aldera. Ez dela gure herrialdean errande dezakegu sobera ospatzen, zegia da.
3: Ziparraldean eta Frantzian bai egiten dituztela hiri eta herri guztietan kontzertuak. Egun berdinean, bai. Arratsalde berdinean eta oso polita da.
0: Zekimen polita.
2: Bai. Atzo bai eman zuten kontzertua Pantxo eta Peiok Donostian hain zuzen ere, adarra saria eman zietelako. Ez da adar jotze bat, saria hau, da Donostiako udalak ematen duen saria urtero ba goraipatuz euskal kulturari ekarpen nabarmen bat egin dion norbait talde izan edo bakarlari edo bertzelako artista mota eta kasu

0: Gratu.
1: Zia mandit nola esan dizun hasiera batean, ez du balio Bisbalen kantu bat hautatzea.
0: Bai, bai, bai, egia da, proposatu dira zunean. Hoi izan
2: da irizpide bakarra, deitu jozu irizpide, deitu jozu debeku, zenoski.
0: Eta nik pentsatu, baina nik noiz aukeratu David Bisbalen abesti bat.
2: Beldurro niruen.
0: Abe Maria. Ez da hori aukeratu duan abestia. Izan da oso abestia ederra ere,
2: bai.
0: Unkitzen nauena, nire gaztetako talde bat.
2: Malkoa.
0: Sorotan bele, amaren besoetan.
2: Ai, ai, ai.
0: Oh, bakarrik hasiera.
3: Gehiago espero genuen, ez zugantik unai.
1: Bai, nik uste, espero nuen entzutea, salta, sin para.
3: Kin afrikarekin eta bela, bai.
2: Ez dut zi, ez dut zi.
0: Urrengo amanorosko barauk eratuko.

0: lorrondo zaizkizu begiak, eulai.
1: Bai. Oso abesti polita da,
0: Zagarria.
1: Bai, eta pentsatzen baduzu kontatzen duena.
0: Bai, erranen dugu, gure garaikoa.
1: Bai, gure garaikoa da. bi gaztauek ez dute ulertuko, baina bai, gure garaikoa da.
0: Bai, akaso jauzi txiki bat egin barra dugu, ez dakit, nik uste itxaso.
2: Niri ez idazu irizpiderik, ez dudekurik pasa, eta ardan beste estilo batera joan naiz.
1: Bai. Konfiantza duelako.
0: Bai, bifi horaiz. Argita garbi dago, zer aukeratu duzu itxaso?
2: Ba, oso bestelakoa den abesti bat, ola, astelenean pixkat energia ekartzeko, eta da Jota Martina, Larrabetzuko taldea, bueno, Javi hemen Iruñakoa Barainaingoa da, baino beste, parte hartzen duten beste biak Larrabetzukoak dira, Kat eta da abeslaria, abeslari nagusia eta Ane, eta Berde Pratorekin batera, Tolosako abeslariakin batera, Mendekua bestia.
1: Mendekua, aukeratu. Ara bestea?
0: Mendekua nahi zen duen, oixo baiet.

0: Ba, gure entzulei ere galdetuko diegu zein kantu hautatuko zenukete zuek, gainera, sariarekin doa, eh? Zuen erantzuna, bidali.
1: Baita gure ere?
0: Gure WhatsApp zenbakira, zuenaz.
2: 608-9-8-9-6.
0: Ez, saria gure entzule entzako delako. Bola. Ez entzule guztientzako, entzule bakar batendako izanen da, eta zer zuen sari gogokoenetako bat zalantzarik gabe. Zuen pizua esneta.
3: Juhu!
0: Ostiralean egiten dugu zozketa, beraz aste oso daukazue zuen mezutxoak bidaltzeko, eta kontai guztue kantuak eskatzeko ere baliatu mezu bidalketa hori.
1: Entzule batek jada eskatu du, eskatu edo adierazi du abesti bat. Ene Begiek, Ruper Ordorikaren bakarka diskoko abestiaren bertsioa gure entzule honentzat, zoragarria eta oroimen beterikoa omen da.
0: Begira, mil esker. Gomendio hori egitatik, izan ere Ruperren gan pentsatu dundik ere baiz, ez dakit iduritzen zait badela, ez, euskal musikaren ahotsik preziatuenetako bat.
1: Bai.
0: Eta merezi du beti, beti jartzea gure irratean. Ba, hoxe, bueno, bilatuko dugu. Ea badagun momenturen bat, kantu hori ere jartzeko eta gainontzekoan, ba, hoxe, bidali zuen mezutxoak eta ostiralean zozkatuko dugu zuen pisua, esnetan beti bezala, ez dugu behar zuen pisua jakin, Erra nahi dut, mezua bidaltzarekin nahikoa, eta gero aitortuko diguzue behin sari ere bazita zein den zuen pisua. Joski, eta ez kilorik gehitu, eh?
1: Ez kilorik gehitu, eta karri guztu postretxoren bat, edo esneki horiekin,
0: bai,
4: jakin nahi dugu zertako paliatzen duzuen esne hori, zer egin duzuen,
1: eh? Eskuzabalak izan.
4: Guda estatzeko prest, bai.
1: Eskuzabalak izan.
0: Noski baietz, guazen albiste bitxiarekin. Ez dugu albiste bitxirik ez da. Ez dugu indikatiborik, ez da? Baina albiste bitxirik bai badauka.
5: Bai, albiste bitxia badugu. Eta adimen artifiziala ikasgeletako egunerokotasunaren parte da, eta beste esparru askotakoa ere. Hala, erakusten du kasu honetan Iruñeko Mariana Sanz ikastetxeak egindako ikerketa batek, ikerketa horren arabera ikasleen 186ak adimen artifizialeko tresnak erabiltzen dituzte ikasteko eta ikasturtean zehar egin beharreko lan noiek garatzeko. Ikerketan lanbideziketako 469 ikaslek parte hartu dute, eta teknologia horien erabilera erabat normalizatua dagoela erakusten du zalantzarik bazegoen. Izan ere, 10 ikasletik 9 adimen artifiziala egunero hezkuntza helburuekin erabiltzen dutela diote. ChatGPT da gehien erabiltzen den tresna, eta ondoren Gemini eta antzeko beste plataforma batzuk daude. Lanak egiteko bakarrik erabili beharrean, gehienak adimen artifizialera jotzen dute informazioa bilatzeko orokorrean, zalantzak argitzeko, azalpen alternatiboak lortzeko, zerbait ulertu ez badute edo ikasterako momentuan laburpenak egiteko edo azterketak zuzenean prestatzeko. Gainera, 4 ikasletik iruk uste dute hobeto ikasten laguntzen diela eta tresna oso erabilgarria dela, eta 181ek onartzen du ikasteko modua aldatu duela.
0: Noski.
5: Adimen artifiziala erabiltzen duenetik ere, ez dela tresna gisa soilik laburpenak egiteko, baizik eta bere ikasteko modua aldatu egin dela.
1: Baina ikasteko modua aldatu da edo gutxiago ikasteko balio du.
5: Hortan, begira, honen arira Unai, bai, aukera hauek sortzen dituzten erronkak ere ez, edo hausnartu beharreko kontuak ere ekartzen dituzte ikerketa honekin batera. Zerlanen egileek adimen artifizialaren erabilera kritiko eta arduratsua sustatzeko beharra zoartarazi dute ere, eta gogorarazi dute erronka ez dela norberaren pentsamendua ordezkatzea eta tresna horiek erabiltzea, ez, horren ordez, tresna horiek hobeto ikasteko osagarri gisa erabiltzea baizik, eta horretarako ere ikastetxeetan egiten ari dira, ez alde batera utzi alboratu eta debekatu, baizik eta ariketa askotan berera bilera moldatu, edo esan informazio bilatu dezakezu, baino gero eskuziatzi behar duzu, edo lehenengo zuk ikasle bezala egin behar duzu laburpen gisa, edo egin behar duzu lanketa bat hori erabili gabe, eta gerora hortik informazioa hartu edo bestelako. Akordun, bai, hori tresna gisa eskaini, baina ez noski lanak egiteko, eta komplexua da eta zaila da.
0: Bai. Eta irreala litzateke eskatzea ikasleei adimen artifiziala ez erabiltzea. Erran nahi dut, gure egunerokoan erabiltzen baldin badugu denok, eta inguruan baldin badugu denbora oro, ez? Zein bilaketa eginda interneten, ateratzen zaitzun lehenengo emaitza baldin bada adimen artifizialarekin egindako laburpen eta informazio bilketa bat, bere arriskuekin, baina azkenean tresna

0: Bada berez, ez, tresna bat da berez, bai. Tresna bat gehiago, ez, eta tresna hori erabiltzen ez uztea gaztei, ba, pixka bat, ilogikoa ere bada, ez, ez doa, ez zerkatzen gaituen munduarekin, baina tira, neurtu beharko dira horren ondorioak eta arriskuak, zalantzarik gabe. Tira, urteko...
1: Kaso ditugu mezu gehiago,
0: bai?
1: Miren, bai,
0: ai, ba,
1: hemen adibidez entzule batek dio, gaurko abestia niretzat, itzuliko naiz, momakena, aupazoek eta itzuliko.

0: aspaldiko kanta, zartxoa garen eben garaikoa, eta oso ederra, ertzainaken No Time for Love. Ala, goizona pasa!
1: Mil esker. No, pues ahora te pone, que guía da ez du,
2: ¿verdad? Se visita, ve, si das me va a tener botán. Bai.
1: Zona hor txantzu nahi du, balantzarik gabe. Tira, joanen gara aterako dugu. Guardasola da atera dugu gaur. Guardasola beharrezkoa da, inoiz baino gehiago, ez? Baina, aterako denare bai da, udako konpartxa. Guazen erraldoiarekin.
3: Gaurko erraldoia.
1: Eta gaurko erraldoiak, ea, eguzkia estaltzen egun pixka bat, eh?
2: Bai, gaur ez gertatuko, baina eklipsea zitzein dugu. Ez da albiste berria, noski abuztuaren 12an Nafarroatik ikusi ahal izango dugun eguzki eklipse osoa, baina datozen hamarkadetako gertaera astronomiko garrantzitsuenetakoa izango den horren aurretik ekintza ezberdinak antolatu dituzte, Nafarroan eta horretako batekin gatoz. Herritarrei fenomeno hori ulertzen eta bizitzen laguntzeko Nafarroko gobernuak eta Iruñeko planetarioak murgiltze esperientzia bat jarri dute abian, eklipsea nola ikusiko den eta zer sentsazio eragingo dituen aurreratzeko. Eklipsearen aurreko entxegua izenpean ekaina ekimena gaurtik uztailaren batera baluarten egongo da ikusgai eta taldeentzako eta kanpamenduentzako aur eta gazteentzako hezkuntza saioak egongo dira eta horretaz gain ba jendearentzat irekita dagoen kabina murgiltzaile bat egongo da. Eguzki eklipse osoan gertatzen diren argi aldaketak, temperatura eta giro aldaketak esperimentatzeko ere aukera izango dute, baliteke zen ere inguruan pare bat lagunek oporrak hartu dituzte eta kanpora joango dira eta esaten zuten justu, hemen gertatzen da hau eta gu kanpoan gaude ba begira. Hau aukera bat izan daiteke.
1: Bai.
2: Esperientzia tuteran ere egongo da uztailan eta ondoren Sendabibara eklipsaren egunera arte eramango dute. Helburua da hori da ba. Herritarrak prestiristea Nafarroan garrantzi berezi izango duen hitzordu historiko batera pixka testu inguru gehiago izatea, informazio gehiago izatea eta ba modu virtual batean edo modu digital batean bada ere, ba pixkat hurbiltzea esperientzia horretara. Gainera dakizuen bezala hemen aipatu genuen ere Nafarroako gehi beaketa puntu ofizialeko sare bat diseinatu du. Adituen arabera urte askoan berriro antzeko baldintzetan errepikatu ez den ba fenomenoa modu egoki batean ikusi ahal izateko. 5 euroko prezioa dauka eta sarrerarekin batera zuk aukitatzen duzun non ikusi nahi duzun eta horrekin batera ba betaurreko homologatuak ematen dizkizute beharrezkoak momentu horretarako eta momentu sarrerak ba erosteko aukera dago.
1: Uste nuen betaurreko moloiak erremartzen nuen la momentu batean,
4: homologatu eta moloiak.
1: Homoloiak. Zalantzari gabe. Jende asko antolatzen ari da bere porrak, eh? Eklipsearen arabera, segunetan ondik ikusiko den, ba, horretara bideratuta. Zuek ala eginen duzu, ikusi behar duzu eklipsea.
2: Nik ikusi nahi dut, baino zuk gehiagi antolatu. Ez dakit ikusiko den erritik.
4: Nire zon goinora, ikusiko dut hemen iruinen, eta ja estal.
1: Hemen ongi ikusiko da, eh?
4: Nahi kongi,
1: ez? Baina, kanpoan baldin bat zaude, kanpoan egoteko plana baldin bat daukazu, egun horietan, segunetan on zauden, ikusiko duzu, edo, noski,
5: Agoitzen jaiak dira. Orduan eklipse

0: Beste erretransmitituko duten zuzenean, bai.
1: Bai, iragarri dituzte saio bereziak telebistaz, telebistaz beintzat, claro, irrati bidez, ba seguruenik ere, baina beste modu batean, ez? Mezu berriak jaso ditugu, eh? Mirua taldearen Loreak mendian da bestiaren proposamena dio hemen antzula batek, beste batek, Nerea besti gogokoena Loretxoa, eskixurena.
0: Da begira, lotuta daude bi abestiak iaia, beraz. Joanen gara gu zerrendatxoa osatzen, eta saioan zer, ba, saiatuko gara kantuak jartzen joaten tantaka bada ere. Baina tira, eklipsea ez dakit, baina gu ezkutatzen gaituena ere badago, guazen, buru handiarekin.
2: Gaurko buru handia.
0: Kontzeptu bat, azaldu baino lehenago, ea itxasok eta biok bakigu itxasok niri azaldu dialako lehen, baina ea badakizuen meno washina. Zer den?
1: Meno washina.
0: Meno washina. Bai, bai, washin matxin.
1: Nik ezakit, zer den.
3: Azkotan itzalean egon den gai
0: bati. Bai, oso itzalean egon den gai baten zuriketa dela erran daiteke.
1: Wow.
0: Ez dakizu, ez dizue pista bat ematen hitzak berak.
4: Menopausia eta washin.
1: Washin.
0: Mila esker.
4: Menopausia.
5: Meno.
1: Eta washin. Ah, vale. Jesus, menopausia. Ja.
0: Ados, ados, bai. Movida hori, menopausiarena, ez da?
3: Bai, oso itzaletan eta tabu izan den gaia, makumei dagokien gai askotan bezala, gertatzen den bezala, azkenek urtetan noski aldatu eginda egoera, ez? Menopausiaren inguru ko diskurtza gero eta presenteago dago gizartean, baina aldi berean gero eta gehiago ari da merkatuaren logikaren menpe ere jartzen. Hori da hain justu menowashing deituriko fenomenoak azalaratzen duena, ongizatearen eta zaintzaren hizkuntza erabilita menopausiarako propio diseinatutako produktuen eskaintza gero eta zabalagoa sustatzen duen marketing estrategia. Hala saldu du Junkara Zugarai Zurimendi, fisioterapeutak, sexologian eta zoru pelbikoan aditua da. Bere esanetan azken urteetan bat batean hasi da menopausia hitz egiten, baina ez da kasualitatea. Merkatuak ikusi du hor nitxo bat dagoela eta informazioaren atzean gehienetan laborategi farmazeutikoak daude. Elikadura osagarriak, kremak edo dieta espezifikoak dira besteak beste menopausiari lotuta gero eta gehiago merkaturatzen diren produktuak. Azugarai koartarazi du eskaintza horrek ez duela beti emakumen behar errealei erantzuten eta informazioa sarri orokorregia dela. Menopausia oso esperientzia pertsonala da eta arreta individualizatua behar du. Eta lehen mailako arretatik hasita eta hortik eskainita. Fisioterapeutaren arabera kezka handienetako bat produktuen gehiegizko kontsumoa da, paziente asko elikadura osagarri kopuru handiak hartzera iristen dira. Bere ustez fenomeno honek lotura zuzena du gaur egungo bizi erritmoarekin eta gorputzarekiko dugun harremanarekin noski, estresa, elikadura mota, ariketa fisikoa edo osasun mentala ez direla behar bezala zaintzen dio eta horrek eragina duela nervio sisteman eta oro har gorputzaren orekan. Horregatik menopausia prozesu naturaltzat hartzea defendatzen du, baina gaur egungo testuinguruan askotan naturaltasun hori galdu egiten dela azpimarratuz, deskonektatzen garela eta bestelako logika batzuen arabera mugitzen garela. Azken batean, bere esanetan eztabaidak agerian uzten du osasunaren, gorputzaren eta merkatuaren arteko tentsioa gero eta nabarmenagoa dela kasu honetan emakumeengan eta menopausia bizitzen duten pertsonengan.
0: Ba bai, beti bezala emakumearen gorputzaren bueltan zenbat diru mugitzen den,
3: Bai.
0: Zenbat diru ateratze. Baina
3: eta dirua mugitzen denean nola ateratzen den argira eta nola interesak duzen dira.
0: Bai, aldi berean, ez? Elkarrek likatzen dute, baina azkenean gutien inporta duena beti bezala, emakumeen bizipen pertsonala da menopausiaren inguruanik 40 urte ditu dela, ez dakit badakizuen, 40 urte.
1: Eta 40 bat, kasi.
0: Eta ez dakizue zer nolakoa den sareetatik eta toki desberdinetatik iristen zaitzun bombardaketa konstantea, gai honen bueltan, menopausiaren
1: azaparrak
0: erakusten eta ja prestatzen.
1: Baina publiko moduan edo nola?
0: Bai, noski, alde guztietatik eta zure gorputza prestatu behar duzu, eta tortzen denerako, bai, gorputza eta burua eta dena, eta horren bueltan.
3: Nik aurten 30 urte beteko dituz, eta ni jasotzen nahi naiz azkeneko boladan bombardaketa da obuluen inguruan.
0: Neri ja ez dira peskatzen dira.
3: Amatasuna.
1: 40 urte.
3: Oio horren ari da.
0: Bai.
1: Eta zure kasuan urrengo hamarkadan, urrengo hamarkadan jasoko dituzu, baldin eta ez badu zuen remedio horik.
0: Bai, egia da, nire ja pasadu. Pase hori, pasako da, lasai bile, guazen zaldikoarekin.
2: Gaurko zaldikoa.
0: Eta gaurko begira garbiketa lanak, ez duzen ere, honen kontura,
3: Bestelakoak, baina bai.
0: Bestelakoak.
3: Bazan era

Bilduko gara, Baztango Garbiguneak urte bete darama martxan eta puntu garbia esan gazak eta oso balantze positiboa egin du. Ireki zenetek 3.500 pertsona baino gehiagok erabili dituzte instalazio horiek Zaldubia industrialdean iruritan eta hondakinen kudeaketa hobetzea eta aranean ekonomia zirkularra sustatzea helburuen zerbitzua sendotu du. Datuek erakusten dute herritarren birziklatze ohiturak nabarmen aldatu direla puntu garbia ujarri zenetik lehen urte honetan

0: kaleratu ditu San Andres errotan Atarrabian, Atarrabiako Batanean eta Mendillorriko biltegietan. Agendan Aire Zabaleko kontzertuak, tailerrak, naturan zeharreko ibilbideak, beak eta astronomikoak, erakusketak eta familia jarduerak izango dira orain ekainetik, ba uda amaiera arte, iraiera arte. Proposamenen artean honako hauek nabarmentzen dira: asteburetako musika emanaldiak, DJak daude ostirala txaldeetan eta kontzertu batzuk ere, argai bilbidea zeharkatzeko bizikletan, bizikleten doako mailegua eta ingurumen hezkuntzarekin eta jasangarritasunarekin lotutako hainbat ekimen. Jarduera gehienak aldez aurretik mankomunitatearen webgunearen bidez izena eman beharra dago, ba, parte hartzeko jarduera hauetan, eta bertan aurkitu daiteke programazio guztia, bai. PDF batean, gainera oso harri dago, da egutegi bai. Moduko bat, koloretan ekintza ezberdinak, eta ikusten da bistazo batean, uda guztian zehar zein ekintza antolatu dituzten.
1: Bai. Uda hasi berri da, bai. eta indartzu dator, baita bai. Gure gaurko saioa ere, gure gaurko guardasola, beraz, aurrera jarraituko dugu guardasolarekin.
2: Guardasola, Euskal Herria irratian.
3: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
5: Kalez kale arrotxapean programak atzoko eta betiko doinoak izeneko kontzertua antolatu du astelenean arratsaldeko 7:00 Jus Larrotxa Zidiboxean. Joar eta Jus Larrotxa errondailek emanen dute. Musika tradizionala bizirik mantentzen urteak daramatzen bitalde kalegia. Sarrera librea da. Astelenean 7:30 Udaletxe plazan Nafarroako txistulari gazteen kontzertu tradizionala ginen da. 8. edizioa dute ortengoa eta erkidego osoko musika eskolek parte hartzen dute. Kontzertuak geurea izena du eta sarrera librea da. Astelenean irekiko da epea Iruñeko adinekoen sarek antolatzen dituzten udako jardueretan izena emateko 010 herritarrendako arreta telefonoan edo aurrez aurre estafeta kaleko 47 lokaletan. Programa doakoa da eta hainbat jarduera eskaintzen ditu. Besteak beste ibilaldi osasungarriak, memoria jarduerak, topaketa sozialak, mantentze gimnastika eta gaitasun digitalak.
4: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
6: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza hitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
7: Iritsi da udaberria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaik,

0: Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
1: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
2: Oui.
1: Oui. Ça ne vous dérange pas?
2: Zer?
3: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotsa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.

Osasun mentalaren arreta gero eta gehiago agertzen da eztabaida publikoan, baina osasun sistemaren barruan errealitate konplexua dago ere, eta pixkat honi tartea emango diogu. Azken urteotan hainbat elkarteek aldaketa sakonak eskatu dituzte, ba, sufrimendu psikosozialeko egoerak bizituzten pertsonei arreta egokia noski emateko. Iruinan, Mejorana eta Desatada elkarteek ahotsaltzatu dute, besteak beste osasun mentalaren eremuan euspen mekaniko eta kimikoen erabilera ezabatzeko eta giza eskubidean eta elkarrekiko laguntzan oinarritutako ikuspegia aldatzeko, ba, eskatzeko bide horretan. Aldarrikapen horietan sakontzeko eta egiten duten lana hobeto ezagutzeko.

0: 1983 urtean okerezuanago sortu zen Harrotasun Eroaren mugimendua. Eta hori, eragin sozial eta ongi ulertzen baldin badugu hitz hori, eragin politikoa ere lortu nahi genuen gizartea eraldatzeko, osasun mentalaren arloan, eta horregatik burutu zen aldaketa garrantzitsu hori, joan dela gutxe gora bera 10 urte gure elkartean. Gure elkartearen bereizgarrienetako bat, ezaugarririk nabarmenetakoa da, ba, kide gehienek diagnostikoak, osasun mentalaren esparruko diagnostikoak dituztela, orduan zuk esan bezala, sufrimendu psikosozialeko esperientzia gogorrak bizi izan dituztela, eta horrek esan nahi du gure elkartean eta baita desata izeneko beste elkarte batean ez daudela berez profesionalik edo senide gutxi, familia gutxi daude parte hartzen. Lehen pertsonako elkartea da, mota honetako elkartea da, eta bueno, nik uste hori nabarmentzeko modukoa dela.
1: Esan duzu elkartean parte hartzen duten kidek edo hartzen

0: herriagoak eta askoz ere garrantzitsuagoak lortzeko. Ze ordura arte zozer egiten zen, baina uste genuen kalera ateratzeko momentua zela, orduan hasi ginen kaleratzen gure mezua, karriketan, baita komunikabidetan, eta horri esker nik uste, bueno, behar horri erantzuteko asmoz, zerbait lortu dugula, noski, esan dizudan bezala, eragile gehiagorekin batera. Bueno, ez dugu lortu, ba, desagertzea, ez, indarkeria mota hori desagertzea, baina nik uste aurrera pauso galantak egin izan ditugula gutxienez Nafarroako Foru Komunitatean.
1: Bide honetan esaten zenuen, ez, tratu duinaren bila egiten ari zareten aldarrikapen horretan, kalera ateratze hortan kontzentrazio batera deitu zenuten desata delkartearekin batera, Euspren Mekanikoak eta Kimikoak kentzea eskatzeko, ez, esan duzu, aurrera pausoak eman direla, gauzak lortu direla, zer dira zehazki edo zein egoeratan erabiltzen dira edo zein da gaur egungo egoera edo ba hauen era erabilera egiten dena?
0: Erabilera dagokionez, alde batetik esan beharko genuke, zoritxarrez esan bezala, ez dela desagertu praktika hori, ez baliabide publikoetan, ez da bestelako baliabideetan, Nafarroan, ez da Nafarroatik kanpo.

Da, eta kontatu ginen, estatuetarako gurean, gure kedetako batzuk, ez zila identifikatzen bat ere arrotasunaren ze horrekin, ideia horrekin. Orduan, pentsatu ginen, bueno, zer egiten ari gara hemen, ez da? Alde batetik noski, arrotasunaren ideia horretatik kontu positiboak hartzen alditugu,

0: bidetan, ba, nahasmendu, buruko nahasmenduren batek eraginda, pertsona batek hil duela, ez dakin hor, ados? Orduan, hori oso ohikoa da, batez ere, bueno, idatzizko komunikabidetan, eta baita beste komunikabide batzuetan, eta lotzen da, ekintza hori, ba, pertsona horrek egin duena, kasu honetan nahasmendu horrekin. Beste kasu batzuetan, ez da gaixotasunei edo bestelako nahasmenduei buruzko ezerra aipatzen, ez? Baina, kasu honetan, bai, ez da, ordan, estigma ez da desagertu. Ez da desagertu ez komunikabietan, ez gizartean, ez beste inon. Eta ez da, gure kontua bakarrik, ez da Euskal Herrian gertatzen den zerbait bakarrik, ez da, oso arazo orokortua dago. Baina, ikasi behar dugu, esan dugun bezala. Eta ikastea da, gizarte gintza horretan aurrera pauso gehiago ematea. Komunitate zentzua nik uste galdu egin dugula nabarmen gizarte honetan. Eta guretzat, osasun mentalaz ari bagara, askoz ere garrantzitsuagoa ohartzea, jabetzea, zenolako garrantzia duen berriz ere izatea, bueno, berriz ere, ba, inoiz izan baldin badugu, ba, komunitate zentzu hori. Duintasun, aipatu dugun lehen, aipatu dugun duintasun hori lortu nahi baldin badugu, maila guztietan, lan hori indartu behar dugu. Gure aldetik, noski, mejorena elkarte txikia da, baina hortik ateratzeko alegina, alegin handiagoa egin behar dugu. Ze bestela, baldintza sozial eta ekonomikoek okertu ala, gero eta okerragoa izango da, ziur aski datozen urteotan, gizartearen eta herritar guztien osasun mentalaren egoera. Ez ezagun, ahaztu osasunaren mundu erakundearen arabera, lau pertsonatik batek izan dezakeela, bere bizitzan zehar buruko nahasmenduren bat edo ez. Guk ez dugu gaixotasun hitza erabiltzen. Horregatik ari naiz hitz egiten, ba, sufrimendu psikosoziala, zuk esan bezala, nahasmendu iburuz, eta bar, baina ez dugu hitz hori erabiltzen. Ados, eta batzutan galdetzen dute, eta zergatik, eta, bueno, ba, profesionalek ere, ba, ez baian jartzen duten kontua da, eta zuzen, iruditzen zaigu zuzen ari garela, gaixotasun hitza alboratuta, zera, kontu honetan. Baina horrek ez du esan nahi, bueno, ba, mespertsatzen dugunik, bueno, zientziatik eta beste iturri batzotatik datorren informazioa, nahasmendu hauen realitateari buruz, ezta? Baina gaixotasun hitzak daukan izaera estigmatzatzailea alboratu nahi dugu. Eta, bueno, estigmaren aurkako borroka betean baldin bagaude, noski, ba, hori ere egitea, bueno, irutzen zaigu positiboa dela.
1: Noski, estigmaren kontrako borroka horretan ari zaretela eta zein beharrezkoa den, zuk esan bezala osasun mentalari dagokionez, bizkarra ez ematea, ez gizarte bezala, eta kontzientizatea askotan askoz ere individualagoa den gizarte batean bizi garen hontan, pixkat kolektiboki aurrera egitea, kontzientizatea eta alboratu beharrean eta bizkarra eman beharrean, errealitate inguratzen gaituzten errealitatea gu ere garela horren parte modu batean edo bestean, horri esku ematea, parte izatea eta bidea elkarrekin egitea. Eskerrik asko, Xabi, hurbiltzeagatik, Xabi Jaso hurbiltzeagatik, osasun mentalari dagokion errealitatea, testingurua eta zuek egiten duzuen lan haundia eta beharrezko hau.
0: Bai, mi asker zuri eta beste gabe kontu txiki bat,
1: noski.
0: Gure elkartarekin harremanetan jarri ditzateko.
1: Mejorana elkartarekin,
0: kaso honetan, nahi duenak idatzezala mejorana@abildua.org elbidera. Hori besterik ez.
1: Hortxe, zuekin kontaktuan jartzeko, informazio gehiago jasotzeko, zuekin esperientziak partekatzeko eta zuekin bidea egiteko ere.
0: Ederki, mila esker, Xabi.
1: Eskerrik asko, Xabi Jaso.

0: Goizeko 10ak dira. Gaur bihar eta etzi 40 graduren bueltako temperatura izango dugu Euskal Herrian, itzala berak ere kasu askotan arinduko ez duen beroa, bero itogarri hau atxedenaren etxai handia izateaz gain, arrisku iturri ere bada, besteak beste mendiko zuten arriskuagatik, Ramon Sánchez.
1: Hala da, mendian zute arriskua, lantegietan bero handiaren eraginaren kezka, festen ospakizunen zalantza, erikazna lasko dira temperatura altuak dakartzan arrisku eta burua usteak, eta erakundeak ari dira arrisku horiei aurre hartu nahian, ezta?
2: Bai, ala da, Nafarroan erertan laranjan izango dira, baina bat zuten arriskoa oso altua edo muturrekoa izendatu du emetek, zuta eragin dezaken edozein lan bertan bera usteko eskaera egindu gainera foru zaingoak. Horren erakusten Lerinen eta Mainerun zuteak itzali behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek. Baso zuten arriskuak abisu horian jarraitzen du ordea Euskadin, amaiketan bilduko da Jaurlaritza Euskal Meten azken azterketak ezagutzeko, momentuz baina neurririk ez du hartu San Juanzu bezperako zuen inguruan. Joana Egiluz babes zibileko zendari ordea faktorian.
3: Momentuz, baso zuten arriskua abisu horikoa da. Beraz, zentzu horretan, momentuz ez lirateke neurri gehigarririk hartu behar.
2: Hori bai, labia 0 mailan aktibatuko da guarditik, horrek esan nahi du koordinazio eta jarraipen sistema martxan izango direla, baina murrizketarik ezarri gabe, gomendioak beraz momentuz zentzuz jokatzea, 3000 enpresetara ere bidali du lan ikuskaritzako hartarazpena ordutegiak berrantolatzeko edo atxen eta geldi aldeak indartzeko eskatzen die. Ipar Euskal Herrian alarma gorria dago ezarria, kanikulagatik esaterako prefeturak, trafiko 20 kilometro orduko murriztu du, debekatuta daude belar eta sastraken erretzeak eta partikulak isurtzen dituzten industria jarduerak atzeratzea ezarri du. Bero boda da goizti arrorren aurrean gainera, doako zenbaki aktibatu dute herritarrentza.
1: Bestetik, Euskadira, trafikoko azterketen eta zirkulazio baimen kudeak eta batetik eta bestetik nekazaritzako aseguruen kudeak eta ekarriko dituen akordioak sinatuko dituzte ordu erdi barru Madrilen. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak lau sailburu joan dira Madrilera, aldi berean bilera eta akordio sinadura izango den ekitaldi honetan parte hartzera. Ogasun, segurtasun nekazaritza eta autogobernu sailburua. Pakistan eta Qatar, Iranen eta Estatu Batuen artean bitartekaritza egiten ari diren bi estatuen arabera aurrera pausu itxaropentsuak eman dituzte bi aldeek gaur goizaldean amaitu duten lehen elkarrizketa errondan. Pakistanek eta Qatarrek agiri bateratua argitaratu dute esanez giro honeko elkarrizketak izan dituztela eta jarrera eraikitzailea izan dutela. Bide beretik, Irango atzerri ministroak Abbas Araghchik esan du Libanoko gerra bukatzeko aurrera pausu handiak egin dituztela, baina aldi berean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ziurtatu du Gaza, Siria eta Libanoko segurtasun eremuetan behar beste denbora egongo direla. Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan adituak Euskadi Irratian esan digu garbi ikusten duela nondik nora joango den negoziazioa.
4: Arrasto nagusia izango litzateke Gilly Baines estatuatuetako presidente ordeak Irani helarazten diola mezu bat eta da dirua ez da problema. Baino Libano hori buruz ez dezagun hitz egin edo behintzat ez dezagun oso zer hitz egin. A ber, estatu batek badakite Israelek ez duela amore emango Libanon, zeren eta bestela egin duen guztiak ez du ezertxo ere balio. Eta beti Hormuzera itzultzen gara. Hormuzen Iranek 31 eskuti dauzka, erakutsi du, berriro mehatxu egindu, praktikan ez dakit mehatxu hori betedan edo ez dan, baina bueno, mundu guztiak daki, egin dezakela, egin duelako.
0: Errepidetan badago gora bererik, Ramon.
1: Bai, Usan Solon, 2 kilometroko autoilerak daude, Bilborantz kamioi bat matxuratu da, ospital ondoko biribilgunean, eta autoilerak daude bertan. 40 gradu itxasartzean, ia 40 gradura iritsiko gara gaur eta barnealdean, baita gainditu ere, Euskal Meten iragarpenaren arabera. Zeru gaurdein, eguzkia trabari gabe berotoko du, eta ego ukitukoa izea izango du gainera lagun giroa itogarri bihurtzen. Arratsaldean bero deiak osatu eta baliteke barnealdean han hemenka zaparradaren bat lertzea.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte.
0: Maider Segurola, egunon.
5: Iñaki, egunon. Badakizu espejon egon nahiko genuke gaur.
0: Bai,
5: espejon.
0: Arabako Baldere Joko Parke Naturalaren inguru horretan.
5: Bai, bertan urtu da gaur gauean Euskal Herriko temperaturarik baxuena 14 gradu egin ditu espejon. 14,2.
0: 14,2. Bai. Amarrak eta ia 5 minutu dira honezkero igoko zen termometroa anere.
5: Rosa Etxebarrieta, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon, bai.
5: Zelan, Rosa.
6: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
7: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
6: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
7: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Zumarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9 4 3 3 0 3 0 3.
1: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
2: Ezin dut, ueuren udako ikastoroetan izan eman dut, eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
1: Bai, ze ona.
2: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
1: Zeitzura ona, non dago informazioa?
2: Sartu ueu.eu selbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarriturikoa aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
3: Ekainaren 8tik 26ra, Mitxausenea Lekunberriko liburutegian, Mo, behi euskaldun baten memoriak, publikoari irekitako erakusketa. Proposamen didaktiko honen helburua da, Mo, behi euskaldun baten memoriak liburuko ilustrazioetatik abiatuz, bidaia bisual bat egitea. Hurbildu zaitez, antolatzaileak, Karrikiri, Pamiela, Nafarroko liburutegi publikoak, Lekunberriko udala eta Nafarroako gobernua.
4: Kirola egitea gustuko duzu?
5: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
4: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
5: Autokarabanak eta karabanak.
4: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
5: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
4: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
4: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametxetako komuna.
7: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

Nafarroako munduko medikuak erakundeak joan zen astean ohartarazi zuenez, munduan 239 milioi pertsonak premiazko laguntza humanitarioa behar dute, baina dagoen finantzaketa ez da nahikoa, oinarrizko behar hoiek asetzeko. Sudanen, Burkina Fason edo Gazan, egoera larriak bizi baitituzte. Horrela azaldu zuen Jaione Wik munduko medikuak GKEaren proiektuaren teknikariak edabideen aurrean egindako agerraldi horretan, krisi ikustezinak 2000

0: nazioarteko datu ofizialak, eta hauek ere aldatzen dira. Orain dela urte bat, aldatu egin zituzte, oinarrizko beharrak ziren hoiek...
1: Zeintzuk ziren oinarrizko beharrak.
0: Bai, berrikusi zituzten. Ze, hainbestekoak ziren ez gero, osea, hain datu indartsua eta handia zen ez gero, murrizteko beharra ikusi zuten. Ze beraiek egiten dutena da oinarrizko beharrei hauei ikusi begiratuta kalkulatzen dute ze finantzaketa beharko luketen honi aurrera aurre egiteko. Orduan oso datu handia denean ezinezkoa da hau finantziatzea. Orduan urte honetan oinarrizko datuen, ere pasaden urteko oinarrizko beharrak erabiliko bagenitu, datu hori handiagoa izango liteke. Wow.
1: Ja, bai. Berez, haundia den datu bat, bai. Eta larritasuna adierazten duen datu bat, are haundiagoa litzateke, parametroak bai. Berdinak izaten jarraituko balute, ez?
0: Bai, eta oinarrizko behar hauei eta gokionez, begiratzen dute arloz ezberdinak, ez? Uhum. Adibidez, osasun arloa oso garrantzitsua da, baita elikadura, eta ura, eta, beste eskubide batzuei loturiko beharrak, adibidez, genero indarkeriari buruzko datuak ere. Pizka, begiratzen dituzte zeintzuk diren egoera larrienak, eta haiek hartuta egiten dute gida moduko bat. Uhum. Baina garrantzitsuena da pizka bat datuei erreparatuz gero aratago begiratzea eta ikustea krisi hauek gero talarriagoak direla eta ez direla isolatuak. Uhum. Ez dira herrialde batean gertatzen, baizik eta herrialde batean gertatzen dira, baina beste batzuetara mugitu egiten dira.

0: erantzunkizuna ere ezin dela isolatua izan. Guztion partetik izan behar dela, ez erantzun hori.
1: Noski, errealitatea gero eta konplexuagoa da izan ere, noski, horren ondorio, hori da ondorioa mundu globalizatu batean bizi garenean, ez? Eta elkar eragina dutenean, herri alde batean hartzen diren erabakiek, bertze tokitan ere, eragina dituztelako. Noski, faktore ezberdinak aipatu ditugu, eta ia da sentsazio orokor bizi gaituen mundu honetan badela garai oso ilun batetan bizi garela eta krisi garai betean

0: Zenari dela, orain dela hiru urte hasi zen gerrate zibila, eta hango pertsona gehienak mugitu egin ziren barne, osea, haien herritik edo ondoko herrialdeetara. Ez dira honean jorri iristen. Baina gero, batzuk, bai, iristen dira, ez? Hemen, Iruñara, Nafarroara. Eta honekin ere guk erantzun kintzun bat daukagu. Eta hauek jaso egin behar ditugu ze haien mugitzearen kausa ere guk sortu egin dugu, ez?
1: Noski, batzuetan atzentzen zaigulako, ez? Zein den gure, guk hor daukagun papera eta daukagun erantzunkizuna, goera hoien aurrean, akaso, ba, fizikoki urrun ikusten ditugulako, eta horrek ja ematen digu distantzia nahikoa, ba pixka bat hori ala ulertzeko. Egoera honen aurrean, diozuenez, laguntza eskasa dela ondorioztatu duzue, zenbaterainokoa da, utxune hori edo noraino, iristen da laguntza, eta kontrara, noraino ez da iristen laguntza?
0: Gaur egungo laguntza, edo, eske ez daki laguntza izan, esan, bueno, bai, laguntza izango dugu, baina kooperazioa da, ez, lankidetza. Ze horretan dago ere gure harrera, gure jarrera. Baina oraintxe bertan, 2026an, bakarrik, bueno, kalkulatutako 126 finantziatu egin da. Oinarrizko behar hauek kalkulatutako 126 bakarrik finantziatu egin da. Hori oso datu txarra da. Gero eta txarragoak dira datu hauek, badakigu Estatu Batuetan oso jarrera zorrotza izan dutela nazioarteko lankidetzarekin, eta bueno, kalera bota egin dituzte milaka pertsona, eta gainera laguntzak ere murriztu egin dituzte, bueno, osea, ez dakit datuak, baina izugarri murriztu egin dituzte, eta herrialde gehienak bide horretatik jarraitzen dute. Hemen egia da, Nafarroan ez dela murrizteketarik egon, ez ditugu bizi oraindik. Baina egia da ere ez ditugula aurrera penak ikusten ere.
1: Hori da larriena, kaso, ez? Aurrera pausoak eman beharrean, edo onkortzen dela, edo atzera egiten dela, eta inzuzen ere, gatazkekin gertatzen dena, eta krisi egoerekin gertatzen dena, maiz ere hori da, ez? Egonkortzen direnean, bilakatzen direla ikusi ezin, ez? Eta horrelako kasuak ere ikusten ditu gure inguruan, ez? Krisi egoera hauekin.
0: Bai, noski, bueno, gatazka armatuak daudenean, ba, agian, ez dakit, edabideetan, edo gizartean, hauei buruz hitz egiten dugu, ez? Palestinan gertatzen ari dena izugarrizkoa da, benetan izugarrizkoa da, baina asko hitz egiten dugu honi buruz. Baina agian adibidez, Sudan gertatzen ari dena denari buruz ez dugu hitz egiten. Sudan bada oso herrialde pobrea, diktadura bat jasan egin duena, eta honetatik atera denean gerra zibil bat bati aurre egiten ari diona. Baina hori da, ez da bakarrik gatazka armatua, ez, pertsona asko hiltzen ari dira, baina gainera azpiegiturak guztiz botan bera daude, ez? Ez daude osasun zerbitzurik, eta pertsona gehienak mugitzen ari dira alde batetik bestera. Eta honi gehitzen badiogu ja krisi klimatikoa, herrialde honetan eragin handia izaten ari du, uholdeak alde batetik eta lehorteak beste aldetik, ba egoera zaurgarrienetako batean bizi dira Sudaneko pertsonek.
1: Sudan aipatu dugu, eta aipatu beharreko beste herrialde bat, akaso Burkina Faso ere bada, ez? Hor dagoen gatazka ere, bueno, aipatu dugu gainera, gero eta konplexuagoak ere badirela gatazkak, eta hainbat faktore sartzen diela tartean, eta hau horren adibide argi bat ere bai, ez? Beste adibide argi bat.
0: Bueno, Burkina Faso gainera da agian gutxien ikusi dugun edo hitz egin dugun ari buruzko herrialdea. Eta nahiko, bueno, antzeko gauza gertatzen ari da Sudanekin alderatua, baina egia da Burkina Fason gertatzen ari dela orain dela 10 urte gutxi gora bera gertatzen ari dela. Osea, larrialdi egoera asko kronifikatu egin da, eta honek da

0: Baina mundu osoan ere ez. Desberdintasunaren gaia nahiko konplexua da. Ze begiratu behar dugu zer gertatzen ari diren baliabideekin. Osea, baliabideak nondik ateratzen diran eta nor ateratzen du tekina baliabide hauetatik, ez? Eta zergatik diru hori ez da iristen herrialde hoietara, ez? Datu bat botako dut, baina uste dut ez dugula ulertuko, eh? Zortzireun da ber 47 milioi pertson munduan muturreko pobrezian bizi dira.
1: 847 milioi.
0: Hau datu, osea, nik ez dut ulertzen
1: datua. Irudika ezinezko datu bat.
0: Hori da, osea, hori da, ezin dugu ikusi. Baina ba, hurbildu gaitezke pizka bat gehiago ulertzera, adibidez, esaten bizitzaropena herri pobre eta herri aberats bate artean 30 urteko aldea daukala. Hemen agian 80 edo 80 urtetara iritsi genezake, ez? Ba, herrialde pobre batean 30 urte lehenago biziko ziren.
1: Bai, ikaragarria da pentsatzea, ez? Bizitzalako eskubidea bera dela urratzen dena, ez? Baldintza horietan.
0: Bai, eta bueno, hau da datua, baina pentsa genezake ere nolako bizitza eramango luketen pertsona horiek, ez?
1: Noski, gure inguruan gainera atzematen dugu, edo atzeman dezakegu behintzat ikusita nola bizi garen egoera privilegiatu honetan ere kosta egiten zaigun aurrera egitea gero eta nabarmenago bizitzako egunerokoarekin, ez? Etxe bizitzaren kontua, argi dago hor larrialdi egoeretara iristen garela maiz baita gure testu inguru honetan ere eta dagoeneko adibidez, lan finko bat edukitzak etzaituela pobre izatetik salbatzen.
0: Bai, hori gertatzen da hemen Nafarroan, kasua askotan, eske ja ez da

0: Ten dugu hemen ere, egoera zaurgarrian dauden pertsonekin, hemen Nafarroan, eta egunero ikusten dugu nola pertsona hauek ere ez dute osasun zerbitzuetara, oinarrizko zerbitzu horietara harrera egonkorra edo normaltasunez ezin dira joan ara, ez? Zergatik, kanpotarrak direlako, ez dauketelako paperik edo alako gauzak, eta oztopo handiak aurkitzen dituzte, bai.
1: Oinarrizko eskubidea denean, gainera, ez? Esaldi bat, krisiak ez dira biderkatzen, konpontzeko zailagoak dira. Halaxe, azpimarratu zenuten txosten honen aurkezpenaren arira, eta esaldi gogorra da, ure bai, ez? Ulertu beharrekoa, nola bait?
0: Bai, bueno, eske uste dut, uste dugu krisiak ja ez direla konpontzen, banaka konpontzen, ez? Uste dut ja sistema osoa berrikusi behar dugula, ez? Ze hau ez da, justo begira Burkinan desberdintasun handia egon da eta justo ere uholdeak egin dira, ez? Hor baliabide ekonomikoen etekinen edo, banaketaren arazo bat dago, mundu osoan zehar, hori, ez, hau, arazo sistemaren arazo bat da, eta krisi klimatikoa ez da arazo puntual bat, mundu osoan gertatzen ari den gauza da. Adibidez, gehien kontaminatzen duten herrialdeek ez dute jasaten krisi klimatikoa. Hau dela eta ez dira hainbeste ohartzen zenolako arazoari aurre egiten ari diegun. Baina, justo, agian, Afrikako adarran ez dute asko kontaminatzen, gehien bat nekazariak dira, eta pairatzen ari dute krisi klimatikoaren alderdi txarrenak. Ez? Hau, pizkadeat, paradosa txikia da, handia da.
1: Handia da, eta gainera azaltzen du krisi guzti hauen oinarri garrantzitsu bat erranduzun bezala.

0: hitz egiten dugu Saharari buruz parlamentuan, oso garrantzitsua delako, baina eske justo Espainiako estatua daukan erantzunkizuna Sahararekin, osea, oso garrantzitsua da, eta usten ari diegu han itotzea. Ze egoera itogarri batean daude. Osea, orain dela 20 urte baino txarrago. Daude bai osasunaren aldetik, bai kanpamentuen egoeragatik, eta gainera krisi klimatikoa ere oso gogor ari da hor jotzen lurralde horretan. Uhum. Orduan, bai, bereziki murrizketa hau, ba, ez dakit, oso oso gogorra da guretzat, bai.
1: Zalantzarik gabe, guzti honen aurrean, panorama guzti honen aurrean, ez da erraza, noski, baina zeina munduko medikoak etik azkenean egiten duzuen aldarrikapen.

0: Da, Navarrikadak. Hala iragarri dute Iruinkokoek San Ferminetan datorrena, Iruineko inauteriak biziberritzaren arduradunek euren sare sozialetan jarri duten bezala. Gorriak bakarrik ez eta kasu zuriak eta beltzak ere beraz prestatu beharko ditugula dirudi uztailaren 12an igandearekin izanen da itzordua eguerdiko 12etatik aintzinera aritzi baina ez duguna antzataldeko zuzendaria eta Iruinkokoetako kidea. Egunon.
1: Egunon.
0: Haze besta montatu zuena, eh? San Ferminetara begira.
1: Bueno, ikusiko.
0: Ikusiko. Navarrikadak, nola sortu da, guzti hau?
1: Bueno, ba, pixka bat, aipatu duzu sarreran. Bueno, garai batean, esanen nuke gure aurrekoek, eta auskalo noiz, ba, urtea banatzen zuten bitan, ez? Bi urtarotan, edo bi sasoi handitan, negua eta uda, eta horren zantzuak ere geratu zizkigu euskeraz, ez? Uda berria, uda, udazkena, hori dena bat, eta negua bestetik. Eta, bueno, Juan Antoni Urbeltzi ere entzun izan diogu hori, pues, San Ferminak direla udako Iruñeko inauteriak, eta gero duela urte pare bat ere Antxon Lukurekin egon, eta berak esaten zuen libertimendoak behar zuela udan ordain bat. Ba, herriko festetan, edo lako beste festa bat, zeinetan, pues, gazteak elkartuko ziren, baita ere, pues, dantzatzera, jatera, edatera, festa egitera. Bueno, pues ez da din izan bakarrik neguko ospakizun isolatu bat, eta gero urtean zer, ba, beste deuse egon ez dadila, ez? Orduan, bueno, pues, pixka bat, ari horiek guztiak txirikordatu, eta pentsatu genuen egin genezakela zerbait San Ferminetan, ez diguna ere lan handirik eskatuko, eta orduan izanen da pixka bat, ba, Iruinkoko egunean nola egiten ditugun asalduak eta ostatu edo elkarte, auzokidek jartzen dituzte alako, paratzen dituzte mailak eta janedatekoarekin, eta horra hurbiltzen gara, eta, bueno, izaten da elkartruke bat, bai, haiek jateko eta dateko eman, eta guk bertso eta dantza eta musika eta hola, eta gero solasteko denbora eta festa egitekoa, orduan hori izanen da funtzean egun horretako printzipioa, hiru tokitara

0: Horrelako ekintza...
1: Nik uste dut horrelako festek ere balio dutela, hain zuzen ere hori, bai, elkarri gustzeko, ongi pasatzeko, eta horrek ere, bueno, pues, urte hauetako esperientzak erakutsi digu, hor sortzen diren harremanek gero jarritzen dutela, ematen dituztela beste fruitu batzuk, eta, bueno, helburu hori izan gabe, ba, ongi pasatzea, eta gero ondotik zerbait baldin badator, ba, ongi etorria, baina... Hori, elkar gozatzeko eta euskeraz.
0: Nabarrikadak, izena zogabez zoragarria, gritu zait, nondik atera da?
1: Ez da gurea. Hori, ba, beste behin ere, Jose Miguel Vidadorri zor diogu. Bueno, duela ez dakitzen bat urte izanen diren, ja, lau bost, bera 2010-ean zendu zen, baina anetamen, Euskaldunon egunkarian, Diario Noticiasen, eta argitaratu zituen... artikuloen bilduma egin zuten eta liburu horri jarri zioten bueno, gazteleraz gazteleraz eta euskeraz uste bietan argitaratua dagola, bueno, eta Nabarrikadas.

0: bueno, ez dugula egin ezakit beste munduko deus, baina, bueno, bai, lortu dela olako ezakinola, zan, izen txiki bat.
1: Aletxo batek ditu dio, bintzat, ez? Gure...

gurean Neomak bezalako proiektuak, zeintzuetan musikaren baitan, iraganak eta tradizioak doinuen modernizazio batekin bat egiten duten. Badagorkoan, talde bat, bakarrik ez, baizik eta bi talderen erreferentziak hurbilaraziko dizkizuet. Berez, Kantabria eta Burgostik datozkigun proiektua dira. Single berri bat, atrabaitute, elkarrekin. Lehenik, Casa Palma aurkeztuko dizuet. Irene Atienza kantariak eta Joel

0: eta bera izan da, peinadoli espedientea zabaltzea proposatu duena, Begoña Gomezen kontrako kautelazko neurriak argudiatzerakoan, polizia esan zuena, begirune falta larria delakoan. Begoña Gomez, Pedro Sánchezen emazteak, asteazkenean joan beharko duain zuzen, Juan Carlos Peinado epaileren aurrea, kautelaz agindu zion bezala pasaportea ematera. Arratsaldeko seietan jarri dio itzordua, larun batean bere aurkako ahozko epaiketa hasteko erabakianen berri jakinerazi eta gero. Begoña Gomezen kontrako auzi judizialaz, Oskar López, herri administrazioetarako ministroak adierazi du, auzi politiko garbia dela bere ustez, eta jazarpen politikoaren biktima izaten ari dela Pedro Sánchezen emaztea. Espainiako irrati publikoan egin dioten elkarrizketan, Oskar López ministroak adierazi du Juan Carlos Peinado epaileak azkenean prebarikazioagatik erantzun beharko duela.
1: Estoy absolutamente convencido de que tarde o temprano, pero estoy absolutamente convencido de que tarde o temprano algún juzgado tomará una decisión de
0: ese. Eta aditzera eman du Isabel Ayusoren senarraren auzia estaltzeko erabiltzen ari direla Begoña Gomezen kontrakoa. Haunditzen ari da, beroagatik bertan bera gelditutako ekitaldi eta jardunen zerrenda, Euskadiko pentsiodunen elkarteak jakinarazi du, bertan bera utzi duela, astelenero bezala gaur eguerdian Bilbon egitekoa zuen manifestazioa. Bilboko udalak, udalekoetan semealabak dituzten gurasoei jakinarazi die, eguerdian jaso ditzaketela, eta udalekuei ur aktibitateak egiteko eskatu die alden neurrian. Festagiroan, Iruñako udalak gaur arratsaldean egitekoa zuen txistulari gazten alardea ez egitea erabaki du, eta Irun eta Andoain udalek aldatu egin dute festa egitaraua. Andoainek bertan berautzi du 80 urtetik gorako herritarren harrera, eta Irunek berriz txikienen aur joko eta puzgarriek. Lapurdi, Nafarroa, Berea eta Zuberoan oraindik gazteenek ikasturtea ez dute bukatu, eta bertan nabaria da beroaren eragina eta ondorioa. Baiona, Andoni Lizeaga.
2: Egun on, hezkuntzan hartu dira neurri nagusiak, eskola asko itxi baitute adibidez, eta etxea zaintzeko moduan ez ziren gurasoentzat Baionako Jean Doge estadio eta Biarritzeko Irati erakus azoka prestatu dituzte. Beste hezkuntza maila batzuetan egokitzen ari dira, zenbait kolegioetan soilik goizez adibidez, Basoko Ahozko Handiko probek segitzen dute, hala ere ezarritako alerta gorriarekin kirol itzorduak eta kontzertuak ezin dira kanpoan egin, eta populazio zaurgarriei adinekoei edo etxerik gabekoei arreta berezia ematen zaie, eta alerta gorriaz gain aire kutsaduraren gatik ere alerta prozedura abiatu duten. Neurrien artean sasierreketak debekaturik eta errepidetan gehieneko abiadurak ohi baino orduko 20 kilometro apalago izan behar dute. Elkargoak hondakindegiak itxi ditu.
0: Ba, errepidesaren agusian ez dugu eragozpen edo istripurik aipatzeko. 40 gradu itsasartzean ia 40 gradura iritsiko gara gaur, eta barnealdean baita gainditu ere. Euskalmeten iragarpenaren arabera zerua urdein eguzkiak trabari gabe berotuko du, eta egoe ukituko haizeak ere lagunduko dio giroa itogarri bihurtzen. Arratsaldean berodeiak osatu eta baliteke barnealdean zaparradaren bat lehertzea. Eguerdien izango da hurrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
1: Desengo azokan, asteartero, zure erosketa. Ilarrak dira oraingo protagonista. Baina ezaztu, kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zainzuriak erosteko sasoirik onena dela. Bertakoa eta garaian garaikoa, desengo azokan.
2: Azkuna zentroa Alondika Bilbaok zuaitz bat basoan erortzen da aurkezten du. Glenda Leon artistaren erakusketa sentsoriala, soinuari, isiltasunari eta pertzepzioari buruz. Ekainaren 18tik aurrera Azkuna zentroan, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikideko zentroan.
3: Euskadi Irratia.

bigarren orduan Gasteizko Federico Baraibar eskolana ereduan euskara irakasle den Iñaki Azedorekin hitz egiteko asmoa dugu. Alea aldizkarian egindako elkarrezketa batek jarri gaitu bere arrastoan. Azedok dio haien zirkuluetan, gazteauen zirkuluetan euskararik entzuten ez badute, ez diela zertarako balio eta horren araberako jarrera izaten dutela eskoletan ere. Ba bere gogoetak ezagutuko ditugu bigarren ordu honetan eta bide berean zestoan martxan jarri duten amets sareari ere tarte egin nahi diogu. Herriko aurrera gazten inguruko hainbat kezka partekatu identifikatu dituzte zestoan, tartean da euskararena, eta hainbat eragile saretu egin dira argazkia iraultzeko proposamenak egiteko. Hauxe da gure bigarren ordu honetako menua.

zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30

0: Urte urrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu sua gurekin. Zatoz Mungiara.
1: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bat da, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizi kalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra. Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Euskadi Irratia.
3: 11:13 euskaraz aritzen gara hemen Euskadi Irratian eta euskararen erabilpena gora aipatzen dugu alden guztietan eta aipatzen ditugu euskaraldiak eta euskararen aurkako eraso judizialak, korrika, karnasguneak, aeka eta abarrak, baina euskararen inguruan badira errealitate zailagoak edo arantzatsuagoak ere, adibidez, Gasteizen Ereduko ikastetxe batean nola irakatsi euskara kanpotik iritsi berri diren nerabei. Nerabekin irakasle izateak baditu berez zailtasun batzuk eta iruditzen zaigu zailtasun gehigarri batzuk ere izango dituela. Ikasleentzat interes gutxikoa bada proposatzen zaion gaia, euskararekiko interes apur bat piztea hori bada askotan helburua nahikoa.

0: Gazteak iazedo Euskara irakasle Gasteizko Federico Baraibar A ereduko ikastetxean, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Etongi etorri faktoriara.
1: Mila esker.
0: Pasada azterketa garaia, zuentzatere bai ez, Iñaki, bukatu duzu ezenean.
1: Bai, orintxe, bukatu dugu, bueno, azte honetan, ba, azkenengo lantxoak, memoriak bete, osatu, eta hola zen, baina, bueno, ja, bukatzear gaude egia esan da.
0: Eta, zer moduz joan da, zuri dagokizunez, zer moduz joan da? Zuri da zure ikaslei dagokienez?
1: Bueno, ba urte zaila izan da, ba zergatik, ba ez dakite aurrekoan komentatu duzue, ba hori, ba ikasleen interesa eta realitate ezberdina daudela.

0: ez da oso ondia, egia esan da.
1: Bigarren, batxilergoan, bigarren hezkuntzan ari zara irakasle, batxilergoko ikaslerik ere baduzu?
0: Bai, batxilergoko ikasleak ere izan ditut, eta, bueno, horri eletete apurtxo bat aldatzen da, ze, ba, bueno, badira perfil askotako ikasleak, eta, bueno, badira batzuk B eta D ereduetan ikasitakoak, eta horiek, ba, bueno, ba, komunikazio gaitasuna handiagoa dute, eta, bueno, ezberdina da. Nola baita esateko klaseak ematea errezagoa da.
1: Badakigu zein izan den polemika, unibertsitatera sartzeko proben behin betiko emaitzak laster, ordu laurden barru jakinaraziko dituzte, 1800 ikaslek euskara azterketa berrikusteko eskaria egin baitute. Zuenean, ze nolakoak izan dira emaitzak?
0: Ba, egia esan da daturik ez daukat, batxikoen daturik ez daukat, ze nik adibidez kasunetan lehenengo mailan eman dut, eta ez dute bigarren mailakoen daturik, baina aurri, imaginatu dezakete ez direla oso oso onak izango. Ba, ez bada, lehen esan dudan bezala, B eta D ereduetan ikasitakoak ez bada, ba, ikasle A ereduko ikasleen kasuan, ba, nahiko lan ze egin behar duten ulertzeko ere, orduan imaginatu erantzuteko momentuan ze saltasun dituzten. Orduan ez dira oso onak izango, egia esan da.
1: Iñaki, aipatu duzu zeuen eskolako ikasle gehienak kanpoan jaiotakoak direla eta bestela ba migranten semealabak. Etorri berriak, alaxe esan duzu zuk, ze jarrera dute euskararekiko, edo ze harrera egiten zaie, guk euskararekin ze harrera egiten diegu?
0: Bueno, gure asmoa, gure helburua da hurbiltzea, nolabait euskarara eta euskal kulturara hurbiltzea. Alik eta modu eraginkorrenean eta atseginenean, ba, saiatzen gara modu ludikoan, jolasak, prestatzen, ba, pixka eta haiek uler dezaten zein den gure realitatea, realitate kulturala eta hizkuntza realitatea. Eta bueno, ba, batzuen kasuan, ba, interes agertzen dute, eta beste batzuk, ba, bueno, pues ez dute interes handirik erakusten. Haiek, harrigarria da, ze batzute esaten dute, klaro, etortzen direnean esaten dute, baiaik esper zutela euskara gehiago entzutea kalean, eta euskara presentzia handiago izatea kalean, baina gero esati zute, bueno, eske ez da entzuten, ez dute hizkuntzarekiko harremanik, orduan zertarako ikasi, ez beharrik ez badut, ba, pues, ez dauka zentzu handirik, ez, behar ez dudan zerbait ikasteak. Eta bueno, ba, gusaiatzen gara, ba, ulertarazten, ba, realitatez berdina daudela, ba, adibidez Euskal Herrian barruan badirela toki batzuk non askoz gehiago ere erabiltzen den, haien etorkizuna ez dakigula nolako izango den, baina bueno, hasieran pixkat, esatu dute, ba, bueno, baina ez da erabiltzen, ez dute hizkuntz paisaia nolabait, ia gaztelaniazkoa da, orduan haientzat pixkat harrigarria da, eta zeo zeren zuten dutera, nigeretatu zitzaten horrekoan, ikasle batek esan zio, bi pertsona autobusan euskaraz eri ziren, eta ulertu nien bai, ez, kaixo, eta olako hitze batzuk ulertu nizkien, eta baina izan zen, anekdota bezala, ulertzen orduan, hori da haien pertsepzioa.
1: Hori da pixka batzuk eragiteko jantzen bideo sortetako batean ikusi zaitugu, eta lexia izan dugu zure berri, eta zuk nabarmendu duzuna, ez? Gero, euskara ikasi bai, baina kalean eta isian, ez erabili, ja, entzun ere egiten ez badute, ba, eurek pentsatzea eta ulertzea, hizkuntza horrek ez duela zertarako balio.
0: Bai, alaxe da. Nik uste dut importantea dela ikasle hauei gure realitatea aurkeztea. Zeak, esatizut, etortzen direnean jakintasun handiarekin etortzen dira. Ez dakite, bueno, gure hasierako lan izaten da aurkeztea, ba, geografia zer den Euskadi, zer den Euskal Herria, zer den Iparralde, zer den Egoalde, zer diren Euskal Herri Kirolak, zer, osea, ez dakite, haiek badakite Europara etorri direla, Espainiara, eta, ba, ez dakite oso ondo non, badakite bigarren hizkuntza badagoela, hori badakite, baina hortik aurrera nik uste dut hori, ba, ez jakintasuna dela nagusi. Eta uste dut alegin handia egin beharko genukela ikasle hauek, ba, nolabait euskal kulturara eta euskarara hurbiltzeko, ze kontuan har dezagun, ba, ez dakigu ze gertatuko den etorkizunean, ze batzu joan da etorri biltzen dira askotan, baina kaso askotan hemen geratuko dira, eta etorkizuneko euskaldunak edo euskalistunak izango dira, orduan ez da erreza, ez da erreza.

0: hasieran esan dizuan bezala, ez dute harreman handirik hizkuntzarekin, eta gu, gure lana ba horixe da, ba hurbiltzea, baina ez da erreza izaten.
1: Gurasoek edo familiek edo gazteek eurek zergatik aukeratzen dute a eredua? Baldute nahiko informazio, eredu bestelako ereduak, eredu euskaldunagoak badirela jakiteko adibidez?
0: Bueno, gure kasuan, adibidez, gure institutuan, Federico Baraibarren, matrikula irekiko zentrua da. Orduan asko eta asko etortzen dira ben ikasturtea hasita. Eta torri bezala batzuen kasuan joan egiten dira. Baina, bueno, gehienetan izaten da etortzea. Eta, klaro, etortzen direnean, ba imaginatzen dut, ez dakit, gurasoen pentsaera zein izango den, ba imaginatzen dut, integrazioa hobetzeko, bai pentsatuko dute, errezagoa dela, ba, nagusi den hizkuntzan ikastea. Ze, gainera, ikasle batzuen kasuan, Dakarten maila euskeran ez ezik, bueno, euskeran zero ez dakite zer, baina beste ikasgaietan ere basua da. Orduan sistema nolabait integratzeko alegina latza da, batzuen kasuan alegina handia egin behar dute, ba, matematikan egunean jartzeko, lenguan eta bar. Orduan haien ustez errezena da hori, ba, erdaraz gaztelaniazko ereduan apuntatzea.
1: Zea, lealdizkarian egindako elkarrezketan diozu, ikasle batzuk oinatitik ere, etortzen zizkizula, eta ez dakit, oinatitik Gasteizera, DBH mailan, hain zuzen ere, horregatik, gurasoek A ereduko ikastetxean nahiago dutelako, D eredukoa etxondoan izan arren?
0: Bai, baita egorretik ere, ditugu ikasleak egorretik ere etortzen diena. Ba, hori zen, nik uste dut aientzat, klaro, pentsa dezagun ikasle hauek, amalau, amabost, adibidez, oinatitik etortzen diren hauen kasuan, uste dut, laugarren mailan daudela, DBH-ko laugarren mailan. Ordan urte garrantzitsua da, ez dakit, haien etorkizunean, hor DBH-ko gradua lortzen dute, orduan imaginatzen dut haientzat haiek lehentasuna ematen diotela, ba, beste ikasgai hoietan gaitasuna lortzeari, eta euskara, ba, bueno, nik uste dut geroko kontu bat izango dela. Ze adibidez oinatitik etortzen diren hauen ikasle hauen kasuan, ba bai, hoiek bai esate dizute, jode, eske, claro, kalean beharrezkoa da. Eta arratsaldez ere joaten dira euskara ikastera, eta aprobetxamendua asko handiagoa da, eta asko azkarrago ikasten dute. Baina, claro, haiek lehenengo momentuan, hasiera hortan, nik uste lehentasuna ematen diotela, hori, integratzeari eta beste ikasgaietan maila ona lortzeari eta titulatzeari. Eta behin titulatuta, imaginatzen dut, bai, enbidea izango dela euskaltegian apuntatzea edo beste bide batzuetatik euskalduntzea.

0: haien artean, ba, nolabait talde, hizkuntz taldeak sortzen dira, nolabait ezateko, ba, egia da haien artean harremanak dituztela, baina gero alduten guztietan, ba, biltzen dira beren hizkuntz taldearekin, eta erosoago sentitzen baitira, normala da, neurri batean, ez, normala da. Baina gazte euskaldunekin, nik uste dut euskararekin duten kontaktu bakarra dela irakasleokin, hori, ba, mintzatzen direnean, edo gurekin aritzen direnean, euskara klasetan, edo beste ikasgai batzuetako irakasleek ba, euskaraz egiten dietenean, edo hori izango de, kontaktu bakarra.
1: Eta karga gixartzen aldute, edo arriskurik balda, beraien zat ba, ez dakit, ezertarako balio ez duen hizkuntza bat ikasi behar hori, ala ikus dezakete?
0: Ba, bueno, sistemara iristen direnean, DBH-en bi urtez salbuetziak dira. Lehenengo eta bigarren ikasturtetan salbuetxeak dira. Eta orduan nolabait lasaitu egiten dira. Ez dute, bueno, ikasgai bada, baina ez dugu akreditatu behar, lasaiago hartzen dute. Baina behin salbuespen hori amaituta horrazten dira nolabait ezateko zailtasunak edo. Ba bai, kasu horretan da beste ikasgai bat, eta bueno, ez dakit, baina bueno, ez dakit neurre berean da historia edo gaztelania edo beste bat da beste ikasgai bat akreditatu beharrekoa. Orduan ba bai, hor bihurtzen da, bueno, ikaslearen arabera, ze hemen ematen du denek ez dutela interesik, baina bueno, ba ikasle batzuen kasuan egia da interesa dutela, gu saiatzen gara saltzen, ba bueno, hau hizkuntza berezia da, ez dator latinetik, oso zaharra da, pizka bat nolabait izateko historio polit bat kontatzen diegu, eta orduan interesarekin hartzen dute, baina beste batzuen kasuan, ba ez dute inolako, ez dute interesik.
1: Pentsatzen dugu, etorkizunean lanpostua bilatzeko arrastasunak izatea, hori ere erabiliko dela, euskara ikasteko argudio gisa. Aukera hori badutela hori, nabarmentzen alegintzen zarete?
0: Bai, jakina, bai. Guk esaten diegu haien bizitza plana edo hemen Euskal Herrian geratzea baldin bada, ba, euskarak rojar garrantzitsua jokatuko duela. Zuke euskaraz hitz egiteko gaitasuna izan edo ez izan, ba zure etorkizuna ezberdin izan daiteke. Baina bueno, itxi berriak dira, 14-15 urte dituzte, orduan haien lehentasunetan etorkizuna eta lan mundua eta integrazioa eta hori, bos, normalean da egunez egunekoa eta ea lagunak egiten ditudan, ea harremanak sortzen ditudan, ea ondo pasatzen dudan, ea beste, baina bai, gu saiatzen gara, baina ikuste dute oso urruti, oso hori da etorkizuneko kontu urruti bat eta momentuz ez dute buruan.
1: Zagirinak egizartean integratzeko balio duen argudio hori ere erabilia izango da, baina igual kontrako eragina izan ote dezaken edo ikuste dute diozun arrisku hori. Alegia pentsa dezakete, euskaraz ari direnek ni baztertzen haute ez? Ez dakit beste elementu bat, baztertzaile gerta daitekena, berez ja eurek dakartzaten zailtasun hori ez gain.
0: Pues, bai, bueno, gauza kuriosoa gertatzen ari da nire esperientzean orain azkenengo, haiek ez dute euskaldunak, eta haientzat euskalduna da pixka prestigiozko zerbait izango baliz bezala. Euskaraz egiten baldin badu da, pixkat ikasia, hemengoa, pixkat, zuk diozunaren hildotik, pixkat, baztertua sentitzeko beste faktore bat, nolabait esateko, eta hori, babaiz, esaten dute, askota esaten digute, irakasle eta vosotros los vascos, o sea, kontu txikiak dira, bai, esaten maldin bezute, vosotros los vascos, horrek esan nahi du, edo joan nintzen eolari zura lenguan, eta y había un montón de vascos, esaten dizute, orduan, pixka eta ikusten dute, beren burua pixka sistematik kanpo. Hau dira euskaldunak, pixka ikasiak, euskaraz mintzatzen direnak, eta gero etorri gara gu, nola bait. Hori da, kasu batzuetan, beti esate izote, ezin da, kasu guztietan ezin da hitzegin. Baina bai, izan daiteke... baztertua sintitzeko beste arrazoi bat edo.
1: Iñaki, uste dugu eskola normatiboaz gain alegintzen zaretela, ez? Euskarazko, ba, bueno, bestelako ekimen batzuetara eta gerturatzen.
0: Bai, jakina, ba, korrika etortzen denean, edo euskararen eguna iristen denean, ba, bai, saiatzen gara, ba, edo zein aitzaki aprobetsatzen dugu, ba, euskararen inguran hitz egiteko, euskararen ezaugarriez eta hitz egiteko, ze esan dizudan bezala, hasieran esan dizudan bezala, helburua da hurbiltzea, kulturara eta euskarara hurbiltzea.

0: komunikazio gaitasunari dagokionez, ba, emaitzak ezin dira onak izan, ze astean irutan, eta testu inguru honetan, ez da erreza komunikazio gaitasunean aurrera egitea. Kasu batzuetan egia da lortzen dutela zeo zertxo ikastea, beren burua orkestea, zenbakia, koloreak eta bar, baina nik uste dut gure helburu nagusia dela hori, euskal kulturara hurbiltzea, euskaren errealitatera hurbiltzea, eta bueno, bai, edozein aitzakia, edozein jai edo ospakizun aprobetsatzen dugu horretarako, bai.
1: Gasteizko Federico Baraibarra ereduko ikastetxean zara zu euskala irakaslea, aurretik ere aritu izan zara, ez? Beste ikastetxe batzuetan, beste zentro batzuetan.
0: Bai, aritu izan naiz, bai.
1: Haiek ere eredukoak ziren?
0: Ez, de ereduko zentru batean ere aritu nintzen hemen Gasteizen, bai.
1: Eta realitatea diferente altzen?
0: Nire ustez bai. Nire ustez diferentea da, bai. De ereduko zentru batean, ikaslea naiz eta migrantea izan edo hemen jaioa baldin bada eta sisteman urte batzuk eman baldin baditu de ereduan eta ikaslea ona baldin bada, saiatua baldin bada, maila txukuna lortzen du. Eta euskaraz komunikatzeko eta elkarrizketa txukun bat mantentzeko ez dauka inolako arazorik. Mm-hmm. Baina hori, klaro, esan dizudan bezala da dereduko sisteman eta urte batzuk eman baldin baditu. Kontuan har dezagun hauek kasu askotan, bueno, kasu gehienetan ez direla hemen jaioak. Orduan norbait iritsi berriak dira. Baina ja sisteman urte batzuk eman dituzten hoien kasuan ezberdina da. Eta zer esanik ez, sisteman hasiak baldin badira, aurrezkuntzatik edo lehen hezkuntzan euskaraz aritu baldin badira, ikaslea askok, porcentaje altu batek lortzen du komunikazio gaitasun txukuna, bai.
1: Zemate euskara irakasle, zarete, zeuen ikastetxean, Federico Baraibarra.
0: Zorain, utzi kontua ateratzen, baina aukerz banago sei irakasle, bai. Batzuk aritzen gara etorri berriekin, salbuetxiekin, esan dizudan bezala lehendabiziko bi urtetan salbuetxiak dira, eta batzuk aritzen gara hoiekin, eta beste batzuk, euskara talde nolabait naturaletan edo aritzen dira. Baina tipologia eta oso antzekoa da. Eta ditugun arazoak eta oso antzekoak dira. Bai talde naturaletan, bai salbotxietan. Bai.
1: Ba, Iñaki Acedo, euskara irakasle Gasteizen, Federico Baraibarra ereduko ikastetxean, orain ondo merezitako porrak dituzuela esango nuke, beraz, eskerrik asko zure denboragatik eta arretagatik eta ondo segi.
0: Bai, mil esker zuei, agur.
2: Faktoria.
1: Gasteizko errealitatea ekarri digu Iñaki Acedok, baina arnazgunetan ere euskara kezka iturri da. Zestoan esate baterako amets sarea sortu dute herriko hainbat erakunde eragiletan norbanakok aurren artean ematen ari den, besteak beste euskararen erabileraren jeitsieraren aurrean mugitzeko eta zerbait egiteko. Gurekin da, Zestoak euskara teknikaria Nora Palmitano, kaixo egunon.
3: Egunon.
1: Egiari zor, amets sarea taldeak zerrendatu dituen kezkak anitzak dira, eta euskararen azta bakarra, baina bada nagusietako bat, aurrek eta familiek aurtzaroan eta nerabezaroan dituzten arazoi aurre hartzeko asmoz bildu zarete. Euskararen erabilerari dagokionez, zein da inguruan identifikatu duzuen kezka eta egoera, Nora, ez estoan?
3: Gurean, bueno, lehenengo kezka izan da, bapatian, inoiz gertatu gabia, jolas parkian, umiak, baita, etxe euskaldunetako umiak, gaztelania zaritzia. Mm-hmm. Eta orduan, hemen aurren hizkuntza euskara izan da beti, eta orain ikusten dugu, gutxiago dela.
1: Zu euskara...
3: Eta adina jaisten doia. Erdera erabiltzeko zela da, joera,
1: bai.
3: Adinetan jaisten doia da.
1: Gero talena hori egiten dute gaztelerarako bidea.
3: Hoxe.
1: Zezu bai. Euskara teknikari zara, baina kezka hau partekatua da, instituzioek eta herritarrek partekatua da.
3: Baina, hori instituzioak, euskara foruak, herritarrak, eskoletan, familiak, bai, denok pesatzen dugu. Baina, konturatu gara, euskararen ez dela daukagun kezka bakarrak, aur, eta nera bekiko.
1: Eta bai, hortaragoaz, Zestoako liburutegiko arduradun ere gurekin da Itxaso Zubiria, kaixo egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Zestoako udala izan da metxarearen dinamizatzailea, baina herriko hainbat eragileari zarete orain bertan. Ohartu baitzineten, bazirela aurretan eraben bueltako hainbat kezka partekatu euskararen aipatu dugu, baina itxaso, zein beste?
2: Bai, euskaranekin batea, eta horri lotuta, gero hausnarketan atera dan bezala, ba, pixkat, bai pantailen gehiagizko erabilera, ez dana zestuan bakarrik gertatzen, ez? Mm-hmm. Ba, nahiko kezka partekatua dana herrien artean ere. Pantailen gehiagizko erabilerak ditun eragin kaltegarriak nabaritzen hasi dira, bai osasungintzan, bai hezkuntzan, bueno, aurren artean nabaritzen da ere geroz eta gehiago bertako eta kanpoko, kakotxa artean, ez? Bertako eta kanpokoak elkarrekin egoteko, jolasteko, harremantzeko, errezeluak, arazoak, eta bueno, ba inklusio ez hori gerozan abarigua da. Gehiago esango nuke, euskerakin lotuta gaztelera ere aidala hartzen hor ere espazio bat, ba, kakotxartian kanpoko hien edo etorkinen seme alaben olako bandera moduko bat, ez? Identidade zeinu bat. Eta, bueno, horrekin ere kezka haundi bat. Eta bueno, ba, noski azken urtetan edo azken aldin asko entzuten ari den osasun mentala, aurretan eraben osasun mentalaren okerrera iteko joerak. Eta, bueno, ba, sentsazio bat, ala konpartitua, ba, herri gisa, pixkat gauzak gaizki iten ari gehan sentsazio orokor bat, edo atzetikoa zen sentsazio bat, ez beti arazua ikusi eta arazori konpontea unbeharraren sentsazio bat.
1: Eta honi guztiari aurre egin nahian, zuen artean nola antolatu zaretez, itxaso hainbeste ertz dituen errealitate honi aurre egiteko antolatzea zerraza izango?
2: Bueno, ba izan zen, nahiko modu naturalen edolako konversazio informaletan sortzezian hori bakezka partekatu horiek, ez? Ojo, ba nik ikusi dut, ba nik sentsazio berdina dut, eta bueno, ba udalak asko lagundu du alde hortatik, udalak ere kezka hori partekatzen dulako, eta pixkatu da labea izan da, bat alde hau dinamizatzeko ardura hartu duna. Eta egia esan, hasieran lehenengo bileretan, 2025 irailean hasi ginen, eta lehenengo bilera bietan, ez, ba, azteko ilusio handiz, ba, jende pila bat, arlo oso desberdinetako jende pila bat elkartu dalako, gehalako, bai, bueno, ba, zestuan hiru eskola daude, bi auzotan eta herrian, ba, hiru eskoletako ordezkarik, guraso elkartetako ordezkarik, osasungintza pediatra etortze zaigu, herrian badago ere neuropediatra bat Donostiko ospitalean lan egiten duna, eta bea ere oso prest, herritarrak, bueno, ba oso ilusionatuta, eta aldi berean, ostras, honi eusteko gai izango gea, zalantza horrekin, ez? Eta, bueno, pues badamazkigu hilabete batzuk, eta badirudi oraindik gogoa da hola, ilusioa da hola, eta hola, hasi gea. Boliki-poliki, eta bai.
1: Poliki-poliki, baina norabidea finkatuta behintzat, nora, bitaldeetan, ez, banatu zarete pixka bat gaiaren arabera, eta pixka bat epemugak edo zehaztuta nola baita.
4: Bai, lanian azteko, ba, bueno, antolatu gara ba, bi gai nagusitan, alde batetik guraso eskola deitu geniona, eta beste aldetik harrera lantaldea. Bai, eta naiz eta elkartzen garen danok egun berian eta ordu berian, zaioaren zati bat egiten dugu lantaldetan. Eta orduan, lantalde bakoitzak egin ditu bere osnarketak, egin ditu bere proposamenak, eta jaba dauzkagu, bada, torren ikasturterako ekin zen aurrikuspena edo. Baina, oporretako atxeden aldi hartu du.
1: Hori da, baina itxaso, hasi ere hasi zarete, jadatorren ikasturterako plan batzuk egiteaz gain, lehendabiziko ekintzak ere egin dituzu, ez?
2: Bai, liburutegin kuestuin dugu pasada noen dela bihazte kainan amaikan, azalerako ipuinak deitu dion, deitzen dioten, itasmo bat. 0-2 urteko aurrentzat eta haien familientzat izan da, eta alako ba, ipuin kontaketa, kantu, erritmo, masaje, olako gauza txiki bat, xume bat, baino bueno, ba hasiera bat zerbaitekin eman martzaio, eta iruditzen zaigun oso egokia zala, ba, bai familik elkartzen hasteko, bueno, saiakera berezia inda, adintarte txikia izan da, ba zialako herri mailan 61 ume edo, orduan saiakera berezia inda, eskutit bana bidaltzeko ume bakoitza bere buzoira aurrez aurre ere ba pediatran bidez ere lan desenteina ba bere konsultara gerturatzen zian adin tarte hortako umei eta familie zuzenean gonbidapen hori banatzeko eta bueno ari esan herritarrek oso gustora hartu dute, oso erantzun ona izan da eta hasiera politia, bai.
1: Bez, ez dugu esan, baina 0-6 urte bitarteko aurrengan zentratu zarete momentuz behintzat.
2: Bai, hori da, bueno, bai,
1: itxaso.
2: Ez, bueno, ikusten dira, botakoet, arazoiek, edo aipatu ditugun kezka horiek, adinez nagusiagotan, ba, bueno, nagusiago, 8-12 urteko umeetan nabaritzen dira asko, ez, eta bueno, ba, esan, aipatu duten atzetik jute horren sentsazio hortan, ez, saiatu gaitezen aurre hartzen eta arazo bihurtu aurretik ez, ba, 0-6 adin tarte hortan prebentzio lan hori iten. Mm-hmm. Arazora iritsi aurretik.
1: Nora, inguruko herrietan interesik edo piztu aldu, amets sare honek, itxasok berak esan baitu, ez? Pantailen kasua ez dela noski zestoako kasua bakarrik. Ez dakit inor hurbildu ote zaizuen, nola antolatzen hasiote zareten eta galdezkan, Nora?
5: Bai, ezagunen artean eta komentu eta galdetu egin digute zer den amets sare hori eta kostatzen da pila bat hainbeste arlo eta parte hartzea hainan hitza izan da, pixka bat kontzartzen da antzematia nola dan gure lana. Baina, bai, batzuk galdetu dute, bai. Katazan dana da, honetan ulerten behar dugu daudela lantalde horretan udal tekniko desente, eta itxasok esan duen moduan, eskolak, aurreskolak, guraso elkartiak, herritarrak, pediatra, neuropediatra eta orduan bai dala esfortzu ba ertz askotako esfortzu handi bat. Mm-hmm. Eta nik uste dute emaitzak emango dituela.
1: Ordan bolinen ikusi dugu elkarrezketa ilustratzeko dozenatik gorako kuadrilaren erretratua tartean gizon bakarra, hori ere bada esanguratsua.
5: Aizarnako eskolako irakaslea, bai.
1: Ederki ba, Nora Palmitano Zestoako Euskara Teknikaria eta Itxaso Zubiria Zestoako Liburutegiko arduraduna, amets sarea taldeko kideak biak, eskerrik asko eta bejonde izuela.
2: Eskerrik asko zuei.
6: Zataz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu, ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zataz mungiara.
7: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala. Online ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan. Zatoz eta ezagutu gure unibertsitate eskaintza zabala, ekainaren 24an, asteazkena, 7etan, aldundian, gunea aretoa, Donostia. UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
6: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerreik onenez Garbera Merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19. Sarera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
8: Euskadi Irratia.

0: horretarako hartzen ditu autoko giltzak eta nabiatzen da, eh? Euskal Herriko bazterre matera gure Asier Odriozola eta gaur ez du bide luzerik egin behar izan. Donostiako Bretxako merkatuan bizi berritze esperientzia jarri baitute martxan, bizi berritzea azokaren zat beraren zat, utxik zeuden bost posturi erabilpena emango zailako eta baita merkatari berrien zatere aldi baterako kokaleku privilegiatua izango baitute. Ekin dendak merkatua alaxe du izena ekimenak eta Bretxara bertara joan da Asier Odriozola, nondik norakoak jasotzera Asier, kaixo egunon.
1: Egunon, azokaren sarrera unetik, hemen egin dugu itzordua ekimen honen udal ardura du nausiarekin, ane Oiarbide ekonomia eta enplegu zinegotzi.
2: Egunon.
3: Egunon.
1: Lehenik eta jakineko nuke ez zergaitik zeuden utxikain mitikoa den Bretxako azokako bost postu deigarria egin zaigu.
3: Bueno, batez ere, belaunaldien arteko erreleborik ez dagoelako. Hemen zeuden bost merkatari puntu hoiek jabeak jubilatu egin ziren eta errelebo ez da horren ondorioengatik utxik zeuden.
1: Merkatu batean, azoka batean, garrantzitsua da postuak beteta egotea, postuak martxan egotea nolabait esateko, horri bizia ematen diolako, lekuari noski eraikinari eta jardunari, hori izan da ekimen honen abiarazteko motorra?
3: Izan ere, Bretxako merkatua beteta eta topera izateak dinamizatu egiten du merkatuak berak. Eta azkenean guk ekin dendak programa bageneukan martxan atotxako beste denda batean. Eta, bueno, Donostiako sustapenak Bretxako kudeaketaren ardura hartu zuenean aprobetxatu egin genituen, bost postu hoiek, bost putxik zoden bost postu hoiek ekimen hau hemen ere garatzeko.
1: Zein da bos merkatari berri hoiek edo hemen berri diren, izango diren merkatari hoiek eskainiko dutena, zein zerbitzu, zein produktu?
3: Denetarik dago, egia esan, baditugu postu bat non tokiko eta era naturalean egiten diren ardo eta garagardoak sartzen dian, baino baditugu ere testilak edo arropa, denda arropa postuak, artisautza lanak egiten dituzten pare bat, eta baita, bueno, arropetan konponketak egiten dituztenak.
1: Eta iruditu zait esan duzula, naiz eta orain hemen esan dezagun publiko zabalaren aurrean agertuko diren eta zerbitzu horiek emango dituzten eta produktu horiek salduko dituzten lehenagotik ere badituztela saltokiak, hau da, ez direla berez merkatari berri?
3: Bueno, denetarik da gago hemen ere egia esan baditugu alde batetik, bueno, modu digitalean haiek produktuak saltzen zituztenak, baditugu ere, bueno, lehen aldiz salerosketa mundu honetan etorri diren pertsona ekintzaileak eta baditugu beste aldetik beste hiriko auzo batean Grosen haien dendak dituzten bi merkatari. Eta probatu egin dute, bueno, beste lan hildo batetik, beste produktu mota batzuekin, hemen Bretxak zer moduz dijoan testeatzeko aukera izatea.
1: Esan berrago, Donostia sustapenak doan utziko diela lekua, doan bost postu horiek beraz, baina bat badago, aldi baterakoa izango da. Epemuga zenbatekoa da, zenbaten borakoa?
3: Gehienez sei hilabetez egoteko aukera izaten dute normalean, egia da ere hemen Bretxako merkatuan birgaitze moldak eta lan hauetan barneratuta gaudela, eta urte amaieran hemen Bretxako merkatuan dauden asentadore guztiak arraindegi merkatura trasladatu egingo direla eta hor egingo da etenaldia.
1: Eta etenaldian ondoren, nahiko zenukete bos leku libre horiek behin betiko postu bihurtzea, alakorik lortuko ez bazen dute, pentsatzen dut formulau balekoa dela, eta behintzat, lehen esan duguna, ez, bizi berritzeko merkatua bera, eta merkatuko giroa eta ambientea eta bar, behar bada, formulane balio lezake aurrerantzean ere.
3: Bai, era bat, baino, ikusi behar dugu, traslado hori egiten denean, zenbat postu geratzen diran libre arraindegi merkatuan, izan ere, arraindegian, 23 postu daude aurre ikusita, ikusi behar ditugu asentadoreak non eta nola trasladatzen diren eta kontuan izan behar dugu ere bai hemen ditugun kanpoan ditugun baserritarrak ere arraindegi merkatuaren barruan txertatu egingo direla eta beraz, horrek emaitza horren ondoren ikusiko ditugu zenbat postu geratzen diren libre ekimen hau ere berriro ere garatzeko arraindegi eraikin berrian.
1: Espazioa garrantzitsua da, ona etorriko diren bost postu hietako merkatari entzat, noski, besteak beste supermerkatuak eta bestela ere dauden posto horiek erakartzen duten publikoa beraientzat izango delako, baina horrekin batera zuek aholkularitza zerbitzua eskainiko diezue. Zertan datza zerbitzu hori?
3: Bai, horrela da, ez zaie postuaren lagapen hori egiten soilik, baizik eta hor aholkularitza lanak egiten dira ekintzaileekin eta bueno, ba bideragarritasun planak ere garatzen dira haiekin batera ikusteko ea gai diren proiektu hori, enpresa hori aurrera eramateko.
1: Amaitzeko bost postu horien destinua zein da? Bost merkatari hauen ondoren beste bost hartzea deskuidio batean lortuko balira, esan nahi dut, berain bidea egin ondoren beste inorez balego postu horietarako eurek jarraitzeko aukera izango lukete?
3: Bueno, hori kasuz kasu begiratzen da, begiratuko genuke zein den, bueno, postu bakoitzaren izaera eta egiten duen ibilbidea eta esan bezala hor ere kolokan jartzen da postu bakoitzaren etorkizuna, izan ere, Pretxako merkatua arraindegi eraikineko obrak direla medio, bueno, hor traslado bat egin behar delako.
1: Asko eskatze alda epe bat galdetzea trasladorterako epea.
3: Bueno, gu ni hor firme nago urte amaierarako ja trasladoa egin beharko litzatekeela.
1: Bami eskera Neu Jarbide ekonomia eta enplegu zenegotzi eta espero duzuen bezain arrakastatxu gertatzen den egitasmo hau.
3: Espero baietz, eskerrik asko.
1: Zinegotziarekin solasean aritu ondoren, eskilara mekanikoak hartu eta Pretxan bera jaizten ari gara, aipatutako bost postu horiek sotoko solairuan daudelako eta horien jarduna koordinatuko duen Donostia sustapeneko Ainhoa Aldasoro zaidugulako. Eta bai, hemen da. Ainhoa, egunon.
2: Egunon.
1: Donostia sustapenak martxan jarritako programa deigarri bilakatu da. Beste hirietarako, izan dituzue galdezka beste inondik?
2: Bai, ekimena ondo joan da hemen Donostian, eta beste hiri batzuk ikusten daude ea berean txertatu dezaketen.
1: Zeintzuk diren jakin daiteke?
2: Bueno, orokorrean merkataritzaren inguruan egiten ditugun bileran eta bar, interes desberdina piztu da, bakoitzak ero berera egokitu behar do, eta ikusiko da.
1: Oraintxe bertan zinegotziak esan du, era askotako laguntza eskaintzen zaila merkatari hauei, zeintzu diren zehaztu daiteke ino?
2: Bai, azkenen guretzako da laguntza bat, identifikatzen ditugun proiektu hoiei, era desberdinetan. Hasiera batean egiten dena da, ikusi merkatal proiektu hoiek ze egoeratan dauden, ze fasetan dauden, eta pixka bat ikusi nundik lagundu diezaiok egun. Batzuta prestakuntza ematen zaie marketing arloan, zenbakietan, salmentan nola produktua kokatu, batzutan baita ere, irudikatzen zer den beraiek saldu behar dutena, ez? Askotan ez da oso argi izaten, eta ekinden da programa honek balio izaten diete ekintzaile hoiei ikusteko nun jarri behar duten beraien fokoa eta nun dauden beraien ekintzaren muga hoiek. Orduan, laguntza programa zabala da, bigarren fase batean gainean uzten diegulako esperimentatzen eta bezeroekin kontaktua izaten, eta hor eskaintzen diegu leku bat, espazioan, denbora batez eta era rotatorioan, hau da, aldatzen joan behar dira proiektu horiek, basalmentan esperimentatzen, eta hori oso baliagarria izaten nahi da, ze asko ikasten dute prozesu horretan, bai? Eta ikusten dute zein diran bere bezeroak benetan, zeintzuk ez diren naiz ta paperean oso politak ditu, nola sartu behar duten beraien produktu hori, eta bar, orduan, jakite hori eta merkatuarekin kontaktu hori izatea, oso baliagarria izaten ari da. Bai, proiektu berrientzako, orain hasten ari diren proiektuentzako, eta baita ere, merkataritzan eta jan proiektu bezala urteak daramatzaten batzuntzako, bai produktu berri bat nahi dutelako atera merkatura, edo kliente desberdin batera zuzendu nahi dielako, hoientzako ere ekin dendak proiektua plataforma bat izaten ari da ezagutza hartzen juteko eta beraien proiektu horiek hobetoago moldatzen joateko.
1: Zer izpidaren arabera uzten duzu postu bat merkatari baten edo bestean esku edo gertaliteke merkatariren bat posturik gabe geratzea ere.
2: Bai, a ber, lehenengo irizpideak programak ekindendak programak zehazten ditu nun bilatzen ditugun pertsona ekintzaileak edo proiektuak ja martxan daudenak, ba merkataritzarekin lotura daukatenak eta nolabaiteko sendotasun bat daukatenak, bai, berrikuntza puntu bat ere bai, eta ba, bai, proiektuaren atzean dagoen pertsonak ahalmenak dituelako eta gaitasuna ikusten diogulako eta proiektuak bere baitan ere funtsa duelako. Ondoren, azten gea lanketa bat, ba, proiektua aztertu behar da, moldatu behar da, kokatu behar da, eta abar, eta abar. Eta prozesu hori egin da gero, asteak eta hilabete batzuk dara mazatenak, hoietako batzuk badaude prest ba, leku batean kokatzeko. Bai, gu badaukagu baita lokal bat, egiako zonaldean, eta proiektu desberdinak ere kokatu daitezke, eta bretxako postuak ere, ba, beste aukera bat dira. Orduan, proiektuaren arabera eta proiektuaren helburuen arabera ikusten dugun zein izan daitekeen tokiriko berena. Hor, tokiaz gain, proiektua prest egon behar du. Ze altan eman behar da, bere datafono behar du, eta abar, eta abar, eta abar. Orduan, ez da denek momentu berean dituzten baldintzak. Orduan, irizpide asko egoten dira proiektuan zehar, ba, benetan zehazten dutenak zeinek posible duen eta zeinek ez. Gainera, lokal huts batera goazenean, ba, ikusi behar da nola edo baliogarri izan daiteken edo ez. Hau da, hemen, ba, zeuden hutsik postu pila bat, eta hoiekin ditugu berreskuratu, eta ba, ikusten dituzuen bezala, ba, batzutan zan karnizeri bat, eta karnizeriko mostradorea, ba, guain daude poltsoak, ez? Bueno, ba, hori pixka bat atontzen jun behar da, proiektuaren arabera, estetika, eta barra orduan. Irizpide askoren batura da, eta batez ere, bai ekintzailearen eta proiektuaren momentuaren arabera.
1: Laburretik, zer da egin behar duena merkatariak, izena eman, zuen webean, zuen gana jo, udaletxera jo?
2: Bai, gurena etorri, Donostiako sustapenera, bai telefonoz, bat imeiez, webean dago, eta eskaera egin, programa horretan parte hartu nahi duela.
1: Ez zarete eskarmentu berrikoak, lehen ere programa umartxan jarri zenuten, hirugarren bat izango da, ez, bigarrena izan bali bada, horrek esan edo, lehen da bizikoak martxagona izan zuela.
2: Bai, noski, gu presgaude honekin jarraitzeko, gure intentzioa da, eta espazio berriak identifikatzen joango gara irian, hau aurrera eramateko.
1: Oso ondo, bai, Inu Aldasoro, berrikuntza eta lehiakortasuneko arduradun, Donostia sustapena erakundean, mila eskerra azalpena hauengatik, eta ondo atera dela, urratu berriko bideau.
2: Bai, eskarrik asko aukera hau emateagatik, eta animatu, ekintzailetzan nahi duenak probatu, merkataritzarekin astuta, ba, gure gana jo dezala.
0: Merki. Gerarte, Asier? Asier? Epa, ba... Astu da gurekin Asier. Kuadrilla izango dugu datozen minutuetan Bilbon kabituko aldira danak gure estudioan eta gainera denek badute ezaugarri bat. Jende indartsua da, Borja Otaola, Vanessa Moreno eta Jone Maguregik osatzen duten taldea, power lifting egiten du Jonek eta kettlebell txapelketatik itzuli berri dira, Borja Otaola eta Vanessa Moreno eta parean izango dute, ba, gure taldeko kazetaririk indartsuena. Kirolarienetako bat behintzat, Carmele Uribe bezalo.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak sinatu berri dute Euskadirentzat eskumen gehiago ekarriko dituen akordioa. Trafiko eskumenak eta nekazaritzako asegurei buruzkoak dira. Lau sailburu joan dira Madrilera, akordioan sinadura jartzera, eta bilera bukatutakoan hitz egin berri dute Mikel Arregi Madril, ze balorazio egin dute?
2: Kaixo, egunon, ba, poliki-poliki Gernikako estatutua betetzen joateko urrats txikiak ematen ari dira, azkena gaur goizean Madrilen sinatutako bi transferentzia berriren sinadura. Aurrerantzean Jaurlaritzak trafiko azterketak eta nekazaritza asegurua kudeatzeko gaitasuna izango du. Miriam Álvarez estatu idazkariarekin batera sinadura ekitaldian izan dira Danju, Barredo eta Ubarretxena sailburuak. Azken honek esan du autogobernua sakontzeko beste urrats bat dela gaurko sinadura hau.
3: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
2: Sinadura berri honekin Euskadik gidabaimenetarako azterketak antolatzeko gaitasuna izango du, gidarientzako osasun azterketak egiten dituzten zentroen gainekoa eta baimenen berreziketarako eskolena. Hau bakarrik ez, orain arte Enesa estatuaren esku zegoen erakundeak kudeatzen zituen nekazal seguruak Jaurlaritzaren esku geratuko dira.
1: Juan Carlos Peinado epaileari espedientea zabaltzea erabaki

0: Deitu du Pedro Sánchezen emaztea pasaportea eman dezan ies egiteko arriskua duela uste baitu. Satxe, erizainen sindikatuak lan ikuskeritzan salatu du Ego Euskal Herriko zenbait osasun zentrotan beroa gehiegizkoa dela. Osasun zentroak aipatu gabe dio arazo hau erietxeratze, larrialdi eta errehabilitazio unitatetan gertatzen dela bereziki eta inbertsio eta planifikazio ezaren ondorio dela. Denera, 8 erkidegotan salatu du antzeko egoera Satxek. Euskadin, lan sailak gutuna igorri die 3000 enpresari langileen osasuna bermatzeko bete beharra dutela gogoratuz eta lanpostuz lanpostu neurtu behar dutela arriskua bero handiko egun hauetan. Aitor Gizasola, Osalango segurtasun arduraduna da.
1: Lan egiten jarrai daiteken, ala ez. Hori da lehenengo galdera egin behar dena. Eta bestela zen pertsonek ezingo lukete egoera horretan lanik egin. Eta behin erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da neurriak ja zehaztu behar direla.
0: Eta San Juan, bezpera ate joka, Ilunabarrean, Euskal Herri luze zabalean, pizten diren zuekin zer egin hausnartzen ari dira udalak batik bat. Jon Insausti, Donostiako alkateak adierazi du udalak antolatzen dituen zu publikoak bakarrik onartuko dituztela.
2: Donostiako udalak 17 zu dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, zu pribaturik.
0: Eta migrazioarekin lotuta Europara jo dute Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak. Kexu dira Espainiako gobernuarekin ez duelako aurrez ezer partekatu bi erkidego hauekin migrazioari eta asiloari lotuta Europan indarrean sartu berri den hitzarmenaren inguruan. Axun Arozena.
3: Eguerdion bai beste behin ere elkarrekin bidali dioteen gutuna, baina kasu honetan Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari eta bertan kezka adierazten diote ez delako aurrez Espainiako gobernuarekin benetako prozesurik izan diotenez migrazioari eta asiloari lotuta Europan indarrean sartu berri den hitzarmenaren inguruan. Eskatzen diote horrela tokiko agintarien presentzia bermatzea, estatuek haien plangintzak egiteko orduan Kanariak direla hegoalde komuga bai Euskadi berriz iparraldekoan naiz eta aitortza hori ez egin eta bi errealitatek eskatzen dutela aurretik informazioa izatea planifikazio zuzena protokolo argiak eta nahikoa finantziazioa izatea.
0: Errepide zeren nagusian ez dago trafikoarentzat eragozpenik trafiko arduradunek esan digutenez. Itxasertzean ia 40 gradure iritsiko gara gaur eta barnealdean baita gainditu ere Euskalmeten iragarpenaren arabera zerua urdin eguzkiak trabari gabe berotuko du, berotzen ari da dagoeneko, eta ego ukituko haizeak ere lagunduko dio giro itogarri honi. Arratsaldean bero deiak osatu eta baliteke barnealdean zaparradaren bat lertzea. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Oporretako aurreneko egunetan izango dira aurrak, gaur jaztire eskolara joan, ez?
1: Eta, badakizor, goizeko amar terdietan oiangun izan, ez? Orda,
0: bai, entzun zaitugu, bai, Amaia ohar hartetarekin.
1: Bai, eta, han espero nuen, ba, bakea, espero nuen Amaiarekin itzordu egin, eta, ba, ia, inorrez topatzea. Eta, dagoneko topatu ditut, seguraski DBH-ko, ba, DBH-lau, batxiergoau lehenengo urteko gazteak ikusi ditutan, itzalpetan. Eta gero bukaer aldera ikusi dut ere ja udalekuetako aurrak ere.
0: Asidea
1: bertara bai, euren bixera, motxila eta baino jantzia hartuta ja oian guari da oporretarako prestatzen.
0: Aski, aurrako oporreta mali ma daude, ba... Zerbeti merko dute. Norbaitekin egon merko dute, eta, bueno, oporretako lehen egunetan aurrak, baina faktorien ez dugu oporrek emango aurrei, ez. Ez, udan ere umek esaiko dugu.
1: Bai, eta aste honetan Usurbilgo aurrak dira entzungo ditugunak. Inar, Lur, Ibai eta Ladix. Oier gaztesi egon zen eurekin, eta askotan egiten dugu

0: bezala, erakutsi die irudi bat, pertsonaia bat. Argazki bat erakutsi, eta hausia izan da lehen erreakzioa.
1: Eh? Ez da,
2: Hoizena.
3: Noiet.
4: Eta argazkiak erakutsiko dituzet, pertsona bera? Ez duzu ezagutzen?
2: Betaurreko oiekin.
0: Txinua?
2: Txinua?
4: Inar, ez duzu ezagutzen?
1: Ez.
4: Emakumea da, ikusten duguna.
2: Bai.
4: Zehari ninguru izango du?
2: Irurogeita zazpi
4: horregatik
2: esan
4: dut. Ai, ama. Ez duaga.
2: Bai.

0: Aritzen da. Denen oso tendaria da.
1: Kapitaina. Kapitaina nungua. Se horre futbolian ibiltza ose.
0: Tendaria dela uste duzue. Zer salduko du?
1: Erropak.
2: Bai.
1: Zeba.
0: Erropa saltzaia. Eta esaten badizuet, jada erretiratu da daola? Jada erretiratu dela, jubilatu dela?
1: Bai.
0: Sinisten duzu?
1: Bai.
0: Adina du jubilatzeko?
1: Bai.
2: Ez dakit.
0: Zuen iritziz, bizi osoan zehar aritu da, arropa saltzen.
1: Ez.
0: Zer gehiago egin du, ladiz?
1: Ez dakit.
2: Jubilatu.
0: Zer egin du?
2: Ez dakit.
0: EITB-en parte hartu du.
1: Bai,
0: zeba... Zer duzen duzu,
1: Kasku
0: egin dago argazkian.
1: Euskadi irratia jartzen.
0: Euskadi irratia jartzen du atzean. Zer izango da beraz?
1: Kazetaria.
0: Bai? Arropa saltzaia eta kazetaria aldi berean.
1: Ez.
0: Zer izango da? Hau aspaldiko argazki izango da, bero...
1: Segun mis kalkulos, no.
0: Ez ari zola deiz. Kazetari izango da?
1: Bai.
0: Beraz, arropa saltzaia ez da. Ego, arropa saltzaia eta kazetaria da.
1: Igualen esan zan arropa saltzaia eta hauen kazetaria.
0: Hauen kazetaria da. Bara, kazetaria erretiratua.
1: Bai.
3: Edo alderantziz.
1: Oida.
0: Nongo izango da?
1: Donostikoa.
0: Hernanikoa, Tolosaldekoa.
1: Donosti.
0: Bai. Gipuzkoarra dela uste duzu.
1: Bai.
0: Euskal Herrikoa da?
1: Bai.
2: Ez dakit.
1: Bai. Igual ez.
2: Bai,
1: Euskadi irratian dago.
0: Euskadi irratian dago. Zer ikusten duzu argazkian? Nola deskribetuko zenukete argazkia, Lur?
2: Ondo pasatzen noitala?
1: Bai.
2: Presidenta Mateu. Ja?
0: Genia hondiko pertsona izango da. Bai?
1: Ez dakit.
0: Agintzea gustatuko zaio?
1: Ez.
0: Inarren ustez bai?
1: Ez.
0: Nola jantzi da dago?
2: Doktore.
0: Kazetaria da.
1: Bai.
0: Itz egitea gustatuko zaio?
1: Bai,
2: telefono. Arrotuta daude, hau ya badakite, Inar, Lurri bai eta Ladixek badakite, oporra kontxe direla.
4: Zte hona.
2: Horentxe daula honenean. Bueno, pistak entzun ditugu.
4: Bai.
2: No rote da, guk ere ez dakigu. No rote da, goierra bakarri daki.
4: Bai, dendaria ote da, kazetaria ote da, dakiguna da horratzean, erakutsi den argazki horirako batean, Euskadi Irratiaren logoa agertzen dela. Orduan pista bat, estudian egonda.
2: Ba, egonda, pasada hemendik,
4: baina hemendik hainbeste jende pasatzen da. Zuek zer uste duzu, Euskal Herrikoa dela dirudi, kazetaria ote da, edo hemen egunean pasatzen diren amarnak horietako bat izango alda. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 telefonoan, zuen audioak nahi ditugu. Inar, Lur, Ibai eta Ladix, ze argazkiren parean ote daude?

0: garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
1: Provokazioa.
0: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
1: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
0: Itzela da.
1: Estreinaldia primeranen. Balzenekin.

0: guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
1: Hemen dira San Juan jaiak. Ekainaren 19tik 24ra, musika, kuadrilla, barreak eta gaua aztezinak. Gozatu, dantzatu, abestu eta ospatu bete-betean. Baina ez da aztu, errespetua festaren parte denean. Denok irabazten dugu. Jaietan jai. Gora San Juan jaiak. Leioako udala. 500 urte. 11 begirada. Fresko.
2: Zeinda gaur duzun eskaintzarik freskoena. Konsorzio Egaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa, 120ko deskontuarekin txartel batean.
3: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Euskadi Irratia.

0: beroa, beroa izkide dabelkigu azken egunetan eta azken orduetan eta oraintxe jakin dugu aurreskolak adibidez gaur ordu batean itxi egingo direla, gaurtik aurrera, muturreko beroagatik, aurreskolen partzuergoak bere zentroen itxira aurreratzea erabaki du, temperatura altuak direla eta neurria datozen egunetan egongo da indarrean, ba, kontrakoa erabakitzen den arte, beraz ala eskatu diete familiei, aurreskoletan matrikulatuta aurrak dituzten familia hoiei, ba, ordu bat baino lehen aurren bila joateko, gaurtik aurrera, eta noiz arte, ba, kontrakoa erabakiko den arte. Borja Tabalata, Vanessa Moreno, kaixo egunon.
1: Egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz? Beroarekin, zer moduz?
2: Bueno, gutxi gora bera. Nahiko ondo, baina okerrena uste dute horrein datorrela.
0: Bai, zuek sufritzen badakizu alere, eh?
2: Bueno, pizkatu bada.
0: Pizka. Ja, baina alare beroarena beste sufrimendu mota bada.
1: Bai, ez berdina.
0: Jone Maguregi, kaixo zuri ere.
3: Kaixo, egunon.
0: Zuta beroa zer moduz moldatzen zarete, eh?
3: Bueno, eso es ondo.
0: Eso es ondo. Es... Zukeren ego duzu bestelako sufrimendu bat.
3: Bai,
0: bai.
3: Fizikoki, hobeto.
0: Karmele, jende indartxua daukago gaur Bilboko estudioan, eta ez diogu hori, euren giharrak ikusi ditugulako, edo ez behintzat horregatik bakarrik, emaitzek bai estatzen dute hori?
4: Bai, alde batetik Etelbel Sporteko Europako txapelketan egon diren bi lagun ditugu, Erresuma Batuan, Yorken egon dira, eta batek biurrezko domina irabazi ditut, abesteak brontzezko bat. Borja Otaola eta Vanessa Moreno dira Kettlebell Sportean aritzen direnak, nork irabazi du zer Europako txapelketa horretan?
1: Bueno, brontzezkoa irabazi nuen ere lehen kampeonatoan.
2: Bai, eta gero ni biurrezko dominak atera genuen pasaden urteko txapelketan. Osa, bueno, orain dela gutxi txapelketan.
4: Bai. Eta zer pozik?
1: Oso pozik.
4: Oso pozik zaudete.
1: Oso nervioz beteta, baina primerako esperientzia.
0: Non dauzkazue dominak?
2: Etxean daukagu hor zintzilik. Bai, umeak ikusteko, bai. Ea inspirazioa den.
0: Nun jartzen dira egin zintzilik? Salan egon gelan jartzen dira, logelan, aurren gelan, komunean?
1: Ni etxera aldu bezain laster umeak hartu zidan, da bere logelan jarri zuen. Ez not berriro ikusi.
4: Bere logelan jarri du, berak irabazi izango balu bezala.
1: Hori da.
0: Horre izango du, pitxikutxaren batean gordeta, bere altxor guztiekin.
1: Bai, eskegita dauka, horre ikusten da ondo.
0: Eta zurea, Borja?
2: Bai, nire daukate, bueno, daukagu ikasteko gela batean, eta hor daukat, beste kopekin, umeko kopekin ere bai futboleskoak, eta hor daukagu trofeo guztiak, hor ikusten. Eko danak eta hori motibatzeko.
0: Bueno, Borja Otaola eta Vanessa Moreno eta Lituanitik itzuli berri powerliftingean aritzen den eta munduko txapelketan parte hartu berri duen Jone Maguregi.
3: Bai.
0: Eta zuk ez duzu dominarik ekarri bueltan da gainera asarra zaude.
3: Bai, pixka txoan.
0: Asarra zaude. Konta iguzu, egin dezagun terapia pixka bat, Jone.
3: Vale. Ba, bueno, azkenin powerliftingean zuk altzaketak itxosu zenin, gero arbitro batzu.

0: edo juez batzu daukezuz, eta tariman bertan hiru daukezuz, eta gero aparte ba, jurado bar moduko baten beste bost. Eta nire kasun, ba, bai bankan, bai peso muerton, hiru mugimendu anulau iztiesan, pixkat dudatan gaz egai txikizan da non dinoz, ez da heldu konsenso batera bai edo ez, eta, bueno, hemen selekzinoko juez nagusixen artin, be, ez da behikusten anuletako modioi, baina, bueno, gure esku ez da, así que, bueno, hartu eta listo.
1: Baina, ze esan dizuet, Nola justifikatu dute? Ez gai. Ez dute xetasun gehiago ematen?
0: Bai, baina Europa ez dakixe oso ondo ze gaitxik, ze batzuk motibo batzuk esaten da bez, beste batzuk, beste batzuk. Orduan, ez da konsenso bat heldu.
2: Arauak aldatu dira, ez? Azken boladan aldaketaren bat egonda, eta horrek sortu du nolabait nahasmendua edo
0: bai, nahasmena? Bai, oindala lau urte presbankan bai aldatu zin arauek, eta lau urte gerua ondino ez da oso argi horrek arauek, ze azkenin guk ba, presbankan bai itxogu pixkat mugimendu estremo bat, ba, gorputzan kurba bat sortute, eta holan ba, mugimendu gitzitzu itzen da, eta arau bat sortu ben, zeinetan ukonduk eldubidi sorbalden alturara. Baina, klaro, zer da sorbalden alturi, zer da ukonduen alturi, orduan hor, ez da oso argi gatzen, ez daukegu bez metodo bat zehazki ikusteko nun dauen hori marra hori, orduan pixkat subjetibu da arau barri hori. Ondino, lagurte gerua.
2: Bueno, ba, powerlifting hori egiten.

0: Baina, zuke egiten duzuna da, barkatu, eh? Zuke egiten duzuna da, pixua jaso.
1: Bai.
0: Beste mugimendu batzuek erabiliz, baina pixua jaso.
1: Bai.
0: Olaxe, barra baten bi ertzetan jartzen diren...
1: Diskokin.
0: Diskoekin.
1: Bai.
0: Vale. Eta orduan, sentadilla egiten duzu adibidez,
1: bai.
0: Bizkarrean edo bai. Sorbalden gainean,
1: bai.
0: Barra daukazula eta horrela egiten duzu sentadilla, bai. Gero press banka aipatu duzu,
1: bai.
0: Aulki sakaka da izango litzatekena, kasu honetan zer egiten duzu?
1: Kasu honetan banko baten etzu desa eta bezukin barra bat paparrera arte bajatu eta barriro dugu.
0: Eta hori ere, pixuarekin noski,
1: bai.
0: Eta gero pixuilla edo peso muerto esan duzuna,
1: bai.
0: Hori zer izango litzateke?
1: Kasu honetan barra hori lurrinda, orduan zu barrera jun, eskukin hartu, gora, tenteipini eta barriro bajatu.
0: Hori, gutxi gora bera, barra gerrira
1: bai,
0: arte edo...
1: Bai, itxi gora bera, zutente arte.
0: Ah, bale, ez duzu gora, ez duzu burutik gora igo behar, baizik eta zeu gorputza zutik jarri behar duzu, beraz nahikoa
1: da,
0: da. Pixu hori ba aldakara nio edo igotzea.
1: Hori da.
0: Bale. Eta orduan, honen helburua da, noski... Alik eta pixu handiena, edo alik eta pixu gehien mugitzea, ez?
1: Bai.
0: Bale, eta zu ze pixurekin aritzen zara lanean?
1: Ba, munduko txapelketa honetan, mugidutxuaz, geixen mugidotenak, orduan, pixu aldetik oso ondo, 60 dian mugidutxuaz, 160 kg/kg, presbankan 160 kg/kg, eta peso muerton 200. Orduan, presbanka eta peso muerto korrek intentuk ezin izen balido edo gai, kasu honetan, baina altzaute edaz, así que.
0: Eta, nahiko datu esanguratua da, ze pixu duen Jonek.
1: Mm-hmm.
0: Ze, 63 kilo pixatzen du Jonek.
1: Bai.
0: Eta esan dugu adibidez, pixu ilan 200 kilo mugitzen dituzula.
1: Bai.
0: Zuk pixatzen duzunaren, 3koitza baino gehiago.
1: Bai, pixka gisa.
0: Hori oikoa da, Jone?
1: Bueno, hemen kirolin bai. Azkenin kirolonetan kategorizak pixuk edo ies, bako txan pixuan arabera. Eta, bueno, kasu honetan, nire kategorizan 63 azpitzik, munduko rekorra, justo munduko txapelketan indana, peso muerto, nire peso hilan, izan da 140 kilo. Orduan, ondino badauk egualtzetako gisa, margina.
0: Baina, kirolariak nahiko harinak izaten zarete orduan.
1: Bai, bueno, kasu honetan, bai, gero kategorizaz berdin edaz, badaz 47 azpitzik bebai, eta gero 84 goitzik, hortik gora, ja nahi beste. Baina, ni gitzi gora bera erdiko kategoriza batena.
0: Ba, hori da powerliftinga, gutxi gora bera azaldu dugu, eta Borjak eta Banesak, zuek kettlebell esport egiten duzue.
2: Bai.
0: Hori zer da, nola saltzen duzue zuek?
2: Bueno, nik azaldu gagatu
3: bai, venga, Banesa, aurrera.
2: Kettlebell, lehenengo kettlebell zer den, azaldu beharko litzateke da, hori, bueno, ezagutzen ez badozu da, bola antzeko bat, kainoi bola, asabategaz,
3: orduan,
2: hori da, dena...
0: Txinga moduko bat, txinga estiloko bat ere izan daiteke gutxo gara, bera?
2: Bueno.
3: Bai, baina beste, format ez berdina,
0: hori da,
3: bola bat, kainoi bola bat, eta eldukoarekin, orduan...
2: Guztiok, tamaina berdina daukate, baina pisu ez berdina. Orduan,
3: hori da, normalean, gimnasioetan, boxetan, normalean, asko ikusten ditugu, bola batzu hor, kolore desberdinak egin, no?
2: Oso polita,
3: oso garbi, iaia, inorez du erabiltzen, baina horretaz aparte bat, badago kirola bat horrekin, eta dauka berantza, herri kirolekin, no? Porque azkenean dira altxakerak, eta errepetizioak egitea, orduan dauka bere sarma, bai.
0: Bai, zer da, gero, bueno, ketel bel esaten dugu, hola da, ez? Bel, ze gero bola diozu ezuek behin da berriz, baina ez da bol ez dago izenean.
2: Ez da, como campana.
3: Bai, hori da. Azkenean badakizu, osea, bere garaian, beraz bere izena da giria, porque hauek hasi ziren Grezian, bai. Eta gero Errusian erabiltzen, eta hori da bere izena hasierakoa. Baina gero badakizu, que azkenean itz asko aldatzen dute inglesarekin, eta estatu batuetan egin zuten nahasketa bat, bel de campana eta ketel de tetera. Eta gehitzen bi horiek, azkenean fitness arloan sartu zen ketebela, eta gaur egun
2: edo
3: pesa rusa
2: ere oso esaguna da.
3: Bai.
2: Horti.
0: Eta zuek zer egiten duzu de ketebelarekin?
3: Bagu, azkenean, jonek esan duela mugimendu desberdinak dira alterafilakoak, no? Gure kasuan, bai daukate antxa asko, alterofilarekin, adibide,

0: Cadabat, Clean, Snatch, Jerk, Doble Jerk, que dira mugimendu desberdinak, baina alterofilia ordez direla serie batzuk, edo powerlifting serie batzuk, hemen dira minutuak. Frogak dira minutuak, 10 minutuko froga edo 12 minutuko froga edo ordu erdiko froga edo ordu bat. Orduan, zuk aukeratzen duzu ze mugimendua nahi duzun egin eta egin behar duzu al dezakezun gehien altxapenak.
1: Baina, denbora
0: horretan.
1: Txingak aipatu ditu adibidez Karmelek. Etxarete mugitzen batetik bestera edo hori ere izan liteke.
2: Mugitzen ez, zuk egoten zara lekuan geldi. Eta egiten dozu ariketa hori, tarima edo, bueno, zure lekuan mugitu barik. Egiten dozu atxingantzeko izango litzateke, hori lurretik gorantza altzatzen dozu
3: hori,
2: lako.
3: Hori, azueke ez dituzu, ketelbelak badu... Gutxe gora bera txinga itxura, baina zuek ez dituzue txinga moduan erabiltzen. Zuek kasu honetan, altxatu egiten duzue, lurretik hartu eta esnatza aipatu du Borja adibidez, lurretik besoarekin luzatu, tira edo egin, goruntz, eta buruaren gainetik utzi arte. Horrela egingo litzateke, kolpe bakarrean lurretik,
0: hori da, kolpe bakarrean, baina gero da, mugimendu hori jarraian, oza, 10 minututan edo 12 minututan. Azkenean lehen itxikin
2: du. Horrela bueltatu barik.
0: Hori da, oza, guduz, atleta bakoitza, egoten da, tarima batean, dela metro bat,
2: metrokarratu
0: bat, gutxi gora bera, eta hor, tanda berdinean, adibidez daude, 5 edo 6 atletak. Vale, ordua tanda hori da adibidez, snatch 10 minutukoa. Zukazten duzu lurretik, hartzen duzu lurretik, igotzen duzu gora, egiten snatch hori, bai utzi behar duzu beti ondo finkatuta, osea, hasi baino lehen jeitsiera, ketebelak, bai geratu behar da izateko errepikazioa, izateko validoa, izateko ondo egitea.
2: Ontzeko emateko.
0: Orduan, gero ja, zukazten duzu berriro jeisten, eta horrela, 10 minututan edo 12 minutuko frogatan.
3: Eta zuen helburua da, esan duzuen bezala, alik eta errepikapen gehien egitea. Ze, pixuak adibidez... Hori da. Ze, pixuak adibidez zehaztuta daude.
2: Bai, badago amater proba 16, bueno, gure proba 16 kilokoekin, emakumean, ez? Emakumean.
0: Hori da, bai.
2: Eta gizonezkoetan, 24.
0: Hori da.
2: Lau, eta gero dago elite, emakumezkoak egiten dituztela 24 kiloekin, eta
0: mutilak 22.
2: Bai.
0: Osa, daude bi kategoriak, amater eta elite. Eta gero, ba egiten dute hori, neskak alde batetik, 16, 24, eta mutilak, aztetea 24, 22. Hori da. Bai gaur egun, daude ateratzen froga berri batzuk, direla pentatroiak, erdi maratoiak, eta maratoiak, hor bai, erabili dezakezu pisu desberdinak. Osa, gehitzen dute kiloak. Adibidez egin dezakezu 20 kiloerekin, 24, 26, 28, 30. Eta gero, froga horietan egiten dute koefiziente bat bezala, ze pisuarekin erabiltzen duzun frogan. Baina dira, bakarrik frogan, gaur eguneko frogak, erdi maratoiak eta maratoietan. Ke dira, 30 eta ordu bateko frogak. Adibidez, snatch bat. Zuke froga bat, dagoela, erdi maratoia esnatzekoa, eta goten zara 30 minutu egiten esnatz. Pum, pum, pum. Baina hor bai nola, erabili dezakezu pisu desberdinakoak aplikatzen dute koefiziente bat. Osa, ez da bakarrik, bale, nik egin dut 200 errepikapen. Edo nik egin dut 200 eta 50. Ez kasu horietan begiratzen dute atletaren pisua eta seketebera erabiltzen duzu. Eta horrekin egiten dute formula bat, eta hor ja ateratzen da sailkapena.
1: Jonezu kulertzen duzu, ez? Borja taban esazeari den esplikatzen.
3: Bai.
1: Bai.
3: Bai, bai, bai. Hala ere, zu ketelbelarekin normalean ez zara aritzen, ez? Ez duzu hau egin.
4: Ez, baina ni aparte entrenatzaile bebana, ordun pixkat ketelbel mundu hor partetik pixkat ezagutzeat.
3: Eta, Borja, adibidez esan duzu, 10 minutu ematen dituzuela alako ariketa bat egiten.
0: Bai.
3: Kukideia bat egiteko. Zenbat altxaldi egiten dituzu, 10 minutuan, gutxi gora bera.
0: Bueno, a ver, normalean, a ver, nola zauden entrenatuta, baina, a ver, gure kasuan adibidez, azkeneko txapelketan, egin genuen, ba, ni 103 errepikapen, eta Vanessa, gogoratzen zara.
2: Nik esatu gogoratzen,
3: Baina eunen bueltan da orduan,
2: Baina nik proba horretan, 10 minutuko proba horretan, 8 minutuan, ketebela, askatu nuen. ez neban aguantatu.
1: Zortzi minutuen esan zenuen, listo, iritsi
2: bai, bakarrik, karo, amar minutuko probetan, bakarrik alda dezakezu eskua behin. Ah. Orduan, karo, nik arazoak esan nituen hor goian mantentzeko, jada eskumuturra ahuldu egin zitzaidan, da zortzigarren minutuan jauzi zitzaidan. Baina, bueno, gero horrengo proban, zelan da, bronze atenan eban proban, hori amabi minutuko asan, eta hor bai multikambio egiten da, zuk aldatu aldozu ketebela esku batetik bestera nahi da zun momentuan. Yeah. Baina hor nik, hor tarjeta hori pillo, ikusi nituen.
1: Zeran, esa, hemen izango da batetik giarrak, ez, eta indarra, baina bestetik esan duzun hori, eskumuturrak, eta baita, eskua bere ere, ez, eskua aurreko azala, eta...
2: Bai. La teknika oso garrantzitsua da. Teknika da...
5: Bai.
2: Bai, importantena.
5: Bai, azkenean...
2: Teknika barik esoa, senyora. Bai, horren faltan.
5: Ke, azkenean bi froga horiek egin genuenak, amar minutuko aldaketa bat, bakarrik, eta amar minutukoak... Da, mugimendu berdina, baina entrenatzeko askoz desberdina, porque amar minutukoa aldaketa batekin bai landu behar duzu, bai erresistentzia asko besoetan. Besoetan, porque zu mantendu behar zara, ba hori, bos minutu eta bos minutu, edo lau minutu beso batekin okerrena eta gero aldatu, eta sei minutu saiatzea. Eta da oso saia. Orduan egin behar duzu, ariketak, espezifikoki, ba, indartzeko agarrea, besoa, antebrazoa, dana hori. Porque azkenean, zer gertatzen da froga horretan, que fatigatzen da, eta fatigatzen denean besoa, naiz eta zu fizikoki ondo egon, oza, ezin duzu, porque irekitzen zaizu eskua, eta eroritzen da. Eroritzen da, eta hori da, bukatzen da froga. Eta bestea da desberdina, porque da amabi minutukoa, eta aldatu dezakezu pilo bat aldiz, hori abai da resistentzia kardiobaskularki asko exigitzen dizu, porque zoaz oso harina, orduan dira desberdinak, baina oso politak ikusteko, porque dira desberdinak ikusteko, bai. Jendea. Bai.
3: Jone, eta zure kasuan, zurean ere noski teknika garrantzitsua izango da,
4: bai.
3: Zergatik?
4: Oso garrantzitsu da, azkenin indarra hobetu zeinke, baina teknikak emontotzun hori bentaja mekaniko bat, beti zistiduko da, ordun, adibidez presbankan, indarki altzeti, ba, pixkat gatxaua da, ordun, teknikoki, zuk segun, bezuk zenan posizionetan zuzen, zure gorputze, hainkakin eitzosun indarra, eta hori dana, ba, jo, presbanka batetik bestera egon alda, 40-50 kiloko desberdintasunen lasaik. Eta gero peso muerton bebai, azkenin peso muerton bi eratara inzeinke konvenzional deitzen dana dala hainkakin sarratute, betikusi zen dana, edo sumo dala hainkak zabaldute, eta horbe segun basure gorkutze zelako dan, segun zelako beso luzera dauke zuzen, eta hori dana, teknika aldatu aldo zuein. Orduan, batzuk indartzu hau adi baten, beste batzuk beste baten, baina azkenin euneko handi bat teknika da.
1: Jonez, zuen nola zizinen powerliftingean?
4: Ba, nik gimnaziora jute dintzen, normal, eta beti guztabe izate sentadilla eta peso muerto eitzi, indartzu sentitzen nintzelako. Eta Instagram bidez nire gaur egungo lagun batek idatzisten, eta esazten jo, ba, daukagu kirol bat, justo hori eitzetan datzala. Eta perak pixkata salduzten, eta esazten, ba, hilebete barru, hemen Nafarrun daukegu txapelketa bat, eta nahi basu parte hartu, ze ez da txapelketa ofiziala, ez ez ebes, eta esan, bueno, ba, aprobein gotor duna zintzen hor presbanka praktikaten, inozen ebalain, eta hor parte hartu neban, eta piloa guztu baten, eta hortik hasi nintzen.
3: Eta txapelketa hori, zer moduz, lehenengoa?
4: Oso ondo, hor irugarren gatu nintzen, horre zeuen kategorixaka, hor zan danak-danakin, ze, bueno, Borja komentau da bemun, gupe badauko gori koefiziente hori, azkenin, segun zemat altzetosun, eta segun zuk zemat pixetosun, gero marka bat ataten da, bebai, hor konparau alizeteko kategorixa danen arteko barrankin bat, eta hor hori rankine kontuten eukitzesan, eta irugarren gatu nintzen, da esan, joe, ba egulon edo jarraitzukot.
3: Eta ala jarraitu zen, Vanessa, zu duela gutxi, azizara ez, ketelbelarekin, nola izan da, hau?
2: Bai, bueno, ketelbela erabiltzen, indela urteak, entrenatzaio bategaz, baina konpititzen, bai, 9 hilabete,
5: bai,
2: bat, bai. Danen...
3: Borja proposatuta,
2: bai.
3: Zezuek zergatik ezagutzen duzu elkar, edo nondik ezagutzen duzu elkar?
5: Gurumea juten dira eskola berdinera, bai.
2: Klase berdinera.
5: Klase berdinera.
3: Etan elkartu bai. Zineten, umeak eskolatik atera zirenean,
5: no,
3: eta...
5: Bakoitza entrenatzen zuen, bere nik askotan entrenatzen dut etxean, adibidez, eta bera box batean, eta nibanekien berak ba, crossfit eta gimnasio arloan, eta indarrako ariketak egiten zuela, eta gustatzen zitzaiola kete belak, orduan, ba ez dakit nola, esan nio, jo, segatik...
2: Patitik bai, hartu ninduan,
5: no, segatik ez duzu frogatzen, onlaineko frogat daude batzuk, orduan, hasi ginen, ba hori, segatik ez duzu frogatzen onlaineko froga batekin, no, bai. Half snatch, eta gero, hortik ja sartzen zara, edo asko gustatzen zaizu, edo gorrotatzen duzu, keter bela, ez dauka, ez dauka intermedio.
2: Beti gustatu zait gauza berriak probatzea.
1: Baina orduan borfa, ikusi zenion banesari aukerak zituela, ez, kirol honetan.
5: Bai, ikusi zenion.
2: Edo,
5: indarra zeukala, eta gainera ba hori retoak gustatzen zitzaiola.
2: Bai, beti.
5: Da kirola bat, que exigentzia bat mentalki dauka, osea, jende asko, azkenean, osea, izan behar zara oso disziplinauta, nahi baduzu pizka bat aurrera jun kirola honetan. Ja. Ez dakit, korrikan adibidez, ba, denbora gutxitan agian ikusten duzu emaitzak. Ketebelarekin kostatzen da emaitza honak edukitzea, osea, izan behar zara, ba hori, disziplinatu asko eta sartu orduak.
2: Bai, da hori, Madrilera jun nintzen, ez, kompetitzera, eta bueltatu nintzenean esan nuen hau nirea da. Opo ello. Eta hor nau.
1: Zezu Borja, noiz hasi zinen, ketelbelarekin, noiz ezagutu zenuen?
5: Ba, nike hasi nintzen pandemia garaian, justu, haber, nik aurretik bai, kirola beti egin dut, futbola hasiera, eta gero crossfit pizka bat, eta korrika eta hori egiten nuen, eta pandemiarekin ba etxera jun behar izan genuela, ba esan nuen jo nola egin dezaket zeo zer nire masterekin, eta erosi genituen pare bat ketebelak, pare bat liburu onlineen bidez, eta hasi ginen fitness moduko erraminta bat erabiltzen, vale, ba ondo osasunarako. Bai, gero bukatu zenean pandemia eta kalera irten ginenean, ba hor bai hasi nintzen sare sozialetan ikusten zeudela beste atletak, eta hor topatu nuen neska bat egiten zuela kirola, eta bera azaldu zidan hau fitness aparte dago kirol bat, eta horrela hasi nintzen ere bai, ba onlineen bidez frogaren bat egiten, gero ja presenzialki ba estatu mailako txapelketa batean, eta hor ja azten zara ezagutzen jendea, eta hor ja pues, aurrera.
3: Liburuekin, Ze gaur egun, ez dakit Jones Erre esaten duzu, normalean ez da izaten gehiago bideoekin, eta...
2: Bai,
5: a ber, esan dut bideoa, baina nik hasi nintzen, que agian ezagutzen duzuen Marcos Vázquez, osasun arroan dela oso ezaguna, dauka programa bat zela efecto kettlebell. Eta zen, liburua historiarekin, mugimenduekin, baina enlazekin bideoekin. Vale, eta horrela hasi ginen, horrela hasi nintzen, pizka bat, bari, eta baina zegoen, berak esplikatzen zuen liburuan, zegoela kirol bat, baina bere programa zegoen fitness dirigituta, eta horrela hasi nintzen, eta gero ja kalean bai jun ginen, ba, pare bat kurtsuetara, bai jun naiz, ja entrenadorekin, eta hori.
3: Hala hasi zineten orduan, eta gaur egun Jones ukadibidez, zenba denbora eskaintzen diozu powerliftingari?
4: Ba, nik astin lau entreno itxetxuaz, bi ordu terdi ingurukok. Ez da asko.
3: Eta zer egiten duzu, denbora guztia, alako ariketak, ala egiten dituzu beste ariketa batzuk ere?
4: Batez be, honek ariketak. Osa, entrenoan oinarrixe, honek ariketak di. Eta gero, bai, entreno amaieran, bai, gu lordu erdi, 40 minutu, olako zozer, beste ariketa batzuk, ba, gorputze, indartzeko, edo ariketa honekin lantzen ez tozu zen giarrak lantzeko, zaskenin konpensaue baien bizu, ba, igul peso muerton bizkarra ez tozu hainbeste lantzen, baina bizkarrak indarran dixe itxen dau peso muertorako, azkenin zu lurretik koraltzetako, bizkarrak indarran dixe itxen dau, ordun bizkar indartzu bat euki bizu, ordun bizkarra aparte landu bizu, ordun horrek ariketa osagarri xepe garrantzean dixe daukia.
1: Eta aldatu behar izan duzu adibidez dieta edo bestelako ohiturarik, Jone?
4: Bai, baina bakarrik kompetizio aurreko hitan. Bestela, bueno, ni beti jan izan otosasuntzu, eta nire mutile, nire bikoti da, nire nutrizionisti bebai, orduan etxetik daukegu ja hor konbo guztixe, bai, pa kompleto, eta beti jatugu osasuntzu, eta batez be asko, ondo gero entrenetako, baina bai, kompetizio aurreko hitan, bazkenin pixu bat emon bizunez, bai, bai, gul kontuz geisha ukibizu, edo geisha neurtu bizu, baina normalin ez dugu dana inbeste neurtzen.
3: Eta gorputzean, eta gorpuzkeran, nabaritu duzu aldaketarik, ba, behin ja, serio jarri zinenean, ze aurretik ere gimnasioan aritzen zinen, bai. Baina erabaki zenuenean, bueno, ba, honetan arituko naiz, nabaritu zenuen, edo nabaritu zenuen aldaketarik?
4: Bai, bai, azkenin gorputze indartu itzen da, eta hartzen dauz forma batzuk, ba, zuke itxosun kirolera oitzen dizenak ez, nire kasun, ba, adibidez, bizkarra nahiko aziaten, azkenin nik peso muerto nasko altzatuten ez bebai, bizkar indartxu bat eukiot, hainkak bebai, besuk bebai, presbankarako, orduan pixkat dana, baina bai, bagorputzek hori forma handitxu hau hartzen dugu, normalin ikusten dana baino.
3: Zuen kasuan, nolako gorputza du kettlebell sport egiten duen jendeak?
2: Normala. Oso normala.
3: Baina zuek, kasu honetan Borja adibidez, alkandora batekin dago, tan manga luzea dauka. Baina Vanessaren besoak ikusten ditugu, tan nahiko indartsuak dira.
2: Bai. Bai. Bai, baina ez dakit modu ezberdinanik beti ikusi dut nire gorputza holan kirola, edo zin kirola egiten.
3: Ez aizu bereziki aldatu orain.
2: Ez da hori da, ez da gorputz bereziak ete bele egiten dozulako. Da gorputz indartu bat.
5: Ni gustut ga kirola honetan azkenean dain osoa, osea, ke mugimendu bakoitzean, osea, lan egiten duzu ia gorputza osoa. Orduan ez zaizu, bai, sorbalda oso handiak egiten edo
2: zuk ez dozu zure muskulak prestatzen, baina errepikapen bat edo bi eiteko igual alterofilia modun, ez? Zuk prestatzen dozu indarra izateko 10 edo 30 minututan egoteko behin da berriro hori altzatzen. Orduan indarra hori, muskulatako indarra hori ezberdina da.
5: Bai, hanketan bai, azten zarenean ja biekin lan egiten, biekin, eta ziklo bat egin nahi baduzu 10 minutukoa biekin, eta egin behar duzu clean and jerk, hor bai, hankak exigitzen du indarra, bai, eta bai, landu behar duzu nahiko ondo, baina ez aizu asko aldatzen, digamos, gorputza.
2: Ez, ez arakaletik joaten eta esaten dute beitu, kete beleiten do, ez. Ez da olakoa gertatzen, no? Ia, indartxo ditugu biharrak, baina bueno, ba, normal, no? Zela.
1: Atzo sartu gara udan.
2: Gorputz politak.
5: Bai, hori bai. Funtzionalak, gorputz funtzionalak. Eta indartxoak.
2: Kirola edo sin kirol.
5: Bai.
1: Uda nolako garaia da? Txapelketak eta izate alduzu, eh? Vanessa?
2: Bueno, uda deskantzatzeko zan, baina badauzkagu porrak eta gero
5: datorrenia beten? Datorrenia beten bai dago froga bat. No, ustaian.
2: Bueno, bai, egia.
3: Aztu zaio.
2: Baina oporretan. Bai, deskantzatzeko zan, baina entrenako dut. Bai, gainera ni teknika asko betu behar dut, da errepikaben pillo egin behar ditut, naiz eta oporrak izan, baina, bueno, gustora, eh? Gustora egiten dituan gauzak dira, así que
5: bai.
2: Berditzat.
3: Eta Jonek ze asmo dauka, udarako, noiz, uda ostean izango dituzu gero txapelketak, eta berriz?
4: Nire lehenengo temporadi amaitzu da, oin munduko txapelketaz, eta gero urrengo azten da, azaro amaian, orduan, udan entrenetan jarraitzukot, bat ez be, abustutik aurrera, ze abustun bai banoi oporreta, orduan, abustura arte entrenetan jarraitzukot, baina pixkat ritmo suabe hau baten, eta gero ja abustutik aurrera, bai, barriro topera.
3: Oporretan zero?
4: Bai, aurten bai. Aurten, aste bete hartu hot, SRS itxeko. Lehengoz, eh? Baina, sortun superposigna.
1: Igual gustatu ingo zaizu joan SRS egite hori, eh?
4: Uf, ez dakit, eh? Oie, guena, lau egun munduko txapelketa di bueltan, da berez gaur hasi binintzen entreneta, baina ja zapatu gu nintzen.
1: Borja, zuk orduan, ja, ustaleko itzordu hori ondo apuntatuta dukazua agendan.
5: Bai, bueno, azkenean da, bai, zegoen egutegi bat, bilita, eta da, da onlineko froga bat, que da pentsatuta gehiago, ba, jende asko egiteko, osea, ez da ofiziala baizik eta klubeko bat antolatutako txapelketa bat. Orduan, baina hori egingo dugu eta gero ja oporrak ba urterako bigarren satirako ba, prestatzen. Hori begira, bai.
1: Erki, ba, jende indartsua, gonbidatu dugu gaur estudiora, Ketelbel Esporteko Europako txapelketan parte hartu berritan Borja Otaola eta Vanessa Moreno, eta Powerliftingeko munduko txapelketa dekitzuli berri Jone Maguregi. Eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.
1: Horain, elkarri pultxua edo botako bazteniote, zertatuko lizateke, eh?
5: Bastakite.
1: Tengo duzu erprobatxo bat, minutu batean?
5: Venga, va. Venga, va. Nesker artean, nesker artean.
1: Venga, Vanessa Ione. Carmelera, eh?
3: Prest.
1: Bai.
3: Prest.
1: Iru. Bi.
3: Bat, ja. Nahiko parean doaz, eh? Nahiko parean doaz.
1: Eroso daude, maien eta eroso daude, bai.
3: Eroso ez dakit, baina, bai. Ez da mugitzen, ez da mugitzen eskoa, eh? Ez da mugitzen da indarrari dira egiten, eh?
1: Bueno, berdinketa utziko du gordoa, eh?
3: Listo, listo.
1: Jone Vanessa.
3: Ez dute, ez zer mugitu, eh? Horrek esan nahi du biak anizikela indarra egiten.
5: Indarra ikusi da, eh?
1: Animo, neska, gero arte, Borja.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2019. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.com.

0: Bita honek bere ibilbidean, letra larriko artista, konprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat, ikuskizunarekin, liguratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zina segurtatzen du, Arriaga antzokian, ez galdu.
1: Kaotikoetan artikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka, eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
1: Itzela da.
2: Estreinaldia primeranen. Euskadi Irratia.
3: Hola, Irratia, kaixo.
4: Eixo, me de seguro la
3: segunda. Bueno, Arratsaldeon, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Bueno, berez ezin Arratsaldeon esan, hori ikasi genuen, eguerdion ezet, eta
4: bazka. Bueno, itxe, Miriam Urkiari galdetuko diot.
3: Miriam Urkia daukazue gaur.
4: Gaur Miriam Urkia daukagu, gaur Euskaltzainen eguna da. Eta, bueno, badakizu, Euskaltzaindian beti aritzen direla noski gure hizkuntzari begiratzen eta berrikuntzak egiten, eta azken aldian sartu dituzte hitz berri batzuk gurean.
3: Bai.
4: Eta orduan Miriami galdetuko diogu, zeintzuk dira sartu dituztenak? Hor zerrendaren bat badaukazu?
3: Bai, zer esan eman dutenak, bueno, batez ere berotze globala eta bai. Bosteko eman deigarrik egin zitzaizkigun, baina Euskainol hori izan da pixka bat bai. Bueno, hau txarrotu duen, ez? Eta Miriam Urkiak berak ere esan du pixka bat arrituta daudela.
4: Bai, ba, hori eiburu zaltuko digu, ze berotze eta globala biak iztegian maldin bat zeuden, orain berotze globala termino bezala ere hori sartu behar da. Bueno, zerren arabera egiten den, eta bide batez galdetuko diot, ba, ordu batak bosgutxian Arratsaldeon esatema dugu zer da.
3: Esan liteke.
4: Oso gaizki.
3: Esan liteke.
4: Lanen jarraitu dezakegu hori ginen?
3: Ez duzu bazkaldu, laia.
4: Nik ez duzu bazkaldu.
3: Ez duzu bazkaldu.
4: Ez. Zuk?
3: Ez da ere. Ez da ere.
4: Ez ara, hemen noizean behin.
3: Noizean behin izaten dugu jatekoren bat. Bakarra matek zerbait ekartzen badu, ba, elzen diogu.
4: Oso ongi duditzen zait. Ez, gero, bueno, aritu zarete polborei buruz. Asko gustatu zait zuen sarrera gaur.
3: Gustatu zaizu.
4: Asko gustatu zait. Momentu baten etxean, ari nintzen lanera tortzeko prestatzen, eta nik ere pentsatu dut, zergatik ez, pentsa dezagun gabonak direla. Baina gero, ez dut hainbesteko berorik pasanik, baina hotza ere ez dut pasanai gero.
3: Erdibideko zerbait.
4: Baina oso ondo, bai, hor, Maraia Garai kantatzen aritu nahi zetxan zuekin.
3: Urriko egoaize goxoko egun bat izan zitekela pentsa dezakegu.
4: Bai, eta polboroia jango nuke.
3: Polboroia jango zenuke.
4: Bai, behar bada, izozki baino lehenago jango nuke nik polboroia. Oso polboro izalea naiz eta gainera nire kutxunak aipatu dituzue.
3: Bai, saria eskuratu baitute Parisen.
4: Bueno, oso ongi ulertzen dut, zergatik jaso duten sariaz, iruditzen zait sari gehiago eman behar lizkioketela.
3: Olaia, gaur lauretatik zazpietara gauza eta kontu asko izango dira,
4: bai,
3: baina
4: bai,
3: itzordua bai. Egingo dugu...
4: Esango diego horrentzulei, azken aldia mota ditugun gauza batzua izentzua, topatu nahi badiete, hau izaten da pasaitza, nola egiten dugu sopa de letras eta horakon nola egiten ditugun, eta gero itzurtzatuak eta hori. Eta gero nola batzuetan urrengo egunan ematen dizkiguten emaitzak, eta aritzen gara, hau zen. Bueno, ba, gaur Arratsaldeko 5:25 egin dezatela bat gurekin.
3: Gaur 5:25
4: bai pasatzen
3: eta ulertuko ditugu hainbat gauza.
4: Ulertuko dituzue, bueno, igual bat ematek esan du, hau altzen dena, ba, bai, hori zen dena, etzeko nahi besteko garrantziarik, baina guk pentsatu dugu guk garrantzia eman nahi diogula. Eta orduan garrantzia eman nahi diogu Luinetan gauzak behar bezala non kontatzen dira, ba, kazetari zinguratua zaudenean, beraiek jakiten dutelako zein den egin beharreko galdera.
3: Oso ondo, eta emango den informazioa, gero bakoitzak emango dio daukan
4: garrantzia, hori da.
3: Baina gauzak kontatu egin behar dira.
4: Kontatu egin behar dira, bueno, hortarako gaudelako, ez, gauza kontatzeko, hori da gure lana.
3: Ederki, olaia.
4: Aizu Maide.
3: Zer.
4: Agur.
3: Agur.
4: Jo, Maider, ez que Maider ya datorren astean oporretan,
3: agur, agur.
4: Aizu Maider, ba, placer bat izan da,
3: Berdin.
4: Eskerrik asko.
3: Bueno, uste dute izango dugu elkarren berri, ez?
4: Uste du baiet,
3: izango dugu.
4: Ez
3: ola bere alakoan, baina...
4: Baina momentoren batean bai.
3: Aurrera xeago.
4: Oso ondo.
3: Disfrutatu,
4: Eskerrik asko.
3: Adio. Oporak hartu horretik bihar ere ondo pasatzeko asmoz etorriko gara, goizeko 10:00, 8:36 garren faktoria egiteko prest. Kantu petardoak agindu ditugu 10:00.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, bero itogarria dela eta alarma gorrian gaude Euskal Autonomia Erkidegoan eta Ipar Euskal Herrian eta alerta laranja da Nafarroan, temperatura 40 gradura iritsi bai daiteke ere. Termometroak leku askotan 28, 30 gradutik behera jaitsi ez diren gau tropikalaren ostean iritsi da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan alarma gorriko lehen eguna. Erik Aznal, Bilbon segi oraintxe, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, Inigo, 27 gradu une honetan hemen Bilbon, Euskal Herriko hiriburu etan beroena une honetan, eta beroenetan jarrita txarrena izan liteke hau, San Mames pareko zabalgunera etorri gara, zuaitzik ez itzalik ez inego, turistarik ere sargaziak ateratzen, asfaltoa besterik ez, orain gutxi arte zetaken kontzertuaren azken ondarra jasotzen langilea bain, orain horiek ere ez, noski gaur kalean lan egiten dutera baino hobeto dira bulego, kozulo edo liburutegian daudenak.
3: Torbertan, bulegoan, barruan, zelbasteratzean, izerritan blai, baina bueno da, tokatzen zaigun, ez da? Zerbat izango dira, iru lau egun, ba bueno, jasan behar.
4: Proaztu ditendu du eta orduan gara hemen itzalean, ba genukan, bero handia orduan.
5: Bueno, ikasi biok, gauzamen unibertsitatean parian eta ikasi behar dugu pila bat, asike ikastea gehiago. Etxean ezin dugu pertsian altxatu ezin, liburutegian ondo gauz.
2: Kanta hori barnealdea da alarma gorri honetan temperatura handienak espero dituen eremua. Bilbon gaur merkurioa Euskalmetek 29 gradura arte kokatzen du, aimetareago doa, 43 gradu izan litezke, ekaineko temperatura historikoa izan liteke gaur Bilbon.
1: Horrelakoetan zentzuz jokatzea izan ohi da gomendiorik eraginkorrena, baina erakundeak hasi dira neurriak hartzen. Albistegian kontatuko dizuegunez, izan lan esparruan, izan aurreskolekin lotuta, izan San Juan jaietako egitarauei dagokienez. Naiara Barredo, Euskalmet, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Non dugu oraintxe temperatura altuena, noraino igo dira termometroak?
6: Beno, ba, une honetan, 28 gradu inguru neurtu ditugu Bizkaia eta Gipuzkoa barne aldean, esaterako Andoainen, 28 gradu ditugu, Miramonen ere bai, kosta partean 28 gradu, aldiz, Bizkaiko kostaldean, pixkaraka ipar aldeko aizea sartzen dabil, eta apurtxo bat beroak arintzera egindu bertan, Litekena da, datozen orduetan, bueno, ba, pixkanaka ipar aldeko eskualdetan mintzat, ipar aize horrek neurri batean mintzat, bero pixka bat arintzea. Aldiz, hegoalderago temperaturak oraindik igotzen jarraituko du eta gaurkoan 40 gradu ingurura iritsiko gara hainbat eta hainbat txokotan.
1: Eta gaua ere berotik joango da, nahiara?
6: Hori da, bai, gauean ere ez du askorik freskatzea lortuko, batez ere Kantauri isurialdean litekena da hainbat eta hainbat txokotan gaur temperatura 20 gradutik ez jaistea, beraz, bueno, ba horrek ere sentsazioa makalduko du, bero horrekin.
1: Bai, ba, bihar eta etzi antzeko ala, alerten koloreak gorri eta laranja ikusten ditugu datozen egunetarako?
6: Hori da, bai, bihar eta etzi alarma gorriak jarraipena izango du kostaldean izan ezik, kostaldean laranja izango da, temperatura altuengatik eta iraunkorrengatik izango dugun kolorea, baina bai, gainerako tokietan alarma gorriarekin jarraituko dugu, eta beraz, bai bihar, baita etzi ere, hainbat eta hainbat txokotan 40 gradu horietara hurbilduko gara, eta maksimoak ez ezik, ba, minimoak ere oso epelak izaten jarraituko dute, Beraz, gauak oso epelak izango dira eta ez du askorik freskatzea lortuko.
1: Egun soltetan baina, jara, baina Bizpahiru egunetan jarraian alarma gorria hori askotan ez dugu ikusi.
6: Hori da, bai, 2022an uztailean bai izan genituen egun batzu jarraian alarma gorriak, baina kasu horretan hegoaldeko eskualdetan soilik izan genuen, Ez da oraingo moduan hain orokorra izan beroaldia, eta gainera aipatzeko baitare iraupenaz aparte, ba, beroaldi honek iparraldeko herrialdetan ere izan duela eragina eta izaten ari dela, Frantzian, ia Britainiar uartetara, beraz hori ekainerako gainera, ba, ez da batere ohikoa.
1: Ederki, nahiara, jarraituko dugu izketan. Aio.
6: Osando, agur.
1: Eguneko gainerako lerroburuetan, igotzal korta, arratsaldeon
7: Inigo.
1: Azken ordukoa Madrilean dugu, Espainiako auzitegi gorenak 24 urteko espetxe zigorra ezarri die Jose Luis Abalos garraio ministroiari eta 18 urtekoa Koldo Garziaren aholkulariari maskaren auzian.
7: Aldiz, 4 urteko espetxe zigorra ezarri diote Victor de Aldama enpresaburuari, azken honek justiziarekin kolaboratu duela aintzat hartuta espetxea saihestuko du gainera zenbait baldintza betez gero. Talde kriminala osatzea, eroskeria eta influentzia trafikoa leporatu die die Abalos eta Gartziari besteak beste frogatutza joz maskaren erosketarekin eskupekoak eskuratu zituztela.
1: Joko dugu zuzenean Madrilera azken orduaren bila, Madrilen baita ere Eusko Jaurlaritzak bi eskumen gehiago sinatu ditu gaur urtarriletik aurrera izango dituenak trafiko gidabaimenen kudeaketarekin lotura du batak besteak nekazaritza aseguruekin.
7: Gidabaimenak emateko berritzeko eta berreziketa edo gidabaimeneko puntuak berreskuratzeko guneetako eskumena izango du Jaurlaritzak. Nekazaritza aseguru lotuta berriz, aseguru polizak kontratatzeko diru laguntzak kudeatuko ditu. Gaur egin dute bi gobernue bai sinadura ekitaldia Madrilen, urrats bat gehiago Gernikako estatutua betetzeko bidean. Maria Ugarretxen autogobernu sailburuaren hitzetan.
8: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
1: Behin betiko notak jarri ostean bestalde Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea GUSAP edo unibertsitate sarbide probaren funtzionamendu egokia defendatu berri du eta euskara azterketaren arira izan diren presioak salatu ditu.
7: Euskara azterketan 11. tribunala jarri da bereziki jo puntuan 76-0 jarri zituen tribunal horrek berrikuspenarekin 11ra jaitsi da euskara azterketako 0 kopurua tribunal horretan, baina horrek ez du esan nahi notetan aldaketa handirik izan denik errektorearen arabera.
9: Kasurik gehienetan kalifikazioak ez dira nabarmen igoko eta zerotik inguruan geratuko dira.
7: Bengoetxeak datu horien berri eman aurretik Jaurlaritzaren kezka azaldu du Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak legebiltzarrean. Sailburuak azaldu du 12 epaimetatik bitan jarri direla euskara azterketako zeroen 164a eta aztertzaile bakarrak jarri dituela zer horietako asko. Dena den, gertatu dena euskararen aurka ez erabiltzeko eskatu du Pedrosa Alderdi Popularraren galdere irantzunez.
1: Eta nazioarteko politika gintzan izen propio bat gaur Keir Starmerrena, Erresuma Batuko lehen ministroak dimisioa eman du eta laboristek barne prozesua jarriko dute martxan ordezkoa izendatzeko.
10: I will resign as leader of the Labour Party with nominations opening on the 9th of July.
7: Uztailaren 9an hasiko dira primarioak Alderdi Laboristan eta irailerako amaitzea espero da. Ordura arte behin-behinean karguan jarraituko du Starmerrek. Andy Burnham diputatua izendatu berri duten Manchesterko alkate ohia da laboristen buruzagi bihurtzeko hautagai nagusia. Alderdikidek baztertuta dimititu duen Keir Starmerrek gaurko hitzaldian defendatu egin du lehen ministro gisa bi urtez egin duen lana, herrialdea beti bere edo alderdiaren interesen gainetik jarri duela azpimarratu du.
1: Kiroletan Arritxu Iribar arratsaldeon.
3: Baita zuri ere.
1: Munduko futbol txapelketan Espainiak atzo ez zuen utzik egin, gaur Frantziaren eta Argentinaren txanda.
3: Espainiak Oiartzabalen bi golekin 4-8 irabazi zion Saudi Arabiari favorito zergatik den erakutsiz. Frantziak eta Argentinak urrengo faserako urratsa eman dezakete gaur. Frantziak Iraken aurka jokatuko du, Argentinak Austriaren aurka. Eta erremontean gaur erabakiko da erremontari finala nortzu jokatuko duten. Ansak eta Zubirik Ezkurra eta Azpirozen aurka jokatuko dute, irabazleak izango dira datorren asteleheneko finalean. Gaur Galarretan partidak iragarrita daude, baita Andoainen ere erremonte partidak, baina Donibane Lohizunen iragarrita zegoen partida, trinketeko partida, bero Itogarriagatik bertan bera gelditu da.
1: Ba, kiroletan ere beraz baduela eragina, gaurtik aurrera edo azken egunotan eta datozen egunotan izango dugun bero aldi honek, ordu bat aterrietatik aurrera kirol legez, Euskadi Irratian eta ordu biterdietan Kultur Leioa Manu Etxezartu arratsaldeo.
11: Kaixo inigo.
1: Bilboko Arte Ederren Museoak Arriaga atari berria aurkeztu du gaur.
11: Bai, Bilboko Arte Ederren Museoa honditzeko lanak urrian amaituko dituzte, baina horren aurretik gaur bertan erakutsi dute Arriaga ataria edo atrioa deitu diotena, alegia museo zahar eta berria lutuko dituen espazio berria, lehen Arriaga plaza gisa ezagutzen zena eta kompositoreren eskultura duena Francisco Durriok egina. Orain dela 100 urte Bilboko Arte Ederren Museora joaten zirenek ordurako Durrioren eskultura ikusten zuten. Orain doazenek ere bai, baina espazioa aldatu eginda. Ibone Bengoetxea kultura sailburu.
12: Irudi baten eta bestearen artean historia oso bat dago, gizartearekin batera hasi den museo baten historia. Iraganaren eta etorkizunaren arteko zubia. Arriaga atrioak hori guztia irudikatzen du.
11: Arte Ederren Museoko Arriaga atariaren edo atrioaren aurkezpena gaur egin dute Inigo, baina kaleko jendeak aste azkenean izango du atari berria ikusteko modua goizeko 10:00 iluntzeko 8:00 arte. Egun bakarreko bisita izango da, izan ere, gero itxi egingo dute espazio berria, museo honditzeko lanek jarraitu egin behar dutelako Inigo.
1: Ekainak 22a du gaurkoa, teknikan eta errealizazioa Mikel Retegi eta Aiora Ordangarin, egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bat eta ia 10 minutu.
0: Euskadi Irratian. goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Bero zakarra dela eta alarma gorrian gara eguerdi azkero Euskal Autonomia Erkidegoan eta ala jarraituko dugu datozen egunotan bihar eta etzi ere alarma gorrian jarraituko dugu barrualdean 40 gradura arteko temperatura dela eta alerta laranja izango da kosta partean 35 36 gradura igo baitaitezke termometroak. Eusko Jaurlaritzak gaur goizean elkartu ditu osasun eta larrialdi zerbitzuak labi edo larrialdi aurrikuspenen batzordean oraingoz neurri orokorrik ezarri gabe. Baina, lanarloan batetik bai, estres termikoa prebenitzeko protokoloa indarrean dagoela eta osalanek lan arriskuen inguruko oharra igorri die 3000 enpresa ingururi, eta hezkuntza alorrean berriz, aurreskolak ordu batean itxi ditu partzuergoak erik.
2: Bai, ala larrialdi eta osasun zerbitzuak bilduta direla hasi dugu da Euskal Autonomia Erkidegoan. Jaurlaritzak labia 0 mailan aktibatu du, horrek esan nahi du koordinazioa eta jarraipena bai indarrean jarri direla, baina larrialdi egorarik deklaratu gabe, beraz momentuz babes neurriak norberaren esku daude eta hori azpimarratu du Joana Eluz Jaurlaritzako babes zibileko zuzendari ordeak Euskadi Irratiko Faktoria.
13: Labia zero egoeran eguerditik aurrera, lehenengo eta mesu importantena izango litzateke autobabes gomendioen jarraipena egitika.
2: Baso zuten arriskua bisu horikoa da eta horretan ere badirudi Jaurlaritzak ez aldundiek udalak hartuko dutela erabakia San Juan bezperako zuen inguruan, hori bai, hainbat eremutan indarrean jarri dira hainbat protokolo, bereziki zaurgarriena babesteko, esaterako aurreskolen partzuergoak ordu honetarako isteko erabaki hartu du eskolak, gurasoi eskatu die jaso ditzatela euren aurrak eta bere horretan jarraituko du erabakiak balorazio berria egin arte. Lan arloan ere indarrean dira estres termikoa prebenitzeko protokoloak, udako planaren parte da hau eta 3000 enpresa baino gehiagori igorri dio hartarazpena. Hor ere zaurgarriena babesteko neurriak lanpostuz lanpostu aztertu beharko dute arriskua eta horren arabera neurriak hartu. Aitor Gizasola osalaneko lan segurtasun arduradun.
14: Lan egiten jarrai daiteken ala ez. Hori da lehenengo galdera egin behar dena. Eta bestela zen pertsonek ezingo lukete egoera horretan lanik egin. Eta behin erabaki hori hartuta lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da neurriak ja zehaztu behar direla.
2: Nola nahi gaurko egora ez da salbuespena, alarma gorrian jarraituko dugu bihar eta etzi behintzat, eguerditik 8:00 beraz ikusteko dago, ea erakundek euren gain hartuko dituzten babiz neurrien ezarpenak.
1: Horiek Euskal Autonomia Erkidegoan orokorrean ezarri edo ezar daitezkeen neurri eta gomendio ingurukoak, baina alarma gorria dela eta tokian tokiko udalak ere hasi dira, fitxa mugitzen, neurriak hartzen, Irungo udalean edo Andoaingoan esate baterako, ba bertan bera utzi dituzte, astelen honetarako aurreikusita zituzten, hainbat ekitaldi honitza segurola.
15: Arratsaldeon bai, eta herri askotan antzeko mezuak dituzte, egunez antolatuta zeudenia ekitaldi guztiak bertan behera gelditzen direla. Babesgune klimatikoetara leku zaldatutakoak izango dira salbuespenak. Hala esan digu, Irungo Nuri Altzaga kultural zinegotziak.
16: Jarraitzen dugu babes klimatikoak ere kontuan hartuta, ez? Leku aldatu ezin diren jarduerak berriz bertan bera utziko ditugu.
15: Andoainen San Juan festetan murgilduta daude eta beroak eraginda bertan behera gelditu dira gaur egiteko.

0: egindako ibilaldiak edo kirol frogak bertan behera utzi eta ordutegia murriztu eta igerilekuetan edo urdiokoak lehenetsi dituzte. Lehen egun honek erakutsiko du datozen egunetako jokabideala esan digu Juan Mari Aburto Bilboko alkateak.
1: Gaur segunetan nola doan asuntua aztertuko dugu ze gertatzen dan eta biharko neurri berriak hartu behar badira hartuko ditugu.
0: Eta udaleku itxietan logeletako temperatura zaindu beharko dela esan digu June Rivas Zirimola udalekuetako arduradunak.
2: Udaleku itxiei begira, jarraipen berezia egin behar diegu logelei, bai, logeletako egoerei eta ikusi ze moduz egiten duten lo.
0: Oraingoz mezua nahiko orokorra dela esan daiteke inigo, arratsaldeko 8ak bitarteko ekitaldi guztiak bertan behera utzi dituzte herriko festetan eta San Juan suak ere asko kolokan daude momentuz.
3: Bihar izango da San Juan bezpera, ikusiko dugu suen inguruan gomendio orokorrik ezartzen ote den, ala tokian tokiko udalek hartuko ote dituzten erabakiak. Nafarroan ere beroa sekulakoa da, ipar zeinego pentsa oraintxe temperaturarik altuena Donezteben 28°C. Nafarroako gobernuak departamentuen arteko bilera egin du egoera aztertzeko, alerta laranjan da Nafarroa osoa eta Nafarroako gobernuak gogoratu du 40°C ere gaindituko direla herri askotan. Neurriak hartzen ere hasi dira ospitaletan esaterako gaixoak gela saldatzen hasi dira freskoago egoteko Aitor Perez Iruña arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai Fernando Domínguez osasun kontseilariak azaldu dizkigu hartu dituzten neurriak.
5: Lo que estamos haciendo es desplazar a los pacientes a aquellas zonas que ya están climatizadas.
4: Nafarroako Unibertsitate Ospitale oso ez dagoenez klimatizatuta alden heinean gela aldaketak egiten ari da eta alden neurrian ere gela bakoitzean pertsona bakarra utzi. Temperatura altuek eragin handia izaten dute pertsona zaurgarrienenga, baina Domínguezek berako hartarazi du aste honetan denek kasu egin beharko genukela ohiko gomendioi asteazkena bitartean 40°C gaindituko baitira leku asko. Eta kalean lan egin behar dutenek ondo dakite zer egin behar den.
6: Hidratatu behar asko, asko edan.
7: Mando mucha agua y acuario, con hielerita y tomar frío.
4: Iruñean beroaren ondorioz gaur arratsalderako aurreikusita zegoen txistularien alarde txikia ere bertan gelditu da. Udalak aldi berean jakinarazi du 15 etxigabek Trinitarioseko aterpean lo egin dutela, joan den astean temperaturak direla eta babes klimatiko bezala ere ireki eta gero. Gainera igerileku batzuk itxiera ordu atzeratzeko erabaki hartu dute, baina aukerna kalean badakite gauez heldu.

0: Baionan eguzki galgatan kirola egina Andoni Lizeaga.
1: Baionan goiztiarrak beroak gogorren jo baino lehen.
2: Gokoan, hala, jankilti, eta geho banoa ondartzadat. Izi gari bero da, baina gontzuntan jendeak joiten dira jarele lanat ikusten ditutan, izoto pasatzen direla.
1: Eskola gehienak itxirik, Baionan adibidez, Jean Doge Estadio eta Biarritzen itati erakustazokan gurasuek etxean gorde ezin zituzten ikasleak. Eta kolegioetan ere, inkianka ez ditzu ikastolan soilik goizez. Mainolo Espelet zuzendaria.
3: Eskaitzen digu bezalak saldean itzultzea, ez behitugu nivozu aski arbolik edo toki italian ikasleak bilalintza egokietan oinaritzeko.
1: Horrelakoetara egokitzen ikasi beharko dugu etorkizunean.
3: Hor dugu bezala itzatzea, hau da, nonbait behar dugu aldean egin usatu.
2: Zerbaiteki beharko dugu egokitu beharko gira, horako beroikine, da usuan izan nizor, badut emazteki bat adinetako, joan izik usteat aldere untxazen ez.
1: Eta eguerdi aldera, Zubigorrian kainabera asko perka sasoia baita.
4: Paske, zera paio du megra, zeportak ebuko pesio.
1: Perkarik ez, beroa aldiz bai, arrantzauzi eta itzalera joan dira.
5: A partir, ja pat plazon, a partir.
1: Badirudi gutxienez, biegunez horrela segiko dugula.
0: Ordu bat eta ia 19 minutu Eusko Jaurlaritzak beste bi eskumen izango ditu aurrerantzean, batetik trafikoarekin lotutakoa, gidabaimenak lortzeko edo gidariei osasun azterketak egiteko edo ta gidarien berreziketa zentroak kudeatzeko, horien gaineko eskumena Jaurlaritzaren esku geratuko da urte berriarekin batera, eta bestetik nekazaritza lorreko aseguruen gaineko eskumena ere bai. Madrilen gaur Espainiako gobernuarekin akordioa sinatuta, Maria Ubarretxena autogobernurako sailburuak nabarmendu du beste urrats bat egin dutela aurrera Gernikako estatutua osorik betetzeko bidean. Madrilen informazioa Mikel Arregik.
6: Ba, poliki-poliki Gernikako estatutua betetzen joateko urrats txikiak ematen ari dira, azkena gaur goizean Madrilen sinatutako bi transferentzia berriren sinadura. Aurrerantzean Jaurlaritzak trafiko azterketak eta nekazaritza seguruak kudeatzeko gaitasuna izango du. Miriam Álvarez estatu idazkariarekin batera sinadura ekitaldian izan dira Danju, Barredo eta Ubarretxena sailburuak, azken honek esan du autogobernuen sakontzeko beste urrats badela gaurko sinadura.
7: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
6: Sinadura berri honekin Euskadik gidabaimenetarako azterketak antolatzeko gaitasuna izango du, gidarientzako osasun azterketak egiten dituzten zentroen gainekoa eta baimenen berreziketarako eskolena. Aurrera begira geratzen dira orain eskualdatzeko dauden eskumen garrantzitsuenak, gizarte segurantzaren kudeaketa eta Bilbo eta Pasaiako portuena. Bide horretan Ubarretxenak dio desadostasuna gainditzeko borondatea dagoela.
7: Baina estatuarekin negoziaketa lanetan daramagun bi urte hauetan, ikasi dugun baliogarriena izan da, konplexutasun tekniko eta administratibo oro beti gainditu egiten direla, borondate politikoa baldin badago.
6: Bide horretan Pradales lehendakariak eta Sánchez presidenteak beste bilera bat egingo dute datorren uztailean.
0: Bide batez, Imanol Pradales lehendakariak bihar eguerdian egingo du Ajurianean legealdiko lehen bi urteen, legealdi erdiaren balantzea, eta bezperan Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak Pradalesi kritikatu dio gehiago eskatu eta gutxiago eskaintzen duen gobernua dela berea.
8: Exigen más impuestos, exigen más regulación, exigen más exigencias lingüísticas y sin embargo ofrece menos en vivienda, ofrece
0: menos. Zerga gehiago, erregulazio zorrotzagoa eta eskakizun, hizkuntza eskakizun handiagoak eskatu bai, eta aldiz etxe bizitzan, osasunean edota industrian Jaurlaritzak gutxiago eskaintzen duela adierazi du De Andrés. Popularrak hizkuntza eskakizunak aipatuta, Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak USAP edo unibertsitate sarbide probaren funtzionamendu egokia defendatu du eta euskara azterketaren arira presioak izendarela esan direla salatu du. Azaldu du euskara azterketan 11. tribunala jarri dela bereziki jo puntuan 76-0 jarri baitzituen tribunal horrek, berrikuspenarekin 11 jeitsi da 0 kopurua, baina horrek ez du esan nahi notan aldaketa handiak daudenik errektorearen arabera. Iñaki Orrezola, arratsaldeon.
9: Unibertsitatera sartzeko probak berrikusi ostean 0 kopuruak behera egin duela jakinarazi du bai Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak, baina aldaketak kasu gehienetan ez direla esanguratsuak izan esan du. Euskara azterketan 0 gehien jarri zituen 11. epaimahaiaren kasu zehatzean jakinarazi du 0ak

0: segituko duela hemendik aurrera argitaratzea epai maikide izango direnen izenak eta formula egokiagoak bilatzea zuzentzaileen eta ikasleen arteko oreka hobea lortzeko. Izan ere, esan duenez, proba horretan dauden 12 tribunaletatik 11garrengoan pilatu dira, 0 izan diren azterketen ia 140, ia bitik bat beraz, eta pertsona bakar bat izan da hori egin duena, ulertzen duela beraz ikasle eta gurasoen kezka.
1: Ilabetetan zehar beren etorkizun akademikorako erabakigarria dan proba bat prestatu duten gazte sari gara, eta kezka hori entzun dugu, jabe egiten gara eta geurea egiten dugu.
0: Baina horrekin batera eskatu du ez erabiltzean gertatu dena euskararen kontra egiteko.
1: Gertatu dena ezin dela erabili euskarak gure hezkuntza sisteman eta oro har gizartean duen balioa zalantzan jartzeko.
0: Baina oso kritiko argibideak eskatu dituen Alderdi Popularra Muriel Larrea.
2: Están expulsando a vascos.
0: EH Bilduk bere kezka azaldu du gaiak sortutako eztandagatik eta beste ikasgai batean gertatuz gero ea zer gertatuko litzatekeen esan du.
3: Ordu bat eta 25 minutu, jo dezagun berriro Madrilera, sarreran aurreratu dizuegun azken orduko horren bila. Espainiako Auzitegi Gorenak 24 urteko espetxe zigorra ezarri baitio Jose Luis Abalos garraio ministroari eta 18 urteko espetxe zigorra haren aholkulari izandako Koldo Garziari maskaren auziari dagokion erabakian. Aldiz, Victor de Aldama enpresaburuak espetxea saiesteko modua izango du. Mikel Arregi, kontaiguzu.
4: Bai, Jose Luis Abalosek eta Koldo Garziak eraman dute musukoen kasuko sententziaren gurutzea eta aurpegi aldiz Victor de Aldama enpresariak. Auzitegi Gorenak ustelkeriaren kontrako fiskalaren eskakizunik gogorrena onartu du Abalos eta Garziarentzat eta epaiketan zehar fiskalak bere kontrako eskakizuna jaitsi bazuen, orain epaimaiak are eta gehiago jaitsi dio Victor de Aldamari 4 urte eta erdiko zigorra jarrita, baina espetxera sartzetik libratuta. Esan bezala, garraio ministro izandakoak jaso du musukoen kasuko zigorrik gogorrena, 24 urteko espetxealdia eta 19ko aldiz bere aholkulari izan zen Koldo Garziarentzat. Goreneko zigorraretoko epaileek aho batez frogatutzat jo dute Abalosen gidaritzapean zeuden Adif eta Estatuko Portuek Aldamaren enpresari 13 milioi musuko erosi zizkiotela eta trukean Abalosek 10 mila euroko soldata finkoa jaso zuela beste eskupeko batzuen artean. Erakunde kriminal eroskeria, influentzia trafikoa eta dirua bidegabe erabiltzea egotzi die epaimaiak. Zigor gogorra beraz, bere garaian PSOEren ahal guztidun izan zen Abalosentzat, eta arina ia absoluzioaren parekoa Victor de Aldama enpresariarentzat.
3: Madrildik zuzenean, azken orduko honekin Mikel Arregi, eta Madrildik Londresera jo behar dugu jarraian, Brexitaren galdeketatik 10 urte igarota, egun kortasun politikorik aurkitu ezin da jarraitzen baitu, Erresuma Batuak eta aurreikuspenak betez, dimisio iragarri du gaur Keir Starmer lehen ministro laboristak. Ez usteko handirik ezean, Andy Burnham, Manchester alkate hoiak hartuko du bere lekukoa uztailerako deitutako alderdi barruko primarioetan. Mugimendu honekin inkesten joera aldatu nahi dute 2028rako eskuin muturreko populisten garaipen argia iragartzen baitute inkestek. Londresen Ane Roteta, ITBren berri emaile, arratsaldeon.
5: Hilabeteak dira Starmer lehen ministroaren aurka mugimenduak hasi zirela eta azkenean amoreman eta kargua utziko duela iragarri du.
6: I will resign as leader of the Labour Party.
5: Laborismoa zulotik atera eta duela bi urte gobernua eskuratu izanaz arro dela azarratu du. Eta agintean izandako lorpenak izendatu ditu. Baina orain, urrengo hauteskundeetarako lidera aldatzeko alderdiaren nahia aintzat hartzen duela adierazi du.
6: Nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
5: Hautagaitzak aurkezteko epea uztailaren 9an ireki eta parlamentuak udako oporraldia hartu aurretik amaituko da leia, abuztua baino lehen. Primarioak badaude, lider berria karguan izatea espero da irailean parlamentua itzuli aurretik. Nola nahi ere, Andy Burnham Manchesterreko alkate ohia da favoritua Starmer ordezkatzeko eta West Streetin duela aste batzuk dimisio eman zuen ministroak jada esan du Burnhami babesa eman eta ez duela hautagaitza aurkeztuko. Hortaz ez dute baztertzen zuzenean parlamentari laboristek Burnham lider izendatzea eta horrela bada lehen ministro karguan izan daiteke uztailaren erdialdean. Lehen ministro berria 7. izango da duela 10 urte Erresuma Batuak Brexita bozkatu zuenetik. Bihar da hain zuzen 10. urte urrena.
3: Eta tokian tokiko informazioari dagokionez, Donostiako udalak eta

0: Kutxa fundazioak egia auzoan aldakoeneko magalean 245 etxe bizitza berri eraikitzeko proiektua aurkeztu dute gaur, horietatik 148 publikoak izango dira, eta eremu berriak berdeguneak eta bi igogailu ere izango ditu. Lanak 2028 hasiko dituzte, Xabier Orteaga.
1: Aldakoeneako egitasmoa Donostiak izango duen eraberritze proiektu handiena izango da, Jon Insausti alkatearen esanetan, aspaldiko korapiloa askatuko dela adierazi du.
2: Korapilo bat askatu dugu, korapilo hau potolo bat, irian zegoen korapilo potoloa, baino baita ere, esan bezala, velozidadea abiadura sartzen diogu proiektu honi.
1: 245 etxe bizitza berri eraikiko dira, 148 publikoak eta 57 etxe bizitza proiektu egiteko eraitsiko diren etxeia bentzat izango dira.
2: Egongo da etxe bizitza babestua, jakina, baita etxe bizitza tasatua, realojoak izango ditugu eta baita etxe bizitza libreare. Beraz, Donostiar guztion beharrei erantzuten saiatuko gara ariketa honen bitartez.
1: Aldakonea berrituak 8000 metro karratuko berdegunea izango du eta 50 metroko maldari aurre egiteko bi igogailu. Ander Aizpurua, Kutxa Fundazioko zuzendaria.
3: Goikaldean daukagu lehen onkologiko zarra.
4: Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur. Albisteak.
5: 36 gradu markatzen ditu orain gure termometroak, gaur 28 da ere iritsi daitezke temperaturak. Asteburura bitarte udako lehenengo beroaldian sartuta egongo gara. Temperatura minimoak ere beroak, atzo gauean 22 gradutik ez ziren jaitsi, 33 gradutan zeuden esaterako Luzaiden gaueko ordu batean. Kalean bizi biren 16 pertsona hartatu ditu Iruñeko udalak asteburuan eta gehiago izatea espero dute astean zehar, eta suteak pizteko arrisku handia ere badago. Atzo gauean Lerin piztutakoa goizeko lehen orduan itzalu dute suhiltzaileek, itzalpean edota urpean egoteko astea dator, neurriak hartzekoa eta tentu zibiltzekoa. Eguerdion guztioi, Euskal Herria Irratian txanda hartu dugu, gertuko informazioari arreta eskaintzeko, ekainaren 22-ak bestelako lerreburuak ere utzi bizkigu.
6: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturramen eta Lezkairun.
5: Uda aurreko azken mai eta elebunen bilkura izan da gaur Nafarroako legebiltzarrean, eta beraz ikasturte honetan azkeneko aldiz agertu dira talde parlamentarioetako bozeramaleak edabide on aurrean, balantzea egiteko momentua izan da, eta bertan egonda noski Euskal Herria Irratia. Nafarroak estatuko gorroto belituen tasa handiena du, 1.000 biztanleko 15.6-koa hain zuzen ere, Barne Ministerioaren 2025-eko txostenaren arabera. Guztira 107 arau hauste zenbatu dira, aurreko urtean baino 13% gehiago, orduan 95 izan baitziren. Iruñerriko Itaiak salatu du emakumeen kontrako indarkeria latza eta larria izan dela urten Nafarroan, tartean adingabeen kontrako sexu erasoak, bortxak eta saiakera bat kalean, polizia erasotzaileen kasuak edota hiru hilketa matxista egon direla. Nahikoa arrazoi mobilizaziora deitzeko uztailaren 4-an izango da Iruñeko udaletxe plazatik eta arratsaldeko 6:30 abiatuta. Iruñeko kontuak ere, udalak bere azkeneko gobernu batzarrean hartutako erabakien berri eman baitu, tartean irisgarritasun plan berri bat, etxabeak etxe bizitza bilakatzekoa beste bat, eta antokietako diru laguntzak handitzeko proposamena. Osasunak uztailaren 10-an ekingo dio aurre denboraldiari, Luis Miguel Ramisek gorritxoen entrenatzaile gisa egingo duen lehen saioan, jokalariei aurretik mediku probak egingo zaizkie, uztailaren 3-an, 8-an eta 9-an. Udako lehenengo beroaldian sartuta jarraituko dugu gaurkoan ere eguraldiari dagokionean, zeruak garbi, goiodei eskas batzuk zenbait zonaldetan, eta temperaturak goranzko joeran jarraitzen du. Gaur termometroek 28-40 gradutara ibiliko dira, eta temperatura minimoak ere goruntz doaz, 22-23 gradutara iritsi baitaitezke. Bero zaparekin jarraituko dugu gutxien ez ostegunera arte, orduan temperaturak jaitsiko bira, baina 25 gradura. Arratsaldeko ordu batak eta 33 minutu bira, Martin Cervantes teknikari lanetan dugula, abiatzen dugu Iruñerrian gaur albistea izan denaren kontakizuna.
6: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
4: Iruñerrian gaur.
7: Bilabesan sartu.
8: Barkatu.
7: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria.

0: Ira, Mitxausenea lekun berriko liburutegian, Mo, behi euskaldun baten memoriak, publikoari irekitako erakusketa. Proposamen didaktiko honen helburua da, Mo, behi euskaldun baten memoriak liburuko ilustrazioetatik abiatuz, bidaia bisual bat egitea. Hurbildu zaitez, antolatzaileak, Karrikiri, Pamiela, Nafarroko liburutegi publikoak, lekun berriko udala eta Nafarroako gobernua.
1: Aekarekin, udabizi, euskara eroso ikasten, udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edota deitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
2: Iruñerrian gau, albisteak.
3: Atzo sartu ginen udan eta honezkero lehenengo beroaldian sartuta gaude, gaur termometroek 18 gradu ingurura iritsiko birain bat tokitan, eta ostegunera arte egongo gara temperatura horren bueltan, baita 40 gradutara iristeko aukerarekin. Gaua ere berotik joan da, gaueko ordubietan Iruñan, Luzaiden eta Areson, esaterako 30 gradu markatzen zituzten termometroek. Luzaiden erregistratu da, inzuzen ere gaueko temperaturarik altuena, ordu batean 33.3 gradu izan dituzte. Temperatura minimoak ere epelak edota beroak, Iruñan esaterako ia 22 gradu genituen goizeko 7. Iruñan asteburu honetan etxerik gabeko 16 pertsona hartatu ditu Iruñeko udalak bero boladan aktibatutako baliabideekin. Udalak plaza gehiago jarri ditu kalean dauden pertsonentzat, ohiko 50 horietatik 48 da pasada, hotz bolabetan gertatzen den bezala. Nafarroako gobernuak abirazi du suteak pizteko arrisku altua dela, eta hain zuzen ere atzo gauean piztu zen bat Lerinen, gaueko ordu batak aldera izan zen, Paredon izeneko arroilan, goizeko lehen orduan itzali alizan dute suhiltzaileek. Gau osoan lan egin dute Leringo iparraldeko Ezpondan, hirigunetik gertu sua itzaltzeko, Lodosako, Tafaiako eta Kordobilako suhiltzaileak eta foruzainak bertaratu dira. Kastejoenen ere goizean sute txiki bat itzali behar izan dute suhiltzaileek, eta Eguesibarroko udalak jakinarazi du bertan bera utziko dituela San Juan sutea biharko egunarekin. Eta hau da aurreko azken mai eta eledunen bilkura izan da gaur Nafarroako legebiltzarrean, eta beraz, ikasturte honetan azkeneko aldiz agertu bira talde parlamentarioetako bozeramaleak edabideon aurrean. Iñarrira izotz, eguerdion.
4: Eguerdion, bai, hoi den bezala talde parlamentarioetako eledunek beren agenda markatu nahi izan dute udako oporretara joan aitzin. Ikasturte politikoaren balantzea egiteko unean UPNek, PSNek eta EH Bildu ikuspegi arrunt desberdinak plazaratu dituzte. UPN-eko bozeramaile Javier Espartzaren esanetan, ikasturtea ustelkeriaren itzalak markatu du. Haren ustez, Maria Txibiteren gobernuak kaltetu dute PSOE-ko antolakuntza idazkari izandako Santos Zerdanen espetxeratzeak, PSN-eko bozeramaile izandako Ramon Alzorritzen dimisioak eta Felix Tabernaren dimisioak. Espartzak salatu du gainera osasun publikoan, mendekotasunaren arretan, etxebizitza politikan eta hezkuntzan arazoek bere horretan jarraitzen dutela. Era berean, abiadura handiko trenean eta Nafarroako ubidean iragarritako epeak ez direla bete kritikatu du. UPN-ren arabera, legegintzaldiko azken zatia ere ustelkeriaren auziek baldintzatuko dute. PSN-eko bozeramaile Ainhoa Unzukordea, ikasturtea oso bizia eta emankorra izan dela defendatu du. Azaldu duenez, oposizioaren kritikak gora behera, parlamentuak jardun handia izan du eta lege ugari onartu dira. Aurrikuspenak betez gero, irailetik ona 23 lege eta foru dekretu legegile onartu dira, eta lege gintzaldi osoan 60 lege eta 2 dekretu onartu dira. Unzuren arabera, gobernuak politika eraginkorra egin du, herritarren bizi baldintzak hobetzeko neurriak hartuz. Udazkenean osasunari, industriari, gazteriari, unibertsitateei eta despopulazioari buruzko legeak landuko direla ere nabarmendu du. Bestalde, EH Bilduko Laura Aznalen esanetan ere ikasturtea oso intentsoa izan da. Inkerketa batzordeak protagonismo handia izan badu ere, hezkuntzan, etxebizitzan, landa garapenean eta zerga politikan aurrera opauso esanguratsuak eman direla azpimarratu du. Gainera, gobernuarekin hirugarren aurrekontu akordioa adostu dutela gogorarazi du. Aznalen iritziz, eskuinak ez du Nafarroako agenda politikoa baldintzatzea erdietsi, eta datorren ikasturtea ere lan handiko publikoa izanen da osasunaren industriaren

0: despopulaketaren eta funtzio publikoaren inguruko lege garrantzitsuak eztabaidatuko baitira. Horrekin guziarekin batera, Pablo Azkona, Geroa Baiko eledunak, Nafarroa osoan euskara ofiziala izan dadin aitzina urratsak emateko beharra dagoela ere gaineratu nahi izan du.
1: Eskerrik asko, Inar. Bestetik, Nafarroako gobernuko 8 laguneko ordezkaritza bat Txinako Shenzhen hirian izanen da aste honetan, berrikuntza eta teknologia arloko harremanak indartzeko. Javier Remirez lehendakari ordea eta Mikel Irujo kontseilari buru duen taldeak gaurtik asteazken arteko harreman bira gauzatuko du. Ordezkaritzan Nasertik enpresa publikoko eta biozientzien arloko ordezkariak ere badaude. Helburua da Nafarroako berrikuntza ekosistema nazioartean sustatzea eta adimen artifizialean, robotikan, bioteknologian eta ekonomia digitalean lankidetza berriak bilatzea. Shenzhen munduko gune teknologiko nagusietako bat izaki, enpresa laborategi eta erakunde aurreratuekin bilerak eginen dituzte Nafarroako ordezkariek. Mikel Irujo kontseilariak kontatu dizkigu bidaiaren helburuak.
2: Lau klaster eta beste hainbat enpresekin batzuk bildu izan gara hemen. Azken batean, klaster hauek Nafarroko 400 enpresa baino gehiago ordezkatzen dituzte. Hemen Pekinen estan propio bat badugu. Eta goi mailako bilerak planteatu ditugu baita ere, esan bezala gure enpresei lagunduko diegu balioan naiz ezagutzen egon daitezken merkataritza aukera horiek esploratzen.
1: Etxean berriz, Nafarroako gobernuko lehendakari ordean Aoiok kanpo harremanetarako zuzendari nagusi Sergio Perezekin batera, Nafarroako jauregian hartu ditu gaur goizean 2022-tik foru gobernuak antolatutako udako eskoletan parte hartzen ari biren gazte argentinarrak. Gazteak Bolívar, Buenos Aires, Mendoza edota Rosariotik etorri bira, Aoio lehendakari ordea.
3: Next estrategiaren barruan kokatzen den programak pertsona horiek Nafarroko errealitatearekin harremana zuzena izan dezaten lagundu nahi dugu. Horrela, Nafarroko kulturaren, ohituren eta historiaren oinarrizko alderdiak ezagutzeko aukera ematen die. Horregatik gaur Nafarroko erakunde nagusiak ezagutzeko aukera izango dute eta astean zehar gure lurraldeko hainbat lekutara joango dira 5 mendateko herria ezagutuz.
1: Oiok nabarmendu du atzerrian dauden Nafarroako zentroek egin duten lan garrantzitsua gure tradizioen eta nortasunaren zabalkundean, alaber, zoriondo ditu belaunaldien bidez jarraitzea nahi duten loturei jarraipena emategatik gazte hauek.
3: Badakigu pertsonago herritartasun aktiboren papera hartzen dutela beren inguruetan eta haiekin zade batzuk sustatu nahi ditugu gure arteko ezagutzak diskriminaziorik, xenofobiarik eta desberdinatekiko gorrotarik gabeko mundu batean aurrera egiteko aukera ematen baitute.
1: Beste kontu batzuk orain, Nafarroak estatuko gorroto delituen tasa handiena du, 1.000 biztanleko 15.6 hain zuzen ere, Barne Ministerioaren 2025 txostenaren arabera. Guztira 107 arau hauste zenbatu bira, aurreko urtean baino 113 gehiago, orduan 95 izan baitziren. Aldiz, behera egin du atxilotutako eta ikertutako pertsonen kopuruak. Guztira 25 pertsona inputatu bituzte, eta horietako gehienak 13 sexuaren eta generoaren araberako diskriminazio delituengatik izan dira, 5 xenofobiagatik, 3 ideologiagatik eta 2 belaunaldien arteko diskriminazioagatik. Honi lotuta, Nafarroako auzitegiek zehaztu dute azken hilabeteetan ezarritako gorroto delituen zerrenda. Izarbeibarren, 2 gizoni 20 urteko kartzela zigorra jarri diote, familia marokoar bati urtebetez jazarpen eta irain arrazistak egiteagatik. Baztenen herritar bat 2 urtera kondenatu dute enpresei etorkinak ez kontratatzeko zu diskriminatzaileak bidaltzeagatik, eta Lizarraldean ere antzeko epaiak izan dira irain arrazistengatik. LGTBI fobiaren arloan Iruñean gizon bat 6 hilabeteko espetxe zigorrera zigortu dute irain homofoboak egiteagatik eta hortzabar bandera bat erretzeagatik. Eta Iruñerriko itaiak salatu du emakumeen kontrako indarkeria latza eta larria izan dela aurten Nafarroan. Tartean, adingabeen kontrako sexu erasoak, bortxak eta saiakera bat kale polizia erasotzaileen kasuak edota hiru hilketa matxista izan direla, nahikoa arrazoi mobilizaziora deitzeko. Uztailaren 4 izango da Iruñeko udaletxe plazatik eta arratsaldeko 6 erdietan abiatuta. Leire Olariaga, Iruñerriko Itaiako kidea da.
4: Otsailaren 4an mobilizazioa deitu dugu, 6:30 aterako dena udaletxe plazatik, eta azpimarratu duguna da, inoiz baino garrantzitsuagoa dela indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzea. Alde batetik, denok dakigun moduan, orain dela 10 urte eman zen Iruñeko Sanferminetan talde bortxaketa, eta Sanferminetan emakumeon kontra ematen diren erasoak etengabeak izaten jarraitzen dute, ez? Izan ukituak, jazarpena, sexu erasoak eta bortxaketak. Gainera, indarkeria matxistari dagokionez urte lasgarri izan da Nafarroan, hiru irailketa matxista egon dira, eta beraz, horren aurrean posizionatzea eta indar kale mailako erantzuna indartzea ezinbestekoa ikusten dugu.
1: Itaiaren aburuz, matxismoa gogortu da, ideia fasista eta matxisten zabal alpenaren ondorioz, eto hartarazi dute bortizkeria matxista ugaritu eta indartu egiten dela batez ere jaietan. Hain zuzen, Sanferminetako talde bortxaketa izan zenetik 10 urte beteko bira urten, Itaiak gogorarazi duenez, erantzun irmoa eta jendetsua eman zen Iruñan orduan, eta bidazi du ere garaia dela indartu.

0: herritarren elkarteen, adituen eta erakundeen ordezkariekin irisgarritasun kontseilua ere sortuko dute. Azken bi urteetan, plan horren barnean, Villabesen 48 geltoki egokitu dituzte, turismo eta mugikortasun plan berriak bultzatu eta eraikin publikoetako irisgarritasuna ere hobetu dute. Eta horrez gain, entzumen desgaitasuna duten pertsonek udal zerbitzutara errazago jotzeko bideo itzulpen sistema berri bat ezarri dute martxan hainbat bulegotan. Alexia Canto, mugikortasun eta irisgarritasun ardu duraduna.
1: Se trata de un servicio de videointerpretación en lengua de signos que permite a personas sordas y a personas oyentes comunicarse entre sí mediante la figura de un videointérprete, facilitando la comunicación a distancia y en tiempo real. Y estará disponible en Policía Municipal las 24 horas del día, en la Oficina de Seguridad Ciudadana, en la Oficina de Atención...
0: Eta horaz gain ere 010 zenbakian ere eskuragarri dago zerbitzu hori. Deialdia Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu ondoren zabalduko da eta eskaerak urriaren 30 arte aurkezten alko dira irisgarritasun plan horrendako. Eta bestalde ere azkenik beko Soleiruen edo Etxaben antolamendurako plana aurkeztu du Iruñeko Udalak. Azken urteotan etxe bizitzak eta apartamentu turistikoak ugaritu dira karrika mailako lokaletan eta horrek auzoetako merkataritza txikian eragin nabarmena izan duela uste du udalak. Horregatik Etxabeen erabilerak arautzeko erronkari ekiteko beharra dagoela adierazi du Jose Abaurrea alkate ordeak.
2: Alde batetik helburua izan da auzo bizirik nahi ditugula, ez? Hortarako orekatu behar du, ala beharrez, jarduera ekonomikoa eta etxe bizitzaren kokapen berdin hori, beste aldetikan mantendu nahi dugu identitatea eta ondarea, ez, eta komertzio, komertzio tzarrak edo bereziko komertzioak eta hori guztia mantendu egin nahi dugu, beste aldetikan betiko bertako komertzioa, ez, ala ere bada tokia, etxe bizitza demanda handi badago eta beko solairutan badago tokia etxe bizitza jartzeko, baina lehen esan dugun bezala modu ordenatu batez. Eta hortarako lau lerro lehen bizikoa.
0: Plan horren arabera, merkataritza ardatzen nagusietan, apartamentu turistiko berriak debekatuko dira, eta tokiko merkataritza eta establezimendu historikoak babesteko neurriak ere indartzen aleginduko dira. Aldi berean, lokal hutsak etxe bizitza bihurtzea erraztuko du udalak, hori bai, baina merkataritzaren jarduera estrategikoa ez den eremuetan bakarrik. Modu horretan, hiriaren bizitasuna mantentzea eta etxe bizitza eskaintza handitzea dute xede. Nola nahi ere, araudi berria prestatu bitartean, urtebetez, erabilera aldaketarako lizentziak eten eginen dituzte. Eta hasieran aipatu dizuegun bezala, udalak ere eskola jantokietako beketarako aurrekontu handituko du datorren ikasturtean. Guztira, 900.000 € bideratuko ditu aurre eta lehen hezkuntzako ikasleen jantoki gastuak laguntzera, iaz baino 30.000 € gehiago. Laguntzen helburua da, egoera ekonomiko zaurgarrian dauden familien seme alabei jantokirako sarbidea bermatzea. Horrela azaldu du Txema Mauleon ekintza sozialeko zinegotziak.
3: Este año hemos incrementado la cuantía mínima de 0,40 € del pasado año a 0,60. Hay que decir que estas becas se solicitan tanto en dos periodos, para el periodo escolar del 1 de septiembre al 31 de diciembre, que sirve para todo el año, y también se pueden presentar únicamente en la segunda parte del curso de enero a junio.
0: Hauexek, izan dira beraz gaurko izpideak Iruñeko udalean.
4: Mil esker inar.
5: Osasunaren mundu erakundearen arabera, lau pertsonatik batek izan dezake bere bizitzan zehar nahasmendu mentalen bat. Hemen Nafarroan, Mejorana elkarteak sufrimendu psikosoziala duten pertsonen kolektiboa ordezkatzen du. Osasun mentaleko zaintzarako programak garatzen bituzte, baita eragin sozial eta politikoko jarduerak ere. Sabi Jaso, Mejorana elkarteko kidea, Metropoli Forala saioan izan da, eta Itxaso Etxeberriak bildu du informazioa.
6: Mejoran elkartea duela 17 urte sortu zen eta 10 urtetik ona norabidea aldatu eta osasun mentalaren arloan estigmaren aurkako lana eta gizarte eraldaketa izan ditu ardatz nagusi. Elkarteak bi behar nagusi identifikatzen ditu. Alde batetik elkarri laguntzeko barne sarea indartzea eta bestetik osasun mentalaren inguruko errealitateak gizarteratzea. Xabi Jaso, Mejoran elkarteko kidea.
7: Gizartean eragiteko behar handia. Eta gizartea esaten dugunean, esan nahi dugu, erakundeek, osasun erakundeek egiten duten lana ere kontuan hartu behar genuela. Zergatik, tratu duinaren bila abiatu zelako, eta kontu honetan, ba, nabarmendu behar dugu, azpimarratu behar dugu, indarkeriaren existentzia. Euspen mekanikoak, eta baita kimikoak, noski, ordan hori desagerrarazteko beharra ere, ikusi genuen.
6: Nafarroako gobernuak azken urteetan osasun mentalaren arloan egiten dituen Euspen mekanikoen erregistroa urrats positibotzat jo dute, baina oraindik zoritxarrez praktika hauek erabiltzen dira eta bide luzea dagoela ohartarazi dute. Bestalde, osasun mentalaren inguruko diskurtsoa gizartean hedatu bada ere, estigmaren presentzia oraindik handia da. Komunikabideen eta gizartearen rolari ere erreparatu diote eta tratamendu arduratsua egitearen garrantzia nabarmendu dute.
7: Orintasun hori lortu nahi baldin badugu maila guztietan, lan hori indartu behar dugu. Ze bestela, baldintza sozial eta ekonomikoek okertu ala, gero eta okerragoa izango da ziuraski datozen urteotan gizartearen eta herritar guztien osasun mentalaren egoera ez ezagun ahaztu osasunaren mundu erakundearen arabera lau pertsonatik batek izan dezakeela bere bizitzan zehar buruko nasmenduren bat edo ez.
6: Elkartearekin harremanetan jartzeko beraien helbidearen bidez egin daiteke mejorana@mejorana.org.
5: Eskerrik asko Itxaso. Munduan egun 49 gatazka armatu daude aktibo, bigarren mundu gerratik egon den kopururik handiena. Ondorioz, muturreko egoeran dauden pertsonen kopurua gora doa, 850 milioi pertsonaletara iritsi arte. Joan den astean, munduko medikuak Nafarroa elkarteak egoera larria zoartarazi zuen, gaur Euskal Herria irratiko guardasola saioan egonda Jaione Eugi ordezkaria, Miren Mindegia gure lankideak itzeginduarekin.
4: Nafarroako munduko medikuak erakundeak joan zen astean ohartarazi zuenez, munduan ia 240 milioi pertsonak premiazko laguntza humanitarioa behar dute, baina dagoen finantzaketa ez da nahikoa oinarrizko beharrak asetzeko. Horrela azaldu du Jaione Eugik munduko medikuak GKEaren proiektu teknikariak.
8: Nola iritsi garen momentu honetaraino begiratu beharguko dugenuke, ba, orain dela 40 edo 60 edo 100 urte nolako erlazioak genituen hemen, ez? Europatik edo estatu batuetatik beste herrialdeekin. Baliabideen ustiapena desberdintasuna areagotzen du. Krisi hauek, krisialdi hauek suertatzen ari direnean, gero hauek ere desplazamenduak sortzen dituzte eta onaino iristen dira pertsona hauek. Honekin ere guk erantzunkizun bat daukagu eta hauek jaso egin behar ditugu ze haien mugitzearen kausa ere guk sortu egin dugu, ez?
4: Munduan 49 gatazka armatu daude gaur egun aktibo, bigarren mundu gerratik egon den inoizko zifrarik handiena. Muturreko pobrezia egoeran bizi den pertsona kopuruak igotzen jarraitzen du eta gaur egun ia 850 milioitan kokatzen da. 4.500 milioi pertsonak ez daukate osasun zerbitzuetarako inolako sarbiderik. Datuek erakusten duten errealitate gordina zaratago, krisien konplexutasunari erreparatu behar zaiola adierazi du Eugik eta lankidetzarako bideak zabaldu behar direla aldarrikatu. Izan ere, nazioarteko laguntzak

0: Barainain udalaren laguntzarekin.
1: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
2: Akaso entzuna izanen duzuen inoiz San Ferminak udako inauteri moduko zerbait direla, festa egutegian sarri aurkitzen dugu neguko eta udako ospakizunen arteko ispilu jolasa, neguko festekudako ordaina dute eta alderantziz. Bide horretatik sortu bira Nabarrikadak, Aritz Ibainezek azaltzen digu zer den.
3: Juan Antonio Urbeltzi ere entzun izan diogu hori, pues San Ferminak direla udako Iruñeko inauteriak, eta gero duela urte pare bat ere Antxon Lukurekin egon, eta berak esaten zuen libertimenduak behar zuela udan ordain bat. Ba, herriko festetan, edo lako beste festa bat, zeinetan pues, gazteak elkartuko ziren baita ere, pues, dantzatzera, jatera, edatera, festa egitera.
2: Uztailaren 12an, eguerdiko 12etan izanen da itzordua, Iruinkokoek iragarri duten bezala. Eta onaino, Iruñ herrian gaur albistegia, jarraian Euskal Herria irratian Kirolherria saioaren azkeneko emanaldia. Esan behar dugu bihar izanen dela Kirolherria saioko azken emanaldia, eta Osasunak uztailaren 10ean emango diola hasiera bere aurre denboraldiari. Aurretik 3an, 8an eta 9an jokalariei mediku probak egin zaizkie Nafarroko Unibertsitate Klinikan. Eskerrik asko egoteagatik entzule, bihar arte. We'll be right back.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, bero itogarria dela eta alarma gorrian gara Euskal Autonomia Erkidegoan, baita Ipar Euskal Herrian ere, alerta laranja da Nafarroan, temperatura 40 gradura iritsi bai daiteke ere. Agintariek ez dute aparteko neurri edo debeku zehatzik ezarri, gomendioak onena beraz, zentzuz jokatzea, gomendioak bai, izango ditugu, aipatuko ditugu albistegi honetan besteak beste, San Juan bezperako suei lotutakoa, lan esparruan hori bai, indarrean da, prebentzirako protokoloa, hori kontatuko dizuegu, eta tokian tokiko udalak ere, ari dira hainbat eta hainbat neurri hartzen, baina esandakoa neurri orokorrik ez oraingoz. 28,3 gradu ditugu oraintxe Donostia, Miramongo gainean eta hau hasi besterik ez da egin, alarma gorrian jarraituko baituko bihar eta etzi Euskal Autonomia Erkidegoko leku gehienetan eta baita Ipar Euskal Herrian ere hauxe Euskal Meten iragarpena.
2: Beroz aparekin jarraituko dugu eta datozen orduetan temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da leku askotan. Kostaldean berriz, brisaren eraginez, beroa pixka bat arinago izango da, baina hala ere sargori egingo du. Barnealdean, zaparradatxoren bat edo beste egin lezake eta haizea zakartu dezake uneren batean, baina orokorrean egin lehorretik jarraituko dugu. Ondoren gauean berriz ere giro epela nagusituko da eta iparraldeko leku batzuetan litekena da termometroa 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar eta momentuz asteazkenera arte egoerak berdintxu jarraituko du, bero handiarekin jarraituko dugu eta gauetan ere ez du askorik freskatzea lortuko.
1: Emango dizkizuegu beroak berarekin dakartzan gainerako xetasunaren ingurukoen berri aurre

0: emateko, berritzeko, eta berrezikita edo gidabaimeneko puntuak berreskuratzeko guneak Jaularitzak kudeatuko ditu aurrerantzean. Nekazaritza seguru ilotuta berriz, aseguru polizak kontratatzeko diru laguntzak kudeatuko ditu. Gaur egin dute bi gobernuek sinadura ekitaldia Madrilen, Maria Ubarretxena autogobernu sailburua.
1: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
0: Behin betiko nota jarri ostean, Jose Ramon Bengetxe Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak USAP edo Unibertsitate Sarbide Probaren funtzionamendua egokia izan dela defendatu du eta Euskara Azterketaren arira izan diren presioak salatu ditu.
2: Onartezina dena da, gizarteari esatea, arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna, evidentzia objektiborik eduki gabe.
0: Euskara Azterketan 11. Tribunala jarri da bereziki jo puntuan, 76-0 jarri zituen tribunal horrek berrikuspenarekin 11-ra jaitsi da tribunal zehatz horretan 0 kopurua, baina horrek ez du esan nahi notan aldaketa handiak daudenik, 0-tik batera edo bira errektorearen arabera. Nazioartean izenba nagusi, Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroarena, Starmerrek dimitatu egin du eta laboristek barne prozesua jarriko dute martxan ordezkoa izendatzeko.
3: I will resign as leader of the Labour Party with opening on the 9th of July.
0: Uztailaren 9an hasiko dira primarioak alderdi laboristan eta irailerako amaitzea espero da. Ordura arte, behin-behinean karguan jarraituko du Keir Starmerrek. Andy Burhan diputatu izendatu berri dute Manchesterko alkate ohia da guztien ahotan, laboristen buruzagi berri bihurtzeko hautagai nagusia.
4: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek eta sarrera osatzeko musika hau da iritsi zaigula.

0: udaren etorrera kontzertu batek iragarri ohi du Tolosaldean Urkizu auzoko Pagadian Etinkarnatus orkestrak egin ohi duen udako solstizio kontzertua.
1: Gaur iluntzeko 7:30 da eta kasu honetan bai eusten zaio kontzertuari ordu horretan iluntzeko 7:30. Egia esan Urkizu auzoko Iraolaneko Pagadia itzala handiko gunea da, baina ez da zalantzarik. Hala ere berotan egingo dela urtengo emanaldia. Etinkarnatus orkestrak beti izan ohi ditu lagunak emanaldi honetarako. Urten beste Iruña eta Baigorriko Gaiteroak ariko dira. Elena Arandia kantaria lagun 2015ean Pagadi horren inguruan argitaratutako Iraolaneko kantua da entzuten ari garena. Etinkarnatus, udari momentuz bero, ongi etorri emanez.

0: Ordubiak eta 6 minutu, teknikan eta errealizazioan Aiora Urdangarin eta Mikel Aldama.
1: Euskadi Irratian, goizak gaur. Inigo Alustiza.
0: Bero zakarra dela eta alarma gorrian gara eguerdi azkero Euskal Autonomia Erkidegoan eta bihar eta etzi ere gorrian jarraituko dugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako barrualdean 40 gradura arteko temperatura dela eta alerta laranja izango da Bizkaia eta Gipuzkoako kostapartean 35 eta 36 gradu bitartera iritsi baita itezke termometroak. Eusko Jaurlaritzak gaur goizean elkartu ditu Osasun eta Larrialdi Zerbitzuak Labi edo Larrialdi Aurreikuspenen Batzordean. Oraingoz neurri orokorrik ezarri gabe, Erikaznal.
2: Bai, ala da, Larrialdi Aurreikuspenen Batzordea aktibatzeko tamainako kezka bai, baina neurririk eta debekurik ezartzeko bestekoa ez. Babes neurriak norberaren esku geratuko dira, alarma gorriaren lehen egun honetan behintzat, hiru egun ez luzatuko da, baina kezka dira San Juan egun bezperako zuak, horretan ere momentuz tokiko administrazioen esku geratuko da erabakia, udaletxeak dira gehienetan, Larrialdi aurre egiteko eta meteorologiako zuzendaritza gomendatu die, erakunde eskudun horiei egoera aztertzeko eta ala badagokio San Juan zuak ez pisteko baso masetatik hurbil dauden eremuetan, zentzuz jokatzeko deia egindu Joana Egiruz Babes Zibileko zuzendari ordeak ere Euskadi Irratiko Faktorian.
3: Momentuz, baso zuten arriskoa, abisu horikoa da. Beraz, zentzu horretan, momentuz, ez lirateke neurri gehigarririk hartu behar.
2: Dagoeneko udalain batek eman dute euren iritzia, esateko Donostian Jon Izauste alkateak, udalaren zuak bermeak betetzen dituela dio, eta onartuko ez dituenak zu pribatuak izango direla.
4: Donostiako udalak 17 zu dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, zu pribaturik.
2: Zentzu berean, Aburto Bilboko alkatea ere Bilboko egoera ez dela landagunen parekoa esan du, zuak asfaltoaren gainean egiten direla eta ez dagoela horietan beste arrisku, dena den Jaurlaritzarekin adostuko ditu neurri bereziak, San Juan ospakizunetan diren herrietan ere kezka, bilerak deitu dituzte esaterako Arrasaten, Mungian, momentuz, Deabru Beltzaren ospakizunak egiteko erabaki hartu dute.
0: San Juan bezperako zuen ingurukoak horiek, baina bestelako erabakiak ere hartzen ari dira tokian tokiko udal asko moldaketa kiroleki taldi, udaleku edo festetan egun hauetarako aurreikusita zeuden hainbat ekintza ezingo dituzte egin edo atzeratu egingo dituzte honintza segurola.
5: Bai, hitz egin dugun herri gehienetan antzeko mezuak bidali dizkigute, egunez antolatuta zeudenia ekitaldi guztiak bertan behera uzten dituztela. Mungian kirol instalazioak ere itxi egin direla adierazi du Alaitz Erkoreka alkateak.
6: Kirol instalazio guztiak itxita egongo dira, udal igerilekuak eta gune klimatizatuak izan ezik eta horrez gain, gaurko kirol ekitaldi guztiak bertan behera geratuko dira.
5: Ikasturte amaierarekin bat hasi diren udalekuetako ekintzak ere aldaketak izan dituzte, igerileku eta ur jokoak lehen etxeko dira, eta txikienak jasotzeko ordutegia murrizte erabaki dute aurtxokoek. Hala esan digu, Indautxuko gurasoenek.
7: Bai, mil bat bidali digute aurrezkoloen kontzertziotik 11:20, gero telefonoz deitu gaituzte, esateko, ba, seme alaba jaso behar ditugula arratsaldeko ordu batetan.
5: Eta San Joan jaietan murgilduta edo murgiltzekoak diren herrietan ere izan dute eragina, izan du eragina berosapa honek. Andoainen, aur da morra da, eta 80 urtetik gorako herri bazkaria bertan behera utzi dituzte, eta berdin gertatu da, Irunen, umentzako prestatuta zeuden aire libreko ekitaldiekin, Nuri Altzaga, kultura diputatua.
8: Jarraitzen dugu, babes klimatikoak ere ba, kontuan hartuta, ez? Leku aldatu ezin diren jarduerak berriz, bertan behera, utziko ditugu.
5: Agurainen, San Juan eguneko aurren danborra da ez dut egingo, eta Tolosan hartzaldeko zazpietan erabakiko dute, zer egin, San Juan bezpera eta eguneko ekitaldiekin eta egoera berean daude berri ugari. Babesean egingo dituzten ekitaldiak izan ezik, ba, bertan behera utzi dituzte, hartzaldeko 8 bitarteko egiteko zituzten guztiak.
0: Horiek udaletatik, herrietatik jaso ditugunak, eta enpresetan zer, ba, estres termikoa prebenitzeko protokoloa indarrean dagoela eta Osalanek lan arriskuen inguruko oharra igorri die 3000 enpresa ingururi, beroak zuzeneko eragina du lan munduan, gehien bat bestela ere bero handiko lanpostuak izan ohi dituzten lan zentroetan edota aire libreko lanetan, eta batean eta bestean ezarritu dituzten bero handiko egoere aurre egiteko neurri eta protokoloak ere badituzte Xikeresnal.
9: Estres termiko handiko lantoki edo languneak dira galdategiak, beirategiak, findegiak, zementu eta hormigoi lantegiak edota sukalde eta okindegiak eta beroaldiak eremu horietan arriskuare handiagoak sortzen dituenez protokolo jakinak dituzte. Jon Gorrotxategi, Bellotako lan batzordeko kidea, eta Igor Olague, Aizpurua Galdategiko zuzendari nagusia.
10: Bi relebotan dauden sekzioak atxaldeko releboan gaueko relebora pasatzen dute, atxalden lanez egiteko, eta 40 graduti pasatzen badin bada, orduro eukiten ditugu 15 minutuko deskantsuak.
11: Bizuen arabera, laranja dagoenean, behartzen gaitu ordutegiak aldatzera. Ezin dugu eguerdiko ordu batetatik aurrera funditu. Ja kasu estremoena izango litzateke, abisu gorria dagoenean, fundizioko edo fusioko momentu hori ez dago egiterik.
9: Muturreko fenomenoen aurka bestelako protokoloak ere badituzte, adibidez arrobietan. Gorka Argaiz, Aizkibel arrobiko kudeatzailea.
12: Azken aldin probatu deguna eta ondo funtzionatzen duna da, pertsona bakoitzan monitorizazioa. Erloju adimendun batekin, pertsona bakoitzan parametrok zehazten die, eta sartutako parametro horietatik gora baldima dabil pertsona, hor ja protokoloa zuzenean aktibatzen da, 40 gradu baldima daude, o 40 gradutatik pasatzen baldima gea, inungo obrak ezingo luke hormigoia eskatu eta hormigoia aplikatu.
9: Industria sektoreari laguntza termikoa emateko, ekoizpen prozesu zorrotzetara egokitutako hotz eta kontrol termiko sistemak gero eta gehiago instalatzen dira eta erauzketa eta lurrunketa bidezko ekipamenduak dira eraginkorrenak.
0: Ordubiak eta 13 minutu gainerakoan Madrilen ditugu eguneko bi albiste garrantzitsuenetakoak. Mikel Arregi dugu Madrilen. Mikel, arratsaldeon.
13: Kaixo, arratsaldeon bai.
0: Maskaren auzian batetik eguerdi partean jakin dugu Espainiako auzitegi gorenak 24 urteko espetxe zigorra ezarri diola Jose Luis Abalos garraio ministroiari eta 19 urtekoa Koldo Garziaren aholkulariari eta aldiz 4 urteko espetxe zigorra ezarri diote Victor de Aldama enpresaburuari. Honek izango du justiziarekin kolaboratu duela eta espetxea saihesteko modurik, ezta?
13: Bai, izango du, gorenak erabakita, azkenean, aho batez erabakita, 24 urteko espetxe zigorra ezarri baitio Abalos ministro ohiari, 19koa Koldo Garzia bere aholkulari izandakoari eta 4 urtekoa Victor de Aldama enpresa.

0: gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente de gobierno no puede seguir representándonos.
1: PP-ko presidentea enegarrenez gobernuaren bazkidei zuzendu zaie Sánchezi babesa kentzeko eskakizunarekin, hala ere, eta Boxek gaur apropos eskatu arren Feijok ez du zentsura moziorik aurkeztuko eta gobernuan bitartean isilantzean daude ordu honetan. Sánchezek ez du ezer esan eguerdian Madrilgo errege antzokian izan duen ekitaldian, baina han bertan Oscar Puente ministroak
2: ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito. Por cierto,
1: zaretan,
2: lo que diría cualquiera
1: itzitakoa berretsi du kazetarien aurrean, Espainian delitugileak txintxoak badira, berehalako barkamena izango dutela esan baitu. Puente bezala PSOEk ere Victor de Aldamaren kontrako zigorra absoluzioaren parekoa dela uste du Eskerra Republikanak bezala Xeinigo.
3: Horiek Espainiako auzitegi gorenak orain bi ordu eskas eman duen epaiaren inguruko xehetasunak eta erreakzioak Madrilen bertan Mikel Jaurlaritzako laul sailburu izan dituzue gaur, Espainiako gobernuarekin akordioa sinatuta Jaurlaritzak beste bi eskumen izango baititu aurrerantzean, batetik trafikoarekin lotuta, gidabaimenak lortzeko, gidariei osasun azterketak egiteko eta gidarien berreziketa zentroa kudeatzeko eskumena izango du Jaurlaritzak, eta bestetik nekazaritza lorreko aseguruen gaineko eskumena ere bai.
1: Bai, poliki Gernikako estatutua betetzen joateko urrats txikiak ematen ari dira azken hilabeteotan eta azkenengo urratsa gaur goizean Madrilen sinatutako bi transferentzia berriren sinadura izan da. Aurrerantzean Jaurlaritzak trafiko azterketak eta nekazaritza segurua kudeatzeko gaitasuna izango du. Miriam Álvarez estatu idazkariarekin batera sinadura ekitaldi honetan izan dira Danju, Barredo eta Ubarretxena sailburuak, azken honek esan du autogobernuan sakontzeko beste urrats bat dela gaurko sinadura.
4: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
1: Sinadura berri honekin, Euskadik gidabaimenetarako azterketak antolatzeko gaitasuna izango du, gidarientzako osasun azterketak egiten dituzten zentroen gainekoa eta baimenen berreziketarako eskolena. Aurrera begira geratzen dira orain, eskualdatzeko dauden eskumen garrantzitsuenak, hau da, gizarte segurantzaren kudeaketa eta Bilbo eta Pasaiako portuena, ba bide horretan Ubarretxenak dio desadustasuna gainditzako aukera dagoela.
4: Baina estatuarekin negoziaketa lanetan daramagun bi urte hauetan, ikasi dugun baliogarriena izan da, konplexitasun tekniko eta administratibo oro beti gainditu egiten direla, borondate politikoa baldin badago.
1: Ba, helburu hori lortzeko, Pradesles lehendakariak eta Sánchez presidenteak beste bilera bat egingo dute datorren ustailean.
3: Zuzene, Madrildik Mikel Arregi lankidea. Euskal Herriko Unibertsitateak ere azalpenak eman ditu gaur Usapedo Unibertsitate sarbide probaren inguruan Jose Ramon Bengoetxea, errektoreak, sarbide probaren funtzionamendu egokia defendatu du gaur, binbetiko notak jakinarazi ostean, eta Euskara azterketen arira izan diren presioak ere salatu ditu, Euskara azterketan 11. tribunala jarri da bereziki puntuan, 76-0 jarri zituen tribunal horrek, tira berrikuspenarekin 11-ra jaitsi da zeru kopurua, baina horrek ez du esan nahi notan aldaketak handirik dagoenik errektorearen esanetan.

0: zerotik inguruan seguruenik geratuko dira.
1: Euskara azterketan zero gehien jarri zituen 11. epaimaiaren kasu zehatzeari dagokionez azaldu du. Epaimai horrek 76 zero jarri zituela eta azterketak berrikusi eta gero zeroak 11 direla. Esan bezala ordean notaik ez dute askorik gora egin kasu gehienetan. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua haratago joan da eta legebiltzarrean Peperen eskariz egindako agerraldian zehaztu du 11. epaimaiko zero batez gainontzeko guztiak zuzentzaile konkretu batek jarri zituela. Profesionalen lana zalantzan inolaz ere ez jartzeko eskatu du Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak.
0: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
1: Berretsi du unibertsitatera sartzeko proban ardura partekatua dutela EHUk eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak.
2: Ordubiak eta 19 minutu, nazioartean Brexitaren galdeketatik 10 urte igarota egonkortasun politikorik aurkitu ezin da jarraitzen du Erresuma Batuak eta aurreikuspenak betez dimisio iragarri du gaur Keir Starmer lehen ministro laboristak. Ezusteko handirik ezean, Andy Burnham, Manchesterko alkate ohiak hartuko duaren lekukoa, uztailerako deitutako alderdi barruko primarioetan. Mugimendu honekin inkesten joera aldatu nahiko lukete laboristek, izan ere, 2028-rako eskuin muturreko populisten garaipen argia iragartzen baitute inkesta gehienek. Londresen adene roteta eiteberen berri emailea.
3: Hilabeteak dira Starmer lehen ministroaren aurka mugimenduak hasi zirela eta azkenean amoreman eta kargua utziko duela iragarri du.
4: I will resign as leader of the Labour Party.
3: Laborismoa zulotik atera eta duela bi urte gobernua eskuratu izanaz arro dela azpimarratu du. Eta agintean izandako lorpenak izendatu ditu. Baina orain urrengo hauteskundeetarako lidera aldatzeko alderdiaren nahia aintzat hartzen duela adierazi du.
4: Nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
3: Hautagaitzak aurkezteko epea uztailaren 9an ireki eta parlamentuak udako oporraldia hartu aurretik amaituko da leia, abuztua baino lehen. Primarioak badaude, lider berriak karguan izatea espero da irailean parlamentua itzuli aurretik. Nola nahi ere, Andy Burnham Manchesterreko alkate ohia da favoritua Starmer ordezkatzeko eta West Streetin duela aste batzuk dimisioa eman zuen ministroak jada esan du Burnhami babesa eman eta ez duela hautagaitza aurkeztuko. Hortaz ez dute baztertzen zuzenean parlamentari laboristek Burnham lider izendatzea eta horrela bada lehen ministro karguan izan daiteke uztailaren erdialdean. Lehen ministro berria 7. izango da duela 10 urte Erresuma Batuak Brexita bozkatu zuenetik. Bihar da hain zuzen 10. urte urrena.
2: Keir Starmerrena nazioarteko albisteetan izen propioetako bat, baina ez bakarra, Landerri Izagirre.
5: Bai, azken orduko albistea baitugu Estatu Batuetan 100 urterekin hilda Alan Greenspan ekonomialaria, Erreserba Federaleko presidente karguan ia 20 urte egin zituen Estatu Batuen moneta politika arrakastaz zuzenduz, baina handi batekin 2008ko krisia aurreikusi ez izana.
6: Something which looked to be a very solid edifice did break down, and I think that shocked me. I still do not fully understand why.
5: Finantza sistema eraikin egonkor handi batekin alderatu zuen, goitik behera zergatik erori zen, ez zuela ulertzen esan zuen ondoren. Gaiz erabat aldatuta Estatu Batuak eta Iran, maila teknikoan ari dira gaurtik aurrera Suitzan negoziatzen, Bart negoziatzaile buruek azken akordioa lortzeko bide horria adostu eta gero, Libanon deseskalada lortzeko mekanismoa jasotzen da bertan, eta Estatu Batuen arabera Iran presta agertu da nazioarteko ikuskatzaile nuklearrak berriz herrialdean hartzeko J.D. Vance presidente ordea.
7: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country.
5: Eta Kolombian batasun mezua zabaldu du Abelardo de la Esprilla ultra eskuindarrak lehen kontaketaren arabera hauteskunde presidenzialen bigarren itzuliko garaileak.
8: No habrá vencedores ni vencidos, porque en democracia...
5: Zepeda eskertiarrak ere onartu ditu hasierako emaitza hauek, baina botoen alde ez da 100 batera iristen eta 33.000 hautesmaitan impugnazioa aurkeztuko du Zepedak irregulartasunik egon den argitzeko, hala ere eta ezustekorik ez.

0: Zean jarraipena emango dio Kolombiak Latinoamerikako eskuin muturraren olatuari.
1: Txinara begira ere bagara, kasu honetan Nafarroako gobernuak lehen aldiz estan propioa baitu egunotan Pekinen egiten ari diren balio industrialeko katearen azokan. Txinan egiten den azoka garrantzitsuenetakoa da, Mikel Irujo Industria Kontseilariaren arabera, eta berearekin batera Nafarroako 400 enpresa ordezkatuta daudean, bertaraino joan diren elkarte eta klusterren bitartez Aitor Perez.
2: Pekinera gobernuarekin batera joan diren enpresetako batzuk dagoeneko bertan badituzte lantegiak, beste batzuk Txinara esportatzen dute eta hirugarren multzo batean daude oraingoz Txinarekin merkatal harremanik ez dutenak. Mikel Irujo Industria Kontseilariaren hitzetan, azoka hau aukera paregabea da Nafarroako industriarentzat.
3: Gure enpresei lagunduko diegu balioan naiz ezagutzen egon daitezken merkataritza aukera horiek esploratzen. Izan ere, azoka hau oso lideratuta dago bai nekazariko elikagaien industriara, automobil gintzara eta baita ere energia berriztagarrietara.
2: Nafarroako eta bertako enpresen ezaugarriak azaltzeko azokaren baita Nafarroako eguna antolatu da. Foru Erkidegoaren industriaren indarguneak azalduko direla azaldu du Industria Kontseilariak. Azoka Zaragozan izeneko lurraldera ere bisita egingo diote Nafarroatik joandako ordezkariek. Zaragozan teknologia ekintzailetzaren munduko hiriburu gisa ezagutzen da.
1: Bilboko udalak bestalde, Eusko Jaurlaritzarekin batera 2026-2030 urteetarako tokiko enplegu plana aurkeztu. Zailtasun gehien dituzten kolektiboei laneratzea erraztea eta hiriko ekonomiarentzat giltzarri diren sektoretan enplegu kualifikatua sortzea planaren helburua, eta horretarako 8,4 milioi euroko inbertsioa egingo dute lehen urtean. Janire Gerenabarrena, Bilbo, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon. Datorren urteko ekainera bitarte 2029 programa berri martxan jartzea aurre ikusten dute Eusko Jaurlaritza eta Bilboko udalak. 45 urtetik gorako pertsonei, gazteei, epeluseko langabei eta migratzaileei laneratzea errastu eta hiriko sektore estrategikoak bultzatzeko. Enpresentzako kontratazioerako pizgarriak, talentua sustatu eta erakartzeko jarduerak edo belaunaldi erreleboa bermatzeko neurriak aurre ikusten dira besteak beste. Ambizio handiko enplegu plana Juan Mari Aburto Bilboko alkatearen hitzetan.
5: Plan estrategikoa da, ambizio handikoa eta desberdina. Hiriko ibilbide horri berria markatzen duena kalitatezko enplegua, jarduera ekonomikoa eta etorkizuna sustatzeko.
4: Lehenbiziko urtean 8,4 milioi euro bideratuko dira enplegu planera, horietatik 6,7 milioi lanbidek jarriko ditu eta 1,4 berriz udalak, Mikel Torres enplegu sailburuak nabarmendu duenez.
6: Este primer año Lanbide, nuestro servicio público vasco de empleo, va a aportar a estos 11 primeros planes cerca de 19,5 millones de euros.
4: Bilbon ezezik 10.000 biztanletik gorako erkidegoko 11 udalerritan garatuko dira tokiko enplegu plan horiek.
1: Donostiako topoko lanetan hildako langilearen senidei bestalde Susana García Txoka Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak dolumina adierazi die gaur. Anoetako geltoki berriaren lanetara bisita egin du sailburuak Jokin Aperribai, Realeko presidenteak lagunduta, eta bertan jakinarazi du udazkenaren hasieran izango dela erabilgarri Anoeta inguruan eraikitzen ari diren bigarren ataria sistemutura goitia.
7: Egitura lanak amaituta, atariari estalkia jartzen ari zaizki orain, eta gauzak ondo, bigarren sarrera edo atari hau udazkenaren hasieran erabilgarri izango dela adierazi du mugikortasun sailburuak. Azpiegitura berri honi esker, geltokiak edukiera handiagoa izango du Anoetako estadioan Reala jokatu edo bestelako ekitaldiak ospatzen direnean fluxuak hobeto kudeatzeko. Susana García Txueka.
8: Anoetako geltokia topoaren erabiltzaile kopuruari dagokionez bigarren geltokia da. Eta iaz ia 3 milioi joan etorri erregistratu ziren bertan. Eraberritze honen helburua da partida eta ekialdetan sortzen den pertsona fluxua erraztea. Segurtasun eta erosotasun baldintzak hobetuz.
7: Jokin Aperribai, Realeko presidenteak nabarmendu du, azpiegitura berriak Realeko zaleen eta Amarako bizilagunen arteko elkarbizitza hobetzen lagunduko duela.
1: Eta kulturleioa zabaldu aurretik, datorren ostegunean, hilaren 25ean, 5 urte, beteko dituen eutanasia legea hitz egin nahi dizugu. Espainiar estatuen duela 5 urte sartu zen indarren eutanasia legea, eta Ego Euskal Herrian 260 lagun hildira tarte horretan eurekala eskatuta. Gaur Euskadi Irratiko Faktorian eutanasia eskatuta hil ziren Txus, Loli eta Klari senitartekoen testigantzak jaso ditugu, Beatriz Zabaleta.
9: Hirurek zuten bai erabakia eta jasota nola hil nahi zuten. Baina azken erabakia hartzea gogorra izan zen, Marta Barandiaran Txusen alaba, Saioa Bakedano Loliren alaba eta erresagoa behar bada Mikel Clariren anaiarentzat.
10: Nolabait gure, ba prestegun behar genuen, kanai arreba guztio, horri biliginan. Ba gogoetak gehiago izan zala bakoitzaren introspekzioa.
11: Eta oso garbi duzu amak hori ez zuela nahi, guk hori ez dugula nahi, zeinek nahi du ez, dementzia baten ondorioz etortzen den eriotz bat ez. Baina beste alde batetik erabakitzea zegunean non eta nola nahi duzun ama hiltzea ba oso gogorra da.
12: Berak eskatu zuen, egin zuen paper guztiak, berak erabakizun dena.
9: Errespetua da, hirurek azpimarratu dutena norberaren sentimentuen gainetik besteen erabakiari errespetua.
12: Gakoa dela errespetua, ez? Berak erabakizun hori egitea eta nire aldetik bentsat errespetua izan zen dena, ez?
11: Gure amaren erabakia izan zen, bere erabakia zen eta ez gurea, eta hori errespetatu beharrekoa da.
9: Eta horrexegatik egiten zaio ulergaitza eta onartezina epaitegietara iritsi izana eutanasiaren kontra sanitartekoek jarritako hainbat auzi.
10: Ezin da ulertu binkulo berezi bat duen edo nork horren kontra joan badaiteke, hori ez da norberak erabakitzen duen gauza bat, orduan.
12: Klarik izan zuen beldur handiena zen ez jasotzea. Beraz, ez zaten badute, oain zer.
9: Eta hirurek Martak, Saioak eta Mikelek onartu dute ez dutela damurik. Erabaki hartzea zaila, baina ondo eginak ematen duen barne bakea geratu zaiela.
12: Joan ginen bere etxera, anai arreba guztiak, ilobak, denak negarrez, baina berak zen oso irri batean hauan, eta oso lasai.
11: Azken uneak, azken momentuak, eta pues, esan beharreko duzun guzti hori esatea, ba, importantea zen, eta importantea dela uste dut, baina bai, gogorra bai.
10: Ederra, zeren nolabait, dementzia batekin agurra asko luzeagoa da. Agurra lehenago hasten zera egiten, ez? Bea galtzen doan einean, zu ere nolabaiteko agur hortan sartzen zara, ez?
1: Honela eritsi gara, arratsaldeko ordu bi terdietara.
13: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zer berri, Xavier?
14: Bizkaian arazoak une honetan, Bizkaia 30 errepidean Arrontegiko zubian auto batek eta kamio batek istripua izan dute eta ilarak sortzen ari dira Gurutzetako noranzkoan Bilbo parean, Bizkaia 10ean Errekalden Donostia aldera, hortxe kamio bat matxuratuta dago, eskuin erreian traba egiten du eta hor ere ilarak sortzen ari dira eta azkenik Bizkaia 636an Alonsotegin Bilbo alderako bidean furgoneta bat dago matxuratuta, arreta eskatu du leku horretan segurtasun sonsaiak.
1: Eguraldiari dagokionez, honezkero jakingo duzu, gutxienez etzira arte jarraituko dugula bero itogarriarekin hausia euskalmeten iragarpena.
15: Bero zaparekin jarraituko dugu eta datozen orduetan temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da leku askotan. Kostaldean berriz, brisaren eraginez, beroa pixka bat arinago izango da, baina hala ere sargori egingo du. Barnealdean, zaparadatxoren bat edo beste egin dezake eta haizea zakartu dezake uneren batean, baina orokorrean gien lehorretik jarraituko dugu. Ondoren gauean berriz ere giro epela nagusituko da eta iparraldeko leku batzuetan litekena da termometroa 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar eta momentuz asteazkenera arte egoerak berdintxu jarraituko du, bero handiarekin jarraituko dugu eta gauetan ere ez du askorik freskatzea lortuko.
13: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Bueno, etxe sartu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Iñigo, arratsaldeon.
0: Bilboko zinegoak jaialdiak gaurkoa du lehen eguna.
1: Bai, kalean bero izugarri egingo duenez Iñigo, ez da plantxarra zinereto batean sartzea, ere gokitua jarrita izaten delako bertan. Zinegoak urteroko jaialdia da, nazioarteko zinemagintza dakarrena, eta berezitasun bat duena LGTBIQA+, mundua, erakusten duten filmak izaten dira. Gaur arratsaldean Arriaga Antzokin egingo dute, inaugurazio ekitaldia Iñigo, eta bertan omenaldi egingo diote zinegile ego afrikar bati, Beb Ditxi zinegileari. Borroka handia egin du zinegile honek mundu horren alde, LGTBIQA+ munduaren alde. Iñigo, arratsaldean pasa.
0: Aita zuk ere,
1: Iñigo. Aio.

gaur arratsaldean beraz zinegoak jaialdiaren hasiera ekitaldia bilokarriagan eta bertan zuzeneko musika emanaldia eskainiko du entzuten ari garen Jimena Amarillo kantariak. Jimena Amarillo gaur arratsaldean Arriagan gainera ekitaldi berean Aiza Intxausti bersolariariko da eta zine jaialdia izanik film bat ikusteko modua izango da Kani La Puertaren filma injustu. Eta horrela esan bezala martxan zinegoak Bilbon, zinegoak nortasun handiko jaialdia da, hain zuzen ere nortasun eta genero anistasuna aldarrikatzeko helburuz sortutako jaialdia. Aurtengoan bere programazioa are gehiago garitu da, baina beti ere queer zinema oinarrian dela, Alaitz Arenzana, zinegoakiko zuzendariak jarri izkigu, astenetan ikusiko ditugun filmeen adibideak entzun.

0: Na, izateko bidea egiten du, edo Belgikako eskif filmak nerabez bitar baten desiraren eta identitatearen esnatzea erakusten digu, Irango The Crowd. Laguntaldeku baten historia kontatzen du. Festa bat antolatu nahi dute eta oztopo asko aurkitzen dituzte bidean.
1: Labor eta luze amabost herri alde daude ordezkatuta zinegoak jaialdian zinearen bidez. Jaialdiaren xedeare badelako munduan diren errealitatea anitzak erakustea. Eta erakutsiko dituzten lanetako asko, opera primak izango dira, bizitzako lehendabiziko desiren antzera.
0: Sortzaile berriei lekua egiteko dugun konpromisoa. Eta hori da hain zuzen aurtengo ardatz nagusietako bat, lehen aldiak. Nortasunaren, desiraren eta aurki kuntzaren inguruko historie presentzia handia izango dute.
1: Zinemaz gainera, antzerkia konzertuak edo mainguruak ere badira, Bilboko zinegoak jaialdian astebetez Bilboko hainbat tokitan gainera. Astelen Sargonirako beraz, zinera joatea aukeretako bat, eta beste bat, liburutegira joatea, han ere fresko liburu bat eskuartean hartuta. Hogeigarren mendean, alemanieraz idatzi zuen emakumea. Alemanieraz idatzitako literaturan ahots berezia da Marlen Haushofer, idazle austriarra. 1970 urtean hil zen Marlen Haushofer, 50 urte besterik ez zituela, baina haren lanek gaurkotasun handia dute oraindik ere, eta halaxe esan digu Erein argitaletxeko Inazio Mujika Iraolak, eta gainera eman dizkigu bere idazkerari buruzko argibideak.
2: Bere literaturaren indarra ez dago gertakari handietan eta gertakari hotsa handikoetan, eguneroko bizitzaren azpian eskutatzen diren tentsioetan baizik. Hori da bere literatur indarra. Idazkera zehatza eta lasaia du, zerata handirik gabea, baina irakurlearengan arrasto sakona uzten duena.
1: Marlen Haushoferrek irakurlearengan uzten duen arrastoa injustu. Idazle austriaren liburu ezagunena Horma izenekoa da, eta liburu hori orain urte batzuk euskeratu zuten. Orain berriz autore beraren, Marlen Haushofer, autorearen beste liburu bat itzuli du Naroa Zubilagak, Ganbara izenekoa, idatzi zuen azkeneko novela. Etxeko ganbarara marrazketak egitera igotzen den emakumeaz.
3: Pertsonaia ezkonduta dago, etxeko andrea da, eta ustez bizimodu erosoan bizi da, errutinaren zirimolan sartuta. Eta etxeko ganbara du bakarleku eta babesleku, eta ganbaran egiten duen marrazketa jarduera hori du iesbide. Errealitatetik alde egin eta behar bada bere burua aurkitzen laguntzen dio.
1: Marlen Haushoferren Ganbara euskeraz irakurtzeko moduan beraz, Erein argitaletxaren eskutik. Zinean ze berri, ba gaur hasi dugun asteak Biarritzetik ekarriko dugu albistea, bereziki zinegile gazteei zuzendutako Biarritzeko Nouvelle Vague jaialdiak bihar izango du lehendabiziko eguna. Kristen Stewart izango da epaimahaiko presidente, eta gainera egunotan Biarritzen izango dira, entzun ondo, Monica Bellucci, Isabel Huppert eta Marion Cotillard. Eta Donostiako zinemaldiaren aurtengo edizio gero torbila daukago, azkar pasako baita da. Aurreko baten esan genizuen, Espainiako Zine Akademiak komunikazio saria eman diola Koro Santestebani. Korok zinemaldiko prensa bolegoan egiten lan, eta bere zeregina izaten da Donostiako zinemaldira datozen kazetarien lana erraztea. Pozik hartu du Korok, Koro Santestebanek, Fernando Méndez Leite buru duen Espainiako Zine Akademiak emandako saria.
4: Fernando Méndez Leiteekin izketan egon nintzen momentu txiki bat, baina esan zidan oso pozik gaude denok zuk izatia, eta esan nun, ba, kazetariei eta atasierei eta denei, grazia egingo die, neri ematia, ze ez da normalean, beti izan dira nik ikusten dituen izenak, jope, dira nik admiratzen duten kasetariak.
1: Korok bizi osoa dara ma Donostiako zinemaldiko prensa bolegoan lanean, eta ikusi du zinemaldiak urteotan hartu duen dimensio handia.
4: Jende gehiago dago zinemaldian egin jazin nintzen baino, pelikula asko jartzen ditu orain zinemaldia. Orduan, kasetaria gehiago etortzen dira. Eta beti izan zehate hor zinemaldiaren atzian, eta hori eskertzeko da. Beraz, bakoitzari bere tratua eman behar zaie.
1: Ba, urten ere irailean Koro Santestebanek erraztuko du gure lana, gero guk zuei zinemaldiaren berri egoki emateko. Besteak beste, saio honetan.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Azte buruan Pello Reparazek eta Zetakek Samamesen egindako jaialdia ondian ikusi entzun ditugu Filas de Cassandra taldekoak eta estenetan berriz ere izango dira Euskal Herrian. Hain justu asteazkenen Arrasaten izango dira Filas de Cassandra taldekoak. Gaueko 11ak eta laurdenean hasita Arrasateko Monterron plazan asteazkenean Arrasaten eta Euskal Herriko toki askotan San Juana dituzte egun hauetan.

0: de Cassandra. Astonetan asteazkenean arrasaten. Pasioa, pasioa izango da Lizarrako aintzinako musikaren 57. astearen programazioaren leloa. Izan ere, aurten prestatu dituzten itzordu guztietan loratuko da musika, artea eta bizitzarekiko pasioa. Lizarran esan bezala. Zikloa irailaren 5 eta 12 bitartean antolatu dute, baina sarrerak bihar bertan jarriko dituzte salgai. Itziar Lumbreras.
1: Zortzi egunez Lizarrako antzinako musikaren 57. asteak egungo interprete eta talde nabarmenen kontzertuak hartuko ditu. Ia 20 emanaldi topaketa eta jarduera izango dira, denak aurtengo leloan inspiratutakoak. Pasio. Raquel Andueza esmadeko zuzendari artistikoa.
2: Las pasiones del alma.
3: Arimaren pasioak, gorputzarenak, musikak isiltasunarekiko duen pasioa, pasio erlijioso eta mistikoa, baita haragizko pasioak ere, denak egongo dira urtengo edizioan.
2: 57. edizion.
1: Edizionetako talde goiliarra, Andoni Sierrak zuzendutako Conductus Ensemble izango da. Bi kontzertu eskiniko dituzte, horietako bat, San Juanen araberako pasioa, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera. Eta gainera, Aldo Mata biolontxelo jotzailea, Mikrologus talde italiarra, Miguel Rincón laud jotzaile ezaguna, Xavier Sabata, kontratenorra, Bespres Darnadi Orkestra Barrokoarekin batera, eta baita Esperides irukotea ere, hiru emakume musikari multiinstrumentistek osatutako taldea, Edurne Aizpun da horietako bat.
4: El multiinstrumentismo está presente con réplicas de instrumentos antiguos, réplicas que están en códices, ilustraciones, capiteles.
1: Kontzertu ez gain, El Vomitorio gonbidatu dute, musika klasikoko gaztelaniazko podcast entzunena. Topaketak ere antolatu dituzte Ramon Andres filosofoarekin eta Alejandro Palomas idazle poeta eta dramaturgoarekin. Talentu gazteari eskinitako esma de belaunaldiak osatuko du egitaraua.
0: Beraz, Lizarrako aintzinako musikaren astea. Donostian, begira ze gauza bitxia egingo duten asteazkenean, Donostian giza liburutegia zabalduko dute asteazkenean. Funtzionamendua erraza da. Persona bat aukeratu behar duzu, liburu bat aukeratuko bazeno bezala, haren aurrean jarri behar zara, ondoren, eta ark historio bat kontatuko dizu, haren esperientzietan eta ibilbide personalean oinarritutako historio bat izango da. Giza liburutegia, izen hori du Donostiako Udalak eta Donostia Kulturak elkarlanean antolatuta egitasmoak, Igone Hortaza, kontego zo.
5: Donostian zabaldu duten liburutegian ez daude liburuak, pertsonak baizik eta gerturatzen direnek ez dute irakurtzen, entzun egiten dute. Aurrean duena kontatzeko duena entzun. Egitasmoari giza liburutegia izena jarri diote, hain zuzen horixe baita liburutegietako dinamika. Liburu bat aukeratzen duzu, horri eta horri artean denak harritu zaitzan. Maider Jeriko plus 55 dinamizatzailea da.
6: Helburu nagusia da pertsonen arteko elkarrizketak bultzatzea. Eta horrekin, ba bueno, gai desberdinen inguruan ditugun aurreiritzi hoiei ba aurre egitea. Interesgarria egitu zaizagun aukera polita ikusten genuen nagusien bizipenak eta esperientzia hoiei ba balorea emateko, ez? Eta jendeari ba erakustarazteko.
5: Gaur egun ordea adineko jendeaz gainera zenbait elkarte gomendautako giza liburuen historioen plaza ere bada giza liburutegia. Egitasmoan parte hartzen duten elkarten artean baitira
6: Agizez, Sosracismo, Berilloko Garagunea eta Izan Fundazioa.
5: Dirudi esportu handirik egin behar denik, entzuteko prest izan behar zara besterik ez. Biziki bizipen ederrak bildu dituzte antolatzaile giza liburutegian parte hartzera ausartu diren horiei esker, ona hemen adibide bat.
6: Aioz goratzen dut gizaliburtegi baten goiz osoa gera batan hitz egiten eta bapatean konturatzen ziren bi pertsona ikasle eta irakasle hoia zirela. Eta, bueno, oso momentu polita izan zan, ze kasu hontan ikasle izandakoa gizaliburu bezala erizten parte hartzen eta irakaslea entzule bezala orduan rol aldaketa bat zegoen hor eta, bueno, emozionatu intzian eta oso momentu polita izan zan.
5: Une unkigarriak bizitzeko prest antolatu dute gizarte ekintza Donostiako Udaleko saiak eta Donostia Kulturak gizaliburu Liburutegia beste behin, gerturatzeko gonbita luzatu dute jadanik.
7: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Batera, zer da batera? Ba, kultur proiektuak sortzeko laguntza programa da, gaztei zuzendua, 16 eta 30 urte arteko gaztei zuzendua, eta Gasteizko Izaskun arrobe kulturgunearen eskuti datorrena. Edozein proiektu landu liteke euskaraz beti ere, liburua, diskoa, jaialdi bat antolatzea, aplikazioa sortzea, podcasta egitea, beti euskaraz, edozein proiektu kultural. Aurkezutako proiektuen artean epaimaiak hiru aukeratzen ditu, eta horiek hain justu laguntza jasotzen dute crowdfunding kanpaina egiteko itxulapikoa.eus plataformarekin batera. Antolatzaileek proposamen bakoitzari 2000 euro ematen dizkiote, eta proiektua aurkeztu dutenek hortik aurrera itxulapikoa betetzen segi behar dute. Marina Manterola, Marina, kaixo, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
0: Maren Urkizu, arratsaldeon zuri ere, Maren.
7: Kaixo, arratsaldeon.
0: Marina, nola izan zenuten zuek batera programaren berri?
7: Ba, bueno, ba, buruet nik IAKako sare sozialak eta, bueno, Gasteizeko naz, urduen, ba, enteraunez, buruet, bai, hemen egotea gaitek.
0: Osondo, IAKa toki polita da, ez da, hor Gasteizen, ez? Bueno, polita bai, ikusteko, bai, bai. Eta gero, egitarau oparoa daukatez, gauza asko ari dira antolatzen.
7: Hori.
0: Bueno, eta zun, Maren, asko pentsatu zenuen zuk eta zurek ideek zuen proiektu orkestu horretik, ala bere alako erabaki izan zen, ba, orkestuko gara.
7: Ba, niek sare sozialetan, bon, sare sozialetan atera zitzaidan, kasualitatez, sugerentzia moduan, publikazio bat oinarriekin, eta momentu hortan proiektu hau nere gradua maierako lana zan, eta orduan esan nun, ba, igual aukera polita izan leike, eta hortik sortu zan pixkat parte hartzeko idea.
0: Vale, bueno, esan dugu batera programak, kultur proiektua bultzatu nahi ditu.

0: argitaratu nahi dutela, Herri Hotsak izenekoa, ez da, Marina?
1: Hori de,
0: Herri Hotsak. Maren, itzegi guzu zure proiektuari buruz, gaueko izeneko proiektu bat iburuz itzegin behar dugu, literaturarekin lotutako mai jokoa da, ez da, gaueko?
2: Hori da, bai. Bai, da literatura, euskal kultura eta jolasa uztartzen ditun proposamen berritzaile bat, esan daiteke. Sortutan hori lehen esan deten bezala gradua maierako laneko proiektua izan da niretzat, nik aurrezkuntza ikasi ez, oain dik ez ez bukatu, bihar dakat aurkezpena, baina hori hor sortu nun, eta gero deialdian berri izan unean, ba interesgarria irutzen zitzaidan, ja aparte kultur proiektu moduan aurkeztea eta beste itxura bat, beste izara bat ematea ja proiektuari. Lortu nahi dana da, ba, egungo literaturan ikuspegi akademikoa pixka talde batea auztea eta aurrak literaturara beste modu batea gerturatzea.
0: Helburua ez da bakarrik ongi pasatzea, ez da esan dut, zuk esan duzu, ez bada pixkat literaturara hurbiltzea, ez da ondo pasatzeaz gain?
2: Hoi da. Oida, bai, bai.
0: Vale, jarri oso adibide bat, nola izango litzeteke jolasa edo zehaz matu berko litzeteke edo zer egin berko litzeteke gutxi gora bera?
2: Ba, testu ingurua da, euskal pertsonaia mitologikoei asko gustatzen zaiela irakurtzea eta gauero irakurtzen dutela ipuin bat, baina gaur iluntzean gaueko izeneko izaki mitologikoak ipuin guztiak lapurtu izkiela eta berarekin eraman ditula. Baina ez aizkiola gustatu eta berri bat kontatzea nahi dula. Orduan, jolas kooperatiboa da, taldeka banatzen da eta guztion kooperatibitatea behar da helburua lortzeko. Orduan, lau taldetan banatuko liateke jokalariak, bakoitzak pertsonaia mitologiko baten rol hartzen du, Mari Tartalo, Lamia edo Basajaun, eta jarraitu behar dira taulan agertzen dian gauekoren aztarnak. Txanda bakoitzean, aztarna bakoitzean pausatzen da eta proba bat gainditu behar da. Hemen auzkotasunakin lotuta daude, aukorapiloak, onomatopeiak, asmakizunak eta bar, eta proba lortzen bada, ipuintzati bat lortzen da. Behin ipuiak osatuta daukita, gauekoren gana irizten da, eta bertan ipuintzati horiek nastuta, ipuint tradizionalak dira, eta ipuint tradizional horien zatiak nastuta ipui berri bat sortu behar da gauekori kontatzeko. Hori da pixka dinamika.
0: Ah, beraz, sormenarekin dauka lotura hundia, ez da? Ez da derigorezko atxalak zenbat liburu idatzi dituen jakitea?
2: Ez, galdera guztiak mitologiari buruz.
0: Mitologiari buruz, galdera.
2: Bai, gero ja bukaerako historioa, ba, sormenarekin lotuta, bai.
0: Bueno, esan dugu, Marina naiz Marenin kasuan, crowdfunding batean sarturik zabetela, ez da, Marina?
1: Bai, bai hori da.
0: Nola doa diru bilketa?
1: Ba, ondo, ba, orduan gauz, presupuestan erditik edo, eta nino amalau egun falta dire, orduan, bueno, ondo goaz.
0: Vale, norbaitik dirua jartzen badu gero trukean zei asako du, Marina?
1: Ba, bitu, gukin dugu bi ekarpen mota moduen, lehenengoa 15 € gaitik, zedea eskuratuko zu truke, eta bigarrena hori deitugu elkar lagun moduen bihurtuko zarela. Eta bigarren ekartena, elkar kide iziteko, 50 € ekarpena ipiniogu, eta holan, zedeaz aparte, zure izena zedean dauen liburuzkan imprimatuta geratuko da. Bai, hori de.
0: Bueno, jendari ilusio ingo dio, ez da gero bere izen aurri ikusteak, ez da?
1: Bai, apurbet ezkertako, ez? Eta azkenean, ba, gure gune da, ba, kompozitorio honik eta errepertorio hau ezagutzuta da, ez da, orduen, danon artean iten bogu, ba, primeran.
0: Maren, zenbateko diru ekarpenak egin litezke gaueko ipuin laporreta edo lurralde mitologikoan bultzatuko duen mai joko literarioan parte hartzeko?
2: Ba, kasuntan 5 ekarpen iteko aukera dago, lehenengoa da galtzagorri ipuin laguntzaia, 10 €, eta horren truke, ba, ilustrazio nagusiaren postala jasotzen da. Bigarrena galtzagorri jokalaria ziberria, 25 € truke, dala postala gehi tote baja ilustrazio nagusiarekin ere bai. Galtzagorri irakurtzalea, 45 € truke, hor ja jokoaren ale bat sartzen da, gehi postala, gehi horri markatzailea. Gero ja 70 € pasatzen da galtzagorri sortzailea izenakin. Hor sartzen da jokoa eta jokoan eskertza moduan ere bai zure izena agertzea. Postala eta bukaerako historioak eta apuntatzeko sormen kuaderno bat. Eta gero ja 150 € ekarpena gehiago dago bideratuta ikastetxe liburutegi eta besterako erakundentzat. Hor ja sartzen dira hiru

0: gehi bideo gida bat, posterrak, horri markatzaileak eta bar.
1: Osongi, dirua, diru ekarpenak egiteko, ze izango litzateke arrazena, itxulapikoa.eusen sartzea, Marina?
2: Bai, hori da. Itxulapikoa.eusen sartu, ba, erregistraren bezara, zure izena, abizena eta elbidea ipinita, eta gero ja bakarrik seleksionatu duzu ekarpen mota.
1: Mare, entzeari zara, inguruko eta esaten zera sartzeko itxulapikoa.eusen edo ja denak sartu dira?
0: Inguruko gehienak sartuta bilza, ja. Joan ja inguruko zirkulo hartatik ateratzea. Bai, gehiago zabaltzea.
1: Bueno, igual gaurko entrevista entzun da jende igual animatuko da, gure entzulere bat edo beste igual. Marina edo Maren animatuko da, ezta?
0: Bai, animatzea,
1: kalego, eh? Noizarteko epea lukete, Maren?
0: Ba, malau egun falta dia, ustai hasi eran bukatuko da, ustaiak sei inguruan ez banabiloker, bi hastitxo.
1: Eta, Maren, Marinak esan digun bezala hori itxulapikoa.eusen sartu behar da, ez? Itxulapikoa.eus.
0: Bai, tanik nabarmendu nahi ez batzutan gertatzen dela, erregistratzeakoan agertzen dela errore moduko bat, eta garrantzitsua dela korreoa konfirmatzea, eta gero igual berriz eskatzen dula karpenan pausoiek jarraitzea.
1: Bueno, ba, bi proiektu egin zaigeratuko gara. Herri Hotxak izeneko CDA, elkarren zenbleke bultzatu nahi duena, eta Gaueko izeneko Maioko literarioa. Ba, Marina Manterola eta Maren Urkizu eskarek asko gurekin egotagatik, hemen Euskarteko Kulturleioan, sorte hon proiektuekin, dena primeran joan dadila. Eta, Maren, sorte hon baitere biharko orkezpenerako, graudu amaierako orkezpenerako.
0: Eskarek asko.
1: Aio, ikote.
0: Aio.
1: Zarautzen ustailaren bitik laura egingo dute kalerki jaialdia. Beste behin ere kale arteek herriko gune desberdinak hartuko dituzte Zarautzen. Ainhoa Agirre.
3: Ustailaren bian ostegunez abiatuko da kalerkiren edizio hau. Lehen egunerako dantza eta zirkoa proposatzen dizkigute. Arratsaldeko 7:00 aurrera Tiritirantes konpainiaren karrusel ibiltariak Amalur parkea zeharkatuko du. Miren Etxabe plazan Jean Philippe Kikolasen antzerki gestualaz gozatzeko aukera izango da, eta Malekoian berriz Ahatik Dantza konpainiaren emanaldiaz. Ostiraletik aurrera gauer arte luzatuko dira emanaldiak, eta bertako zein kanpoko konpainien clown, flamenko, antzerki, magia eta musika emanaldiak hartuko dituzte Zarauzko kaleak. Irune Urbieta, Kultura Zinegotzia.
4: Euskal Herriko konpainiaz gain, ba, Katalunia digan datoz beste batzuk, Extremadura, Burgos, Italia, eta bueno, Madriletik ere bai. Eta bueno, ba, danetik izango da aurten ere, izango ia antzerkiak, izango ia itzigabeko antzerkiak baita ere, eukeko ditu zirkoak, musika.
3: Dantza proposamenei dagokienez, ertza taldeak esateko denborak dio ikusi.

0: ateratzen dituen ikuskizun umoretsu eta martxosoa. Urren ez urren, Miren Etxabe plazan eta Zelai Ondoan izango dira emanaldiak.
1: No, aprobetxatuz Santa Clarako inguruak eta

0: nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da. Aekarekin, udabizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
1: Iruñerrian gau, albisteak.
2: Atzo sartu ginen udan eta honezkero lehenengo beroaldian sartuta gaude. Gaur termometroek 28 gradu ingurura iritsiko bira hainbat tokitan eta ostegunera arte egongo gara temperatura horren bueltan, baita 40 gradutara iristeko aukerarekin. Gaua ere berotik joan da, gaueko ordubietan Iruñan, Luzaiden eta Areson esaterako 30 gradu markatzen zituzten termometroek. Luzaiden erregistratu da in zuzen ere gaueko temperaturarik altuena, ordu batean 33.3 gradu izan dituzte. Temperatura minimoak ere epelak edota beroak, Iruñan esaterako ia 22 gradu genituen goizeko 7. Iruñan asteburu honetan etxerik gabeko 16 pertsona hartatu ditu Iruñeko udalak bero boladan aktibatutako baliabideekin. Udalak plaza gehiago jarri ditu kalean dauden pertsonentzat, ohiko 50 horietatik 48 da pasada, hotz bolabetan gertatzen den bezala. Nafarroako gobernuak abirazi du suteak pizteko arrisku altua dela eta hain zuzen ere atzo gauean piztu zen bat Lerinen, gaueko ordu batak aldera izan zen, Paredon izeneko arroilan, goizeko lehen orduan itzali alizan dute suhiltzaileek. Gau osoan lan egin dute Leringo iparraldeko Ezpondan, hirigunetik gertu sua itzaltzeko, Lodosako, Tafaiako eta Kordobiako suhiltzaileak eta foruzainak bertaratu dira. Gaztejoenen ere goizean sute txiki bat itzali behar izan dute suhiltzaileek eta Eguesibarroko udalak jakinarazi du bertan bera utziko dituela San Juan suteak biharko egunarekin. Eta hau da aurreko azken mai eta eledunen bilkura izan da gaur Nafarroako legebiltzarrean eta beraz ikasturte honetan azkeneko aldiz agertu bira talde parlamentarioetako bozeramaleak edabideon aurrean. Inarrira izotz, eguerdion.
3: Eguerdion, bai, hoi den bezala talde parlamentarioetako eledunek beren agenda markatu nahi izan dute udako oporretara joan aitzin. Ikasturte politikoaren balantzea egiteko unean UPNek, PSNek eta EH Bilduk ikuspegi arrunt desberdinak plazaratu dituzte. UPNeko bozeramaile Javier Esparzaren esanetan, ikasturtea ustelkeriaren itzalak markatu du. Haren ustez, Maria Txibiteren gobernua kaltetu dute PSOEko antolakuntza idazkari izandako Santos Zerdanen espetxeratzeak, PSNeko bozeramaile izandako Ramon Alzorritzen dimisioak eta Felix Tabernaren dimisioak. Esparzak salatu du gainera osasun publikoan, mendekotasunaren arretan, etxebizitza politikan eta hezkuntzan arazoek bere horretan jarraitzen dutela. Era berean abiadura handiko trenean eta Nafarroako ubidean iragarritako epeak ez direla bete kritikatu du. UPNren arabera legegintzaldiko azken zatia ere ustelkeriaren auziek baldintzatuko dute. PSNeko bozeramaile Ainhoa Unzukordea ikasturtea oso bizia eta emankorra izan dela defendatu du. Azaldu duenez, oposizioaren kritikak gora behera parlamentuak jardun handia izan du eta lege ugari onartu dira. Aurrikuspenak betez gero ireiletik ona 23 lege eta foru dekretu legegile onartuko dira eta legegintzaldi osoan 60 lege eta 2 dekretu onartu dira. Unzuren arabera, gobernuak politika eraginkorra egin du, herritarren bizi baldintzak hobetzeko neurriak hartuz. Udazkenean osasunari, industriari, gazteriari, unibertsitateei eta despopulazioari buruzko legeak landuko direla ere nabarmendu du. Bestalde, EH Bilduko Laura Aznalen esanetan ere ikasturtea oso intentsoa izan da, inkerketa batzordeak protagonismo handia izan badu ere, hezkuntzan, etxebizitzan, landa garapenean eta zerga politikan aurrera opauso esanguratsuak eman direla azpimarratu du. Gainera, gobernuarekin hirugarren aurrekontu akordioa adostu dutela gogorarazi du. Aznalen iritziz, eskuinak ez du Nafarroako agenda politikoa baldintzatzea erdietsi eta datorren ikasturtea ere lan handikoa izanen da osasunaren, industriaren, despopulaketaren eta funtzio publikoaren inguruko lege garrantzitsuak eztabaidatuko baitira. Horrekin

0: Guziarekin batera, Pablo Azkona, Geroa Baiko eledunak, Nafarra osoan euskara ofiziala izan dadin, aitzina urratsak emateko beharra dagoela ere gaineratu nahi izan du.
1: Eskerrik asko, Inar, bestetik, Nafarroako gobernuko 8 laguneko ordezkaritza bat, Txinako Shenzhen hirian izanen da aste honetan, berrikuntza eta teknologia arloko harremanak indartzeko. Javier Remírez, lehendakari ordea eta Mikel Irujo kontseilaria buru duen taldeak, gaurtik asteazken arteko harreman bira gauzatuko du. Ordezkaritzan, asertik enpresa publikoko eta biozientzien arloko ordezkariak ere badaude, helburua da Nafarroako berrikuntza ekosistema nazioartean sustatzea eta adimen artifizialean, robotikan, bioteknologian eta ekonomia digitalean lankidetza berriak bilatzea. Shenzhen munduko gune teknologiko nagusietako bat izaki, enpresa laborategi eta erakunde aurreratuekin bilerak eginen dituzte Nafarroako ordezkariek. Mikel Irujo kontseilariak kontatu dizkigu bidaiaren helburuak.
2: Lau klaster eta beste hainbat enpresekin batzuk bildu izan gara hemen. Azken batean, klaster hauek Nafarroko 400 enpresa baino gehiago ordezkatzen dituzte. Hemen Pekinen estan propio bat badugu. Eta goi mailako bilerak planteatu ditugu baita ere, esan bezala gure enpresei lagunduko diegu, balioan naiz ezagutzen egon daitezken merkataritza aukera horiek esploratzen.
1: Etxean berriz, Nafarroako gobernuko lehendakari ordean Aoiok kanpo harremanetarako zuzendari nagusi Sergio Perezekin batera, Nafarroako jauregian hartu ditu gaur goizean 2022-tik foru gobernuak antolatutako udako eskoletan parte hartzen ari biren gazte argentinarrak. Gazteak Bolívar, Buenos Aires, Mendoza edota Rosariotik etorri bira, Aoio lehendakari ordea.
3: Next estrategiaren barruan kokatzen den programak pertsona horiek Nafarroko errealitatearekin harremana zuzena izan dezaten lagundu nahi dugu. Horrela, Nafarroko kulturaren, ohituren eta historiaren oinarrizko alderdiak ezagutzeko aukera ematen die. Horregatik gaur Nafarroko erakunde nagusiak ezagutzeko aukera izango dute eta astean zehar gure lurraldeko hainbat lekutara joango dira 5 mendateko herria ezagutuz.
1: Oiok nabarmendu du atzerrian dauden Nafarroako zentroek egin duten lan garrantzitsua gure tradizioen eta nortasunaren zabalkundean, alaber, zoriondo ditu belaunaldien bidez jarraitzea nahi duten loturei jarraipena emategatik gazte hauek.
3: Badakigu pertsona hauek herritartasun aktiboren papera hartzen dutela beren inguruetan eta haiekin sare batzuk sustatu nahi ditugu gure arteko ezagutzak diskriminaziorik, xenofobiarik eta desberdinatekiko gorrotarik gabeko mundu batean aurrera egiteko aukera ematen baitute.
1: Beste kontu batzuk orain, Nafarroak estatuko gorroto delituen tasa handiena du, 1.000 biztanleko 15.6 hain zuzen ere, Barne Ministerioaren 2025 txostenaren arabera. Guztira 107 arau hauste zenbatu bira, aurreko urtean baino 113 gehiago, orduan 95 izan baitziren. Aldiz, behera egin du atxilotutako eta ikertutako pertsonen kopuruak. Guztira 25 pertsona inputatu bituzte, eta horietako gehienak 13 sexuaren eta generoaren araberako diskriminazio delituengatik izan dira, 5 xenofobiagatik, 3 ideologiagatik eta 2 belaunaldien arteko diskriminazioagatik. Honi lotuta, Nafarroako auzitegiek zehaztu dute azken hilabeteetan ezarritako gorroto delituen zerrenda. Izarbeibarren, 2 gizoni 9 kartzela zigorra jarri diote, familia marokoar bati urtebetez jazarpen eta irain arrazistak egiteagatik. Baztenen herritar bat 2 urtera kondenatu dute enpresei etorkinak ez kontratatzeko mezu diskriminatzaileak bidaltzeagatik, eta Lizarraldean ere antzeko epaiak izan dira irain arrazistengatik. LGTBI fobiaren arloan, Iruñean gizon bat 6 hilabeteko espetxe zigorrera zigortu dute irain homofoboak egiteagatik eta hortzabar bandera bat erretzeagatik. Eta Iruñerriko itaiak salatu du emakumeen kontrako indarkeria latza eta larria izan dela aurten Nafarroan. Tartean, adingabeen kontrako sexu erasoak, bortxak eta saiakera bat kalean, polizia erasotzaileen kasuak edota 3 hilketa matxista izan direla, nahikoa arrazoi mobilizaziora deitzeko. Uztailaren 4an izango da Iruñeko udaletxe plazatik eta arratsaldeko 6:30etan abiatuta. Leire Olariaga, Iruñerriko itaiako kidea da.
4: Uztailaren 4an mobilizazioa deitu dugu 6:30etan aterako dena udaletxe plazatik eta bueno, azpimarratu duguna da inoiz baino garrantzitsuagoa dela indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzea. Alde batetik denok dakigun moduan orain dela 10 urte eman zen Iruñeko Sanferminetan talde bortxaketa, eta Sanferminetan emakumeon kontra ematen diren erasoak etengabeak izaten jarraitzen dute, ez? Izan ukituak, jazarpena, seksu erasoak eta bortxaketak. Gainera, indarkeria matxistari dagokionez urte lasgarri izan da Nafarroan, hiru irailketa matxista egon dira, eta beraz, horren aurrean posizionatzea eta indar kale mailako erantzuna indartzea ezinbestekoa ikusten dugu.
1: Itaiaren aburuz, matxismoa gogortu da, ideia fasista eta matxisten zabalpenaren ondorioz, eta hartarazi dute bortizkeria matxista ugaritu eta indartu egiten dela batez ere jaietan. Hain zuzen, Sanferminetako talde bortxaketa izan zenetik 10 urte beteko dira urten, Itaiak gogorarazi duenez, erantzun irmoa eta jendetsua eman zen Iruñan orduan, eta bidazi du ere garaia dela indarkeria matxistaren kontra berriz ere kaleak hartu eta bertan posizioak irabazteko. Eta bestetik Iruñeko udalak hiru gai nagusi izan ditu izpide gaur asteleneko tokiko gobernu batzarrean, irisgarritasuna hobetzeko neurriak, eskola jantokietako laguntzak eta karrika mailan diren etxabei bizitegi erabilera emateko planaren antolaketa. Inarrira izot, zagerraldian egon zara.
0: Hori da, gaurkoan Iruñeko lehen irisgarritasun unitatearen sorrera izan dute izpide lehenik eta behin. Unitate horrek udal arloko irisgarritasun politikak koordinatuko ditu udal zerbitzuak pertsona ororentzat eskuragarriago izan daitezen. Horretarako, herritarren elkarteen adituen eta erakundeen ordezkariekin irisgarritasun kontseilua ere sortuko dute. Azken bi urteetan, plan horren barnean, Bilabesen 48 geltoki egokitu dituzte, turismo eta mugikortasun plan berriak bultzatu eta eraikin publikoetako irisgarritasuna ere hobetu dute. Eta horrez gain, entzumen desgaitasuna duten pertsonek udal zerbitzutara errazago jotzeko bideo itzulpen sistema berri bat ezarri dute martxan hainbat bulegotan. Alexia Canto, mugikortasun eta irisgarritasun arduraduna.
5: Se trata de un servicio de videointerpretación en lengua de signos que permite a personas sordas y a personas oyentes comunicarse entre sí mediante la figura de un videointérprete, facilitando la comunicación a distancia y en tiempo real. Y estará disponible en Policía Municipal las 24 horas del día, en la Oficina de Seguridad Ciudadana, en la Oficina de Atención...
0: Eta horaz gain ere 010 zenbakian ere eskuragarri dago zerbitzu hori. Deialdia Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu ondoren zabalduko da eta eskaerak urriaren 30 arte aurkezten alko dira irisgarritasun plan horrendako. Eta bestalde ere azkenik beko Soleiruen edo Etxaben antolamendurako plana aurkeztu du Iruñeko udalak. Azken urteotan etxebizitzak eta apartamentu turistikoak ugaritu dira karrika mailako lokaletan eta horrek auzoetako merkataritza txikian eragin nabarmena izan duela uste du udalak. Horregatik Etxabeen erabilerak arautzeko erronkari ekiteko beharra dagoela adierazi du Jose Abaurrea alkate ordeak.
6: Alde batetik helburua izan da auzo bizirik nahi ditugula, ez? Hortarako orekatu behar dugu, ala beharrez, jarduera ekonomikoa eta etxebizitzaren kokapen berdin hori, beste aldetikan mantendu nahi dugu identitatea eta ondarea, ez? Eta komertzio, ba, komertzio tzarrak edo bereziko komertzioak eta hori guztia mantendu egin nahi dugu, beste aldetikan betiko bertako komertzioa, ez? Ala ere, bada tokia, etxebizitza demanda handi badago eta beko solairutan badago tokia etxebizitza jartzeko, baina lehen esan dugun bezala modu ordenatu batez. Eta hortarako lau lerro lehen bizikoa.
0: Plan horren arabera, merkataritza ardatzen nagusietan, apartamentu turistiko berriak debekatuko dira, eta tokiko merkataritza eta establezimendu historikoak babesteko neurriak ere indartzen aleginduko dira. Aldi berean, lokal hutsak etxe bizitza bihurtzea erraztuko du udalak, hori bai, baina merkataritzaren jarduera estrategikoa ez den eremuetan bakarrik. Modu horretan, hiriaren bizitasuna mantentzea eta etxe bizitza eskaintza handitzea dute xede. Nola nahi ere, araudi berria prestatu bitartean, urte betez, erabilera aldaketara lizentziak eten eginen dituzte. Eta hasieran aipatu dizuegun bezala, udalak ere eskola jantokietako beketarako aurrekontu handituko du datorren ikasturtean. Guztira, 900.000 euro bideratuko ditu aurre eta lehen hezkuntzako ikasleen jantoki gastuak laguntzera, iaz baino 30.000 euro gehiago. Laguntzen helburua da, egoera ekonomiko zaurgarrian dauden familien seme alabei jantokirako sarbidea bermatzea. Horrela azaldu du Txema Mauleon ekintza sozialeko zinegotziak.
7: Este año hemos incrementado la cuantía mínima de 0,40 euros del pasado año a 0,60. Hay que decir que estas becas se solicitan tanto en dos periodos, para el periodo escolar del 1 de septiembre al 31 de diciembre, que sirve para todo el año, y también se pueden presentar únicamente en la segunda parte del curso de enero a junio.
0: Hauexek izan dira beraz gaurko izpideak Iruñeko udalean.
1: Mil eskerinar. Osasunaren mundu erakundearen arabera, lau pertsonatik batek izan dezake bere bizitzan zehar nahasmendu mentalen bat. Hemen Nafarroan, Mejorana elkarteak sufrimendu psikosoziala duten pertsonen kolektiboa ordezkatzen du. Osasun mentaleko zaintzarako programak garatzen bituzte, baita eragin sozial eta politikoko jarduerak ere. Sabi Jaso, Mejorana elkarteko kidea, Metropoli Forala saioan izan da, eta Itxaso Etxeberria Etxeberriak bildu du informazioa.
8: Mejoran elkartea duela 17 urte sortu zen eta 10 urtetik ona norabidea aldatu eta osasun mentalaren arloan estigmaren aurkako lana eta gizarte eraldaketa izan ditu ardatz nagusi. Elkarteak bi behar nagusi identifikatzen ditu. Alde batetik elkarri laguntzeko barne sarea indartzea eta bestetik osasun mentalaren inguruko errealitateak gizarteratzea. Xabi Jaso, Mejoran elkarteko kidea.
9: Gizartean eragiteko behar handia. Eta gizartea esaten dugunean, esan nahi dugu, ba, erakundeek, osasun erakundeek egiten duten lana ere kontuan hartu behar genuela. Zergatik, tratu duinaren bila abiatu zelako, eta kontu honetan, ba, nabarmendu behar dugu, azpimarratu behar dugu, indarkeriaren existentzia. Euspen mekanikoak eta baita kimikoak, noski, ordan hori desagerrarazteko beharra ere ikusi genuen.
8: Nafarroako gobernuak azken urteetan osasun mentalaren arloan egiten dituen euspen mekanikoen erregistroa urrats positibotzat jo dute, baina oraindik zoritxarrez praktika hauek erabiltzen dira eta bide luzea dagoela ohartarazi dute. Bestalde, osasun mentalaren inguruko diskurtsoa gizartean hedatu bada ere, estigmaren presentzia oraindik handia da. Komunikabideen eta gizartearen rolari ere erreparatu diote eta tratamendu arduratsua egitearen garrantzia nabarmendu dute.
9: Orintasun hori lortu nahi baldin badugu maila guztietan, lan hori indartu behar dugu. Ze bestela, baldintza sozial eta ekonomikoek okertu ala, gero eta okerragoa izango da, ziraski datozen urteotan, gizartearen eta herritar guztien osasun mentalaren egoera ez ezagun ahaztu osasunaren mundu erakundearen arabera lau pertsonatik batek izan dezakeela bere bizitzan zehar buruko nahasmenduren bat edo ez.
8: Elkartearekin harremanetan jartzeko beraien helbidearen bidez egin daiteke mejorana@mejorana.org.
1: Eskerrik asko Itxaso. Munduan egun 49 gatazka armatu daude aktibo, bigarren mundu gerratik egon den kopururik handiena. Ondorioz, muturreko egoeran dauden pertsonen kopurua gora doa, 840 milioi pertsonaletara iritsi arte. Joan den astean, munduko medikuak Nafarroa elkarteak egoera larria zoartarazi zuen, gaur Euskal Herria Irratiko Guardasola saioan egon da Jaione Eugi ordezkaria, Miren Mindegia gure lankideak itzeginduarekin.
10: Nafarroako munduko medikuak erakundeak joan zen astean ohartarazi zuenez, munduan ia 240

0: sortzen dituzte, eta onaino iristen dira pertsona hauek. Honekin ere guk erantzun kintzun bat daukagu. Eta hauek jaso egin behar ditugu ze, haien mugitzearen kausa ere guk sortu egin dugu, ez?
1: Munduan, 59 gatazka armatu daude gaur egun aktibo, bigarren mundu gerratik egon den inoizko zifrarik handiena. Muturreko pobrezia egoeran bizi den pertsona kopuruak igotzen jarraitzen du eta gaur egun ia 840 milioitan kokatzen da. 4.500 milioi pertsonak ez daukate osasun zerbitzuetarako inolako sarbiderik. Datuek erakusten duten errealitate gordina zaratago, krisien konplexutasunari erreparatu behar zaiola adierazi du Eugik eta lankidetzarako bideak zabaldu behar direla aldarrikatu. Izan ere, nazioarteko laguntzak ez du beharraina finantzaketarik jasotzen.
0: 2026an kalkulatutako 126% finantziatu eginda. Hori oso datu txarra da. Gero eta txarragoak dira datu hauek. Eta herrialde gehienak bide horretatik jarraitzen dute. Hemen egia da, Nafarroan ez dela murrizteketarik egon, ez ditugu bizi oraindik. Baina egia da ere ez ditugula aurrera penak ikusten ere.
1: Honen aurrean, gobernu eta erakundei urrats bat eman eta finantzak eta bideak zabaltzea eskatu du Munduko Medikuak erakundeak eta herritarrei euren eguneroko erabakiek daukaten eraginaren inguruko kontzientzia hartzera bultzatu.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Kalez kale arrotxapean programak atzoko eta betiko doinoak izeneko kontzertua antolatu du astelenean arratsaldeko 7:00 Juslarrotxa ziboxean. Joar eta Juslarrotxa errondailek emanen dute. Musika tradizionala bizirik mantentzen urteak daramatzen bitalde kalegia. Sarrera librea da. Astelenean 7:30 Udaletxe plazan Nafarroako txistulari gazteen kontzertu tradizionala ginen da. 8. edizioa dute urtengoa eta erkidego osoko musika eskolek parte hartzen dute. Kontzertuak geurea izena du eta sarrera librea da. Astelenean irekiko da epea Iruñeko adinekoen sareek antolatzen dituzten udako jardueretan izena emateko 010 herritarrendako arreta telefonoan edo aurrez aurre estafeta kaleko 47 lokaletan. Programa doakoa da eta hainbat jarduera eskaintzen ditu. Besteak beste ibilaldi osasungarriak, memoria jarduerak, topaketa sozialak, mantentze gimnastika eta gaitasun digitalak.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
5: Iruñeko udalaren eskutik, hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 25 arratsaldeko 8:00 Oko Andra Maria plazan Erromintxelak taldearen kontzertua. Sarrera doan, lekuak bete arte. Euri eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskaltos kalean.
6: Bertsoia jaialdia Barainainen. Ekainaren 25 osteguna, 7:30 auditorioaren ondoko kulturgunean Nerea Ibarzabal, Maian Etxoperena, Sustraikolina eta Mikel Lasarte bertsolariak Beñatastiz gai jartzailearekin. Sarrera librea, zatoz bertsoaz gozatzera. Antolatzailea Barainaingo Bertso Eskola, Barainaingo udalaren laguntzarekin.
7: Adaska lore zaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
8: Akaso entzuna izanen duzu inoiz Sanferminak udako inauteri moduko zerbait direla, festa egutegian sarria aurkitzen dugu neguko eta udako ospakizunen arteko ispilu jolasa, neguko festek udako ordaina dute eta alderantziz. Bide horretatik sortu bira Nabarrikadak, Aritz Ibainezek azaltzen digu zer den.
9: Juan Antonio Urbeltzi ere entzun izan diogu hori, pues Sanferminak direla udako Iruñeko inauteriak, eta gero duela urte pare bat ere Antxon Lukurekin

0: Bon, eta berak esaten zuen libertimenduak behar zuela udan ordain bat. Ba, herriko festetan, edo lako beste festa bat, zeinetan pues, gazteak elkartuko ziren baita ere, pues, dantzatzera, jatera, edatera, festa egitera.
1: Uztailaren 12an, eguerdiko 12etan izanen da itzordua, Iruinkokoek iragarri duten bezala. Eta onaino, Iruin herrian gaur albistegia, jarraian Euskal Herria irratian Kirolerria saioaren azkeneko emanaldia. Esan behar dugu bihar izanen dela Kirolerria saioko azken emanaldia, eta Osasunak Uztailaren 10ean emango diola hasiera bere aurre denboraldiari. Aurretik 3an, 8an eta 9an jokalariei mediku probak egin zaizkie Nafarroko Unibertsitate Klinikan. Eskerrik asko horregoteagatik entzule, bihar arte.
2: Euskal Herria irratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria irratia.eus Optika Joaquín Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
3: Noainen, Serrería Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
4: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
5: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Ekainaren 24an asteazkena arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean, argazkiaren erabilera liburu aurkezpena, Leire Lakasta itzultzailearekin eta Edoi Etxarte editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Katakrak, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
6: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
7: Nafarroako munduko medikuak erakundeak joan zen astean ohartarazi zuenez, munduan 229 milioi pertsonak premiazko laguntza humanitarioa behar dute, baina dagoen finantzaketa ez da nahikoa, oinarrizko behar hoiek asetzeko. Sudanen, Burkina Fason edo Gazan egoera larriak bizi baitituzte. Horrela azaldu zuen Jaione Ugik munduko medikuak GKEaren proiektuaren teknikariak edabideen aurrean egindako agerraldi horretan, krisi ikustezinak 2026 larrialdia txostenaren aurkezpenean hain zuzen ere. Jaione Ugi, egunon, ongitorri Euskal Herri irratira.
8: Egunon.
7: Egunon, munduko bazter desberdinetan, erran dugun bezala, munturreko egoerak gertatzen ari dira, eta lan abarmendu duzue egindako txosten horretan, argitaratutako txosten horretan. Noski, zertaz ari gara muturreko egoera erraten dugunean?
8: Ba begira, oso ezberdina da, ezakit, orain dela mar urte egoerak egoerei buruz hausnartzen dugunean eta gaur egungo egoerei buruz hitz egiten dugunean. Eta hau esaten du, bueno, guk hartutako datu gehienak hotxaren datuak dira, nazioarteko datu ofizialak, eta hauek ere aldatzen dira. Orain dela urte bat aldatu egin zituzte oinarrizko beharrak ziren hoiek
7: zeintzuk ziren oinarrizko beharrak
8: berrikusi zituzten, ze hainbestekoak zirenez gero, osea, hain datu indartsua eta handia zenez gero, murrizteko bueno, beharra ikusi zuten. Ze beraiek egiten dutena da oinarrizko beharrei hauei ikusi begiratuta kalkulatzen dute ze finantzaketa beharko luketen honi aurrera aurre egiteko. Orduan oso datu handia denean ezinezkoa da hau finantziatzea. Orduan urte honetan oinarrizko datuen, osea, ere pasaden urteko oinarrizko beharrak erabiliko bagenitu, datu hori handiagoa izango liteke. Wow.
7: Ja, bai. Berez, haundia den datu bat, bai. Eta larritasuna adierazten duen datu bat, are haundiagoa litzateke, parametroak bai. Berdinak izaten jarraituko balute, ez?
8: Bai, eta oinarrizko behar hauei eta gokionez, begiratzen dute arloz ezberdinak, ez? Uhum. Adibidez, osasun arloa oso garrantzitsua da, baita elikadura, eta ura, eta, bueno, beste eskubide batzuei lotu uriko beharrak, adibidez, genero indarkeriari buruzko datuak ere. Pizka begiratzen dituzte zeintzuk diren egoera larrienak eta haiek hartuta egiten dute gida moduko bat. Uhum. Baina garrantzitsuena da pizka bat datuei erreparatuz gero aratago begiratzea eta ikustea krisi hauek gero eta larriagoak direla. Eta ez direla isolatuak. Ez dira herrialde batean gertatzen, baizik eta herrialde batean gertatzen dira, baina beste batzuetara mugitu egiten dira. Eta gainera, bueno, ba, krisi hauek sortzen dituzten faktoreak ere ez dira bat. Gatazka bat suertatu da, ez. Gatazka bat dago, desberdintasun handia, eta agian krisi klimatikoaren eragina larriagotu egin du egoera. Eta hori dela eta, krisialdia askoz larriagoa da. Eta horregatik ere uste dugu erantzunkizuna ere ezin dela isolatua izan. Guztion partetik izan behar dela ez erantzun hori.
7: Noski, errealitatea gero eta konplexuagoa da izan ere, noski horren ondorio, hori da ondorioa mundu globalizatu batean bizi garenean, ez? Eta elkar eragina dutenean, herri alde batean hartzen diren erabakiek bertze tokitan ere eraginak dituztelako. Noski, faktorez berdinak aipatu ditugu eta gila da sentsazio orokorra bizi gaituen mundu honetan badela garai oso ilun batetan bizi garela eta krisi garai betean gaudela zentzu askotan zerke ekarri gaitu onaino, nola gertatu da guztia, ze faktore daude guzti horren atzean?
8: Ez dut esango...
7: Ez da bat ere galdera reza, noski.
8: Ez dut esango ez gaudela momentu ilun batean. Egia da bueno, adituak diotenez, bueno, badira eta gertatu egin dira halako momentuak historian zehar. Baina, begira, datu bat dago 1949 gatazka armatuak daude munduan zehar, momentu honetan. Eta datu hau, bigarren munduko gerrategeaz geroztik daturik handiena da. Hau, bueno, ez dakit, begirada bat, begirada bat bota behar diogu honi, ez? Gatazkak, gatazka armatuak asko areagotu egin dira. Baina honi bakarrik ez diogu begiratu behar. Ze hau bada agian zerbaiten eragina, ez? Eta nola iritsi garen momentu honetaraino begiratu guk, agian begiratu behar guko dugenuke, ba, orain dela 40 edo 60 edo 100 urte nolako erlazioak genituen hemen, ez? Europatik edo Estatu Batuetatik beste herrialdeekin. Eta jarraitzen ari duena, ez? Baliabideen ustiapena desberdintasuna areagotzen du. Bai, Afrikan eta gehien bat Afrikan eta Amerika Latinan. Uhum. Baina gainera beste aldetik esan beharko genuke gero krisi hauek, krisialdi hauek suertatzen ari direnean, gero hauek ere desplazamenduak sortzen dituzte eta onaino iristen dira pertsona hauek. Gehien bat mugitzen dira ondoko herrialdeetan, ez? Adibidez, Sudanen gertatzen ari dena, orain dela 3 urte hasi zen gerrate zibila eta hango pertsona gehienak mugitu egin ziren barne, osea, haien herritik edo ondoko herrialdeetara. Ez dira onaino iristen. Baina gero batzuk, bai, iristen dira, ez? Hemen, Iruñara, Nafarroara. Uhum. Eta honekin ere guk erantzunkizun bat daukagu. Eta hauek jaso egin behar ditugu ze haien mugitzearen kausa ere guk sortu egin dugu, ez?
7: Noski, batzuetan atzentzen zaigulako, ez? Zein den gure guk hor daukagun papera eta daukagun erantzunkizuna goera hoien aurrean, akaso ba, fizikoki urrun ikusten ditugulako eta horrek ja ematen digu distantzia nahikoa ba, pixka bat hori ala ulertzeko. Egoera honen aurrean diozuenez laguntza eskasa dela ondorioztatu duzue, zenbaterainokoa da utxune hori edo noraino iristen da laguntza eta kontrara noraino ez da iristen laguntza?
8: Gaur egungo laguntza edo eske ez dakit laguntza izan, bueno, bai, laguntza izango dugu, baina kooperazioa da, ez, lankidetza. Ze horretan dago ere gure harrera, gure jarrera. Baina oraintxe bertan 2026an bakarrik kalkulatutako 126% finantziatu egin da. Oinarrizko behar hauek kalkulatutako 126% bakarrik finantziatu egin da. Hori oso datu txarra da. Gero eta txarragoak dira datu hauek, badakigu Estatu Batuetan oso jarrera zorrotza izan dutela nazioarteko lankidetzarekin, eta bueno, kalera bota egin dituzte milaka pertsona, eta gainera laguntzak ere murriztu egin dituzte, ez dakit datuak, baina izugarri murriztu egin dituzte, eta herrialde gehienak bide horretatik jarraitzen dute. Hemen egia da, Nafarroan ez dela murrizteketarik egon, ez ditugu bizi oraindik. Baina egia da ere ez ditugula aurrera penak ikusten ere.
7: Hori da larriena akaso, ez? Aurrera pausoak eman beharrean, edo onkortzen dela, edo atzera egiten dela, eta inzuzen ere, gatazkekin gertatzen dena, eta krisi egoerekin gertatzen dena, maiz ere hori da, ez? Egonkortzen direnean, bilakatzen direla ikusi ezin, ez? Eta horrelako kasuak ere ikusten ditu gure inguruan, ez? Krisi egoera hauekin.
8: Bai, noski, bueno, gatazka armatuak daudenean, ba, agian, ez dakit, edabideetan, edo gizartean, hauei buruz hitz egiten dugu, ez? Palestinan gertatzen ari dena izugarrizkoa da, benetan izugarrizkoa da, baina asko hitz egiten dugu honi buruz. Baina agian adibidez, Sudan gertatzen ari dena, denari buruz ez dugu hitz egiten. Sudan bada oso herrialde pobrea, diktadura bat jasan egin duena, eta honetatik atera denean gerra zibil bat bati aurre egiten ari diona. Baina hori da, ez da bakarrik gatazka armatua, ez, pertsona asko hiltzen ari dira, baina gainera azpiegiturak guztiz botan bera daude, ez? Ez daude osasun zerbitzurik, eta pertsona gehienak mugitzen ari dira alde batetik bestera. Eta honi gehitzen badiogu ja krisi klimatikoa, herrialde honetan eragin handia izaten ari du, uholdeak alde batetik eta lehorteak beste aldetik, ba egoera zaurgarrienetako batean bizi dira Sudaneko pertsonek.
7: Sudana aipatu dugu eta aipatu beharreko beste herrialde bat, akaso Burkina Faso ere bada, ez? Hor dagoen gatazka ere, bueno, aipatu dugu gainera, gero eta konplexuagoak ere badirela gatazkak eta hainbat faktore sartzen diela tartean, eta hau da horren adibide argi bat ere bai, ez? Beste adibide argi bat.
8: Bueno, Burkina Faso gainera da agian gutxien ikusi dugun edo hitz egin dugun ari buruzko herrialdea. Eta nahiko, bueno, antzeko gauza gertatzen ari da Sudanekin alderatua, baina egia da Burkina Fason gertatzen ari dela orain dela 10 urte gutxi gora bera gertatzen ari dela. Osea, larrialdi egoera asko kronifikatu egin da eta honek dakarrena ere da osasun arazo oso handiak, ez? Adibidez, pandemia edo endemia diren gaizotasun askok suertatzen ari dira, eta gehien bat ere jaio berriak diren aurren eriotzaren datua asko igo egin da, eta baita ere amak izan diren, erditu berriak izan diren emakumeen datuak, ez? Pentsatu behar dugu desberdintasun handiak dauden herrialdeetan, azpiegitura hauek oso txikiak direla, horretan lan egiten dugu munduko medikuetan, gehien bat gainera, baina naiz eta ara joan eta pizkat lagundu eta edo hurbildu, ez? Laguntza horiek hurbildu, egunkonar batean dauden herrialdeak, bizitza oso saia da.
7: Itogarria, ez? Horrelako leku eta testu inguru batean bizi behar izatea. Aipatu dugu zeharka ere bai, aipatu ditugu gatazka armatuak zalantzarik gabe hor daudenak, baina aipatu erra da ere bai aberastasunaren banak eta, ez da? Honitzetan erraten dugu aberastasuna gero eta esku gutxiagotan pilatzen dela, eta horrek eragiten dituen ondorioak hortxe ikusten ditugu ere bai, pobreziaren muturreko pobrezian dago jendearen kopuruak gora egin duelako, baita muturreko pobrezian egoteko arriskua daukatenena ere bai, ez?
8: Bai, bai, eta hori gertatzen ari da hemen Nafarroan, baina mundu osoan ere, ez? Desberdintasunaren gaia nahiko konplexua da. Ze begiratu behar dugu zer gertatzen ari diren baliabideekin. Osea, baliabideak nondik ateratzen diren eta nor ateratzen du tekina baliabide hauetatik, ez? Eta zergatik diru hori ez da iristen herrialde hoietara, ez? Datu bat botako dut, baina uste dut ez dugula ulertuko, eh? 847 milioi pertson munduan muturreko pobrezian bizi dira.
7: 847 milioi.
8: Hau datu, osea, nik ez dut ulertzen.
7: Irudika ezinezko datu bat.
8: Hori da, ezin dugu ikusi. Baina ba, hurbildu gaitezke pizka bat gehiago ulertzera, adibidez, esaten, bizitzaropena herri pobre eta herri aberats bate artean 30 urteko aldea daukala. Hemen agian 80 edo 80 urtetara iritsi genezake, ez? Ba, herrialde pobre batean 30 urte lehenago biziko ziren.
7: Bai, ikaragarria da pentsatzea, ez? Bizitzarako eskubidea bera dela urratzen dena, ez? Baldintza horietan.
8: Bai, eta bueno, hau da datua, baina pentsa genezak ere nolako bizitza eramango luketen pertsona horiek, ez?
7: Noski, gure inguruan gainera atzematen dugu, edo atzeman dezakegu behintzat ikusita nola bizi garen egoera privilegiatu honetan ere kosta egiten zaigun aurrera egitea gero eta nabarmenago bizitzako egunerokoarekin, ez? Etxe bizitzaren kontua, argi dago hor, larrialdi egoeretara iristen garela maiz baita gure testu inguru honetan ere, eta dagoeneko adibidez, lan finko bat edukitzak etzaituela pobre izatetik salbatzen.
8: Bai, bai, bai, bai. Hori gertatzen da hemen Nafarroan. Bueno, kasu askotan, eske ja ez da gauza berririk, ez? Hau esatea eta hau izugarria da, ez? Baina han pobrea izatea, ba beste gauza batzuk ere suposatzen du. Esaten genuena, ez? Bizitza galtzea, osasun zerbitzurik ez izatea, ez? Adibidez, eske bueno, datuak dituk hemen, baina bueno, 4,000 bosteun milioi pertsonak ez dute oinarrizko zerbitzurik osasun arloan. Hau datu ere ero bat da. Osa, zu pentsasazu hemen egotea, bale, pobrea zara, soldata daukazu, baina gaizorik zaudenean ezin duzu osasun zerbitzutara hurbildu. Orduan, agian gripe batekin izaitezke ez, baina bueno, hau ere estatu batuetan eta gertaiteke.
7: Hori da, ze pentsatzen ari gara maiz, ez, herrialde pobretan, eta argi dago, ez, baliabide faltak dituzten herrialdetan, noski, bizitza are zailagoa dela, baina lehen mundua deituriko horretan, gaizki deituriko horretan ere ikuste ditugu horrelako errealitateak eta muturreko egoerak, ez, azkenean, dena dago lotuta.
8: Bai, noski, gu lan egiten dugu hemen ere, egoera zaurgarrian dauden pertsonekin hemen Nafarroan, eta gu egunero ikusten dugu nola pertsona hauek ere ez dute osasun zerbitzuetara oinarrizko zerbitzu horietara harrera egonkorra edo normaltasunez ezin dira joan ara, ez? Zergatik, ba, kanpotarrak direlako, ez dauketelako paperik, edo alako gauzak, eta oztopo handiak aurkitzen dituzte, bai.
7: Oinarrizko eskubidea denean, gainera, ez? Esaldi bat, krisiak ez dira biderkatzen, konpontzeko zailagoak dira. Alaxe, azpimarratu zenuten txosten honen aurkezpenaren arira, eta esaldi gogorra da, hore bai, ez? Ulertu beharrekoa, nola bait?
8: Bai, bueno, eske uste dut, uste dugu krisiak ja ez direla konpontzen, banaka konpontzen, ez? Uste dut ja sistema osoa berrikusi behar dugula, ez? Ze hau ez da, justo begira Burkinan desberdintasun handia egon da eta justo ere uholdeak egin dira, ez? Hor baliabide ekonomikoen etekinen edo, bueno, banaketaren arazo bat dago, mundu osoan zehar, hori, ez, hau, arazo sistemaren arazo bat da, eta krisim klimatikoa ez da arazo puntual bat, mundu osoan gertatzen ari den gauza da. Adibidez, gehien kontaminatzen duten herrialdeek ez dute jasaten krisi klimatikoa. Hau dela eta ez dira hainbeste ohartzen zenolako arazoari aurre egiten ari diegun. Baina, justo, agian, Afrikako adarran ez dute asko kontaminatzen, gehien bat nekazariak dira, eta pairatzen ari dute krisi klimatikoaren alderdi txarrenak. Ez? Hau, pizkadeat, bueno, paradosa txikia, bai. Bueno, handia da,
7: eta gainera azaltzen du krisi guzti hauen oinarri garrantzitsu bat erranduzun bezala, eta da, elkar eragina, herrialdean arteko elkar eragin hori, noski, aipatu ditugu efektu negatibo horiek, baina buelta ematen aldiogu ere bai, eta erran, ez, laguntza gero eta gehiago bideratu bertze herrialdeetan pairatzen ari diren krisi egoeretara, norbere buruan inbertitzeare nolabait badela, ez?
8: Noski, hau ikusi behar dugu. Osea, uste dut, agian ez dela, osea, guk defendatzen dugu eskubideak direla, giza eskubideak direla, eta honen erantzunkizuna guztiak daukagula. Baina egia da, ere, guk honi ez badugu, honi buruz ez badugu hausnartzen eta ez badiogu begiratzen, gero, harrapatuko gaitu. Eta harrapatzen ari gaitu. Bai krisi klimatikoa, bai migrazioak eta nola mugi, moldatuko garen gizarte anitz batean, ez? Hor ere gatazka batzuk ari dira gertatzen. Orduan honi begiratu behar diogu. Begira ze azkar, orain dela hilabete pare bat Kongoko Errepublikan bueno, agatera egin dira, ez? Berrietan nola ebola pandemiaren pues bizortze bat egonde, ze inoiz ez da joan, baina bueno, indartu egin da, ez? Pandemia hau. Eta nola hemendik Europatik gehien bat beldur diogun gaizotasun honi, orain bat batean finantzaketa kongori bedeatukotako faina finantzaketak handiagoak dira. Uste dut kasualitatea ez dela izango, eh?
9: Begirada interesatu bat ere badagoelako horrez, eta zuzendu beharrekoa.
8: Bestela, bueno, hortik mugitzen ez bada ebola, pues hori, pues nada, ya beste egun baterako,
9: ez? Gainera randugun bezala laguntza hori murrizten joan dazkenek urtetan, eta Sahararen adibidez badakasu nabarmenetako bat, ez? Uneko 40 jaitsi dazkenek urtean bakarrik.
8: Bai, eta gainera, bueno, bereziki, esan dezakegu, Sahararen kasua krisi ikusezina dela. Hemen agian Nafarroan ez dakit, baina bueno, sentsibilizazio handiagoa daukagu Sahararekin.
9: Bai.
8: Uste dut azkenengo urteetan Palestinaren kontua dela eta bueno, ez dugu hainbeste Saharari buruz hitz egin, ez? Baina guk urtero hitz egiten dugu Saharari buruz parlamentuan, oso garrantzitsua delako, baina eske justo Espainiako estatua daukan erantzunkizuna Sahararekin, osea, oso garrantzitsua da. Eta usten ari diegu han itotzea. Ze egoera itogarri batean daude. Osea, orain dela 20 urte baino txarrago daude, bai osasunaren aldetik, bai kanpamentuen egoeragatik, eta gainera krisi klimatikoa ere oso gogor ari da hor jotzen lurralde horretan.
9: Uhum.
8: Orduan, bai, bereziki murrizketa hau, ba, ez dakit, oso gogorra da guretzat, bai.
9: Zalantzarik gabe, guzti honen aurrean, panorama guzti honen aurrean, ez da erraza, noski, baina zeina munduko medikoaketik azkenean egiten duzuen aldarrikapena eskakizuna erakundei dagokienez.
8: Bueno, alde batetik erantzunkizuna guztiona dela. Bai, gizartea osatzen dugun herritarrekin, osea, egia da guk ere pues bozkatzen dugunean edo zerbaiti buruz hitz egiten dugunean ere badaukagu gure es, bueno, gure zerbait aldatzeko aukera, baina gehien bat politikoa arloan gauzak aldatua aldira. Adibidez, Nafarroako parlamentuak badauka ere, bueno, Sahararekin lotura handia, esan dezakegu alde honetatik pozik gaudela, eta hau eredu bat da, nola hemendik ere gauzak alda ditzazkegula.
9: Mm-hmm.
8: Orduan, bai, gauzak aldatu ditzakegu, baina abigean ere, pues, gure pentsatzeko erari ere bira bat eman behar diogu, nola egiten ari ditugun gauzak, non kontsumitzen ditugun gauzak, hau guztia lotuta dago eta garrantzitsua da hori, honi buruz hausnarketa sakon egitea.
9: Hori da, kontzientziarik eta hori egitea eta kontzientziazio, ez? Pixka bat atzemateko gertatzen ari den guzti hau eta horretan, ba munduko medikuak egiten duen lana bada lagungarria. Zalantzarik gabe, ba Jaione Eugi, mila esker gurekin egoteagatik eta informazio guzti hau ere gurera ekartzeagatik.
8: Zuei mila esker.
10: euskalherriairratia.eus.
11: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
12: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
11: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
12: Publizitatea bertatik bertara.
13: Hogeita mar urtetik gorako 10 pertsonatik lauk gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean arriskua bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, hala nola hortzak galtzea. Bayona Hortz Klinika. 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
10: Kirola egitea gustuko duzu?
14: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
10: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
14: Autokarabanak eta karabanak.
10: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
14: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
10: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
15: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
16: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
17: Eta sukaldea, Cocinas Larra Jakina. Kozinas larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinas larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinas larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.

Eta onaino kontatu nahi genizuena, bazkalburuko honetan gogoratu euskalherrierratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, beroa tarteko alarma gorria eta alerta laranja indarrean Euskal Herri Luzezabalean eta horren ondorioz udal gehienek egin dituzte moldaketak kirolekitaldi udaleku edo festei dagokionez. San Joan suen inguruan ez dago Jaurlaritzaren agiri ofizial orokorrik, herri bakoitza ari da erabaki dota neurri zehatzak hartzen, baina batez ere Bizkaian badira biharko San Joan bezperako sua bertan behera uztea erabaki duten udalak: Barakaldo, Ortuella, Gernika, Amorebieta, Balmaseda, Mungia eta Jurreta dira horietako batzuk. Gipuzkoan, Urretxun eta Nafarroan, eta Nafarroan Eguesibarren ere bertan behera utzi dituzte suak. Tolosan eta Hernanin arratsaldean erabakiko dute zerregin. Hiriburuei dagokionez, Gasteizko udalak jakinarazi du Judimendin eta Arriagan antolatutako suei eutsi egingo dietela, tentuz jokatzeko aholkatzearekin batera Bilbon ere suekin jarraitzeko asmoa adierazi du Aburto alkate, eta Donostian Jonin Sausti alkateak esan du udalaren suak bermeak betetzen dituztela eta onartuko ez dituztenak su pribatuak direla.
2: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko su pribaturik.
1: Gainerakoan, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa eguneko protagonistetako bat.
3: I will resign as leader of the Labour Party, with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. This will ensure...
1: Dimisioa eman du Starmerrek, bi urte eskas karguan egin ondoren, alderdi laboristak barne prozesua jarriko du orain martxan ordezkoa izendatzeko. Uztailaren 9an hasiko dira primarioak alderdi laboristan eta irailerako amaitzea espero da, ordura arte behin-behinean karguan jarraituko du Starmerrek. Andy Burnham, diputatu izendatu berri duten Manchesterko alkate ohia da, laboristen buruzagi bihurtzeko hautagai nagusia, bihar beteko dira hain zuzen 10 urte Erresuma Batuan Brexita bozkatu zutenetik 10 urteotan 7 lehen ministro izan dituzte. Eta 10 urte beteko dira urten etxean San Ferminetako talde bortxaketatik. Urte urrenarekin bateginez manifestazioa deitu du Itaiak uztailaren 4ako arratsaldeko 6:30etan abiatuko da mobilizazioa Iruñeko udaletxe plazatik. 2016ko San Ferminetako lehen gauean 5 gizonek emakume gazte bat bortxatu zuten Iruñeko atari batean, bortxaketa grabatu eta horren ondoren biktimari telefonoa lapurtu zioten. Eta gaiz aldatuta, migrazioari lotuta, Europara jo dute Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak. Kexu dira Espainiako gobernuarekin ez duelako aurrez ezer partekatu bi erkidego hauekin migrazioari eta asiloari lotuta Europan indarrean sartu berri den hitzarmenaren inguruan, Axun Arozena.
4: Bai, beste behin ere elkarrekin bidali dioteen gutuna, baina kasu honetan Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteari, eta bertan kezka adierazten diote ez delako aurrez Espainiako gobernuarekin benetako prozesurik izan diotenez migrazioari eta asiloari lotuta Europan indarrean sartu berri den hitzarmenaren inguruan. Eskatzen diote horrela tokiko agintarien presentzia bermatzea, estatuek haien plangintzak egiteko orduan Kanariak direla hegoaldeko muga. Bai, Euskadi berriz iparraldekoan, naiz eta aitortza hori ez egin eta bi errealitatek eskatzen dutela aurretik informazioa izatea, planifikazio zuzena, protokolo argiak eta nahikoa finantziazioa izatea.
1: Errepidetan arreta eskatu Artatzako errepidean, Bizkaia 6-7 errepidean autoilarak ari dira osatzen, Getxoko noranzkoan trafiko handiagatik. Okondo parean bestalde, Araba 36-41 errepidean, Sodupeko noranzkoan, kamioi bat matxuratu eginda, eta ertzaintza ari da bertan, trafikoa txandaka bideratzen, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, alarma gorrian eta alerta laranjan, beroagatik Euskal Herri Luzezabalean, izan ere beroa gaurko eta datozen egunetarako ezaugarri nagusia, zeruan odei gutxi arratsaldean, baina bero odei bakan batzuk sortu daitezke eta barnealdean zaparada bakanen bat ere egitea ez da baztertzen. Besterik ez, laurak eta ia 5 minutu, 5etan albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

Arratsaldeon, 40 graduren bueltan igaroko dugu gaurko arratsaldea. Listo. Listo, esan dugu. Naiz eta ziurrenik esan beharrek ez dagoen, ez? Ze gurekin bat egiten ari zareten guztiek pairatzen ari zarete modu batera edo bestela kalean dagoen giro hori. Bueno, gure aldetik itzematen dizuegu, giroa ez dugula berotuko, eta horregatik hasteko hitz egin dezagun euri kontu, ez?

0: Egun hau bitodia, arratsaldeon.
1: Hola, ya, kaixo, arratsaldeon.
0: Falta motatzen alduzu, larun bateko ekaitza.
1: Ez da falta motatzen.
0: Zergatik?
1: Ez da pentsatzere. Bueno, ba, marroitxua izan zalako, ez usteko ondixa izan zan guretzat, eta zelanak.
0: Ezu, irugarren mitoaroaren kontaketa egitea tokatu zetzaizun larun batean, horrela hasi zenuen kontaketa.
1: Ja, ba.

0: Gabon, ikusentzule guztioi, Mito Aroa, iruren azken gaua da. Gaurkoa, eta zuk esan bezala, historikoa izango da. Gaurko honetan, biziko duguna, hemen elkarrekin.
1: Historikoa, elkarrekin, biziko duguna, karo, zu kontzertu azari zinen.
2: Historikoa gero guke pairatu ginuna, eh?
1: Bai. Hasi zineten, euria erruz hasi zuen, eta...
0: proiektua ikuskizuna dela eta kasu honetan ba euriak ez du laguntzen aurrera ateratzeko.
1: Aino, emanaldia gaueko 10etan hasi zen. Eta emanaldia esango dugu Ainhoa eta Xabierren ikuskizuna hasi zela 10etan.
2: Bai, hori da, gure saioa propioa, 3 minutuko sarrera bat geunken. Hori izan asmoa. Bakoitzak minutu terdi eta bueno, ba eingo dugu hori ondo. Eta ba, bueno, ba genekien, zerbait ja ari ginen pixkat ikusten euria emanda zauen eta ematen zauen ba botako zabara justu kontzertuan hasteko edo kontzertuan bitartean. Eta bueno, ba guk sarrera ginun azkenean, ondo bukatu ginun sarrera, eta orduentxe azizan euria, eta azizien langileak, ba, izara edo lona beltzori ateratzen. Eta batean, zer? Venga, sartu berriz, eta hasi segi eta itzegin. Eta itzegin da itzegin, ba, bero, eta 10 minutu on ginen. Biok, Xabi da, biok, berba.
1: Zezure lehen aldia zen horrelako zerbait egiten.
2: Bai.
1: Horrelako zerbait diogu pantailaren aurrean.
2: Hori da, pantaila aurrean, sekula inbarik, alako horik, zuzeneko, ba, ez dakit aurkezpenik, pinganilloa izaten dugu, eta pinganilloa ba, oso gutxitan erabilidot, eta pantaila aurrean sekula bez. Eta, bueno, ba, nik ofak eta inditut, primeran entzat, baina ETV bintzat sekula, eta bai, ez dako lehen aldia zan, eta erronka undia zan, 3 minutuko sarrera hori bera bakarrik egitea. Eta, bueno, ba, ez dakit, zer, esan hauen kafea, banaz, pixkat,
1: historikoa izango zela esantzen nuen, eta zuretzat behintzat historikoa izan zen gertatzen ari zen guztia. Zure ondoan Xabi García Ramosten zegoen, eta elkarrekin ere lehen aldia.
2: Ez, lehen aldia. Gainera, behin bakarriko ez ditugu, eta berak elkarrezketa bat eginda, ba, Gaztea Sarien kontura ez ginen ezagutzen, eta bueno, oso erraza izan zen, Xabik badu esperientzia eta eskerrak, ze, bueno, berak ETV bin izan, da, berak hartu zauen, ba aurkezpenaren pixkate gidaritza eta bueno bani ba berei laguntzen eta pixkat bueno ba euskerako hori ez ba sarrera hoiek egiten ibili nintzen eta Xabik bai ematen zuztala babes hori eta gero komentatu ginuen zen bueno berez Xabik aurkeztu behar zauen gero azkenengo momentuan bani batu nintzen eta komentatzen ginuen eskerrak biok geunden eta ez ba pertsona bakarra bertan hitzetapitz 50 minutu bete egin behar da
1: bai eta bueno, tamales ez gaude formatu horretara ohituak, esan nahi dut azkenan ETV bin izan zelako eta Xabierrek gazteleraz egiten zuen, baina zuk euskeraz erantzuten zenion, eta bueno, konbertsazioa modu naturalean zegoen, baina aldi berean bada erronkaz beteriko zerbait, ez duzu inoiz berekin aurkeztu, gainera erreplikazuk euskaraz eman behar diozu, eta berak ere erantzun, horrek ere bere erronkatxoak dauzka.
2: Bai, eta oso modu organikoan, gertatu zan dana, ez dakit igual ohituta gaudelako, bai, eta bueno, ba batzuk igual euskeraz ba ez dute kasu honetan Xabik ulertzen dau eta hitz egiten dau baina igual ba gertatzen die, ez? Halakoak kalean Euskal Herria ba hola da, ez? Hau da gure realitatea eta uzten hauena baino askoz be naturalago ta organikoago izan zen niri bai oso erraz ateratzen zitzaidan, ez dakit euskeraz hitz egitea, ez?
1: Ainhoa, baina goazen dena kontatzera, zuek publikoa eta estenatokia eta atzean zenuten.
2: Bai. Ez genuen erreferentziarik, ez genekin zer gertatzen ari zen, ez pasan atzera begiratu, eta bueno, ba, kamarari ba, bizkarra ematea, hola zen, informazio pixkat jasotzeko hori zen aukera bakarra, ze normalean monitore bat izaten dugu, eta monitore horrek ematen dotzu aukera ba ikusteko zer ari garen emititzen.
1: Eta zer ari garen kontatzen, ze ari zara ikusten ez duzun zerbait kontatzen.
2: Hori da, ez denatokia, bueno, ez genuen ikusten, orduan begiratzen ginen tarteka atzera, bueno, hori ba igual... improvisazio lanketa bat izan zanez.
1: Bueno, eta zu improvisazioa oitu bat zaude.
2: Bai, bai, baina ostras.
1: Irratiak ere ematen duelako, ez? Ezagutza hori, eta bereziki gaztean oso ohituak zaudete.
2: Ohituak gaude, bai, egia da.
1: Baina
2: informazioa behar dugu baita, ez? Zerbait ikusi, ez? Zer ari den gertatzen. Eta bueno, ba, behiratzen ginen, bizkarra ematen ginen modu naturalean, eta bueno, ba, hortxe pista batzuk, baina egia da, ba, monitoreak be ematen dutzu aukeria, ez dakit, ba, kamarak plano, lehen plano bat grabatzen badau, ume baten adibidez, ba, bueno,
1: eta ume horri buruz etxekin dezakezu.
2: Hori da, zerbait, ez? Kontakizun horretan partetan, ba, norbaiten zerbait kontatu, eta ez ganekoan, ez?
1: Eno, esan duzu, ez? Momenturen batean ekaitza lehertu zitekela bagenekien, kontzertu hasi aurretik ere, ba, Gasteizen neuria egin zuelako, giroan ere nabarituko zenutelako, behin bai. Ekaitza lehertu zela, kontzertua bertan bera geratu zitekeela, hori ere maigainan altzegoen, edo zuek zinformazio zenuten?
2: Guk ez, guk bagenekien, bueno, gaueko 9etan abisua pasazuten, agian atzeratu ingo da, orduan ordubete, bueno, ordubeteko tarte bat, ba, eguen, eta begiratzeko, eta, bueno, ba, informazio pixkate jasotzeko, ea zertaz itzein geiken, baina, bueno, ez zauen denbora larri, eta informazio oso gutxi, ez zetakek ez duelako ezer kontatu, guk ez genekien ezer. Orduan, bueno, alde hortatik pixkat abisatuta bai, eta gero badakit, bueno, ba, bertako langilek eta esan da, ba, zegoela, igual zurrumurruren bat, agian, bertan bera geratuko zala, baina, bueno, ba, azkenean eutxizte joten eta eskerrak, ze gero kontzertua oso ondo juntzan, eta etzauen euririk egin, eta, bueno, ba, izen zan epikotasun hori aurreko lehen labiziko orduan.
1: Ikusi duzu gero emanaldia?
2: Ez da pentsatu ere.
1: Baina baduzu buruan iltzatu eta momentu dure matio zula. Hau ere esan nuen.
2: Bai, nere iritzia, eta bueno, arronago, baina igual nola esan nuen, iritzia botatzen amaitzen duzu, ez? Eta, ba, bueno, esto katzulako eser gehiago kontatzeko. Eta igual, ba, ai hau bestera batera esango nuke, edo ai hau hemen akatzen bat egin nuen, olakoak bai, baina bueno, bai, improvisazio izan zan.
1: Berro baita bos minutu ezer gertatzen ari ez den espazio batean itzetapitzaritzea benetan, zorionak. Noiz jakintzen uten, bale, venga, 5 minutu eta badoa.
2: Ba,
1: hori esan zizueten edo zue jarraitzen zenuten?
2: Guk jarraitzen genuen eta segi eta, bueno, bideo bat dugu eman paso bideoari eta benga, bale, ba, bideoa orkestuko dugu, baina 6 minutuko bideo bat preste duen, baina aurretik ja itzegin, benga, ba, itzegin genuen eta, ba, nik uste 2 minutu edo faltazien ean, ordan 2 minutu eta bagoaz, eta hor izan zan, ze ondo bukatu zan eta elkarri besarka bat eman genion, ba, bueno, behar genuen nolako, ez? Bezarka da hori, izan zan itzela. Epikoa.
1: Kontzertu bat disfrutatzeko aukera izan zenuen gero, bai. Edo neke hainbestekoa izan zen esan zenuela. Mitoa horik ez dut gehiago, nahi?
2: Ez. Kostatu genuen, eta posik gainera egindako lanarekin, ez, eta bueno, ba, katxa batzuk eta izango ziren, baina ez, kostatu genuen, eta gainera hitz egin behar genuen, eta bai, posik.
1: Urtarrilean tokatuko zaizu 0 kilometroari buruz hitz egite, kontaketa egitea?
2: Ez dakit gafean, azenez, igual ez.
1: Nik uste meritua egin dituzula kontaketa hori egin nahi baduzu egiteko. Ainhoa, gure gaurko lehen gomidatu bazu izan behar zinela komentatu dugu aur bileran, eta hemen zaude benetan zorionak.
2: Zuen babesa sentidu dut, egisa da eskerrik asko daupa, zuei, jobe, ba, oso maitatu sentitu nazu.
1: Ez da gutxi agorako. Ainhoa, eskerrik asko eta zorionak,
2: Zuri, laia.

0: Nafarro oso presente dagoen emakizun batetik, guazen Nafarroako Pirineora zehazki. Aezkoako Aria herrian sustraituta duen emeki bitxiak proiektuarekin bitxigintza garaikidea eta artisa utza uztartzen ditu Itziar Berruezok. Azken hilabeteotan Sarajevoko Arte Ederren Akademian egonaldi artistiko batean izan da, eskulturaren eta bitxigintzaren arteko harremanak aztertzen eta sormen prozesu berriak lantzen. Orain, etxera itzuli da, eta esperientzia horrek utzitako ikaskuntzez, inspirazioez, eta aurrera begirako asmoez hitz egin du Patxi Irigoyenekin.
1: Itziar Berruezo, arratsaldeon, zer moduz zaude?
2: Arratsaldeon, Patxi, oso ongi, bai, oso pozik.
1: Hemen gaude, Arian, zure tailerrean, Aezkoa Ibarrean, leku ederra, paregabea, Pirinioan.
2: Bai.
1: Zer moduzkoa da hemen bizitza?
2: Bueno, oso palita da. Niri asko gustatzen zait hemen bizitzea. Bizitza lasaia da, baina, bueno, lasaitasuna gustatzen bazaizu, lekurik onena, hemen.
1: Hemen, emeki, bizi daiteke, eta horrexegatik etorri gara, eta lotura eginez, zuk egiten dituzulako emeki izeneko bitxiak.
2: Bai.
1: Ze lotura du, emeki hitzak bitxiekin, egiteko moduarekin, zerekin, zerbaitekin badu lotura?
2: Bai, lan egiteko moduarekin lotura dauka, ze saiatzen naiz, pixkanaka, sortzea, piezak egitea, ala ere batzutan ez da horrela izaten, ze presaka batzutan ere iristen da tailerrara, baina bai, niri gustatzen zait modu horretan lan egitea, ze piezak bereziak izaten dira, lasaitasuna eta pixkanaka egiten badituzu, ez?
1: Mimoz eta gustu handiz egiten dituzula ageri da, hemen erakusmai txiki bat jarri didazu eta aurrean jarri dizkidazu bitxi batzuk. Zerekin egiten dituzu bitxi hauek, zein material erabiltzen duzu batez ere?
2: Bueno, nire kasuan, orokorrean zilarra erabiltzen dut, pieza hauek ia guztiak zilarrazkoak dira, batzutan urrea erabiltzen dut, eta batzutan harriak ere jartzen ditut piezetan, baina orokorrean da zilarra. Mm-hmm. Eta enkarguetan eta pieza berezi batzuetan urrea.
1: Mm-hmm. Esate baterako hemen ikusten ari gara, osto batzuk, adartxo batzuk, dituzten formak, eraztunak ere badaude, beste pieza ondixeago batzuk ere badaude, karratuekin, triangeluekin, eta nolapait ere, ez dakit inspirazio iturria ote den natura edo naturako elementuak?
2: Alde batetik bai, ze, bueno, zonalde honetan, pues, natura oso... Bueno, natura hor dago, ez? Gure atea irekitzen duzu eta natura baduzu zoragarria gainera baduzu hor. Orduan ikusten duzu eta hori niretzat inspirazio asko ematen dit. Beste aldetik karratuak eta izaten ditugu ze ba nik ikasi nuen orain dela urte pila ingenieritza eta matematikak eta fisika eta hori strukturak beti egoten dira nere buruan. Orduan horregatik batzutan nire piezak oso geometrikak izaten dira, ez? Edo kontraste asko egoten da, alde batetik igual organikoa eta beste aldetik geometrikoa, ez? Orduan, bueno, mundu ezberdinak egoten dira nire sortzeko

0: Ikasten nintzenean Donostin, orain dela hiru urte edo lau urte. Hor hasi nintzen ideiarekin, izenarekin, baina gero pues bueltatu nintzen errealitatera, ez, ikasketak bukatu ondoren, hasi nintzen lan egiten ingenieria bezala, eta ez nintzen oso seguru zer egin proiektu honekin, ez, zaila zen nire kabuz hastea, eta ofizialki joan den urtean erabaki nuen, ba, proiektu hau bultzatzea nahi nuela, eta nire kabuz lan egitea nahi nuela, orduan, ba, emeki bitxeak, ba, joan den urtean ja izan zen ofiziala.
1: Iruñan bizi izan zara, aipatu duzu Donostia ere bai, baina momentu batean apustu egin duzu eta Ariara itzultzea erabaki duzu eta bitxigintzan ari zara. Ez dakit bitxigintzaz aparte beste zereginetan aritzen ote zaren, beste lanbideren bat ote duzun?
0: Bueno, momentu honetan bakarrik bitxigintzarekin nago. Yoga irakaslea naiz ere, orduan batzuetan yoga klaseak ematen ditut, baina gaienetan bitxi egintzan egoten naiz.
1: Ekintzaile izatea ez da oso erresa izaten, eta akaso Nafar Pirinioan bizitzeak ere ez du askotan erraztuko zure lana? Nolakoa da ekintzaile izatea hemen?
0: Bueno, badauka alde positibo batzuk, alde honak eta alde txarrak edo zailagoak. Alde batetik sortzeko oso ongi dago, niretzat ni oso pozik nago hemen sortzen eta lan egiten, baina, ba, saltzeko pixkat zailagoa izaten da, adibidez, ba, ezakiz, azoka batera joaten banaiz, seguraski kilometro batzuk egin behar ditut, ba, azokara joateko, adibidez. Baina, beste aldetik, adibidez, tailerrak ematen ditut hemen, eta hori, bere alde ona da, ba, zonalde honetan etortzen zarenean, edo ezagutzeko aukera ematen dizu, pues, tailerra etortzen zarenean, ez? Orduan, bueno, alde positiboa eta negatiboa, edo alde onak eta txarrak ditu, baina hau da nire apostua. Orduan, pues hemen gaude.
1: Nuna egiten duzu salmenta batez ere, azoka horiek non izaten dira, gutxi gora bera, bestela hemen zuzeneko salmenta egiten duzu baita eretxean?
0: Bueno, azoketan orokorrean Nafarroan izaten dira, baina adibidez joan den asteburu honetan egon nintzen Hondarribian. Orduan orokorrean Nafarroan. Bestaldetik batzutan etortzen dira tailerrara erostera, baina egia da, pues, hori ezagutzen diaten jendea edo ezagutzen dauten jendea, edo batzutan, pues, normalean etortzen den jendea ja ezagutzen du edo ja lehen izan erosi zuen zerbait edo horrelako zerbait, bai. Orduan, bueno, pizkanaka sortzen ari da. Eta online ere sortzen saltzen dut nire webunean, badaukat denda online ere. Orduan, hortik ere batzutan ateratzen dira pues jendea erosten ditu bitxiak.
1: Online erosteko zein atalitan sartu behar dugu?
0: Ba, nire web orria da emekijoias.com. Orduan, hor dago denda, eta hor, bueno, denda, eta tailerren informazioa ere badago, eta tailerraren, pues, tailerran izena emateko aukera dago. Orduan, hor dago informazio guztia, nire proiektuari buruz, eta nire bitxien buruz, bai. Orduan, emekijoias.com,
1: atarian, hortxe aurkituko ditugu, Itziar Berrozoren bitxiak. Eta batez ere, ze pertsona erosten du zure bitxigintza?
0: Bueno, denetarik izaten da, esango nuke oso gazteak ez dira izaten, ze nire bitxiak ez dira oso merkeak. Nire ustez ez dira garestiak, baina pues eskuz eginako bitxiak edo lanak orokorrean ordu asko hartzen dute, orduan ezin dira oso merke izan. Orduan, esango nuke, ba, 30, 40 urteko jendea edo hortik gora izaten dira, eta batzut orokorrean emakumeak, baina alere gizon asko etortzen dira opariak egiteko. Profilari buruz esango nuke jendea izaten da, ba, zerbait berezia bilatzen ari dena, ez? Norbaitek, osea, zerbait bereziaren bila zabiltza, balin bat zabiltza, ez duzu zerbait merkea edo txinatik etorritakoa edo serien egiten den zerbait erosten, ez?
1: Horren bila etortzen direla,
0: bai,
1: beraiek ere nahi dute zerbait berezia erosi, eta badakite honen atzean zer

0: esfortzu dagoen, zer lan dagoen, eta hori baloratu egin.
1: Bai, hori ulertzen dute, hemengoa dena ulertzen dute, eta hori bultzatzen dute. Eta beste aldetik, jende batzuk etortzen da bere bitxia egiteko. Igual nik hemen daukat, ba, opzio batzuk, dauzkat, baina bertaldetik ba, jendea etortzen da bere diseinua egiteko edo ideia batekin bere bitxia egiteko.
0: Bueno, oroar Pirinioan bizizaretenok ere kilometro asko egitera ohituta zaudete. Baina urrutia ere ibilizara azken aldian, ez da? Sarajevon.
1: Bai, bai. Bueno, nire bizitzan izan dira momentu batzuk ba, aukera atera dira eta pues, urrun joan nintzen, eta azken aldian Sarajevo izan da, bai, egon nintzen ba, Arte Ederren Akademian lan egiten, hiru hilabete, eta orain joan dela aste bat, bueltatu nintzen, herrira.
0: Zer moduz, herri minez, bueltatu zinen?
1: Ez. Pozik bueltatu naiz, baina oso pozik egon naiz Sarajevo nere.
0: Han aurkitu duzunak... bueno, lotu zaituan, ez da?
1: Bai, esperientzia polita izan da. Bai. Hasieran kostatu zitzaidan pixkat nire lekua aurkitzea, baina gero oso oso eroso egon naiz eta oso gustora egon naiz. Orduan, bueltatzeko momentua iritsi zenean, pues, kostatu zitzaidan agur esatea, edo gero arte esatea.
0: Itzuliko zara, ez da?
1: Espero dut, leku berezia da, eta bus lagun batzuk dauzkat hor, orduan, pues, bizita egitera gutxienez, bueltatu beharko nuke.
0: Antze aurkitu duzu zure inspiraziorako?
1: Bueno, zer aurkitu duen inspiraziorako? Niri Sarajevok sormena...
0: Ikuspegia zabaldu dizu nola baitere?
1: Bai, bai, Sarajevok nire ikuspegia asko zabaldu zuen. Ze alde batetik eskultura departamentuan nintzen, orduan eskultura lantzen ari nintzen orokorrean, naiz eta bitxiekin lan ere egin nuen, baina orokorrean eskultura izan zen. Orduan niretzat material edo teknika ezberdinetan egon nintzen lan egiten eta hori asko lagundu zitzaidan, ba, hori sormentzeko modu ba, sakonago edo modu ezberdin batera ba, joateko, bai, bai, aukera, osea, esperientzia polita izan da arlo horretan, bai.
0: Eta behin, zure bitxi gintzan aplikagarria diren gauzak egingo dituzu? Batzuk,
1: bai. Alde batetik niri eskultura ere asko gustatzen zait, eta orduan ba, batzutan eskulturak egiten ditut, ez oso maiz, baina bideo hori ere gustatzen zait, era nire ustez bitxiak eskultura txiki bat, eskulturak dira, baina pues, talio eta maino txiki da, orduan hori oso presente egoten da, eskultura, baina bai, teknika batzuk eta ideia batzuk bitxigintzan ere aplikatuko ditut.
0: Aurrera begira jarrita, noraino iritsi nahiko zenuke emeki bitxiekin?
1: Well, galdera hori zaila da, baina nora, bueno, ba, alde batetik, esan nizun bezala, proiektua hasi zen joan den urtean, orduan, bide honetan jarraitzea eta pixkan sakonago joatea, ba, tailerrekin tailer gehiago ematea, pixkat kolekzioa gehiago lantzea, eta bide honetan, baina pixkat handitu. Edo, bai, zau, momentuz hori, bide hau lantzea eta handitzea.
0: Eta non ikusten duzu zure burua? Sarajevon edo Arian?
1: Bueno, nire burua ikusten dut Arian, baina niretzat Aria da kanpo base bezala. Osa, man, gustatzen zait, asko gustatzen zait bizitzea, baina ba, aukera horiek sortzen badira, bueno, aukera horiek erran nahi du aukera beste lurraldeetan ateratzen badira eta interesgarriak balin badira, pues joango naiz.
0: Munduan ibiltzea gustatuko litzaizukela? Beste zait. Tokiak ezagutzea?
1: Bai.
0: Baina beti Ariara itzultzeko aukerarekin.
1: Bai, bai, hori da. Eta hori la izan da ia nire bizitza osoa, ez? Beti Ariara bueltatu naiz, baina Ariatik beste pues leku batzuetara edo lurraldetara joan naiz. Orduan, bai, horrela badirudi horrela funtzionatzen dut, edo horrela izaten da. Ez niretzat, orduan, ba, bai, horrela jarraitzea.
0: Ezin geldirik egon, eh?
1: Bueno, geldirik egon, baina beste lekutik ere, ba, zerbait hartzea, edo xarma hori, edo, bai, bizi... bizitzeko modua ere ikastea eta beste lekutik ere ikastea. Ze batzutan ez du beste lekuetan ikusten badugu, bai, gure burua eta gure ikuspuntua aldatzen da. Eta niri aldaketa hori gustatzen zait. Ze asko ikasten dut beste lekuetan, beste lekuko jendearekin, eta inspirazio asko ematen dit ere.
0: Eta horrek aberasten du.
1: Bai.
0: Norbera ere, hori inolako zalantzarik gabe. Ba, ea, lortzen dituzun, zure helburuak, emeki-emeki.
1: Bale.
0: Eta eskerrik asko, tailerreko ateak irekitzeagatik. Eta zure eskutik ezagutu dugu, baita ere, aria, herria, eta mapan kokatu dugu, nola ez, bai. Itziar berruzo, eskerrik asko.
1: Bai, ba, esker mila, etortzeagatik, eta proiektu txiki honi, ba, aukera, ematea, irratian. Eta, pues, orain, amar urteetan, ikusiko dugu elkar berriro, ben?
0: Berriro ere, elkar zioten ingo. Bueno, eski, jarraituko zure ibilbidea.
1: Ados, eskerrik asko.
2: Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaletik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
6: Provokazioa.
5: Bizitzen, maitatzen, barrezka, eta negarrez ikusi nituen.
6: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria. Estreinaldia primeranen. Bai pasa.
7: Nafarroan utzi ditugu Patxi eta Itziar Berruezo, baina Foru Erkidegoan jarraituko dugu. Ondarea genero ikuspegitik lantzeko gida bati buruz hitz egin nahi dugulako, eta aurrez jakin nahi izan dugu ze jarraibide proposatuko dituen. Tere Beloki, arratsaldeon.
8: Baita zuei ere, Rut Iturbide, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerlaria, eta Karekin Kultura, kultur kudeaketan aritzen den enpresaren egitasmoa da gida hau, eta azken honetako arduraduna Kati Lehatxe gerturatu zaigu Iruñeko gure estudioetara.
7: Kati Lehatxe, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon guztioi.
7: Zuen arteko beste elkarlan batetik sortu da gida hau, ez? Ulertu, ondo ulertu badugu.
9: Bai, hasi ginen proiektu honekin, Ritual Nafarroko Pirineo Aurreko Ondare eta Errelato Feminista, 2023an hain zuzen ere.
8: Eta ze zer izan zen ritual egitasmo hori?
9: Bueno, hasi ginen egitasmo batzuekin, eta bi urtez jarraian landu dugu eta egitasmoak eraldatu egin dira, ezta? Hasi ginen aztertzen, ikertzen, eta bertako Pirineo Aurreko bertako emakumeak elkarrizketatzen, ikusteko, ausnartzeko, ia ondarearen bilketan genero ikuspuntua kontuan hartu den.
7: Uhum. Eta ikerketa hori egin alizateko ze soslaiko emakumeen gana jozen duten?
9: Bueno, ba, Pirineo Aurrea zabala bada ere, guk aukeratu genuen Orotz Betelu, Artzibar, Ahoitz, Longi Daibarra, Urraulbeiti, Urraulgoiti, Irun Berri eta Erromantzatua. Eta Ibar eta herri hoietan aukeratu genituen ezagutu, edo nik ezagutzen nituen emakumeak, historiengatik edo, bueno, susmoengatik baita ere, batzuk bueno, bidean agertu ziren, ze bakizu harri bat mugitzen duzunean, bueno, hor mugimendua dago, ez da, bizitza dago, eta beste batzuk agertu ziren bidean, eta Rutek eta biok, baita Estitxu Larrea ere, Karekin Kulturarekin sortu dudana, profil emakume desberdinak aztertu genituen, bueno, Ruth Iturbide Rodríguez kasu honetan ikerlaria izan da, dudarik ez, berak erabakitako ikuspuntuak eta oinarriekin.
8: Zer, galdeketaren batekin joan zineten emakume horien gana?
9: Ba, galdeketa ez. Eta bereziki saiatu ginena izan zen bueno, orain arte guk ezagutu edo ezagutzen genuen ondarearen bilketa nola jaso den, eta izan da galdetegi baten moduan, lehenengo galdera, bigarren galdera, hirugarren galdera, eta bueno, tartean gerta daitezke gauzak, baina bueno, pues nahiko finkatua dago zein den galdetegia, zeintzuk diren gaiak, eta zein den ikuspuntua, hori ja gure ikuspuntutik, hain zuzen ere, genero kontuak kontuan hartu gabe, ero bereziki kontuan hartu gabe. Eta orduan joan ginen solastera. Zenbat alditan elkartu ginen beraiekin, lehenengoa eta garrantzitsuena, azaltzeko oso ongi zen olako topaketa edo elkarrezketa zen, eta ia prez zeuden. Ze hor egia esan behar zen, batzutan gai pertsonalak dira, eta gai pertsonalak, bueno, guztiok zeharkatzen gaituzte, ezta? Eta emakumeak baita ere. Eta orduan lehenengo elkarrizketa edo topaketa horretan, edo ongi ulertuta, emakume hoiek batzuk esan zuten ezetz, ez zutela nahi, eta ulergarria da, eta horrela onartzen dugu. Eta, bueno, baietz esan zutena, ba, hemen ditugu emaitzak.
8: Eta zer gertatu zen aipagai dugun gida ulantzen hasteko erabaki hartzeko zuek, Kati?
9: Bueno, gida azken urratsa da. Ritual egitasmoaren azken urratsa edo azken lana. Tartean, bi urte hauetan bestelako lanak izan dugu, jardunaldiak estatu mailako zera arduradun edo ordezkari, genero ikuspuntua lantzen ari diren ordezkari nagusiak, sare sozialetan izugarrizko kaina sartu dugu gazteek uler dezaten, jakin dezaten gai guzti honetaz, liburu bat irakurri dugu, idatzi egin dugu, Amatxi Maitia, baita ere Euskadi Irratian aurkeztuta, eta bukatzeko gida hau aurkeztu nahi dugu. Gida nahiko profesionala da. Hau da, hor bildu dugu ondarean sakondu eta lantzen edo lan egiten duten hoiek zer hartu behar duten behintzat genero ikuspuntutik.
7: Zekati, orduan, gida hori bideratua dago profesionalengan, sektorean lan egiten duten profesionalak izan dituzuen buruan gida osatzerakoan?
9: Izan dugu buruan ondarearen bilketan eta noski ondarearen arlotik biltzen da ondarea, ezta? Kontuak eta izan dugu kontuan nor ari da lanean ondarearen arloan, eta bueno, unibertsitatetik hasita, museoak jarraituta, Nafarroko gobernua, gero daude irakaslegoa eta ikaslegoak, eta noski ailegatzen gara lurraldeetako eragileengana. Hau da, ba, historian, nire herrian bertan agoitzen ez, idea elkartea daukagu, herrietan jende asko dago lanean, eta ari gara sortzen, etengabe, informazioa, jakinduria, liburuak, argitalpenak, eta orduan hoiei guztiei zuzenduta dago.
8: Oraindik publikatzeko dago, baina oso landutako zirriborro bat irakurtzeko aukera izan dugu, zuei esker. Orrialden mordoska bat eskaini dio zuen gidan ondareari buruzko definizioari. Ze ari gara gai honetan ari direnentzat, gai honetan interesatutenentzat, eta aipatzen, baina zer da zehazki kultura ondarea, ondare materiala, imateriala, gainetik bada ere gogoratuko ditugu, Kati?
9: Ba, gainetik izan beharko luke.
8: Bai,
9: bai, esan nahi dut. Bueno, topaketa batzuk hori ez dut esan, baina topaketak egin genituen gida hau atera alizateko guk benetan uste dugu, zera Karekin Kultura eta Ruth Iturbiderekin batera, benetan uste dugu olako lanak sarean egin behar direla, elkarrekin egin behar direla. Honetan, lanean, ari den jendearekin batera egin behar dela. Ze bestela, pues gurea edo gure asmoa edo gure nahia baldin bada, ez dugu lortzen, ez da? Benetan, bueno, orain baino azkarrago joatea. Orduan, izugarrizko eztabaida ez, baina luze izan zen zer den ondarea, zer den ondare materiala eta ez materiala, material gabekoa, gu ez gara ausartuko, eta horrela esan genuen, segurekin bildu zinen museoen arduradunak, Nafarroko katedraren, ondare katedraren arduradunak, gu ez gara ausartuko definizio bat ematen, idatzita dagolako, UNESCO, legeak, eta hoiek ja, pum, definitu egin dute, baina bai uste dugula eraldatu behar dela. Eta denborarekin batera, eta orain dakigunarekin batu behar dela. Orduan ez dute mango. Ausardia hori. Hori ze, eta ausardia hori, claro, eske, bueno, ausardia haundia izan, letzateke.
10: Kati, eta ondarea jaso eta zaintzeko proiektuetan gaur egun oroar, zein da errealitatea? Genero begiradarik bada?
9: Positibok izan gaitezke. Beti ere jakinda andozentismo batetik gatozela. Eta uste dut hori guztiok dakigula, ez? Nola garatu diren gauzak, ikerketak, liburuak, unibertsitatetik, bueno, pues orain dela mende batzuk ez da, ona, androzentrismotik abiatu dira, eta orduan hori desegin behar da. Orduan, jende asko ari da lanean, oza, guk, agoitzen, pasaden urteko maiatzean bildu genituen Espainiako mailako guztiak, noski, baina oso ordezkari potenteak, eta batzuk aipatuko ditut, Paz Women, Ejerztorikaz, Lidia Montesinos, Marta Gomara, Nafarrokoa izugarrizko lana egiten ari da, Fundación Gabeiras, Galizan, Isabel Mellen, Gasteizen, Euskadin, jende asko ari da lanean oso lan eta proiektu ederrekin.
11: Ez dakit bakarren bat aipatu nahiko zenuken, pixka bat, zuek proposatzen duzuen hori ia praktikan gauzatzen duelako.
9: Bai, egia da gurea zabalagoa dela, esan nahi dut, paraguas moduko zerbait ezta, baina adibidez, Isabel Mellen Rodríguez, Gasteiztarra, lan asko dauka, Divulgadoras de la Historia podcast ikaragarria, eta gomendagarria, gai guztiak ukitzen ditu, arkeologia, historia, erditzearena, gainera beti profesionalekin, eta azalduz, zen olako aurrerapenak eta zer dakigu gaur egun honetaz, ezta. Isabel Mellenek, pasaden urtean, Emakunderen eskutik, memoria historikoa garatzeko gida praktikoa burutu zuen. Eta hor dago gida praktikoa memoria historikoari dagokionez, genero ikuspuntutik. Paz Women, aurkituko duzu egunean, arkeologia eraldatzen ari da erabat. Ikasi dugun arkeologia, erakutsi digutena, zabaldu dutena, bueno, sartu bere egunean eta ikusko duzu zenolako aurrerapenak egin diren. Lidia Montesinos, ez dakit orain ziur, bertakoa den, uste dut baiez, baina demora luze eman du kanpoan. Lidia Montesinosek aztertu du festak, erritoak eta emakumeak. Bueno, Hondarribiko zera, San Ferminak, Valentziako ez dakizzer, Cristianos y Moros, guztietan gertatzen da gauza bera. Bueno, azkeneko azte santuan izan dugu azken eredua, ezta? Nahi duzu emakumeak hau eramatea, ez... Lidia Montesinok irakusi zera ikasi du nola edo ze prozesok bizitzen diren hor barruan elkarte hoietan daudenak, eta bueno, hor lan ikaragarria dago.
10: Bera,
9: adibide bat emategatik, eta Nafarroko gobernuak ere badaukat hemen adibidea, eta claro, nuke azken nahi, Nafarroko gobernuak iragana iruditan komunikatzen genero ikuspegitik sortzeko eta aztertzeko tresnak. Ba, ikaragarria da.
10: Beno, Kati Lehatxe, Karekin kulturako arduraduna, eskerrik asko, ondarea genero ikuspegitik lantzeko osatu duzuen gidaren xehetasun horiek emateagatik.
9: Ba, zuei,
10: eskerrik asko.
9: Edo altabosa jartxeagatik.
10: Onda izan.

0: Zere bai, pasan norbaitekin landu badugu genero ikuspegia, aintzan erkizi arte historialariarekin izan da, artelanek kontatzen duten historian emakumei entzuteko ariketa egin dugu sarri berarekin, naiz askotan entzuteko zegoena isiltasuna izan.
1: Ba bai, eta gaur amabost aurreratu zigunez, emakume batzuren eskuz egindako brodatu batzuk hartuta Alemania aldera joatekoa zen, egonaldi bat egitera.
0: Aintzan erkizi, arratsaldeon.
2: Baita zuen ere.
0: Nondik, arratsaldeon nondik?
2: Bueno, ba, oraintxe bertan Alsazian nago, Eta nire bero zitotan nago, zuek bezala, hemen berroi gradutan gaude, bai, baina egitan, olako tarte txiki bat zeren benetan koloniara etorri naiz, uda osoa bertan pasatzera, ikerketa egonaldi bat egitera, ba, klaseak bukatu ditu dela aprobetxatuta. Bueno, oraindik ere Euskal Herriko kontu zarduratu behar naiz, ez ba, zerketak ditu delako, da, bueno, bestelako bilerak eta olako kontu batzuk ere baditut, baina orain, ja, nire arreta guztia jarri nahi dut erlikiekin egiten ari naizen ikerketan, eta Koloniako Unibertsitatean egongo naiz uda osoa bertako artearen historiako ikerketako institutuan. Eta begira, oso interesgarria da etxetik ateratzea ez bakarriko porretan, ez? Zeren, claro, ez baduzu zurea besterik ikusten, azkenean pentsatu dezakezu zurea dela oberena edo zurea dela txarrena, ez? Eta kanpora irteteak eragiten duena da, pixkat erlatibizatzea eta ikustea, ez zaudela ingaizki, edo zein gaizki zauten baita ere.
1: Ez dakizten bat egun dara matzazun ila kolonialdea, baina zertaz jabetzeko modua izan duzu?
2: Ba, bera, etorri berri naiz, oren dela amarregun etorren nintzen, baina jada itzegin dut jende askorekin, eta adibidez, Koloniako Unibertsitatean irakaskuntza mota nola antolatzen den jakitea oso esanguratsua izan da niretzat, nire bertako anfitroiakin bilera bat izan dut jada, lehenengo gunean egin behar dira gauzauek, eta berak azaldu dit, Koloniako Unibertsitatean irakasle bakoitzak urtero irakasgai berriak proposatu behar dituela, bere espezialitatearen barruan, baina irakasgai berriak beti, eta horrek asko harritu ninduen, zeren lanzama izugarriak hartzen du horrek, beti egon martzara eduki berriak prestatzen, narratiba berriak sortzen, eta horren ondorioa da, irakaslea, ba, mota ezberdinetako narratibak izatea, irakasleak, eta beti oso eguneratu egotea gai guztiei dagokionez, ez? Adibidez, urte horretan pilpila dagoen gai bat aukeratu dezakezu irakasgai gisa. Eta karo, horrek ere aldi berean, graduatzen diren ikasleek irakasgai ezberdinak ikasi dituzte. Karo, eta, bueno, hori guretzako deigarria da, ba, gure sistema oso ezberdina delako, ez? Hori dena kontatu dit, nire anfitroiak, Susanne Bitekin deitzen denak, artearen historian katedratuna da, eta da Koloniako Unibertsitateak duen artearen historiako instituto honetako zuzendaria. Eta instituto hau da Koloniako Unibertsitateko artearen historiako ikerketaz, edo ikerketak biltzen dituena, ba? Bere jarduera kantolatzeko programazioa dauka, ba, mintegia kantolatzen dituzte, kongresuak, itzaldiak, bertan nik ere itzaldi bat eman behar dut, orain uztailean, nire ikerketa aurkezteko, kurtsoa bukatu baino lehen, eta batez ere lan asko egin behar dut bertako liburutegian badituztelako liburu asko oso espezializatuak eta Euskal Herritik lortzeko oso zailak edo oso garestiak direnak.
0: Aizu, eta zergatik joan zara zehazki Koloniako Unibertsitate horretara? Nola lotu dituzu zure erlikin ikerketa eta Koloniako Unibertsitatea?
2: Ba, bera, koloniara torri naiz, Martedako erlikien ikerketa egitera eta mota horretako beste erlikiak ikertzera ere bai, erlikia horiek kolonia eta Alemaniako beste toki batzuetatik Euskal Herrira eraman zituztelako. Ba, goratuko dituzu, santuen garezur horiek, emakumeek brodatutako oial hori ezapaindua. Bueno, nire hipotesia da, azkenen, bueno, sei urte dara batzat ikerketa honek, eta nire hipotesia da, Euskal Herriko brodatu horiek kolonian egina daudena. Daudela, edo gutxinez Alemanian. Eta etorri naiz ikustera, hemengo brodatuak nolakoak diren, eta irakurtzera hemengo brodatuei buruzko liburuak, hemen bakarrik aurkitu daitezkenak, ea nire hipotesia baieztatzen den, edo ez eztatzen den. Horregatik, ordu asko man behar ditut hemengo liburutegian, baina baita ere hiriko eta inguruko eliza eta komentu asko eta bisitatu behar ditut. Karo, eliza hoetan sartzeko baimen bereziak behar ditut, itzorduak behar ditut, erlikiak beti gordeta goten dira, askotan manipulatu behar ditut, ez mugitu behar ditut, eta erlikiak normalean ez dabe ikusgai, ba, erretabla bat egoten den bezala, eta horretarako apaizaren edo, bueno, bertako arduraduraren baimenak behar ditut, eta hori dena egiteko, hemengo norbaiten laguntza behar duzu, eta anfitroi behar duzu, bai, horregatik Koloniako Unibertsitatetik, ba, laguntzen ari didate. Gero, hemengo ikertzailek ere nire eskatzen diate gauza bera, ba, Espainiako duzintokitako elizak ikusine bali maituzte, ba, nik ezagutzen ditu delako hango egiturak edo nori eskatu behar zailon baimena, ez? Baina, bueno, kurioso da, azkenian, ikerketa egiteko ere, xerpak behar dira toki guzietan, guztu duzu, eh?
1: Bai, bai. Eta orain artean zer keman dizu atentziorik gehien ikerketa bertan?
2: Bueno, ba, artean historiako institutuan arreta gehien deitu dena izan da zein zarrunua den. Orokorrean Alemania, eh? Baina zentru... bai, bai, bila, anai rezabale badaki osongi, ez?
0: Askotan, nahi bat dugu, bai, bai. Munduak pentsatzen duela Alemania aurretik doala, eta gero kontuz.
2: Hala, hala, da, toki askotan ezin da horta endu txartelakin, garraio publikoa oso zarra da, funtzionatzen du eta eraginkorra da, baina makinak dira oso zarrak eta egitorak dira oso zarrak, ez? Eta arteari izteneko institutua, karo, ikerketan punteroa dena, eraikina da 1962koa, bai, orduan sortu zen instituzioa. Urte horretan egin zuten eraikina, eta oraindik dago berdin, berdin, berdin, berdin. Bueno, hormak pintatu ituzte urte hauetan, baina altzari guztiak ordukoak dira. Liburuteiko palategiak, liburutegiko mailak, aulkiak ere bai, liburutegiak kudeatzeko sistema, liburutegiak edo liburuak katalogatzen dituztenean etiketak eskuz egiten dituzten liburuen datu base bat online dago hori bai, baina gero hango giroa eta espazioa eta altzariak eta eraikina bera ere 1962koa da. Beitu, zorua terrazoa da, eraikin guztian. Bakizu ez, harritxo zosatutako zoru zarroiek anjakendu dituzte denak, baina hemen ez. Eta graziosoa da, ba, denboran bidaiatzea bezalakoa delako, baina, zaket, bat txikitako espazioak ekartzea izkidiko gura, ez? Baina, zarru noa balima da ere, eraginkorra da, hori bai.
1: Eta horrek zer esan nahi du, etxera itzultzeko moduan zaudela, ala oraindik hor jarraitzeko moduan.
0: Piskat esian zaudelako hor ere, sentsazio hori ere matetan.
2: Ja, bueno, ba, etxean bezala sentitzen naiz, baino, abuztu bakaer arte egongo naiz, kolonian. Eta gero, hemen di bidaia batzuk egingo inguruko herrietan baita ere, ez? Ba, adibidez, pasaden astean, ba, bira, koloniara iritsi orduko, handik irten behar izan nintzen, hiru eguneko egonalditxo bat egin dut Suitzako ABEC Fundazioan. Eta hori dago, Riggs berdeitzen den herritxo batean, Bernatik 15 kilometrotara. Eta esperientzia hau ere oso berezia izan da, zeren ABEC Fundazioa da oial historikoak ikertzen dituen fundazio pribatu bat, bere museoa eta bilduma duena, baina berezikira garrantzitsua oialen ikerketa zentru gisa, bai? Eta esan daiteke munduko hoberena dela. Ba, holako, bueno, oial historikoak ikertzen dituen jende guztiak ezagutzen du ABEC Fundazioa, oso famatua da, sektorenetan prestigio oso handia du. Estaz handi bat dute lanean, argitalpen itzelak egitituzte, oialak aztertzen dituzte, zahar berritzen dituzte, eta bueno, mundu osoko jendeak joan nahi du, ara.
0: Ordan, ze historiako fundazioa da?
2: Bueno, ba, ABEC Fundazioa da 1967an irekitako fundazio bat da Werner ABEC eta bere emaztea Margaret ABECek, eta hau ziren oial fabrika handi baten nagusiak, eta ziren Suitzakoak, eta, bueno, baien afizioagatik oial historikoen bilduma bat sortu zuten, eta nola seme alabarik zuten izan, haien bilduma eta ondarea eta dirua kudeatzeko fundazio bat sortu zuten Riggsberren han mendian haien jauregiaren ondoan. Eta eraikin bat osorik eraiki zuten, bai? Eta gauza da, hau dena 1967an sortu zela eta orduan dagoen bezala dago, hau ere bai, hau ere nahiko zaharkitua, bueno, zaharrunoa da, ez, esan dezakegu. Ikerketa zentroaz gain gonbidatuentzako alejamentua ere badu. Erruan, zu gara joaten balima zara lanera, han egin behar duzu lo. Eta sukalde bat dute, sukaldari batekin, han estafean barruan sukaldari bat dago, eta gozari eta bazkaria matei zute, eta guztia de balde matei zute gainera. Eta gero, eraikin osoa bostetan izten da, langile guztiak, bueno, bertakoak etxera joaten dira, baina gonbidatuak angeratzen gara, mendian dena itxita. Eta gauza da, gonbidatuentzako gela hauetaz, Margaret ABEC bera arduratu zela pertsonalki, eta Danimarkako diseinatzaile batek egindako altzariak ditu, eta artelanak daude hormetan. Osa, pinturak daude hormetan. Baina, nire nahi sekula, hola, espazio batean, museotik kanpo, espazio batean egun artelan batekin, maila horretako, ez? Horan, gortinak, pinturak, oeak, maiak, hormetako paperak, bai, paper de dekoratiboak, aulkiak, komuna bera ere, oso osorik, 1967ko pieza originalak dira, eta garai hartan goi mailako diseinuak. Horren, oso berezia da, egotea, hori bai dela, beste garai batean bizizarela, ez, egotea, eta gainera, mendian dago, txorikantuen artean, belardia handiekin eta kilkerrekin gauean, zora garria.
1: Baina, horra joateko, esan duzunez, oial historikoak ikertzen duen jendea izan behar du, ez, eta zu ere, zentzu horretan iritsi zara beraien gana.
2: Bai, bai, eta
1: alegia guk ezingo genukela joan.
2: Ez ezin da edo nor joan. Bai, ara joateko gonbidapen bat jaso behar duzu. Eta ni kasualitatez, pasaden urtarrilean ABEC Fundazioko zuzendaria bera eta erdiaro eta renazimentuko jalen atalaren nagusia ezagutu nituen kongresu batean. Horren ik aprobetsatu nuen, haizu, batuzute gero gonbidatzei zuet zerbeza bat hartzera, horren erakusinezien nire oiala, gonbidatu nien zerbait hartzera. Eta, behire, interesa harakutsi zuten, eta gonbidatu ninduten arai bateko aien zentroan lan egiteko egun batzuz, eta kago, nik zalantzari gabe onartu nuen, gonbidatena. Claro, ba, ez, bueno, han egon zaitezke bakarri gonbidatzen bali maizute, eta aste bat egon zaitezke gehienez. Zeren, kago, kontuan izan ez duzula ezer ordaintzen, bai, niri horrek ere harritu nindun. Lo egiteko toki bikaina da, jateko abati zute egun horietan, hango langile guztiekin bazkaltzen duzu egunero, eta bueno, imaginatu, ba, aste bat edo lau egun edo egoten zaren asuitzan zein garesti izan daiteken, ez?
0: Aizu, eta zer duz joan zaizu hain privilegiatua den ikerketa hori?
2: Ba, oso ongi, lango liburutegian egintut lan, egun hauetan, liburutegi gara, oso oso espezializatu bat dute, inon baino bea, oialgintza historikoari buruzkoa, bueno, martxeako liburua handaukate, baita ere, hori ere polita izan da ikustea, izenburu interesgarriak eskuratu ditut, nire ikerketa ginalizateko, ba, nik, hemendik ezagutzen ez nituenak, ez? Eta baita ere, eta nik uste dut igual batez ere, hango ikerlariekin hitz egin dut, ba, nire materiala erakutsi diet, eta iritziak eta ikuspuntuak elkartukatu ditut. Ditugu. Tari guztot hori dela garrantzitsuena, ez? Ba, besteekin elkartruke hori egitea, hango ikertzaile espezializatuen iritzi hori ezagutzea, zeren, bueno, gure lana nahiko interpretatiboa da. Alegia, zuk identifikatu dezakezu, edo nek identifikatu dezaket, oial bat, belusa den, ala brokatua den, edo zein den, baina askotan, ezinezkoa da jakitea, non egina dago oial hori. Ba, toki askotan, modu berean egiten zelako. Orduan, beste irizpide batzuekin gurutzatu behar duzu informazio hori, eta hor, azten dira interpretazioak eta besteekin diskusioak, ez? Eta, karo, hau ziurazki, jende asko ez du ezagutuko, edo, bueno, igual, jende askok pentsatzen du, ba, historia egiteko datu zehatz batzuk izaterekin nahikoa dela. Baina ez da hala. Claro, datu horiek interpretatu behar dira, bere testu inguruan ulertu behar dira, eta horrek lagundu behar du, batez ere, aurrean duzun artelana ulertzen. Claro, niretzako oso ezberdina da, Alemaniatik Euskal Herriera ekarritako erlikia hori, Alemanian brodatuta balima dago, edo Euskal Herrian egin balima zute. Ez, alegia hori, erlikia hori apainduta etorri zen Alemaniatik, edo ezurra ekarri zuten eta Euskal Herrian apaindu zuten. Hori bereize importantea da, artelana ulertzeko modua asko aldatzen duelako. Eta, bueno, prozesua ere asko aldatzen. Horregatik nik interesa handia dut hemengo oial eta brodatu adituekin hitz egiteko, nire piezak erakusten ezkiet, eta nahi dut entzun, edo, bueno, nahi dut haiek esatea, bai, hau hemen egina dago, guk hemen badauzkagulako obra oso berdinak, edo hau ezin da hemen eginagon, ba, hemen, bastak izain lore edo diseinu, beste modu batean egiten direlako, ez? Eta ereduak ematen dizkiate, alegia haiek hemengo obrak nik baino be ezagutzen dituzte eta erakusten dizkiate. Orduan nik nahi dudana da, haien begi espezializatuek nire erlikiak begiratzea eta nik haien obrak ikustea.
1: Eta behar badak araiz izango da oraindik, baina zetankera ari zara hartzen, Alemanian egindakoak ote dira martiodako erlikien oialak?
2: Ba, mira, orain di konparatzeko obra gehiago falta zaizkit, hemen gorligako beto ezagutu behar ditut, baina momentuz ikusi ditudanak bete-betean baieztatzen dit nire erligak Alemanian egina daudela. Eta horregatik nago hain pozi. Bai, eta horregatik ikusten dut ere, jo, ikerketa egonaldik emaitza oso onak emate juzela beti, zeren beti oso eraginkorra da, ba, ikertzen dituzun obrak eta antzekoak zure begiekin ikustea, eta horretako etxetik atera behartzera, eta etxetik ateratzen zarenen, ba, beste gauza asko ikasten dituzu, ez? Beti da berazgarria.
0: Garria da, nahiz oporretan egon.
2: Bueno, horrenik ez nago oporretan, eh? Opor... lanera etorri nahiz eta oso divertigarria jarri kontua, baina ni lanean nago, baina egia da, ezin dela dena lana izan, ez? Hemengo giroa bizitzea ere oso interesgarria da, eta karo, oso ezberdina da, aste bat etortzea bizitari gisa, edo hiru hilabetez lanera etortzea, ez? Ba, iria beste modu batean ikusten duzu, eta bueno, festak eta badaude, eta dibidez, lehengo astean, ba, ABEC Fundazioan lana egiten nuen, goizeko 8:30 atxaldeko postetara, eta gero arratsaldean Bernara joan ginen errekan bainatzera.
1: Abai?
2: Eta oso, bai, bai, oso graziosa izan zen, zeren prestatuta daukate 2 kilometroko luze den erreka zati bat, zuretan sartzen zara, eta korronteak eramaten zaitu 2 kilometro bera, bat ere igeririk egin gabe, zurek eramaten zaitu,
1: abai?
2: Segun, bai, bai, segunduko 2 metroko abia duran. Azkar xamarra da, baino goxoa da aldi berean.
0: Eta fresakoa, gustora murgilduko geniatek
3: bai,
0: eretan, eh?
3: Bai, bai, oi. Eta eraman gaitza Laura, ez da?
2: Bai, bai, mira, erreka garbia da eta menditik dator ura eta hotza ere bazegor hori zen nire beldurrik handiena, baina uste baino pelago zegon eta gainera egun hauetan egin duen berotzar hauekin, bueno, oso gustora hartu zen, ez hartu nuen erreka freskoa. Eta gainera, bueno, 2 kilometroko ibilbide hau igeriloko batean bukatzen da, belardi handi bat dago bukaeran, bueno, bailako, bueno, arrezitxo bat dago eta esatik zute, ez jarraitu errekan bera, osartu hemen. Eta hor, ba, eguzki pixkat hartu, lehortu, dutxak daude, aldagela daude, tabernak daude, baina, bueno, erreka naturala da guzti, zoron. Esperientzia oso berezia izan da, ikerketa egonaldi batean egitekoa zenen, ezin da dena lana izan.
0: Hain zane, orduan, esango dugu, lanean zaude, baina lanean disfrutatzen badakizu, eh?
2: Bai, bai, bestela zeingo genuke bizitzan, ba.
0: Hain zane, Arkizia, eskerrik asko amabostean, bingo, itzorduari usteagatik atzerrian egonagatik, eh?
2: Eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko eta segi kolonian disfrutatzen.
2: Bai, kontatuko zuetan.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, muturreko bero eta sute arriskuagatik Iruñean debekatu egin ditu udalak sua erabiltzekoa duten aisialdiko jarduera guztiak. Gauzak horrela, biharko San Joan bezperako sua, zezen suzkoa eta su artifizialak edota parrilla eta barbakoak egitea debekatu egin dituzte pertsonen eta ingurunearen segurtasuna babesteko. Ego Euskal Herriko lehenengo hiriburua da Iruñea, gisa horretako erabakia hartzen Gasteizen, Bilbon eta Donostia udalek antolatutako zuei eusteko asmoa adierazi dute herritarrei, hori bai tentuz jokatzeko deia egin diete. Beroa tarteko alarma gorria eta alerta laranja indarrean Euskal Herri Luzezabalean, horren ondorioz udal gehienek egin dituzte moldaketak eta San Juan bezperako sua bertan behera uztea erabaki dute hainbat udalek, Arrasate, Barakaldo, Ortuella, Gernika, Amorebi eta Balmaseda, Mungia, Urretxu edota Eguesibar horien artean. Gaiz aldatuta unibertsitatean sartzeko ebaluazio konoten berrikuspena amaituta eta behinbetiko emaitzak argitaratuta horien inguruko azalpenak emateko agerraldia egin du Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak. Euskara azterketan 0 nota atera duten ikasleak 76tik 11ra jaitsi dira berrikuspenarekin, baina horrek ez du esan nahi Bengoetxea errektorearen esanetan notetan aldaketa handiak daudenik. Unibertsitate sarbide probaren funtzionamendua egokia dela defendatu du Bengoetxeak eta euskara azterketaren arira izan diren presioak salatu ditu.
2: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
1: Legebiltzarrean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuari eskatu dizkiote azalpenak, Alderdi Popularretik eskatu dizkiote. Pedrosaren esanetan proba horretan dauden 12 tribunaletatik bakarrean pilatu dira 0 izan diren azterketen ia erdiak eta zuzentzaile bakar bat izan da hori egin duena. Ulertzen duela beraz ikasle eta gurasoen kezka.
3: Ilabeteetan zehar beren etorkizun akademikorako erabakigarria dan proba bat prestatu duten gazte sari gara. Luzaroan, gogoan izango duten proba batez gainera. Eta kezka hori entzun dugu, jabe egiten gara eta geurea egiten dugu.
1: Gai zaldatuta, 24 urteko espetxe zigorra ezarri diote Jose Luis Abalos Espainiako garraio ministro izandakoari eta 19 urtekoa Koldo Gartzia haren aholkulariari maskaren auzian talde kriminala osatzea eroskeria eta influentzia trafikoa leporatu eta maskaren erosketarekin eskupekoak eskuratu zituztela frogatutza dio du Espainiako auzitegi gorenak. 4 urtera zigortu dute bestalde Victor de Aldama enpresaburua, ez du espetxera joan beharko justiziarekin kolaboratzea aintzat hartu baitio auzitegiak. Epaia jakin bezain pronto, Moncloako iturriek inolako nabardurarik gabe gaitzetsi dute Abalos ministro oiaren jarduna, Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidenteak beraldetik, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen dimisioa eskatu du.
4: La dimisión del presidente al gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno no puede seguir representándonos.
1: Sánchez, espainiar guztien lotxa dela gaineratu du Feijok. Kataluniako Eskerra Republikanak beraldetik epaileari errua botatzeari utzi eta alderdiaren barne garbiketa zintzoa egin dezala eskatu diote Espainiako Alderdi Sozialistari. Kulturan bestalde, arratsaldeko 6:00 ordubete barru hasiko da Iruñean Nafarroako Museoaren 70. urteurrena ospatzeko ekitaldi ofiziala. Berez ekainaren 24 ireki zituen ateak, baina gaur arratsaldekoa da ekitaldi ofiziala. Bisita gidatua eta dokumental baten proiektzioa antolatu dituzte, gainera museoko zuzendari Mercedes Joberrek eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak sarrera eta itxiera hitzaldiak eskainiko dituzte. Aste azkenean museoak ateak irekiko ditu bisita gidatu, tailer eta proiektzioekin. Errepidetan arreta eskatu Artatzako errepidean, Leioan, Getxoko noranzkoan auto bat matxuratu eginda eta trafikoa oztopatzen ari da segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Beste matxura bat Herribera Beitian AP batean Burgosko noranzkoan, kasu horretan kamioi batek izan du matxura eta nere trafikoa oztopatzen ari da. Eguraldiari dagokionez, alarma gorrian eta alerta laranjan beroagatik Euskal Herri luze zabalean, izan ere beroa gaurko eta datozen egunetako ezaugarri nagusia, zeruan odei gutxi izango dugu arratsaldean, baina bero odei batzuk sortu eta barnealdean zaparada bakanen bat ez da baztertzen. Besterik ez, arratsaldeko seietan izango duzue, urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Irai Díaz, egunon.
2: Egunon, zelan.
0: Zer moduz, zuen aste burua?
1: Oto.
3: Ondo, ondo.
0: Fresko,
1: Fresco.
3: New York no
1: da,
0: ¿eh? No es que broma de la, no es que broma de la. Es, pero hay su garriada. ¿Y eres esa marcha nuen?
3: New Yorken ondo ez dago bero handirik, así que ondo iluntzi gabetan txaketatxu jerseitxu bat, así que hemen eskake jaten.
0: Jo, jera, jo, besta inoiz gertatzen, gu egotea zu baino kerrago.
3: Ja, bueno, ba, on, amenoko gurak ondo, ondo,
0: ahi, zuek, baina jakin egin dugu, zuek bero handiarekin nola moldatzen zaretean, ze, azken egunetan hori da, ez, mundu guztiari dena egiten, ba, pixkat, ze gomendio, ez, etxera sartu eta orduan leioak eta pertsianak, eta zukan ez zer egiten duzu?
1: A ber, ni saiatzen naiz, hemen ez dago pertsianarik, hau askotan hitz egin dugu, ez da? Hemen Europa iparraldean
0: nahiko aldiz ez dugu lertzen zergatik oraindik ez dauden. Orduan jarraituko dugu gure matrakarekin.
1: Hori da, eta bero handia egiten duenean, ba, sufritzen dugu pertsianarik ez izatea. Orduan, nik baditut, batez ere, umeen gelan eta gure gelan, ilundu egiten duten kortina horiek, ba, baria, argirik esartzeko, goizan eta argirik esartzeko, eta normalean, ba, adibidez, goizean etxearen zati batek eguzkiaren, bari, eguzkia iristen da, eta arratsaldean beste etxearen bestaldeak, ez? Orduan, ba, saiatzen naiz, ba, hori, ba, eguzkia fuerte-fuerte dagoenean, ba, hori, ba, kortinekin, ba, tapatzen. Eta gero gauean, ba, leioak eta irekita korrente pixka bat egiteko.
0: Aire gokiturik ez, ez?
1: Ez daukagu.
0: Eta ventiladoreak eta?
1: Ventiladoreak bai pare bat ditugu, kamarotean gorretzen ditugu urtean zehar, eta gero baudan ba etxera ekarri. Baina hau da, Berlingo nik uste dut arazorik handienetako bat, ez dagoela aire egokitorik ia inon.
0: Ez,
1: orain arte, duela urte gutxira arte etzegoen beharrik. Baina orain, banabaritzen da, adibidez larun batean metroan, baina ia egosi egin ginen. Izugarrizko beroa, eri etxeetan ere ez dago aire egokiturik, ez dago inon. Ia inon,
3: toki batzuetan, bai, denetan eta...
1: Ez, oso toki gutxitan. Ez, oso toki gutxitan. Eta orduan, udan badaude egun batzuk, ze hemen ere, ona ere beroa iritsi da, eta egunotan bero ikaragarria daukagu, ez gara 40 gradura iritsi, eh? Baina badirudi datorren asteburuan 35, 36 graduren bueltan egongo garela, eta hori hemen da, desastre bat. Orduan, ba, bueno.
0: Aire egokitua, Ameriketako estatu batuetan, hori, bai, ez, gainera hori komentatzen genuen, bada, ez, bertako etxe bizitzen irudi horietako bat.
3: Bai, eta nik adibidez dakat, hori, gongelan eta kuartun. Saiatzen ez ipintzen asko, baina igual, bero handi xedanin, ba, igual, lotajun aurretik kuartun ipini, ero, hola nik ez, baina bai, hemen, etxitan kasi danetan dela esango neuke, eta gero, bueno, dendetan, tabernetan, ba, gexei, abe, egoten da, txaketiaz jumbizak, azize hotz gexei egoten da lekutan, hasta, jo, zazu pasateza kalin, da gaina eukitzen da behatik eta iratxe, klaro, hemen klimaldak eta, bueno, danok eura morun bixi baginko baginan, ba, ja ez guazen gizakixe ja desagertu teuan atik eta iratxe goten di, eta egoten da momentu bat, onudan, zukaletik zuzela kriston beruaz, eta pasateza dendan aurretik, eta kriston, oza, kriston freskuri gartezu. Eta izaten da, como, ui,
0: bai.
3: Ez? Atik irai-iraien je, eta barrun, ba, kristalotza.
0: Bai, hemen aipatzen genuen, ez, hemen saltokietan eta aspalditik aire gokituak noski denean daude, egia da, egunen batean, naiz eta araudiak agintzen duen, ez, badagoela temperatura minimo bat, leku batzuetan sartze zara eta gaxotu egiten zara, duen indarraren gatik, baina etxeetan, Euskal Herrian, ez, ez da, orain arte behar izan, aire gokitua oso gutxik zeukaten, baina azken aldean...
3: Ventiladorak erosten, ez?
0: Bai, aire egokituak geroz eta instalazioak geroz eta gehiago eskatzen dira, eta azken urteetan bereziki modan jarri dira, badakizue, zapaian jartzen diren ventiladoreak oso westerreko irudia ematen zen horiek.
1: Bai,
0: ba, horiek, horien instalazioa asko biderkatu da azken aldean, hemen.
3: Ez da hienara erdibideko gauza bat, ventiladoranak nahiko izango da, nahiko zitzen noa guzen ez, gero eta bero besatxe da, no, ja hobeto da nazieratik,
0: Bai, baina gero ere, claro, egokituaren kontsumoa, ez? Eta faktura ere.
3: Bai, claro.
1: Bai, baina adibidez Arrasaten, nire Arrasate maitean, azken urteetan udan temperaturen errekorra erregistratzen ari dira, eta adibidez gurasoek esaten didate egundoko beroa pasatzen ari direla. Orduan, claro, nik uste dut asko azkenean amaituko dutela aire egokitua jartzen.
0: Bai.
1: Ze bestela ezin da.
0: Bai, nik uste asko gabiltzala, ez? Bueno, momentuz ventiladorearekin eta gero bueno, baze apaiko ventiladorearekin eta azkenean ze instalazioa egitea ere etxean, bueno, aldaketa bat suposatzen du, espazio eduki behar duzu ere kaxa jartzeko, bueno, terraza edo balkoia baldin baduzu, ba, askotan errazagoa izaten da, baina horrelakorik ez baduzu, eta gero, bueno, prezio bat baduela, bai, instalazioak eta baita gero mantentzeak ere.
1: Kontsumoak.
0: Bestela, Ane, babesleku klimatikoi buruz asko hitz egiten dugu, ez? Eta horrentxea entzian erkiziarekin aritu gara, bera kolonian dago, eta Eliza kontuak ekartzen dizkigu arte ikuspegitik. Elizak izan dira historikoki babesleku klimatiko bat, baina Berlinen zuk, beroari aurre egiteko, etxetik ateratzen zaretenean, zen leku gomendatzen duzu?
1: Gu jolas parketara joaten gara, lakuetara, oso laku ederrak daude hemen inguruan, eta gainera zuhaitzez inguratuta, basoan, orduan nahiko babesleku klimatikoak dira. Ez, normalean zuhaitzen inguruan beti temperaturak desente jaizten dira. Eta gero adibidez, asteburu honetan, aukera izan dut, elkarte batek antolatzen duen horrelako protesta antzeko bat jarraitzeko, deitzen da Berlin Flus bat, eta eskatzen dutena da Espre ibaian baino hartzeko aukera izatea. Hau da, nolabait erdigunean, hiriaren erdigunean ere, ba, ez dakit, ba, herritarrak lanetik ateratzen direnean, edo bueno, ba, zentroan daudenean aukera izatea, ba, ez dakit, ba, bainatzeko, edo behintzat, ba, ez dakit, ba, hankak freskatzeko, edo. Eta badirudi, Espre ibaiaren zati txiki batean, hor, kanalaren zati batean, ura oso garbi dagoela, eta arduan eskatzen dutena da, ba, berriz ere, bainatzeko aukera izatea. Eta nahiko ekimen polita iruditzen zait. Ze gainera, hemen, irakurtzen ibili nintzen, 1925ean debekatu zutela bainua Espre ibaian, ba, bueno, baina industrializazioaren garaia zen, eta bueno, dena oso kutsatuta zegoen, ez? Baina azken urteetan, ba, uraren kalitatea neurtzen ibili dira, eta ikusi dute, ba bainurako egokia dela. Piskat Bienaren eta Parisen eredua jarraituz, ez?
0: Eta uste duzu, arrakasta izango duela eskaerak?
1: A ber, ni... ni egon nintzen, eta karo, niri oso iruditu zitzaidan ura oso iluna zegoela, baina horrek ez du esan nahi zikina dagoenik, eh?
4: Yeah.
1: Baina jo, jende pila bat animatu zen. Eta nik uste dut, Berlindarrak ezagututa, legezko izango balitz, baietz, arrakasta izugarri izango zuela. Nire iritzia da, baina gero ez dakit.
0: Ja, bueno, joango gara ikusten, ze Alemaniaren ezaugarritako bat ere ez da azkartasuna, beraz izan daiteke protesta horren astea, eta hemendik 5 urtera Anek kontatzea. Izue, badakizu, gogoratzen zarete Espre ibaiari buruz, ba orain 40 gradu egiten dituen honetan, esan dute baietz, orain bainatu daitekela.
1: Bueno, esan dute, iaz esan zuten aurten.
0: Eta aurten
1: esan dute agian 2027an datorren urtean.
0: Eta berro da 2027an esango dute 2028an.
3: Eski, klaro, ikustasun inor ure erreka bat, eta ezin bainati. Azkain guk hemen jatzona, ez? Adibidez. Osa, egisera New Yorkek baukela ondartzi, baina metrun ordu bete edo da. Orduan, bueno... Ez da otxura asko berta juteko, ez? Jente asko juten da, baina, bueno, ordute piko metrun baluz etxena, eta jatzona, bueno, eta izri berrorre ukitxe esatezunen nahiran beste ur, ba, klaro, hemen bede bekatutera, azkain oso kontaminata dalako, ez? Baina, horti bertati pasadezunin esatezu, jo, ez? Baino txu bat hor.
1: Bai, eta gero, antolatzaileekin hitz egiten, pixkat pentsara zizidan, ze, esan ziguten, badirudi, gure hirietako eta ostakite herrietako ibaiak direla, ba, paisaiaren zati bat, baina ez direla bizigarriak, ez dakit nola esan, ez? Ba, hor daude, baina guk ez dago elkarturkerik, ezin gara bizi barruan, ez dakit nola esan, ez? Eta benetako, haiek esatzen dute, benetako iraultza, hirietako benetako iraultza iritsiko dela, ba, ibaiak berriz ere ba, garbituko dituztenean, eta ba, ibaietan berriz ere bizitzeko aukera izaten dugunean, ez? Ba, bainatu, ez dakit ertzean egon, eguzki hartu, pasiatu, egia da asko betu direla, eta orain arrainak, eta, bueno, ba... Hobetu da, eh? Baina haiek izaten zuten hori, Berlinen benetako iraultza nabarituko dutela, ba, esprea berriz ere, ba, bizigarria bihurtzen denean, ez?
0: Bai, eta zentzu guztia duz, jereik esatu ondo bezala ez, hor dago, eta hor dagoen balia bide bati etekina, etekina asko gustatzen zaien, normalean agintariai,
1: bai.
0: baina herritarren ganez, norla baitera bilgarri egon dadila, ze azkenean, ba, bai, piztinak eraiki ditzakezu, baina hor baldin badago naturan denen eskura dagoen zerbait, ba, eta doakoa izan daiteken zerbait, ba, logikak agintzen du, hortan inbertsio egitea duela zentzu gehiago. Jerai, zuen kasuan, New Yorken, babesleku klimatikoak zeintzuk lirateke, naturalak?
3: Naturalak, bueno, Central Park, azkarin nesua itzez beteta danez, eta
0: horre, bai, horre ere provokazioa daukazu, ze horre ere zintzara bainatu.
3: Eta, o sea, hor, gero egixedan New Yorken bastante parke da zela, bastante zuaitz bai, ere mu askotan. Eta gero, claro, Manhattan uarte bat izan da, xe askora, ordune horrek, ba, erreka ingurun, eta zazenin da erreka ingurun paseo oso politxataz, berdegune asko, zuaitzak, hor lekutan temperaturi bai bajaten da. Gero ja sartzen basa bosgarren abenidan, zeigarrenin kotxe eta edifizixo tartin, ba horre hor ja bero gexatzen da, bai.
0: Kalor esango izute bada den, da baten sartu ere gokitu adukazu, baina ez gara hortazari. Aizue, aurreko astean Suitzan, bueno, ikusi genuen ez, G7-aren bilera, eta bertan Trumpen inguruan antolatu zen guztia ere ikusiko zenuten, interesantiarekin jarretuko zenuten, beste, bueno, Iranekin itxitako akordioa nola aurkeztun zuen. Astekoan ez zer irakurketa egiten duzu bertan ikusitakoaz?
1: Begira, badirudi egun urte pasa direla. Ze, gero, berriz ere kolokan jarri denez akordio guztia, eta orain berriz ere ekin diotenez negoziazioei, ba ez dakit zer esan. Niri oso interesgarri iruditu zait, asko jarraitu dut azken egunotan, Trumpen eta Meloniren arteko.
0: Horri buruz hitz egin nahi zuen Jeraik, beraz, bai, horri
1: vale.
0: Buruz hitz egingo dugu.
1: Vale. Bai, asko jarraitzen ari nahi.
3: Kulebroi, ez, kulebroi.
0: Jeraik jarri zazu testu ingurua, azaldu ezagun kulebroia.
3: Ba, isak unusteot izan zala, Trumpeke, bueno, urtezan, ba, zelan Trumpeke italiko go kasetari batei, italin telefono zeiman berba kasetari bateaz, eta, bueno, italin egin da dena da, hori telefono deixe, kasetaxak eukiban Trumpek, ba, hoxe rekreara be, eta kontixu, ba, horre elkarrizketan Trumpek esaten ban, G7 izan atabal argazki bat Meloniaz, baina berak ez eukala asmoik, ez, hori argazki xatateko Melonik azkanin hori etzanela, ez, eskatu, eta peniatxik, peni emotzanela.

0: Egin uste dut, bueno, ane, ustot kontatzen dula aurreko baten, baulako gauzak bai batasun basortzen dabela, beste herrialde batzutan estana ikusten, eta, bueno, danak oso irain dute senti hori italin, eta danak, bueno, aldertixak eta ba, melonia hie...
1: Bai, aurreko nahi pasantuaren gatik izan zen, ez?
2: Bai, bai.
0: Da,
2: bueno, eta meloniren gatik, bai.
1: Aitzakia, aita santua izan zen, ez? Eta gero melonik bere alde eginda koitzen gatik, azkenean Trumpek ere bere aurka jozuen, eta oposizioko bozera maletako batek meloni defendatu zuen, eta ezin zara gure presidentearekin sartu, eta horrelakoak.
0: Baila, ane, horrengoan zer diozu. Gaitarako ministru ez da etorri Washingtonea, eta bueno.
2: Bai, bai, bai, Eli, atera zen, okerez baldin manago alderdi demokratikoko lidera, Eli bai. Schlein, Meloni defendatzera. Eta irakurtzen ibili naiz, hierai, ez dituztela Italiako ordezkariak konbidatuko ustailaren lauko jaietara. Ekitaldi ofizialetan eta Italiako komunitateko ordezkariek zen normalian antza gomidatzen dituzte diasporako komunitateak ez, adibidez Amerikako Estatu Batuak eraikitzen lagundu zutenak, ba, irlandarrak, italiarrak, ez dakit. Eta Italiako ordezkariak ez daudela gomidatuta. Eta gero, beste gauza bat harritu nauena, eta bai, zeharo harrituta nago, claro, nik etxean italiar badaukadanez, ba, kazetari italiarrazko ezagutzen ditugu. Eta esan digutena da, Washingtoneko korrespontsalek Trumpen telefono pribatu daukatela deitu egiten diote eta erantzun egiten du.
1: Zer?
2: Bai, bai. Bai, bai. Bere telefonoa daukate, deitu egiten diote, ze kasu honetan horrela izan da, eta erantzun egiten du. Orduan da...
0: Egixe da telefono dei bidezko elkarrizketa asko ukitzen da dela kazetan.
2: Bai, bai, bai, bai. Nahi. Eta bantza ba, ez dakit el Corriere de la Sera, la Republika, Italiako edabideetako korrespontsalek Trumpen telefono zenbakia daukate. Eta hau iruditu zait, baina, izugarria. Izugarria. Eta gero, ba, bueno, a ber, ba, azkenean hemen da, ba, Trumpen betiko ez dakit nola esan, ez? Arrazo narzisistak, ba, ezin zaiola kontrain, eta... berak beti irabazi behar du, ez? Da beti ez dakit nerabe bully bat. Eta baina Meloni oso politikari arroa da. Eta Italian ba, aurrekoan bezala, denek erreakzionatu dute Italiaren kontrako eraso bat izango balitz bezala Trumpena. Ez Meloniren aurkakoa. Eta orduan ba,
1: bueno, denak nazional bat ateratzen da horrez.
2: Hori da, eta denak atera dira defendatzera. Eta orain arte Trumpen... aldekoak ziren eskuineko egunkariak eta edabideak ere, Meloni defendatzera atera dira, adibidez Libero egunkaria, Il Giornale, esaten, batzuk oso gogor, auztut, Liberoren edo Il Giornaleren portada aurrekoan izan zera, eun kolione, ez, Trumpen aurka. Bai, bai, eta klaro,
0: lazterean... Lazter ez dutze hartuko telefonu Trumpek Italiako korrespontzala.
2: Ba, bai, ez dakit. Baina, klaro, azkenean beren bezua ere helarazi behar du, eta komunikazaren ikuspuntutik nahiko badaki nola jokatu, ez? Bale, ministroaren Meloniren aurka egiteko, atzo ere... Starmerrek dimisioa iragarri baino lehenago esan zuen Starmer.
0: Bai, Starmer Juan. Atzo idatzi esin, dimiti bingo dago.
2: Orduan
0: beresare sozialen bai.
2: Tipo hau ba ez dakit, baina Melonirekin kontu ze Meloni ez dakit nola esan.
1: Atzera
2: botatzen den, ez dakit kikiltzen. Ez dakik iltzen, eta gainera nik uste dut, Trumpi ezaizkiola gustatu G7-aren inguruan egin ziren memeak, ez? Ba, dibidez, ba, Meloni berarekin hitz egiten, eta badakigu italiarrek ez dutela bakarrik. Eskuekin ere komunikatzen dira, eta asko esaten dute, ez? Bai. Eta badaude hor meme batzuk Meloni Trumpekin hitz egiten, eta bueno, eskuak asko mugitzen, eta la bronka botatzen.
0: Hori
2: da. Ongo balitz bezala, ez? Eta... agian Trumpi meme horiek iritsi zaizkio, ez zaizkio gustatu, eta horregatik hasi du...
0: gainetik gatu berri izan da, ez?
1: Hala ere, bai, ze mundutan bizigaran, politikariek beraien erabakiak meme baten ondorioz hartzen baldin badituzte.
2: Bai, ez dakit horrela izan den, baina ez dakit Trump ezagututa.
1: Hori da, sinesgarria egiten zaigu eta bideragarria egiten zaigu hori.
2: Bai, bai, eta gero badago Italiako Il Manifesto egunkaria... oso ona da portadak titulatzen, ez? Eta aurreko polemikan idatzi zuen Meloni dengatik era una maga. Ba, esaten hori, lehen maga mugimenduaren Europako ordezkaritza diotzen zela Meloni, eta orain, ba,

0: dagoeneko ez dagoela orbita horretan.
1: Ai, bueno, ba, ikusiko dugu, honek ere zer ematen duen. Aizu, Ane, polemikak aipatzen ari gara, eta Berlinen, kebaparen prezioak ere, polemika bizia piztu zuen bere garaian, ez? Esan genuen zenbat igo zen, eta horren inguruan ere, bueno, ba, geroz eta ezin egon gehiago dagoela, berez, xumea behartzuen zerbait, ba, dagoeneko ze preziotan dagoen, aipatu izan dugu. Eta kontua da, orain, badirudi informazio behintzat aurretik jakin alko dugula.
0: Bai. Bai, hau, irakurri dut horrelako astekari digital batean, aplikazio bat sortu dute Berlinen, hemen, eta hau oso kurioso iruditu zitzaidan, krisi energetikoa eta energetikoak eztanda egin zuenean, eta, bueno, bagero inflazioa, sortu zen horrelako indize bat, eta deitzen zen kebaparen indizea. Eta horren arabera hemen Alemanian kalkulatzen zuten inflazioa. Ez, ba, bai. No, zenbat, bai, zenbat hasi den kebaparen prezioa, ez? Ze, izugarria da, orain toki gehienetan aurrekoan atera ginen, eta kebapa erosi nuen oso toki, Kreuzbergeko toki normal batean, eta ordaindu genuen 7 € eta erdi. Toki askotain dagoeneko 8 € dago. Merkea gian 6 € eta erditan aurki daiteke.
1: Eta gogorazten duzu gutxi asko Berlinera iritsi zeinenean zenbatean ordaintzen zenuen?
0: Ez dut gogoa, baina adibidez behin, Olatz Simonek esan zidan, bera Berlinen egon zenean, bastaket uste dut 2000 urtean, 2002 gutxi gora bera, 3 € edo horrela ordaintzen zela, osea, 2 € eta piko 3 € oso oso gutxi. Bai, bai, eta asko esaten dute, snack bat izateko, edo, bueno, street food bat izateko, ba, 8 € dagoeneko bai. Asko dela, baina hemen Berlinen pizza margarita batek 15 € balio.
1: Bai, bai, hemen gaur egun edo zen bokatak ere 7 € ordaintzea, ez da inarraroa, eta bere garaian, bai. Asko gutxi ordaintzen genuen. Eta kontua da horren, aplikazio bat garatu dutela?
0: Hori da. Orduan, aplikazio bat garatu dute mapa batekin, eta jakin daiteke, ba, kebapa egiten duten postu edo taberna edo jatetxe bakoitzean zenbat balio duen kebapak. Orduan, aurretik, jakin daiteke, ba, gutxi ordaindu nahi izan ezkero, ba, nun dauden kebapik merkeenak eta nun garestienak. Eta gero, ba, bueno, ba, kuriositate izan ezkero, begiratu daiteke zergatik dauden, zergatik diren garestienak, ba, adibidez, oso famatua da hemen Mustafa's kebap, gida turistiko guztietan agertzen delako, eta hor, ba, nahiko garestia da kebapa 8 € terdiren bueltan dago, haiek esaten dute haragiaren kalitatea, ba, gainontzeko kebapetan baino onagoa dela, edo hobea dela, baina, bueno, hor bakoitzak bere, ez dakit, bere lehentasunen arabera, ba, aukeratu dezake, nun erosi nahi duen kebapa, ez? Eta, bueno, ba, kurioso iruditu zait, ze interesgarria da jakiteko ze garrantzitsua den hemen, ba horixe.
1: Kebapa.
0: Ba, kebapa, bai.
1: Bueno, bai, joten garen horrengoan aplikaziora behiliko dugu bentzat.
0: 500 saltzen dira egunero Berlinen.
1: 500?
0: Bai, hori irakurri nuen.
1: Wow. Gauza bat, bueno, gaur badakizu Luginak beti hiru lagunekin egin izan dugu. Al izan denean esan dut beti, bueno, batzutan ez, hirurekin, gero birekin geratzen gara, gero azkenean batekin ere amaitu izan dugu, hori gertatzen da. Gaur Nereak behartzuen Luginetan, baina Nerea gauxotu da, besarkada handi bat, ez dut uste entzuteko moduan dagoenik, baina entzuten hori baldin bada, Nerea besarkada erraldoia, eta hirugarren batek hemen egon behartzuen ez, ba, Amaia Uribe estudian gara agertu omen da.
2: Aupa, arratsaldeon.
3: Hola, Maia.
0: Amaia,
2: arratsaldeon.
1: Zer moduz, Amaia?
2: Ondo, beroagaz, baina, bueno, danan moduen.
1: Ai, bueno, eskerrik asko, gaur Luginera gerturatzeko, baina kontua da zuk eskatu duzula hemen egotea, ez bai. Da izan gaur bi bakarrik izango zirelako?
2: Ez. Kasu honetan, bueno, nik eskatu dut tertulian sartzea, ze baipasako entzule finak direnak igual hasiko ziren konturatzen, ba, egon direla, holan, detaile batzuk erakutsi aldabenak aldaketaren bat datorrela. Tertulia honetan asko indogu berba zikloak izteari buruz, kapituloak izteari buruz eta etapak izteari buruz. Eta, bueno, ba, uste dut, Olaia horren inguruko zeo zer konte biher dozula, eta apur bat animetako... etorri naz tertulia honetara.
1: Gertualki eskua ematera, Baiz, horrentxe, daukat bihotza, ba, pixkat azkarregia san, beraz, bueno.
3: A ver, animo.
1: Venga, bueno, kontua da, tertulia honetan, egia da, denek eman duzuela momentore batean ziklo aldaketaren baten berri, ze anek tertulia hau Italian hasi zuen. Gerai gero sartu zen, behin aldaketa hori egin zuela eta New Yorkera joan zenean hasi zen tertulia honetan, Amaiak New Yorketik itzuli bartzela ere gurekin partekatu zuen. Orduan pentsatu nuen Luiginak zela lekua proposa nik gauza bera egiteko, eta horregatik kontatzen dizuet uztailaren hirua izango dela, bai pasa aurkeztuko dudan, azken eguna.
4: Oh. Ai.
1: Bueno, askotan esan dugun bezala, ez bizitza etapaz eta ziklos osatzen dugu, neri askotaren akutsi diazu eta beti esan diazu. Laia, bueno, aldaketak datoz, denoi kostatzen zaigu askotan aldaketa hori datorrela onartzea, baina uste dut, hau, nahiko momentu ona zela aldaketarako, beraz, listo, hori xezen albistea, bueno, albistea ez dakit albiste kategoriara iristen den, baina bai, da kontatu egin
4: bai,
1: gana.
4: Bai. Guretzat bai.
1: Bueno, orain, bi aste geratzen dira. Orduan, datorren astekoa izango da gure azken Luiginak, orduan bai egingo dugu, Luiginen onena egingo dugu errepasoa, ze asko bizitzen ditugu hemen. Eta hori, ba hori da kontatu nahi nuena. Listo, egin dut?
4: Ba, guri pena handia ematen digu.
1: Bai, itzela.
3: Saldaketak askotan beti dionak, ez? Gero beti moten da gauza, baina karo.
4: Bai. Eta zer modu zaude, Olaia?
1: Zemuz nago. Bueno, ba, horrein oso urtu. Nogen oso lasai, hasi dugu tertulia eta gainera izan da betiko tertulia egiten hariko bagina bezala. Baina momentu batean ja Paulek eta Jorak esan didate ez, amaia ja estudioan dago eta jasin ez urduri jartzen. Orduan, orain nago, barraro egia san, ze ja, bueno, bai jazta ez, bagenekien, hau iritsiko zela, eta ofizial egiteak egiten du horrelako bertigo antzeko bat bezala sentitzen da. Baina, bueno, pozik nago. Egia san pozik nago egindakoaren gatik.
2: Bai, ze balantze egiten duzu, sei urte honena?
1: Oso balantze ona egiten dut, saioaren gatik, ze iruditzen zait, bai, oso saio polita egitea lortu dugula, oso egoera zailetan, ze, karo, bai pasasi zen 2020ko urtarrilean, eta, ba, gero Zaldibarreko tragedia torri zen handik hilabetera bakarrik, eta gero, pandemia,
4: bai.
1: Orduan, pandemia, bai pasa egiten genera matzan, hiru hilabete bakarrik. Eta bat batean izan zen, sortzen ari zen zerbait, etxetik egin, zuekin tertuliak ere etxetik egin, bai izan zen, nik uste oso erronka handia, eta horrek ere, bueno, pixkat, lagundu gintuen, saioari forma azkarrago ematen, ala behartzuelako. Baina balantzea ona. Balantzea ona, pero gero egia da, bueno, horrelako saio bat gidatzeak ere, ez, ardura asko suposatzen duela, eta desgastea handia. Orduan uste dut, momentu ona dela usteko.
2: Bai. Guri kalien jente asko eitzen dozku berba, bai pasari, tertuliari buruz, ai, astelenero entzuten dut, ez dakiz zer, zuri behelduko jatzu zen mezu pila bat, zer da holan entzulien gandik jasadozun mezurik politzena, edo esan dotzuen politzena?
1: Begira, duela gutxi gertatu zitzaidan, zegia da, jaso izan ditugula oso mezu politak, eta bereziki ez, neri gustatzen zait asko, bai paseatik, baina Luiginetik ere asko ez, beti azpimarratzen dutela ze ondo pasatzen dugun. Eta egia da, eta oso egora zailetan ere egin dugu saioa, eta hala ere beti niretzat izan da oso espazio segurua, askotan esaten da espazio segurua, baina niretzat da izan da oso espazio segura eta oso ondo pasadudan espazioa. Eta uste dut entzuleek ere hori jaso dutela eta horregatik sentitzen dutela oso gertukoa, ez? Zuek sentitzen zaituzte oso gertukoa eta baita programa ere. Eta begira, asko gustatu zitzaidan duela gutxi, Donostian pasiatzen nijoala, gure adinkide bat, emakume bat, gure adineko emakume bat gerturatu zitzaidan, eta esan zidan, jo, bira, nire mutilarekin egon, eta mutilari beti esaten nion, egunen batean, bai pasakoak ikusten baditut kalean, esango diet, zorion du nahi nituen, ze konpainia handia egin didate, eta oso islatua ikusi dut nire burua bereiek aipatu dituzten mezu askotan. Eta orduan, eta esan zidan, eta orain ikusi zaitu dela, ba, zorion du nahi zintudan, eta eskerrik asko nahi esan nahi nizun, eta hori, ikuste hori dela oparerik handiena.
4: Ze polita, eta gero jendea atrebitzen denean rolako, zenik askotan pentsatzen dut hori beste, ez dakit, beste ikastetari baten inguruan, edo beste programa baten inguruan, gero ez naiz atrebitzen esaten askotan.
1: Ja.
4: Eta ikustea jendeak badaukala, ez?
1: Guztiz.
0: Jope, hori esateko hurbiltzen dela, eta hori esatera, ez dakit, jo, beti...
1: Bai,
2: ezkerrona erakusten, bai.
1: Bai, zuek askotan esaten zenuten, ez, bereziki, atzerritik bueltatu zinenean, zu, bueno, New Yorketika itzuli zinenean amaia, baina han ez uere oporretan etorri zarenean, eta bai. Askotan hori, ez, esaten dizutenean, jo, entzuten zaituzte, eta ze gustora, eta, jo, eskertzen da, bai, asko eskertzen da, ze azkenean bere jantzata egiten da, ez, eta saioa egiten duzu, ba, norbaitek entzun dezan, eta horretarako egiten da lana, orduan, bai, eskertzen da asko, eta mila esker, hori, ba, gerturatzegatik eta esategatik.
3: Eta, bai, ez, olaia, ze botako zuo gexen-gexen faltan, ez? Hone gauza poli guztin artin.
1: Jo, ja, pues momentu hauek, igual, ez? Bai, jo, tertul, nik uste, eta uste dut hori entzulek ere nabaritu dutela, tertuliekin bereziki oso ondo pasadut eta pila bat ikasi dut. Orduan, bai, erabakia hartu nuenetik, bai, nere barruan bai sentitu dudala, tertulia bat gutxiago eta tertulia bat gutxiago. Eta, bai, momentu horiek, ez, gertatzen ari dena kontatzen ari zara, baina ere ikuspegi zehatz batetik eta hori egin alizateak, asko bete nau, ba, ez dakit, ez? Ba, beti ikuspegi feminista hori beti horregon da, eta hori lantzea ere guretzatez oso garrantzitsua izan da. Naturaltasunez egiten duzun zerbait da, baina behar bada, bueno, ba, jende bati gehiago ikutzen dio. Eta hori lortu dela ikusteak, ba, ba bai, nik uste faltan hori botako dut, ziurrenik. Eta oraindik egiten ari naiz, ez? Ziurrenik distantzia barko da jakiteko zer botatzen duen faltan.
0: Eta eskago askotan pentsatu izan dut, eta faltan botako ez duzuna, ze askotan esan egia, pentsatu duzu konexio hau ez aterako, ze nik badakit egon direla momentuak, agian ni ez nintzen sartzen, ez dakin unengoelako momentu horretan, agian igual Arantxi ezen konektatzen, Amaia zegoen zuzeneko baten aireportu.
1: Nik uste jendea ez dela konstiente, eske jendea nik uste ez dela konstiente benetan tertulia hau nola egin den. Ze, askotan, ez, tertuliak egiten direnean lehenesten da jendea fisikoki estudian egon dadila. Ze beti, ba, bueno, ba, konexioetan ere egoten da atzerapen bat, konexioaren kalitatearen gatik, eta zuen tertulia beti izan da virtuala.
2: Inoiz ez gara egon danok batera estudioan.
1: Danok batera gabonetan.
2: Ez, baina danok batera ez, ez da.
0: Dakite, eh?
2: Han eta ni bai, baten.
1: Eta Arantxirekin egon zinoteen.
3: Ni nereaz.
2: Arantxi esan egon.
1: Panetonea jan genuen egune, lehenengo egunean bai.
2: Panetoneko egunean bai.
1: Nik uste lehenengo gabonetan lortu genuen bai. Momentu hartan tertulia egiten zenutenak denak elkarrekin egotea.
2: Bai.
1: Nik uste lehenengo aldia zergazki badaukagu. Eta ez dugun lortu arrazki hori berritzea.
2: Bai, baina, eta beste baten bai. Bilbon igual Nerea gara.
1: Bai, bai, Nerearekin bai, baina Jeraiarekin ez, lehengo gabonetan Jeraietan Nerea eta Irati Barren etorri zen.
3: Irati bai.
1: Eta gero Ane etorri zen eta zu Bilbotik sartu zinen.
0: Bai,
1: orduan nik uste dut, jendea, ez dela oso konstiente benetan nola izan den teknikariek ze meritu izan dute askotan. Moztu da, itxoin, segitze egiten, eta gero ere zuek hori ere esan behar da, oso erraza egiten duzuela dena. Orduan, bueno, ba naturaltasunez, ez? Hori ere nik uste hori izan dela, naturaltasuna.
2: Bueno, bai, ba, zezu gidatu dozu beti tertulia, eta eukidozu pazientziz egugaz, klaro, ba, azkenen gure bizimodu zoro horretan guk ohituta gauzo lan bizitzera, baina, karo, hori gidari batek eta tertulia bat gidatzen da bien pertsoniak be, ulertu enbierdeu, onartu enbierdeu, eta,
1: bai,
2: eta bai, zezuretzat errezagoa izango zan tertulia bat egitea, ba, estudioa handeko zuzen beste hiru pertsonagaz, baina, bueno, inzen duen apostue gugaitik eta, joe, beti egongo gara. Bueno,
1: apostuek onena.
2: Eskertute horregaitzik. Gogoratzen duzu holan tertuliaren bat bereziki edo holan momenturen bat?
1: Bereziki nik uste pandemia garaiko tertuliak izan ziren, ez horrela, a ber, gero egon dira momentu epikoak, ba, Arantxi estudioan sorpresan agertu zen egun hori, hori gainera sareetan badago jasota, eta benetan izan zen, sekurako ez ustekoa, Arantxi orokorrean, ez, Arantxik bere sorpresekin, baina, jo, Ane Italian zegoenean, Amaia.
2: Bai.
1: Ez, garaiura, bueno, Luillenak hau, gogora dezagun, ze askotan Luillenak, naturaltasun handia ez esaten dugu, eta Luillenak deitzen da Luillenak, Aneren bizilaguna, Luigina ditzen zela, delako. Delako, ez?
0: Bai. Delako, delako.
1: Dakigula, bai, delako. Eta, eta bai, oso momentu zailan geunden, ze jo, pandemia bizitzen ari ginen, baina hala ere, ze nik uste gure artean bazegoen aurretik ere harreman bat badago, eta baina asko sendotu zen. Niretzat ital, bai, pandemiaren garaiura, bai, izan zen, horrela bereziki momentu zail horietan oso, bai, oso politak.
2: Basa nola nolatu bat zabaltzen joango zen basan moduen tsunami bat, ez? Bai. Osa, han Italian joan entzan lehenago, bai. Gero zuek egon zinen, gero estatu batuetan berandu hau joaten ginen, Kolombian ondino berandu hau ez, baina zan hori. Hane kontatzen bana, gero urrengo astietan zelan zabaltzen joaten zan, eta beste herrialdietara be heltzen zan. Bai.
0: Bai, eske asko lagundu genion elkarri, eh?
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, informazio pasatzen, eta gure esperientzia pertsonalak ere.
2: Hori, asko pertsonala be bai, azkenien tertulia hau nik beti esan dut terapia baten modukoa izan dela, eta pandemiako momentu gogor horretan zuzauzela kasetari moduen lanien, baina aldi berien pertsona moduen pandemia bat bizitzen zure etxekoan gandik urrun, ba asko lagundu ban be bai.
1: Bai.
0: Bai. Bai. Nik ere esan behar dut, bueno, ni oso triste nago, eh?
1: Bai.
0: Eta imagina. Eta nik esan behar dut adibidez, bueno, bazkenen urte hauetan guztietan esperientzia pila bat pasa ditugu elkarrekin, naiz eta batzuk Euskal Herrian egon, beste batzuk estatu batuetan, beste batzuk Erroman eta gero Berlinen, baina niretzat adibidez Olaia oso garrantzitsua izan zinen, Ukraniako inbazioa hasi zenean, eta niri Kieven harrapatu ninduenean, eta ba hori, ba, gainera aurdun, eta ba hori, ba, momentu horietan gainera, ba hori, ba, herrialdetik atera behar nuenean korrika eta presaka, baina gainera liberean lanean jarraitu eta hori guztia, ba, nik une horretan ez bakarrik Olaiak, jende edo lankide askok lagundu ninduten, eta ba, idatzi, eta, bueno, Amaia zu ere horregun zinen, eta eta baina oso oso garrantzitsua izan zen, ez? Eskaini zen idan babesa, eta zolan pena handia maten ditze gauza asko pasa ditugu.
2: Bai, gauza asko. Bai.
0: Onak eta txarrak. Bueno.
1: Entzulei esango diogu da, torren astelenean, ordubeteko tertulia egingo dugula. Espero dugu Nerea gainera, bueno, Nerea saiatuko da, Donostiko estudiora tortzen. Arantzirekin bat egiten Nerea saiatuko gara, eta hor egingo dugu nostalgiaren festa, baina nik datorren astean eritze egingo dugu horri buruz, baina niretzat zazpiden moral hauetan, zer sei urte izan dira, baina zazpide moral izan dira. Nik uste Amaia zure ere gertatuko zitzaizun, momentu berezi eta garrantzitsuenetako bat bazen, anerekin bat egin genuenean, behin hortzegoela Ukrainan zegoenean, eta bazen modu bat jakiteko ane ondo zegoela, bagenekien WhatsApp bidez, eta
2: bai.
1: Baina bere ahotsa entzutea, bueno, azkenean, ba lanean gaude, baina bizitza personala ere gurutzatzen da, eta momentu haiek, eta gero ja behin itzuli zinela eta bagenekila dena ondo zegoela, ze karo, momentu hartan gu bagenekin aurduntze dela, baina bai, jendeak etzekien. Bai, orduan,
2: bai, oso berezize bai. Izan zan, bai.
0: Bai, zaila da
2: momentu.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Ai, ama.
1: Bueno, ba, ya está, contatu dut.
2: Zelan da WhatsAppa?
1: Bada, dezente mezu jasotzen ari gara, Euskadi Irratian geratzen naiz, ez noa inora.
3: Orain zer.
1: A ber, azkenekoa izango da orduan, Uztailaren 3an, bai pasa, irailean itzuliko da, kontatuko dugu nork aurkeztuko duen, eta guzti hori esango dugu, ez gaur, datorren astean edo kontatuko dugu, eta ni irailean oporretara noa. Beraz, udan entzungo duzue, Faktoria Bin ere izango naiz, Jon Artan eta Mikel Rota Etxerekin, eta gero irailean, ba, nik oporrak hartuko ditut, deskanso bat hartuko dut, eta gero Euskadi Irratira itzuliko naiz, ez noa inora, ez dut misterioa sortuko zentzu horretan, ez da, banoa baina ez dakigun ora, hemen geratzen naiz, nire etxea hemen dago, berez hemen geratzen naiz, baina, bueno, ba, ardura batzuk alde batera utziko ditut, eta hori egiteko privilegioa izan dudalako ere oso pozik nago. Ze hori ere, bueno, bada, privilegio bat, ez? Gauza batzuk ja etapa bat itxi nahi duzunan eta etapa itxi al izatea nahi duzun moduan ere, ba hori ere eskertzekoa da. Beraz, aizuen eskak eskerrik asko benetan, momentu hain garrantzitsua nerekin partekatzeagatik, zurekin egin nahi nuen, hau zen, niretzat leku naturala. Beraz, eskerrik asko, eta datorren astean egingo dugun egarra elkarrekin.
2: Bai, listo, ya botado zu, orduan behintzen ya. Ya.
1: Listo, listo, emendek aurrera, ba, gainerakoak.
2: Bai.
1: Eskak musa hondi bat, eh?
2: Datorren astean. Agur.
3: Agur.
5: Euskadi Irratia, non nahi.
6: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Da, gero amarretan, fin.
5: Faktoria, Euskadi Irratia. Aurten errenta, ekiteko, kontziliatzeko, estreniatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena, apriaren 15etik ekainaren 30era bitartean aurkez dezakezu modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta, beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
7: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Bai pasa.

0: is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd.
1: Bueno, gaur ez da ekaineko azken astelena, astelen berezia bai, baina asteburu guztietan ere ez du euskaltzain batek egiten sarrera itzaldia. Ondorioz, astelena proposa iruditu zaigu hilean behin euskaltzaindiari egiten diogun deiaketeko tere.
2: Bai, alaxe da, tain zuzen ere, olaiak primizia eman berritan. Mirian Urkia euskaltzainak, iztegiko zuzendariak hartu digu telefonoa. Ez dina proposagoa euskaltzaindiko iztegia eguneratu berritan elkarrizketatzeko.
1: Mirian Urkia, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, parkatuko diazue olaia oraindik susto airentzi ezin da nago. Ez dakit burura datorkidan lehenengo gauza da eskerrak ematea. Hilero bai pasako hau ireki guztuelako. Eta egia esan ez dakit plazera izan da pixka eta harrituta nago. Zorterik onen opa dizut, zaudeen proiektuan zaudela. Eta bakar-bakarik opa dizut, bai pasan gozatu duzun beste, gozatzeko, zure proiektu berrian.
1: Ez polita, eskerrik asko,
3: Mirian.
1: Eskerrik asko benetan.
2: Hemen gaude alare, lehendik geundeen papera tablegrafo hartuta, Mirian, euskaltzaindiaren iztegiko forma berriak eta iztegitik atera dituzuenak zeintzu diren jasotzeko, baina joan den larun batean Irene Arrarats euskaltzain berriak egin zuen sarrera itzaldia egin nahi genituzke bitz, zertan asterako?
3: Ba, oso ondo. Egun zoragarri izan zen larun batekoa Hernanin. Egia esan euskaltzaindian sarrera itzaldiak beti izaten dira oso bereziak. Baina, bueno, niretzat eta ja maila pertsonalean, ba, Irene iztegian lankide dut, erantzuna ematea eskatu zidan, ohore handia da hori, beraz, niretzat egun ederra eta ezin eskertuago berarekin.
1: Gu ere, bizuei egiten duzuen lanagatik eskerrik asko, bioi. Bueno, gatozen iztegi kontuetara, Miriam.
2: Ez hor baino, lehen izalantza daukat, susto bal dator iztegian, euskaltzaindiaren iztegian, Miriam.
3: Ba, oantxe harrapatu nauzu behira, hauntxe da gertatzen dana.
1: Azkenean rolak ere aldatu egiten dire, Laura.
3: Batzutan
1: gertatzen da hemen. Bueno, hori arritzen du,
3: badago,
1: iztegian, listo.
3: Bai.
1: Listo,
3: egoaldeko eta herri mailako formarek markarekin, baina badago.
2: Badago, bueno.
1: Orduan, dena ongi.
2: Dena ongi, aurrera.
1: Zabaldu duzuen, oharraren bidez jakindugu seileko honetan 603 forma berri jaso dituzuela, eta sustoz dagorien artean, eta 2349 berri ikusi dituzuela, alegia moldatu, osatu, edo teixildu dituzuela. Iztegiaren eguneraketan hitz batzuk iztegitik atera ere ateratzen dituzuelako, eta horregatik esan dugu isildu egin dituzuela, baina zeintzu isildu arazi dituzue oraingoan, eta zergatik hartu duzu erabakia?
3: Bueno, egia esan ez da oso arrunta formak isiltzea, arrazoi bakarra izaten da, eta da, erabilerarik eza. Kontuan izan behar da, iztegia osatzen urteak daramatzagula, hasierak urteetan baia korpusik ere ez genuen eskura, eta orduan, lanak berrikusten ditugunean, orain gertatu zaigu konturatu gera, bazeudela adibidez arruket edo atzandel moduko formak erabiltzen ez direnak, ez dakizuei ezagunak egingo zaizkizuen.
2: Ba ez bat eta ez bestea, Miriam.
3: Hori da, guri gauza bera gertatu zitzaigun, arruket usapala da, uso handi bat edo, baina bi aldiz bakarrik aurkitu dugu idatzita eta azkena duela mende bat. Orduan, eta atzandel titarea esateko. Jaso dute iztegi batek besteari kopiatu dio, baina testuetan ez dugu inoiz aurkitu. Orduan, gaur egungo iztegi baten erabiltzen ez diran formak eta erabili ez diran formak eukitzea da pixka bat absurdoa ere iruditu zitzaigun. Dena dela ez ditugu forma horiek hil, forma horiek orotariko euskal iztegian egoten jarraituko dute eta hor egongo dira. Eta gero gertatzen zaigu tarteka forma oso teknikoak sartu izan dira, garai baten mineralak sistematikoki aztertu ziren eta hor azaldu ziren grosularia edo adularia modukoak testu arruntetan gure korpusetan ez daudenak. Horiek terminologia purua dira eta banku terminologikotan azalduko dira, baina ez iztegi orokorrean.
2: Osondo. Eta azken eguneraketarako bezalaxe testu liburu eta kostuketa egiten jarraitu duzu oraingoan ere, ez da, Mirian?
3: Bai, bueno, jarraitu eta zorionez bukatu.
2: Bai,
3: azken aldi honetan, azkenek honetan euskara literatura, fizika, kimika, matematika eta teknologiako gaiak aztertu eta bukatu ditugu, DBH mailakoak, Eta gero guretzat interesgarria zen beste puntu bat ere heldu diogu lanbideziketako leksikoari. Eta bueno, hau esko zere zabalagoa da eta oso gauza interesgarriak atera ditugu hemendik ere.
1: Itzerrenda luzeak zabaldu dituzu zuen prentxabarrean eta han irakurri dugu adibidez. Euskara eta literatura lorrean besteak beste eremu semantiko eta poesia sozial onartu dituzuela hiztegirako. Hemen noski beti sortzen den galdera da, hau ez zaltzegoen dagoeneko onartua? Baina, hori da, badakizu beti sortzen dena, baina kasu honetan beste galdera bat ere sortu zaigu, asko dira, sortu zaizkigunak, baina gutxin batzuk egingo dizkizugu. Eremu, seguru eremu, semantiko, poesia eta sozial, barkaka bazeudela, ez? Bakarka bazeudela lehendik hiztegian, eta ala ere, hitz elkartuok onartu dituzue orain, hori egiten da?
3: Bai, eta gero eta gehiago egingo dugu gainera. Kontua da, eremu denok dakigu zer dan eta badaukagu hiztegian, semantiko ere bai, baina eremu semantiko ez da edozein eremu. Hizkuntzalaritzako terminoa da eta orduan erlazionaturiko esanahiak dituzten hitzek osatzen duten multzoa esan nahi du. Edo poesia eta sozial biak baditugu, baina poesia sozial elkartzen dugunean zerbait berezia egiten dugu. Ez da edozein poesia edo pentsa dezaku behar bada gizartearekin lotutako poesia dela, baina ez poesia soziala zehazki da Espainiako Gerra Zibilaren ondoren urteetan sorturiko poesia mota ezaugarri nagusitzat egoera politikoaren aurrean iritzi kritikoa azaltzea zuena eta ahalik eta jende gehienari heltzera helburu zuena. Beraz, poesia eta sozial ezagutzeak ez gaitu eramaten poesia sozial ulertzera. Horregatik, gero eta gehiago egiten ditugu olakoak, iruditzen zaigulako azalpenak gero eta gehiago eman behar direla.
2: Bai, eta eskertzekoak dira, eta bueno, horrela, esan duzunez, beste zenbait alorretako testu liburuetako formak ere ustu dituzue. Alare, atentzio eman digu lagunarteko formetan euskainol onartu duzuela, itzetik hortze da ibili da oharra zabaldu duzuenetik.
3: Egia esan gu ere ez ustean harrapatu baitu eta ez dakigu zergatik izan duen alako oihartzun hartze euskainolari buruz hasi dira eztabaida, baina guk ez daukagu jarrera horren inguruan ezer esaterik. Guk ikusi dugu euskainol forma korpusetan erabili egiten dela, egungo euskararen korpus erreferentzia korpusean 84 adibidetan aurkitu dugu. Kuriosoa da, euskara eta literatura testuliburutik etorri zitzaigula lehenengo aldiz, eta guk egin behar dugun gauza bakarra da, erabilitan forma hori sartu. Horrek ez du esan nahi gu euskainolaren alde edo kontra gauden, guk ezin dugu hori esan, uste dut erantzuna nabarmena izango litzatekela, ez da? baina guk ezin dugu hori esan, hiztegian genozidio eta bortxaketa hitzak ere sartu ditugu, eta ez gaude ez bataren eta ez bestearen alde. Baina, bueno, bai, kuriosoa izan da, ETB-ko albistegietan inkestak ikusi ditugu jendeari galdezka euskainola erabiltzen duen eta nola egiten duen. Oso kurioso iruditu zaigu, baina behintzat gogoetarako balio badu gu pozik.
1: Eta besteak beste entzun diren iruzkinen artean bazegoen, iparraldekoek zer pentsatuko dute, baliokiderik ba ote dago?
3: Honek ere zalaparta sortu du.
1: Bai.
3: Bueno, egia esango dizuet, guk hori aztertu genuen lantaldean, gainera lantaldean iparraldeko jendeare badaukagu. Bueno, testuetan oso erabilera urria dauka, kasualitatez hegoaldeko jendeak erabili du, ez iparraldeko jendeak, eta horrek ditu ditugu freuskara, frantzeuskara, frantzeskuara, baina iparraldeko lankideek esaten digutenez oso gutxi erabiltzen da, ez dago batua, beraz, erabiltzen dutenean sartuko dugu hiztegian, baina haiek ados jartzen ez diran bitartean ez gera gu hitzak asmatzen hasiko, gure irizpideak ez dira horren aldekoa.
2: Horren zain geratuko gara, az gertatzen den. Lagunarteko formetan onartu dituzue baita ere bostekoa eman eta junta dizo.
3: Bai, bueno, bostekoa eman oso arrunta da guztiontzat, ez da? Jaso gabe genuen, hori bai, sartu dugu lagunarteko markarekin, zergatik, bilera batera goazenean, laneko bilera bat, serioa esan nahi dut, ez dugu bostekoa ematen, eskua ematen dugu, eskua estutzen dugu, eskua tinkatzen dugu, baina ez bostekoa eman, hori lagunartean egiten da. Beraz, iruditzen zaigu, erregistro hori ere jaso beharra dagoenez, bueno, sartu beharra zegoela eta horregatik sartu dugu. Eta juntadiz hori buruz, zer esango dizuet, ez dago hain edatua, batez ere Gipuzkoa inguruan erabiltzen da, eta horregatik jaso dugu batez ere Gipuzkera markarekin, baina dabilen eremuan oso erabilia da lagunarteko erregistroan, adiskiden artean elkar ikusteko eta solasean aritzeko elkartzea adierazteko, eta onartuko didazue gaurtea bigarren lizentzia hartuko dut, baina nik hau itzautere belokiri eskaini nahi diot.
1: Nik gauza bera esan behar nuen, ze nik hau tereri ikasi nion. Terere, oso hitza da, juntadizuarena.
2: Juntadizuak egin ditudan seinale.
1: Beraz, beritua partekatua oso.
3: Hitzau tere beloki da.
1: Guztiz.
3: Eta nik ere iztegian aztertu baina asko zer helenagotik tereri esker ezagutzen nuen, beraz, tere hitzau zuretza da.
2: Eta jarraituko dugu, juntadizuak egiten, eh?
3: Hori da.
1: Miriam, beste zerretzen nuke aipatu gabe utzina, gaur lizentzien egunean, zer gehiago aipatu beharko genuke?
3: Beti bezala jarritu dugu, fintzen, txukuntzen, eta eguneratzen, bueno, ba, lan isila da, baina ezinbestekoa. Aipatu gabe utzen nahi iztudana, ba, berriro zuei eskerrak ematea, urte hauetan eman diguzuen aukeragatik eta leio hau irekitzeagatik.
1: Ba, Miriam, eskerrik asko zuri benetan, beti hain fin erantzuteagatik, zure argibide guztiengatik, eskerrik asko eta uda onona izan eta junta dizu asko egin ditzazula.
3: Ba, berdin, eskerrik asko zuen, eta zuri bizi berri on olaia.
1: Eskerrik asko.

0: Arratsaldeko seiak dira. Amaia, esango dugu, lanera ez gatozela beti oso pozik. Batzuetan bai, beste batzuetan gutxiago, baina gaur egia da. Baina gaur egia da. Aire gokituak lagundu duela bidea errazten.
1: Bai, bai, bai, bai. Lanera etorri beharko zaudenu, agian hobeto. Ose, denben egotea hola pasillotatik, baina bai. Edatzi bai. Gaude Miramongo estudiotan, 25 gradu markatzen ditu erredakzioak.
0: Hemen 24.
1: 24 hemen. Bai, fresko egi igual.
0: Momentu batean esango dut, itzali genu da. Aire gokitua, eta gaizki sentitu naiz, esan dut. Ja. Kalean dauden bezala
1: bai,
0: egonda.
1: Entzule, bai, entzule,
0: baina egia da. Euskal Herria sutan dagoela.
1: Bai, Euskal Herriko gaurko temperatura beroenak jaso berri ditugu eta oraingoan ez dira ez Arabar Herrian ez da Nafarroako Herriberan, Gipuzkoan tokatu da. Barnealdean Zizurkilen eta Alegin bietan 41,9 gradu erregistratu dituzte eta esan dugu hau hasi besterik ez dagin. Asteazkenera arte gutxienez badirudi ba alarma gorri hori luzatu egingo dela. Ba, temperatura bero hauek ekarri duten albiste arratsaldeko albistea da biharko San Joan sua bertan bera uzten ari direla hainbat eta hainbat udalerritan gero eta gehiago jasotzen ari gara oraintxe Sondika eta Leioa ere aipatu dizkigute baina Iruña, Barakaldo, Urretxu, Santurtzi abar luze bat. Udal horietako batzuekin hitz egin dugu kontatuko dugu zazpietan ea zer argudio dituzten alako erabaki bat hartzeko alako jai maitatu baten bueltan erabaki hori hartzeko ondo pentsatua izan behar du. Momentuz esan bezala hiriburuen artean Iruñak baino ez du debekuaren erabaki hori hartu, beste hiriburuetan ez dutelako erabakirik hartu, eta azpimarratzeko ere esan bezala Barakaldo, 1000 biztanle baino gehiago dituelako.
0: Bai, eta zer esan handia ematen ari da ez, sua bera bertan bera uztea ulertzen bai. Dutelako askok, baina inguruko ekitaldi guztiak ere bertan bera uztea, bai. Entzungo dugu mezularia jakiteko zer nolako argudiak eman dituzten erabaki horiek hartzeeko. Mm-hmm. Bueno, beroari lotuta ere Gasteizko tranbia erabiltzailei jakin arazi beharreko zerbait.
1: Bai, berria da, atzo Bilboko metroarekin gertatu bezala, gaur Gasteizko tranbiak ditu zailtasunak, trenbideen temperatura altuengatik, Gasteizko Euskotraneko erabiltzaileek jaso berri dute mezua, adieraziz ohiko maiztasuna eskaini ordez bikoiztu egin dela itxaronaldia eta hori horrela, ordu laurdenero izan ordez, ordu erdiro ateratzen ari da zerbitzua Ibaiondo, Abetxuku eta Salburuara, erdialdera joateko berriz, 7 minuturo izan ordez, ordu laurdenero Gasteizko tranbia zerbitzua. Erabiltzaileek jaso berri duten mezu hori beraz, badirudi Bilbon galdetu dugu eta gaur Bilbon ez dagoela arazori, baina Gasteizko tranbian bai.
0: Nazioartean berriena Erresuma Batutik.
1: Bai, diputatu karguari zein egin dio arratsalde honetan Andy Burnham Manchesterko alkateoi laboristak.
2: I swear by almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to his majesty King
1: Charles. Eta ez usteko handirik ezean Starmer lehen ministroaren lekukoa hartuko duena bera alderdi laboristako eta gobernuko buru bezala, uztailaren 9an hasiko da barne prozesua eta inkesten datu txarrei buelta eman nahi die alderdi laboristako horrela, 2 urte barruko hauteskundetarako, momentu honetan Nigel Faragen eskuin muturra baita favorito nagusia Erresuma Batuan.
0: Errepidetan baldarazorik.
1: Arretagune bakarra, Txori Herriko igaro bidean, kamioi batek matxura izan du Zamudio parean Erletxetarako norantzkoan, traba egiten du bidean, lan publikoetako teknikariak bertan dira eta horregatik arreta eskatu digute segurtasun saietik.
0: Amaia, eskerrik asko.
1: Gero arte.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
4: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
5: Garai kaotikoetan artikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
5: Bizitzen, maitatzen, barrezka, eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
5: Itzela da.
3: Estreinaldia primeranen. Bizkaiko Foru Aldundiak gonbidatzen zaitu, Bosek eta Bilboko Koral Elkarteak eskainiko duten oroitzapenezko kontzertura. Lorea López sopranoarekin eta Aitor Garitano tenorrarekin batera, Usandizaga, Kolen eta Guridiren klasikoak interpretatuko dituzte. Ekainaren 27an, larunbata, arratsaldeko 9:30etan Foru Jauregiaren aurrean. Bai pasa.

0: Zu beregoitia, Kolombia, zer moduz?
1: Oso ondo, hemen dik.
0: Ondo?
1: Bai, oso ondo.
0: Oso ondo, oso ondo.
1: Bai, nik era aipatuko dut, hemen goe guraldia, eh? Zuek horre alarma gorrian zaudetela, hemen Bogotan 17 grado eta lainotuta beraz nintzako primerako guraldia.
0: Bai, orentxe esango dut, asko zu gatik aldatuko liratekela, nik berozalea izan hori naiz, baina gaurrera 17 graduak gustora hartuko nintuzke. Eneko, aktualitate politikoari buruz hitz egin behar dugu, aste buruko itzorduari begira geundelako, eta azkenean eskuin motorreko autagaiak Deraspriellak lortu du garaipena bigarren itzulian, hori bai oso alde txikiagatik. Zer nolako reakzioak aurkitu dituzu hauteskundeen biharamunean?
1: Bueno, herrialdea zatituta badago ere nahiko lasai, atzo protesta batzuk izan ziren, adibidez, emaitza jakin zenean, hauteskunde batzordearen egoitzara joan ziren Zepedaren jarraitzai asko, ba, ustezko irregulartasunak edo salatzeko, baina orokorrean giroa lasaia da, ez, hauteskundeak amaitu dira, bueno, oraindik behinbetiko kontaketa falta da, baina hori ze behinbetiko kontaketaren arabera, eta inoizko behintzat bigarren itzuli hau dagoenetik, 1986 alderi txikiena izan da, 250.000 boto, eta 100% baino gutxiago. Orain Zepedak prentxaurreko eman berri du, berak esan du orain itxaron egin behar dela, behinbetiko zenbaketa horretarako. Hemen Kolombian, bi zenbaketa egiten dira, lehen da bizikoa, bueno, behinbetikoa, eta hori oso azkarra izaten da, ez? Ordu tardian bagenituen maitzak eta gero bestea dago boto zenbaketa ofiziala, ba horrek egun batzuk irauten ditu, lau izan ziren aurreko lehen itzulian, orain ba bueno, antzeko zerbait izatea espero da eta horrek esango du zein den behin betiko emaitza. Hala ere, orain arte ez da izan alde handirik edo ez behintzat 100% aldea behin-behineko zenbaketaren eta bigarren zenbaketa horren artean, beraz ia ziurtzat ematen da, edo ziurtzat ematen da Abelardo de la Esprilla ultraeskuindarra izango dela Kolombiako hurrengo presidentea.
0: Eta noiz izango litzateke hori?
1: Bueno, abuztuaren 7an izango da, hemen Bogotan, Bolívar plazan hartuko luke kargua, eta lau urterako egongo litzateke kargu horretan, horixe, behin betiko emaitza jakin beharko da, ziurtatzeko hori izango da la presidente, baina ematen du baietz, eh?
0: Eneko, Kolombian, gizonezkoen munduko futbol txapelketak ere presentzia du hauteskunde giroan egonda ere?
1: Bai, noski, partida egunetan, partida egunak izan dira orain, kanpainan zehar, eta egun horietan horiz jantzen dira kaleak, kamisetak saltzen dituzte hemen zentroan dagoen kale nagusian, denak joaten dira horiz jantzita. Kontua honek ere polemika ekarri duela, ze Abelardo de la Esprillak berak bere egin zuen Kolombiako selekzioaren kamiseta, ez, horia, eta jarraitzaile guztiak orain arte, ba, Kolombiako selekzioaren kamisetarekin izan dira, Bolsonarok bere garaian Brasilen egin zuen moduan, eta, tira, baina, bueno, orokorrean, ez, izan da jarraipen handia, hemen Bogotan behintzat, bai.
0: Ez ditugu biharrialdeak aurrez aurre jarri nahi, baina Argentinan ulertzen dugu gaur interesa handiagoa izango dela, edo behintzat kamiseta gehiago ikusiko direla kalean.
1: Bai, noski partida egunetan, tira, Argentina uste dut zerbait berezia badauka futbola dela, oso jarraitzaile sutsuak dira, bai, futbol taldeenak, bertakoak, ligakoak, eta zalantzari gabe zerbaitek batzen baditut denak, Argentinako futbol selekzioaren partidak izaten dira, gaur Austriaren kontra jokatuko du, eta tira, ez dago bertan ikusteko, baina aurreko aldian ere esnengo, baina bueno, bideoak eta investiritzi zitzaizkidan ematen duela bertan egon nintzela. Bai, badago giroa, akaso esaten dute, niz nintzen egon aurreko munduko txapelketa jokatu zenean hemen, Argentinan, baina esaten dute giroa zerbait lasaiago dela, badirudi hori, txapelketa irabazi izana aurreko txapelketan, aurreko munduko txapelketan, ba, eman diela lasaitasun puntu bat.
0: Ben, aurreko txapelketari baino guk begiratu nahi genion duela 40 urte jasotako zerbaiti entzun dezagun.
2: Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero que hace para Borruchaga siempre Marabona, genio,
0: ta hori, Víctor Hugo Moralesek Maradonaren gol historiko hura kontatuzun momentua da entzuten ari garena, gogoratuko dugu. Bye.
1: Bai, ta hori ez dakit zer izan zen hobea, eh? Lokuzioa bera, ala gola, Maradonaren gola.
0: Egia san, lokuzio batzuk ere gogoratzeko modukoak dira, eh?
1: Bai, bai, gure finalak etera izan airenean, nik uste dut gure esatarien lokuzioekin geratzen, azela, akaso...
0: Bai, ala geratu ginen, maiale, Maitane Urbietaren kontaketarekin ere, bideoarekin ere, horregatik geratu ginen itxatxirik bideo hortara.
1: Bueno, ba, hogei urte atzera eginda, esparkatu, berrogei urte atzera eginda, erdiak endo diot. Hogei garren mendeko golik onena izan zen, hori zen zifra, hogei garren mendeko golik onena izan zen, historiako onena ere askorentzat. Maradonak 86ko munduko txapelketan, Ingalaterraren aurka, ba, bost aurkari gainditu zituen, eta kriston gola sartu zuen. Kontua da, 2002an FIFA kinkesta bat egin zuela, golik onen aukeratzeko, eta hause izan zen, bi eta utxekoa izan zena, Ingalaterraren aurka, gero partida bi eta batean amaitu zen. Justo, hain justo, lehengo gola izan zen polemikoa, ez? Jainkoaren esku ezagun hori, beraz, bi momentu itzel utzi zituen partida horrek.
0: Eta gai honi buruz izegin bar genuela esan dizudanean, eniko esan didazu. Ba, urte hurrena primeran datorkit kontatu nahi dudan beste albiste bati paso emateko.
1: Bai, bakizu, Argentinan bi jainko daude, bueno, erlijo bakoitzak bere izango du, eta bat orokorra, Maradona bera. Eta beste bat erdi jainkoa, Messi. Aurreko partidan Argeliaren aurka hiru gol markatu zituen. Eta, bueno, esan zuen berak adierazpenetan, esan zuen, ez zelgoela momentu hon bat pasatzen, gerora jakin zen aita gaixorik zegoela, eta, bueno, bera munduko txapelketa jokatzen ari zen bitartean, ba, gaixorik zegoela. Kontu da, streaming plataformak Argentinan oso ezagunak egin direla, jarraitzai asko dituzte, eta batzutan kriterio falta bat ere bai esango nuke. Kontua da, horrako streaming ezagunenean, zuzenean esan zutela, ba, Amesiren aita hile egin zela. Eta horik ziurtatu gabe esan zuen. Horrekin kriston polemikara egin zuen horrek Argentina, ba, nahiko kritikatu zituzten, bueno, streaming hau egiten ari zirenak, kaleratu egin zuten bertan zegoen tertuliakidea, kasetari ez dut esango, baina tertuliakidea, eta polemika handiara egin zuen batez ere, hori, adarretako bat edo ardatzetako bat jozuelako, ez? Futbola eta Argentina, Messi baita ere, adibidez beste polemika batzuk izan direnean, gobernuaren ustelkeria edo, ez da hainbeste kredik dekatu, pentsatu norako eragina daukan futbolak, eta bueno, tira, horrek hausnarketarako ere usten du tarte bat, ez?
0: Ba bai, hausnarketarako asko usten du futbolak askotan. Ba, eneko zuberogoitia eskerrik asko eta datorren aster arte?
1: Datorren astelenean, espero dut, Buenos Airesetik izotea.
0: Ba, datorren astelenean, Buenos Airesetik. Eneko, eskerrik asko.
1: Gerarte.

0: Atzo sartu ginen udan, azken orduetan bero kontuengatik ari gara behin eta berriz uda aipatzen, baina urtaro honek ere baditu berekin denok nabaritzen ditugun beste aldaketa batzuk. Horietako bat, udako ordutegiarena da. Bueno, ostiralean klubean aipatu bezala, apiriletik hainbatek aldatu dute ordutegi hori, baina urtaro aldaketa orain gertatu denez, jakin nahi dugu, ordutegi aldaketa hauek zer nolako eragina duten kontsumitzaileen eskubideetan, ze askotan, zerbitzuak lortzea zailagoa da, egokitzea, ez delako beti posible. Leire Alberdi, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Elkarteko abokatu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Leire, udako ordutegiaren ondorioz, zerbitzu askoren ordutegia murritzagoa izan ohi da, eta horri buruz hitz egin nahi dugu zurekin, esaterako banketxetako ordutegiak, ez, etorriko zaizkia askori burura. Bezeroari zerbitzua emateko ordutegia goizetan eta une zehatz batzuetan ematen da soilik, urtean zehar ere geroz eta murritzagoa den aukera estutuz, bezeroak zerbitzuak jasotzen duen eskubidea, jasotzeko duen eskubidea ez alda honen ondorioz murritzagoa?
1: A ber, hemen argi utzi behar dena da, naiz eta ordutegiak murriztu ez, aurrez aurreko arreta horretan, banketxeak adibide honetan, zerbitzua beste modu batera eskine beharko luke. Hau da, ze legeak zer esaten du? Zerbitzua aukera erreal eta eraginkorra izan behar duela. Beraz, aurrez aurreko arreta murrizte bazaigu, adibidez, bestelako bide batzuk eskine beharko lirateke, edo telefonoz, edo korre elektronikoz.
0: Ordan, ordutegia moldatu daiteke, baina bezeroari alternatibak eman behar dizkiozu.
1: Hori da, eta ordutegia murriztea esan ezagun legezkoa dela, beti ere aurretiaz jakinarazte balin bada, arreta kanalak esan bezala mantendu eta indartzen badiera beste modu batera, eta honek eraginkorra izan beharko da, efektiboa.
0: Bueno, ba, hori kontutan izan da, ziur entzule asko ariko direla esaten, ba, neri horrek ondorioak ekartzen dizkit, beraz, zuen eskubideak zeintzuk diren argitu nahi genuen gaur Leirerekin. Aizu, Leire, claro, udako ordutegiak esan nahi du udan gaudela, eta imaginatzen dugu zuenean ere, zuen ere iristen diren galderak ere aldatuko direla uda garaian, edo pentsatzen genuen ere behar bada udan biderkatuko direla.
1: Bai, biderkatzen dira gehien bat reklamazio zehatz batzuk, ez? Adibidez, ba, oporraldietan egiten ditugun kontsumoak, bidaiak, ostatuak, azkenean, pues, bueno, opor garaiko gure kontsumoari lotutakoak bianak.
0: Egingo dugu errepasoa, azteko zein da udan gehien egiten zaizuen kontsulta?
1: Ba, hegaldiak, aterapenak, eskuko maletak, bertan bera geratzen direnak, guain baita erregaiarekin lotutako errekarguak, honelako ba, erreklamazio jasotzen ari gea pixkanaka ba, udarari begira, ez? Hau da, nola, prebentzio moduan ere, kontsultak etortze zaizkigu, hau da, zer egin dezaket, honelako egoera batean aurkitze bat naiz.
0: Beno, ba, egin dezagun errepasoa. Aeroportuetara begira jarreko gara, esan duzu bezala hortik iristen zaizkizue galdera gehienak. Une honetan, zein da maleten egoera, hau da, ze eskubide dugu eskuko maletari dagokionez doainik, edo, oinarrizko tarifa ordein duta, eraman liteke ala ez?
1: Bera, hemen azkenean, bai dagoela gatazka juridiko oso nabarmena, ze Europar Batasuneko legediak ez du zehazten zein den gurekin nolabait esateko kabinan eraman dezakegun maleta hori. Izan behar duenea eskuko maleta edo motxila soil bat nahikoa dan. Hau da, jurisprudentziak zer esantzen du, oinarrizko hori gurekin eraman izango dugula errekargurik gabe, hau da, gainpreziorik gabe. Zer pasatzen da hola, gaur egun aerolineek gutxieneko elementu hori kontsideratzen dutela motxila txiki bat, askotan ez dela nahikoa izaten. Hemen, egia da, albisteak atera daira, eta ikusiko dugun oraino iristen den asunto hau, baino, Europar Batasunak egin nahi duena da, gutxieneko eduta oinarrizko tarifa horretan araudia nolabait harmonizatu. Hau da, tarifa horren barruan eskuko maleta bat egon behar duela. Ondoren guk erabakiko bagenu, begira, nik motxila txiki bateken nahikoa dut, beherapenak eskainial izango ditu aerolineak kasu honetan, ez? Hau da, de base esan dezagun eskuko maleta sartu beharko luke gutxieneko tarifa.
0: Bueno, baina esan dakoa hori da, Europan zabaldu den atea eta ikusiko dugu ez zer gertatzen den. Atzerapena helduko diegu. Hegaldian atzerapenik egonezkero, zenbatekoa izan behar du atzerapen horrek, enpresak erantzunkizuna izateko?
1: Hemen, garbi uki behar duguna da, atzerapenak izan behar du, hiru ordu baino gehiagokoa. Hau da, gu helmugara, hiru ordu edo gehiagoko berandutzearekin iritsi gara. Honek zer esan nahi du, orduan eskatu ahal izango diogula konpainiari konpentsazioa. Eta konpentsazioa hegaldiaren distantziaren arabera, izan daiteke 250-600 euro bitartekoa. Horrek esan nahi du bestelako eskubideak ez ditugula, hau da, hiru ordu baino gutxiagoko atzerapen bat jaso badugu, zer eskubide ditugu, ba, laguntza eskubideak, ba, janaria, edaria edo komunikazioa dei bat egiteko, korreo elektroniko batera sartzeko norbaiti abisatu beharko bagenio zerbait, ba, eskubide hori mantendu egiten da. Baina konpentsazioarena ia da, hiru ordutik aratago izan behar duela, eta beti ere, egoera, atzerapenaren kausa ez bada ezoiko edo kausa extraordinaria deitzen diogun hori.
0: Ezoiko egoera bat, zer da, eguraldia, esaterako?
1: Ezoiko egoera bat da, nolabait, aerolineak kontrolatu ezin duen egoera hori. Izan daiteke arrazoi meteorologikoak, COVID-arekin ere berdin pasatzen, eta greba egoera batzuk ere, izan daitezke ezoiko egoerak.
0: Hori atzerapenei dagokienez, baina hegaldia zuzenean bertan bera geratuz gero, zeintzuk dira gure eskubideak?
1: Hemen, berdin, konpentsazioa eskatu alizateko lehenik eta behin. Kalkulatu behar dugu, hau da, hegaldia bertan behera geratu dela noiz jakinarazi diguten. Hegaldia atera, baino 14 egun lehenago jaso badugu jakinarazpena, jadanik ez dugu konpentsaziorako eskubiderik izango. Eta berdin, ezoiko egoera baten ondoriz izan bada, ba, konpentsazioa.

0: bi ordutik aratago 150. Bertan bera geratu ezkero bidaia betikoa, laguntza eskubideak eta diru itzulketa ere. Eta autobusen bidaietan batzerapenak izan beharko du bi ordutik aratagoa guk, bueno, konpentsazio bat eskatu alizateko.
1: Leire, gero kontua da denetariko kexak irakurri izan den hori ditugula, ez? Gogoratzen dugu esaterako oporlekura iritsi eta hondartzan algak zeudelako reklamazioa jarri zuela familia oso batek, baina horrelako asko egon ohi dira, batzuetan ez dakigu benetako albisteak diren ala ez. Oporretan zein arazo gertatuz gero dugu erreklamaziorako eskubidea?
0: A ber, guk oinarri bezala beti hartu behar dugu kontuan guk kontsumitzaile geran puntutik, bai zerbitzu bat kontratatzen ari gerela. Berez, zerbitzu kontratu horren urrapen bat egon behar du guk erreklamazio bat jarri alizateko da. Oporretan gertatzen diren arazo guztiak ez dute erreklamaziorako eskubiderik sortzen. Beraz, zer geratuko dira kanpoan? Ba, gure itxaropen edota elementu subjektiboak bete ez dituzten suposto hiek, adibidez, ba, algena, edota, bueno, ba, gure ondartza pentsatzen genuen politxago izango zela, ba, hori ez da reklamagarria noski. Beraz, gustu eta itxaropen subjektiboak kanpoan geratzen dira. Beraz, oinarri bezala, zer kontratatu dugu, zen dira kontratatutako zerbitzu funtsezkoak, eta hor elementuren bat, urrapenen bat eman bada, hori bai izango dela erreklamagarria.
1: Leire, amaitzeko, uda garaia, disfrutatzeko garaia izan ohi da, erlaxatzeko, baina baduzu azken gomendiorik?
0: Bueno, beti esaten duguna, Olaia, kontratuak ondo irakurri. Froga guztiak gorde, pantailak, fakturak, argazkiak, edozer pasako balitz, arazoa, momentu horretan, dokumentatu askotan giratzen giralako, bueno, behin etxera iritsita erreklamazio jarriko dut. Eta hemen denborak bai duela pixua, ez? Hau da, oporraldian bertan zer begirtatu ezkero, saia gaitezen erreklamazio momentu horretan jartzen. Eta gero ondoren jarraipena egingo diogu behin etxera iritsita. Eta hori, esan bezala, itxaropen errealistak izan ditzagun gure oporraldiakin ere, eta bukatzeko ba, disfrutatzea.
1: Ba, Leire Alberdi, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua, eskerrik asko azalpenengatik eta ziur gero grabazionetara joko dugula berriro udan zerbait gertatuz gero.
0: Ba, ez horrezan gertatzen.
1: Eskerrik asko.
0: Agur, agur.

0: Aste hau agenda askotan egongo da gorriztatuta, udaren hasierak, ikasturte amaierak eta San Juanek plan asko sortarazten dituztelako. Zapatu azul ere aste honetan izango da eta tarte bat egin nahi diogu egun horren ardatzetako bat izaten den dinamartxarit ere.
1: Bai, zapatuan izango da hori ere, Ondarroan. Bihar eta etzi izango da izena emateko epea eta jakin dugunez, voluntarioek ere eman dezakete izena premia dutelako.
0: Leire Giguren Radixu irratiko kide arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Leire, konta iguzu zenbatgarren dinamartxa duzu aurtengoa.
2: Ba, aurten 27. Dinamartxi izango da zapatu azulan beste. 27 zapatu azul, 27 dinamartxa.
1: Hasieratik ardigatu alda Radixu irratia antolaketaz.
2: Ez, azera baten hau bolo-bolo herri aldizkaixak sortuan jai hau, ba, aldizkaixan finantziazioi modu bat modun, ba, hoxe, ba, horretxetako, horre San Pedro hueltan eta Ondarroko arrantzale ropa maunesko hori pixkate atxaki hartute, zapata zule, eta, ba, gero bolo-bolo aldizkaixe desagertu zan, eta, bueno, baina finantziazioi esan bir, baina jaixeia, asko errotzen azitxeguan errixan, eta bolo boldo aldizkadiko batzuk. Zelan, Radixu irratiko kide ginen berbai, ba, bueno, piskatorre era naturalin hartu genuen relebu, eta 2006 antolatzen daue Radixu irratiak zapatazule.
0: Leire, dinamartxaren berri ez duen ari esango aldio dugu, zer den?
2: ba, dinamartxire, dira Bilbao, zan, bueno, neko ezagunean, Ondarrutar, bueno, kirolari triatleta zaun bat, eta, boxe, laroketan 1977 udan horre Karibiko itxasun desagertu zan, baina, bera, bueno, Tolosarra bikoti, eta Tolosan, bueno, Tolosan beran bigaren herri modun zan, eta, bueno, bere Ondarroko lagunek eta Tolosako lagunek pentsaben, ba, herri bisake zehozalan batu eta omen du, eta Tolosatik Ondarrure bizikletaz berri bisak lutu eta bizikletaz etorti, eta hau izan zen, lehenengo zapatu azulen. Boixe, bat Tolosatik Ondarrurako martxa bat bizikletaz hasieran eta hoen bizikletaz eta oinez.
1: Eta zein izaten da plana? Bizikletaz egiten dutenek, ze nondin nora joaten dira, eta beste horren beste oinezkoena zein da bidea?
2: Ba, bizikletan, urtaten dabe Ondarrutik autobusa goxeko 7 eta Tolosa eta dana txukundu eta Tolosatik urten goxeko zapatu, goxeko 9 urtaten dabe Usabalko kiroldegitzik eta, ba, bueno, etxen dabe kristo ruta gogor bat eta aldapagora aldapabera, lasturren 11 eta eguerdirako sartzen di Ondarroko aldezarrea eta oinezkuk oinezkuk urtengo dabe, urteten dabe normalin, bezperan, ostiraleko gabeko marter dixak amaikak bueltan Ondarrutik, Tolosatik urteteko oinez gabeko gaber dixen, gabeko amabixetan. Orduan, bueno, ba, gabeko martxa bada, martxin zatian dixena junpetan etxen da, eta oso gogorrela esan berdu guztela pasiotxo bat, eta pixkate susto batut egon izan dizela, eta pixkate respetu estrata berdela martxa, gabeko martxa hau. Eta ba etxen dabe eurak Ondarroko aurrera menditaldik lagundute hartalde osura ematen dabe kontuz Ondarrora arte eta bueno zelatunen 11 bat eta zestuan eta zintin eta Ondarroko sarreran hor Gipuzkoatik sartzen di eta bai oinezko martxi eta bizikleta martxik alkarrekin batzen di eta bueno ba aldezarreko marabunta horta sartzen di txaranga eta irritzi hartin eta da eguneko uneik unke garri xena politxena igual.
0: Bueno, esan duzun hori azpimarratuko dugu berriro, dinamartxa ez da edo nork egiteko martxa bat, bere zailtasuna badu, baina ziur badirela asko egiteko moduan daudela, bihar eta etzi eman alizango lukete izena ez da?
2: Hoxe, Ondarrun plaza musikide itzetzauen hor plazan batzenga eta izena moteko izan berde fizikoki etorri eta punta. Lagunen batek apunta leike, baina bueno, baldintza batzukin. Adibidez, bizikleta martxi lagaten du, nahi daben danak apuntaten muga gabe, baina oinezko zen, ba, lehen esan da modu txikate proba ba, gogor xamarra dan, eta menetaldekuk be, ez da benai, beste jenten karguen, pixkatu beto kontrolpin eruteko, autobuskada bat betetakun, 45 lagun betetakun, hortxe maitzen da apuntateko aukeri. Orduan, bueno, ba, bixarko lan egoten dizenak eta apuntatzen dizenak, horretzatuko da de aukeri dina martxan juteko.
1: Osatzen da jende hori eta gehiago segurazko ere bai, ez da?
2: Bai, bai, normalin jetik kanpun geratzen da, bai, bai, urtero.
1: Agustia prestatzeko etzarete erradizu urratiko kidea bakarrik aritzen, voluntarioak ere behar izaten dituzue, eta aurten, ba, deialdi berezia egin duzue, ez da, Leire, antolaketan laguntzeko jendea behar duzuela.
2: Bai, ba, bizikleta, zekla, erradizuk antolatzen dago zapato azule bera, jaixe, beren hanka guztikin, ba, bere kamista zokiaz, bere, ba, musika eta jaiguneaz, eta dina martxi. Eta, klar, dira martxako, ba, jenti birde laguntzeko bizikleta martxai, ez aukiren noin gara urte batzuk, ba, presia alditxo bat, jente asko nahi balako parte hartu, baina, bueno, eskat antolatzeko eta laguntzeko bolondrez faltan, ingenuen horre deialdi bat, eta, bueno, laguntalde bat, oinala mar bat urtetik, laguntalde bat, da, kau, fijo, laguntzen arena, furgonetakin, eta edo zein susteuki ezkeo, hortxe egoten dana. Eta oinez kukin, ba, bai, arduratzen hasi ginen dela bi urte, aurrera mendik taldik hartzen adelako, ba, lan karga guzti, baina bai berdugelako jente bat, ba, laguntzeko, bat ematek mini hartu ezkeo, galdu ezkeo, o edozein arazauki ezkeo bidin, ba, bueno, ba, guardi zen egongo dena etxin, telefonuaz, eta bat ematek laguntzi biko baleuke, ba, juteko preste egongo zena, eta, bueno, bai, aurrek urtetan, deialdixak, horreko pare bat urtetan deialdixak auki daue existu eta anima da genti, baina bueno, aldatzi pasatzen dena urten.
0: Leire, diozu duela bizpairu urte arduratzen hasi zinatela, voluntario falta zegoelako, ala ikusten zenutelako behar handiagoa zegoela, ba, segurtasuna bermatu alizateko jende gehiago behar zenutelako?
2: Ba, izi, azkenen hau da lagun arteko azizan, oinezku beha azizan, azizin bost, persona, amabost, amazazte, hogei, ba, holan, laguntalde batek esan manak, bueno, eta oinez zehatzik ez ez dugu batzen, Tolosa eta Ondarru. Ordu nazieran esan pixka disparate, baina laguntalde txiki bat. Baina, klar, hau ase, volumena hartzen, eta gero eta jente geixar batzen da martxa hortan. Eta horratxin nahi gendu bai, jentaldez mugatu, ez dakau inungo antolak eta organizau, seguro, zeuer, irratxan ezan behileiken. Da dana, bastante lagun arteko pixka martxa informal bat, baina volumen handixe hartzen da bilena. Ordon, bain eirou, bueno, apuntateko, beti sinarazten dou, papel bat esaten norbera dela norberan kargu etxen dana, eta jakinean gaine goteko hori, baina, bueno, bain eirou, jente bat pixkat ingurun, bentsat babes pixkat euki, eta laguntzi berba dago baten batek, bentsat koberturatxo hori emon alixan.
1: Eta esan duzunagatik, voluntario lanak egingo lituzken horrek ez luke bidean egon beharrik izango, etxean baizik?
2: Bai, etxin, baina, klaro, ez autu biko leuke ingurutako mendizako da Tolosatik eta Ondarrurako ibilbide hau ez autu biko leuke. Orduan, bueno, aurrean menitalia zarremanetan jarreko geunke, eta pixkat punto klabik esan, eta gombi ditake, etxin, telefonuaz, eta momenturen baten laguntzi bidir izan ezkeo, ba, deitxu, eta jo, bazakien undan bat, bazta lan dutu baten, o janekatu dana, o lokezea, kotxin urten, eta aretsi laguntzeko. Eguraldixe besta emunda oso, zain, etxepasago dene, eguraldixe batutan, eguraldi oso txarrain jau, eta euritan, eta...
0: Baiz, orain bero kontuak ditugu mintzagai, baina azte bururako euria ere emanda dago, ez, momentu erratian.
2: Ba, ez, ekaitzea torrela, eta... Zepiskate, beldurtzen gabe.
0: Beraz, voluntarioak behar dituzu eta voluntario horiek jakin dezatela, ez dutela gaua mendian igaro behar, baizik eta etxean egongo liratekela, eta laguntza behar izan ezkero, ba, mugikorrera deituko litzaiekela, eta bertaratu beharko lukatela.
2: Bai.
0: Interesa balu, gure entzuleren batek, zer egin beharko luke zuekin harremanetan jartzeko?
2: Ba, sare sozialetatik guaz komunika, radizu irratiako, ba, isar edo Instagrametik, eta Facebooketik, edo bestelan pixar eta etzi, hogeta iruta hogeta lau, zazpiretatik behatzireta plaza musika etorreta antxongoa erradixu irrati eta horre manitaldeko kirik jantia puntaten eta antxe saltan.
1: Esan da geratzen daba. Hau era guztira, dinamartxa, zapatu azuleko egitarauko ekintza bat, baino ez da ardatz nagusi bat, baina lehentxago izerdi egin duzu beste hanka asko dituela egun horrek.
2: Bai. Beste hanka importante bada Euskal Herriko kamiseta azoki, hau beha zeratik etxen da, eta, bueno, bai Ondarruko eta bai Ondarrutik kanporako Euskal Herriko, eta, bueno, batzutan Euskal Herriko kanporako batzuk bebai, kamiseta azoka bat etxen da, eta oso politizaten da, bai talde sozialak edo marka komertzialak o danetik batzen da, eta, bueno, ba, parte salmentak edo bozketa bat egoten da kamiseta gillin artin, da orduan Euskal Herriko kamiseta honena bozkatzen da, Ondarroko kamiseta honena, eta baitxe aurreko egunetan Ondarroko eskaparateik politxena atontzen da bena hori bezaritzen da.
0: Bero, baleire egiguren radixu irratikoa, ondo joan dadila urtengo zapatu azule, eta ea dina martxarako voluntarioak gerturatzen zaizkizuen, edo zuekin bat egiten duten bertan parte hartu alizateko.
2: Vale, va, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, sorteo.
2: Vale, merci, abur.

0: Desengo azokan, aste artero, zure erosketa. Ilarrak dira oraingo protagonista. Baina ezaztu, kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zainzuriak erosteko sasoidiko onena dela. Bertakoa eta garaian garaikoa, Desengo azokan.
1: Zataz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zataz mungiara.
2: Bai pasa.

0: Edo Igoien, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia.
0: Bueno, eguneko azken gonbidatuari paso emango diogo. Itziar Gandarias, Deustu Unibertsitateko Psikologia eta Gizarte Hezkuntzako Fakultatearen irakaslea, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Itziar, aurreko asteleheneko itinere tartean migrazio prozesuei buruz hitz egin genuen zurekin. Emakumeek migratzeko dituzten arrazoiak ezagutu genituen, baita migrazioaren inguruan eraiki diren irudi eta estereotipo batzuk ere, Patxi.
1: Eta gaur, Itziar, gaur bidaian bertan jarriko dugu arreta, izan ere migratzea ez da soilik jatorrizko herrialdea uztea edo helmugara iristea. Bien artean dagoen bidea ere funtsezkoa da eta askotan arriskuz, oztopoz eta indarkeriaz beteta dago. Europako migrazio politikek, mugen kontrolak eta bestelakoak errealitatea zaildu egiten dute, are gogorragoa izan daiteke gainera emakumentzat.
0: Itziar, aurreko atalean migratzeko arrazoia hitz egin genuen esan dugun bezala, baina gaur bidean zentratuko gara. Zer esan nahi du benetan migrazio bide hori egiteak gaur egun?
2: Bueno, nik ustut be migrazio bideak, ba orokorrean migrazioari buruz hitz egiten dugunean bada alderik ikusezinena. Eta bestalde ba migrazio bideak gaur egungo ba migrazio politikak islatzen dira. Alde batetik, no, argi dago ba badaudera munduan, no? Mundua ba sailkatu aldugu ba inolako trabari gabe mugegaitezken herritarrek, no, adibidez Europakoak, eta gero badaude beste herrialdetako andana ba legezko bidetatik bidaiatzea, no, eragosteko dietelako. Orduan, bueno, ba hor mugak kanpora ateratzeko politikez ari gara, no, deitzen dena ba mugen externalizazioa. Izan ere hor paper oso garrantzitsua betetzen dute Turkia eta Maroko herrialdeak, ba besteak beste, ba mugak kontrolatuz eta batez ere indarkeria erabiliz ba migratzaileak Europara iristea eragozten dute. Orduan, bueno, ba politikak horiek esaten duena eta Europak, no, bultzatzen dituen politikak horiek bada, bueno, ba saiatzea ez heltzea Europara. Horretarako, ba batez ere esan duzuena, no? Ba kontrol gehiago, indarkeria gehiago eta zailtasunak eta oztopoak jartzea, ba jendea ematen du urteak eta urteak, adibidez harrapatuta, nik batez ere, no, Marrokon ezagutzen dut, ba Marrokon edo Turkian, guk egin genuenean zehar elkartearekin egin genuen ba mugak gurutzatzen dituzten bizitzak, batez ere egin genuen ba hegoaldeko mugaren analisi feminista txostenan, hori izan zen 2019, asko aldatu da, baina bueno, oraindik hor ikusten genuen ba legezkan poko bideo horiek, no, gizonentzat arriskutsuak baldin badira, ba are gehiago dira emakumentzat.
1: Itziar, muga politikei buruz itzein aurretik alere galdetu nahi dizut, aipatu dugulako migrazioa prozesu bat dela, ez da, abiatu, bidea eta iristea. Zergatik da hain garrantzitsua aztertzea bidean gertatzen den hori?
2: Bueno, ba oso normalean nik uste, edo nik behintzat ikertu dudanean, ba oso ikusi ezina dago eta hor bai islatzen da batez eren zenolako ba geopolitikaz, no, hitz egiten dugunean, ba zenolako politikak praktikan jartzen ari dira, hori ba ekiditeko jendea iristeko, no? Eta gainera garrantzitsua da, ze gero nik ustet emakumeak iristen direnean ona, bueno, asko ez dute nahi hitz egin adibidez bideari buruz. Hori asko gertatzen da. Ailegatu naiz, bizirik nago eta, no, eta hor bai ikusten dugu eta, no, ba ja denborarekin ba trauma eta indarkeri basatiak bizi dituztela. Orduan garrantzitsua da batez ere ikuste ba mai gainean jartzeko ba zenolako politikak bultzatzen ari dira ba Europa, no, Europatik, ze hor etiru asko doa, ba muga kanpora, no, ateratzeko politiketan eta batez ere gero ere bai guke ikerketa egin genuenean esaten genuen, jo, ostopoak ostopos, emakumeak zerako estrategiak, no? Sortzen eta bilatzen dituzte baiegatzeko. Izugarria da, no? Joan ginenean hori izan zen gure ondorio bat.
0: Itzegin dezagun Europako muga politika horiei buruz. Migrazio politikek eta kontrolek aldaketa asko izan dituzte azken urteetan, baina ze eragin dute migratzaileengan?
2: Ba, segurtasunik gabeko bideak, no? Orduan, claro, migratzaileak ezin direnez legezko bidetatik iritsi, ba gu bezala, no? Hartzea, dakit edo hegazkin bat azkenean legez kanpoko igaro bideak sortzen dira. Eta horrek zer esan nahi du? Ba, segurtasunik gabeko pertsonen trafiko sareak, batez ere, eta horiek daude indarkeriaz beteak. Orduan, horrek esan nahi du, ba asko adibidez, ba joan behar duzu, ba, trafiko sareen horre mitartez, eta horrek batez ere da dirua, kriston dirutza, ordaindu behar dute, ba, ibilbideak egiteko, eta batez ere hor, mugetan, ba, indarkeria sufritzen dute, eta karo, ba, emakume bat izan da, ba, are gehiago, no? Ba, batez ere indik esango nuke hori, no? Ba, legezko bidet, oza, ezin direnez legezko bidetatik iritzi, ba, hor, karo, irekitzen duzu, ba, segurtasun gabeko pertsonen trafiko sareak, eta horrek badakigu zer ekartzen duen, ezta?
1: Ez da gititziar esan genezaken gaur egungo mugak inoizko kontrol sistemari gandienak direla emakumentzat, eta ez dakit zer da gehien jasaten dituzten indarkeria motak bidean?
2: Bueno, ba behitugu, esaten dugu, niri asko gustatzen zait, esatea, ba, bidaian zehar emakumeek indarkerian kontinuum bat, no, bati aurre egiten behar diote, no? Ze batzuetan indarkeria ikusten dugu, ba, bakarrik como, no, momentu zehatzetan, baina bada kontinuum bat. Claro, mugen externalizazio hori, ba, emakumeen autonomia gutxitzen eta beren zaugarritasuna egoera areagotzen dute. Azteko mugetan, ba, indarkeri sexuala askok bairatzen dute. Gero kanpamentuetan sortzen diren, claro, no? Hor joaten zarenean, basare eta talde batekin, azkenean trafiko sare batekin, ba hor kanpamentu batzuk sortzen diran, eta hor imaginatzen duzu emakumeak, ba egiten dute beti emakumeen lanak, baina gehiago, no? Ba haiek dira zaindu behar dituzten, egin behar dituzten, ba janaria, zainketa, no? Orduan, hor ikusten dira beti emakumeak dira, ba, bai, txarragoa dauden pertsonak, eta adibidez, patera gurutzatzeko, bai batzen zituen presioak ba, igotzen dute emakume bat baldin basara. Orduan, bueno, ba, beti, no, bidea, ja gizon batentzako baldin bada, oso arriskutsua, indarkeriak bikoiztu egiten dira emakumentzako.
0: Hala ere, Itziarren esan duzu ez, zuen artean eta bertan ikerketa egin zen dutenean, eta egoera aztertu zen dutenean, zuen artean aipatzen zen dutela, baina hala ere, zer nolako sareak, eta zer nolako tresnak garatzen dituzten nolabait bizirauteko, ze estrategia erabiltzen dituzten emakumeek bizirauteko?
2: Ba, hori izan zen guretzako, bueno, ikaspen haundi bat. Estrategia bai individualak eta bai kolektiboak. Bata estrategia individualen artean, ba nabarmentzekoa dira, ba gizon baten babesa, bilatzea bidaian zehar, no? Eta batzuetan, entzuten genuenen da, bueno, ba bidaiako senarra edo mutil laguna, bilatzea, eta esaten dute, bueno, ba behintzat indarkeriak pairatuko ditut, eta indarkeria sexuala eta bortzaketa, ba behintzat, beitu, ba, batekin nago, egiten dute tratu bat, no? Ni izango naiz zure, ba, bikote sexuala, baina bakarrik, ba, ezakit, tasu, no? Babestuko nauzu. Batzuetan, no? Ba, entzuten duzunean bada, esaten duzu, ba, zelako estrategia, baina, claro, azkenean, ba, haieke, ba, nahiago dute hori, eta sentitzen dira, ba, eta hor bai, askoke, ba, pixka negoziatzen dute, ez da? Babes hori. Beste batzuk adibidez, ba, segun eta ze muga den, ba, jartzen zuten, ba esaten zuten espiritasuna erramienta bezala, esaten zuten, bueno, ba marokortzat jotzoa edo musulmana, no, eta jartzea ba sapia, batzuk esaten zuten aurdun zeundela edo aurdun batenekin emakumearekin gurutzatzea, ba muga jakiten zutelako, ba hango poliziek ez zutela bortzatuko ba aurdun dagoen emakume bat. Eta hor ikusten duzu, bueno, ba jartzen dute estrategiak izugarriak direla, eta gero kolektiboak ere bai, adibidez, ba kanpalekoetara joan behar ez izateko, ba hainbat emakumeen artean ba pisu bat alokatzea, adibidez Tanger, no, hor badaude hiri askok, ba badira denbora asko egoten dira itxoiten, no, ba gurutzatzeko, edo adibidez ba emakume bat erasotzen dutenean ba mugan dauden mobilizazio kolektiboak egin, hor bai erreskatatzen genuen, ba indarkeri asko pairatzen dute, baina baita ere bai, no, erresistentziak, no, edo adibidez elkartzea asko aurrak dituzten emakumen artean, haien artean zaintza kolektiboak egin, eta hori, bueno, ba, bueno, guretzako izan zen ikaspen eta oso nabarmena zenolako indarra duten emakumeak ba iristeko, no, ba oso argi dituzte, ba, nahi dutela iritzi eta jartzen duten, bueno, ba saiatzen dira behin eta berriro, no, ba estrategia desberdinak martxan jartzen.
1: Dela den Itziar, garbi geratzen dena da indarkeria, mehatxuak eta bestelakoak ba emakumeek normalizatzera iristen diela, egoera horiek emakumeak normalizatzera iristen diela.
2: Bai, hori bai, ondorio bat izan zen, askok ja badakite aldez aurretik, ere bai irudi hori, no, ez dakit, ez dira enteratzen, no, edo ez batzuk badakite ba tamales bidaiaren peaje bat dela. Bai, hori bai haiekin hitz egiten bai izan zen ere bai gogorra, no? Ba nola normalizazio bat bat dela, egia da. Gogoratzen zarete emakume askok ies egiten dute bere realitetik indarkerietatik, no? Eta badakite bidean zehar ere bai pairatuko dituztela. Orduan bai normalizazio hori, bueno, niretzako bai izan zen bai oso deigarria.
1: Baina gizonezkoak ere konsiente dira, ez?
2: Gizonek, esaten duzu?
1: Bai, mutilagunaren estrategia aipatu dugula.
2: Bai.
1: Gizonezkoak ere konsiente dira, botere hori daukatela,
2: hombre, claro, bai,
1: eta baliatu egiten dutela hori.
2: Claro, osea, nik uste dute, adibidez, mugetan, no? Migrazio mugetan, hor esaten dugu beti, testu inguru horretan non hor indarkeriak bikoizten dira eta patriarkatua ez dakit nola esan oso bortitza da. Osea, ikusten duzu bere azalean, no? Patriarkatuak, bai. Eta beste sistema batzu, baina patriarkatua bai, ikusten da oso ongi eta bai, egia da azkenean, no, esaten dugunean estrategia hori, no, gizon baten babesak mutil askok eta erabiltzen dute, no?
0: Bai. Itziar, gaurko itinere amaitzeko ze ondorio azpimarratu nahiko zenuke?
2: Bueno, ba, ez dakit, bai hori azkenean niretzako beti generoa da ikusten izitugun gauzak, ba, azalaretzea, no? Orduan, ba, askotan gure artean ditugun emakume askok, bai? Ba, no, ez dakit nire umeekin eskolan daudenak, eramaten dituzte bere aurrak, edo gure auzokiak, ba, pentsatzeare bai, ba, kriston bidaiak egin dituzte, ezta? Eta niretzako ere bai bidaietan eta mugetan jartzea ere bai ba begira da, garrantzitsua da ba emakume hauen inguru daukagun estereotipoak apurtzeko eta batez ere ba zenolako erantzuna dituen ba, Europak, no? Eta Europako politikek. Oso garrantzitsua da hor jartzean ikuste dut fokoa, no? Europako ba migrazio politiketan.
0: Itziar, datorren astean egingo dugu itinereren amaiera, baduzu gairik buruan?
2: Bueno, ba, planteatutakoa izan zen pixka bat, no? Jatorria, bidea, eta ba, gustatuko litzaidake hitz egitea, zer pasatzen da, ba, emakume migratzen dutenean, ona, Euskal Herriera etortzen direnean. Zer pasatzen
0: bueno,
2: den.
0: Ba, errealitate horri buruz hitz egingo dugu datorren aste lenean, Itziar Gandariasekin, itinere tartean, Itziar eskerrik asko eta datorren aste arte.
2: Zuei eskerrik asko.
0: Eta zuei benetan eskerrik asko horregoteagatik. Bihar arte ondo izan.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, 42,3 gradu. Arratsaldeko 5etan Kaseran, Zangozako merindadean. 41,9 Gipuzkoako Zizurkilen eta Alegin. Eta beroak estutzen jarraituko du gutxienez asteazkenera arte. Hauek Bilbon goizean jaso ditugun testigantza batzuk.
2: Torbertan, bulegoan, barruan, zelbesteratzean, izerritan blai, baina bueno, da, tokatzen zaigun, ez da? Zerbat izango dira, 3-4 egun, ba, bueno, jasan behar.
3: Astu ditendu du eta orduan egun gara hemen itzalean, ba, genukan, berandia orduan.
4: Bueno, ikasi biok, gauza hemen unibertsitatean parian eta ikasi behar dugu pila bat, asike ikasteagi hau. Etxean ezin dugu pertsian altzatu ezin, liburutegian ondo gauz.
1: Bada gauza korrela, jende askorentzat urteko egun maitatuenetakoa dena urardotzeko erabakia hartzen hasi dira arratsalde honetan hainbat eta hainbat udalerri. Biharko San Joan bezperako sua bertan bera uztekoa. Hiriburuen artean Iruñean baino ez dute hartu hain erabaki irmoa, baina zerrenda luzatzen ari da. Barakaldo, Santurtzi, Getxo, Errenteria edo Zizur nagusian aurten urteko egunik magikoenari txinparta falta. Gainerakoan, beroari lotutakoak eguneko izpide nagusia bai, baina bada besterik Ekaitz Agirre arratsaldeon.
5: Baita zuri ere, Amaia.
1: Unibertsitatera sartzeko probako zuzenketak eta berrikusketak berme guztiekin egin direla defendatu du Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea.
5: Euskara azterketan 0 nota atera duten ikasleak 76-tik 11ra jaitsi dira berrikuspenarekin, baina ikasle gehienen notak ez dira gehiegi hobetu Bengoetxeak zehaztu duenez. Ebaluazio sistemaren egokitasuna defendatu eta euskara azterketaren arira izan diren presioak salatu ditu errektoreak.
6: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
5: Gardentasun gehiago eskatu du bere aldetik Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak, zeroen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela jakinarazi eta aldaketak proposatu ditu.
7: Hobekuntzat egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
5: Besteak beste, epaimahaien osaera publiko egitea nahi luke sailburuak.
1: 24 urteko espetxe zigorra ezarri diote Jose Luis Ábalos Espainiako garraio ministro izandakoari eta 19 urtekoa Koldo Garcia haren aholkulariari maskaren auzian.
5: Talde kriminala osatzea, eroskeria eta influentzia trafikoa eta maskaren salerosketarekin eskupekoak eskuratu zituztela frogatutza jo du Espainiako auzitegi gorenak. 4 urtera zigortu dute Victor de Aldama enpresaburua, baina ez du espetxe era joan beharko justiziarekin kolaboratu izana aintzat hartu dio auzitegiak. Epaiaren berri izan bezain pronto, Pedro Sánchezen dimisioa eskatu du Alberto Núñez Feijó, Alderdi Popularreko presidenteak.
8: La dimisión del presidente al gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno no puede
5: eta hauteskundeak berehalakoan deitzeko eskatu dio Alderdi Sozialistak beraldetik defendatu du Ábalosen jardueraren aurka lehen unetik egin zutela eta kexa adierazi dute sozialistek Victor de Aldamari zigorrean egin dioten murrizketarengatik.
1: Eta Erresuma Batuan dimisioa iragarri du Keir Starmer lehen ministroak.
9: I will resign as leader of the Labour Party with nominations opening.
5: Bi urte eskas karguan egin eta alderdi barruan konfiantza galduta baieztatu du Starmerrek bolo-bolo zebilena. Alderdi laboristak barne prozesua jarriko du orain martxan ordezkoa izendatzeko eta arratsaldean diputatu karguari zein egin dion Andy Burran, Manchesterko alkate ohia da laboristen buru bihurtzeko hautagai nagusia. Uztailaren 9an hasiko dituzte primarioak, irailerako amaitzea espero da, ordura arte behin-behinean kargu guan jarraituko du Starnerrek.
1: Arratsaldeko 8:20 gutxitatik aurrera kirola Xavier Muru arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Eta ikusten ari gara munduko futbol txapelketan Argentina eta Austriaren arteko partida.
10: Bai, munduko txapeldunari da jokatzen Argentina 3. Minutuan Austriaren kontra eta oraingoz ez dago golik, erasoan hasi da gogor Argentinako selezioa. Eguneko beste partidua Frantziak eta Irakek jokatuko dute Filadelfian gaueko 11:00. Lauterdeko San Fermin torneoko kanporaketak datozen egunetan, asteazkenean Ibarren Dario Zabala, osteguenan Hernanin Pedro Etxeberria Salaberria eta Ostiralean Sestaon Larrazabal Peña. Eta txirrindularitza, Pogatxarrek sekulako pedal kolpe erakutsi du Suitzako itzulian munduko txapelduna sasoi betean iritsiko da Barcelonan ustailaren lauean hasiko den Frantzeko torerako.
11: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepietan baldagora berarik ekaitz.
5: Arreta gune bakarra Idiazabalen N batean Donostiako Honorantzkoan kamioi bat matxuratu eginda eta uneotan ibilgailua errepidetik kentzeko lanean ari direla ohartarazi digute segurtasun sailean.
1: Eta aipatu beharra dugu beroa eragina izaten ari dela aldi berean Gasteizko tranbia zerbitzuan.
5: Ohiko maiztasuna erdia murriztuta dabiltza tranbiak, ordu laurdenero izan ordez ordu erdiro ateratzen ari da zerbitzua Ibaiondo, Abetxuku eta Salburuara. Erdialdera joateko berriz 7 minuturo izan ordez ordu laurdenero eskaintzen ari dira zerbitzua.
1: Ba, ikusiko dugu datozen egunetan ere zer gertatzen den. Beroarekin jarraituko dugula hori seguru. Euskalmeten iragarpena Naiara Barredo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, badatorren gaua ere epela izango da, iparraldeko leku batzuetan litekena da termometroa 20 gradutik ez jaistea, eta gauzakorrela bihar giroso epelarekin hasiko dugu eguna. Egunez, berriz ere, egoizeak lagunduta temperatura 40 gradu ingurura iritsi daiteke hainbat txokotan. Kostaldean berriz, brisak temperatura balio baxuagoetan utziko du. Eguzkitxo egongo da, eta arratsaldean barnealdean ekaitzen bat egin badezak ere, orokorrean lehorretik jarraituko dugu.
1: Ez da giro kalean ibiltzeko eta ez da giro izango gutxienez ostegun arte, bada ez dira babesleku klimatiko txarrak gure museoak, eta kuku bat egingo dugu orain Iruña eta Bilboko museo banatara asteko orduotan. Nafarroako museoaren 70. urteurrena ospatzen ari dira, atariko ospakizuna gaur, asteazkenean ateak ireki eta jarduera egitarau polita antolatu baitute bertan, denetariko bisitarientzat. Itziar Lumbreras, kontaiguzu.
12: Asteazkenean egun beteko egitaraua prestatu dute. Goizeko 9:30 ateak irekitzearekin batera hasiko dira jarduerak. Adituek lagundutako bisita gidatuak antolatu dituzte museoan dauden 10 obra garrantzitsuenak ezagutzeko. Besteak beste, angordeta baitaude Irulegiko eskua, Loizuko gizona, Abauntzeko mapa, Arrizko erraldoiak eta Ponpeloko togadun estatua. Museoaren lau solairuetan 100 artelan daude ikusgai, publikoak doan bisitatu alko ditu egun horretan.
1: Eta Bilbon, Arte Ederretako Museoaren berrirekiera handia urrian, baina asteazkenean hemen ere aurrerapen txiki batez gozatzeko aukera izango dute freskotasun bila dabiltzan bilbotarrek, Iker Zabala.
13: Asteazkenean ikusgai egongo da Arriaga atrioa, museoaren bihotza bezala hartzen dena. Francisco Durriok Juan Crisóstomo Arriagari egin zion eskultura izango da oraindik ere atrio honen arima, baina orain Beirate eta Sabaia jarri zizkio museoaren erekin desberdinak lotzen dituen gela handi honi. Guillermo Suas Navarro museoko zahar berritze arduraduna da.
14: 1855 arkitektura, 1860 arkitektura eta Sabai bat 3. arkitekturaren zorua.
13: Eduardo Txillidaren eta Richard Serraren eskultura bana ere badaude Arriaga atrio berritu honetan.
1: Arratsaldeko 7:08, ekainak 22 ditu, Paula Asensio eta Jora Urdangarin teknikan eta realizazioan mezularia astera doa.
0: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
1: Muturreko temperatura altuengatik alarma gorria asteartera eta asteazkenera zabalduko du Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko zati handi batean, eta udalen eta erakunde eskudunen esku utzi badu ere azken erabakia, San Joan suak piztea, saiestea aholkatu du. Onintza segurola, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Amaia.
1: Herri askok aholkuari jarraitu eta iragarri dute aurten ez dela San Joan bezperako surik egongo, Iruña da erabaki hori hartu duenetako bat.
15: Bai, hori da, hiri osoan zehar debekatu dira San Joan suak, eta ez hori bakarrik, sugar edo txinpartak dituen edozein jarduera debekatu da. Horien artean, susko zezenak eta edozein piroteknia, barbakoa edo hondakin erretzea besteak beste. Eta gurean, San Joan su guztiak bertan behera utzi dituen hiriburu bakarra bada ere, herri ugarik hartu dute erabaki bera, Getxo, Errenteria, Santurtzi, Balmaseda, Zizur Nagusia, Ortuella, Orozko, Barakaldo edo Iurreta besteak beste. Urren ez horren, Barakaldoko alkate orde Gorka Zubi aurre eta Urretxu eta Iurretako alkateak Jon Luki eta Oskar Koka.
16: Aurreikusitako suak egiteko baimenik ez ematea eta edozein motatako suak piztea debekatzea.
17: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan behera geratu da.
18: Alerta gorria entzunda gero eta segurtasunagatik, ba suak bertan behera ustea. Dana denez, beste kitalde guztiak aurrera jarraitzen dire, Ze izango dire iluntzean.
15: Herri askotan ordea suak egitea erabaki dute, hori bai, modu kontrolatuan ala erabaki dute Donostian, Bilbon, Gasteizen, Irunen edo Hernanin. Herri guneetan egingo dira su horiek eta baimendutakoak soilik. Joni Insausti, Donostiako alkatea.
19: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, su pribaturik.
15: Bilboko konpartxek adibidez, Etxebarria parkean deituta zuten suaren gaua bertan behera utzi dute. Asko dira, San Joan sua bertan behera uste erabaki duten herriak, beraz norbeitek suren batera joateko asmoa badu, komeni da aldez aurretik informatzea maia.
1: Bai, eta beroak eragindako alerta gorriaren ondorioz, udal gehienek egin dituzte moldaketak. Ez bakarri San Joan suari dagokionez, kirolekitaldi udaleku edo festetan besteak beste. Egun hauetarako aurre ikusita zeuden hainbat ekintza ezingo dira egin edo atzeratu egingo dituzte honintza.
15: Bai, hitz egin dugun herri gehienetan antzeko mezuak bidali dizkigute, egunez antolatuta zeuden ekitaldi guztiak bertan behera utzi dituzte. Mungian, kirol instalazioak itxi egin direla adierazi digu Aleitz Erkorek alkateak.
20: Kirol instalazio guztiak itxita egongo dira, udal igerilekuak eta gune klimatizatuak izan ezik eta horrez gain, gaurko kirol ekitaldi guztiak bertan behera geratuko dira.
15: Ikasturte amaierarekin bat hasi diren udalekuetako ekintzak ere baldaketak izan dituzte, igerileku eta urdiokoak lehen etxiko dira, eta txikienak jasotzeko ordutegia murriztea erabaki dute haurtxokoek. Eta San Joan jai eta murgilduta edo murgiltzekoak diren herrietan ere baizan du eragina bero zapa honek. Andoainen, aurtan borra da, edo 80 urtetik gorakoen herri bat azkaria bertan behera utzi dituzte, eta berdin gertatu da Irunen umeentzako prestatuta zeuden aire libreko ekitaldiekin. Nuri Altzaga, kultura diputatua.
21: Jarraitzen dugu babes klimatikoak ere kontuan hartuta, ez? Leku aldatu ezin diren jarduerak berriz bertan behera utziko ditugu.
15: Agurainen San Joan eguneko aurren danborrada ez dute egingo, eta Tolosan barratsaldeko 7:00 ziren biltzekoak erabakitzeko zer egin San Joan bezperan eta eguneko ekitaldiekin. Babesean eginiko ekintzak izan ezik, ia denean bertan behera utzi dituzte arratsaldeko 8:00 bitartegitekoak ziren ekitaldi guztiak.
1: Jaurlaritzaren labik edo larrialdi aurreikuspenen batzordeak tokian tokiko gobernuen utzi du zer egin San Joan bezperari dagokionez, eta azaldu bezala askotariko erabakiak ari dira hartzen herri-zerri. Eusko Jaurlaritzak bai hartu duen erabakia izan da esan bezala muturreko temperaturengatik alarma gorria asteazkenera arte luzatzea, salbuespena da. Hiru egunez jarraian alarma gorririk ez dugu izan 2022-tik. Erik Aznal, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon. Larrialdi eta osasun zerbitzuak aktibatzeko tamainako kezka bai, baina neurririk eta debekurik ez hartzeko beste gorik ez, babes neurriak norberaren esku geratuko dira alarma gorriaren lehen egunean behintzat. Horrek esan nahi du koordinazioa eta jarraipena indarrean jarri direla, baina larrialdi egoerarik deklaratu gabe. Beraz, momentuz babes neurriak norberaren esku, hori azpimarratu du Joana Egiluz, Jaurlaritzako babes zibileko zuzendari ordeak Euskadi Irratiko Faktoria.
23: Labia zero egoeran eguerditik aurrera, lehenengo eta mezu importantena izango litzateke autobabes gomendioen jarraipena egitika.
22: Lan ikuskaritzak udago planeko neurriak aprobetxatu ditu bero bola daunen aurrean 3.000 enpresari lapostu eta langile bakoitzaren arriskuak aztertu behar dituela gogoratzeko, Aitor Gizasola Osalaneko lan segurtasun arduraduna da.
24: Lan egiten jarrai daiteken, ala ez. Hori da, lehenengo galdera egin behar dena. Eta, bestela, zen pertsonek ezingo lukete egoera horretan lanik egin. Eta behin, erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da, neurriak ja zehaztu behar direla.
22: Aurreskolen partzuorgoak ere, umeak babesteko neurriak hartuta, eskolak itxita izango dira balorazio berririk egin artean.
1: Aurreskolak ez ezik Arkauteko akademiak ere ateak itxiko ditu iluntzeetan, ikaslek aste honetan ez dute gaua akademian pasako.
5: Logelatan izan daitekeen temperatura altua kontuan hartuta hartu du erabakia polizia eta larrialdietako Euskal Akademiak. Ordutegiak berrantolatu eta bertan behera utzi dituzte aire zabaleko prestakuntzak, gainera aste honetan udaltzaingoko bitarteko ikaslei zuzendutako eskolak bertan behera geratuko dira. Urrengo bero boladetan alakorik gerta ez dadin, datozen asteetarako logeretako gune guztietan klimatizagailu eramangarriak instalatzeko konpromisoa hartu du akademiak.
1: Horiek era Bizkaia eta Gipuzkoari dagozkionak, baina Nafarroan ere sekulako beroa egiten du iparraldetik herriberara, esan dugu lehen, Kasedan 42,3 gradu erregistratu dituzte arratsaldeko bostetan. Nafarroako gobernuak datozen egunetarako espero diren temperatura altuak kontuan izan da, zuhurtzia eskatu du, eta ez bakarrik pertsona zaurgarrienei, baizik eta orokorrean bero kolpeak saihesteko neurriak hartzeko gomendioa luzatu du Aitor Perez.
3: Temperaturen arabera alerta laranjan dago Nafarroa osoa, baina osasun publikoaren aldetik Nafarroako gobernuak osasun alerta gorria ezarrita du, izan ere termometroak 40 gradua gainditu dituzte leku askotan, eta egoera mantenduko da gutxienez ostegun arte. Fernando Domínguez, osasun kontseilariak, zuhurtzi eskatu du.
4: Enfermos, embarazadas, niños, pero realmente todas las personas tenemos que extremar las precauciones.
3: Domínguezek gaineratu du ospitaletan alde neinean gaixoak klimatizatutako geletara eramaten ari direla, bestela aurreskola batzuetan itxiera ordua aurreratu dute, igerilekuetan aldiz itxiera ordua luzatu eta Iruinean ospatzekoa zen txistularien alarde txikia ere bertan bera gelditu da. Beroaren ondorio zuzena lan egiten dabiltzanek nabaritu dute.
6: Horrela lan egitea, osea, gure osasunerako ez dela bat ere ona.
3: Eta 40 graduren bueltan ostegun arte egongo garela jakitun.
7: Boa, bero hauekin lehioak ireki gabe.
8: La casa en sombra absoluta. En plan Tutankamón.
3: Ezin egona etxeetan eta arreta handian Nafarroa osoan zute arriskoa muturrekoa delako eta edozein momentutan zute bat piztu baitaiteke.
1: Eta Ipar Euskal Herrian atzotik alerta gorrian, herritar zaurgarrienei arreta berezia eskatu adinekoei eta etxerik gabekoei besteak beste, baina ikastetxe asko istea izan da erabaki nagusia. Agintariek zentzuz jokatzeko deia egin dute, baina hala ere jende ugari ikusi dugu Baionan eguzki galgatan kirola eginez. Andoni Lizeaga.
25: Baionan goiztiarrak beroak gogorren jo baino lehen.
26: Gozoan, hala, jankilki, eta geho banoa ondartzadat. Izi gari bero da, baina ingonsuntan, jendeak joiten dira jarele lanat, ikusten dituta, nizoto pasatzen direla.
25: Eskola gehienak itxirik, Baionan adibidez, Jean Doge Estadio eta Biarritzen itati erakustazokan gurasoek etxean gorde ezin zituzten ikasleak, eta kolegioetan ere, inkianka estitzu ikastolan soilik goizez. Mainolo Espelet, zuzendaria.
27: Eskaitzen migu bezara txaldean etzultzea, ez baitugu nigozu aski arbolik edo toki italian ikasleak kibalintza egokietan oinaritzeko.
25: Horrelakoetara egokitzen ikasi beharko dugu etorkizunean.
27: Hor dugu bezera itzatzea, hau da, nonbait behar dugu aldean egin usatu.
26: Zerbaitekin beharko dugu egokitu beharko gira, horako beloikin, da usuan izan nizor, badut emazteki bat adimetako, adionizik ikusteat aldere untxazenez.
25: Eta eguerdi aldera, Zubigorrian kainabera asko perka sasoia baita.
28: Paske, c'est la période du maigre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pêcheurs.
25: Perkarik ez, beroa aldiz bai, arrantzauzi eta itzalera joan dira.
29: A partir, ya pat mozun, a partir.
25: Badirudi gutxienez, biegunez horrela segiko dugula.
1: Eta Frantziar estatuan 49 departamentu daude alerta gorrian, Pirineoetatik hasi eta Pariseraino, eta estatu osoan 400 errekor baino gehiago hautsi dira.
5: Marsella iparaldeko Carpentrairian auto batean hilik aurkitu dituzte bi eta lau urteko bi ume, ustez familiak aparkamendu batean utzita. Bihar beste bost departamentutan ezarriko dute alerta gorria.
1: Arratsaldeko 7:18.
30: Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
31: Zataz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zataz mungiara.
0: Euskadi Irratia.
1: Unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan 0 atera eta berrikusteko eskatu zuten ikasle gehienen notak 0tik gertu utzi dituzte zuzentzaileek. Bai lehen zuzenketak eta baita berrikusketak ere berme guztiekin egin direla defendatu du Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak ordea gardentasun gehiago eskatu dio Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zeroak gutxitu dira beraz, baina notak ez dira asko betu.
2: Ez berrikusitako notak presaka aztertu dituztela ohartarazi du EHUk, baina antza, 1768 ikasleek eskatu zuten euskara azterketa berrikusteko eta horietatik erdiak hobetu dute nota, baina 24 aldatu zaie 2 puntu edo gehiago. Kasu horiek hirugarren aldiz zuzenduko dituzte. Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea.
9: 0 kalifikazioen kopurua jeitsi egingo da, baina orokorrean kalifikazioen banaketa orokorrak ez du ia aldaketa esanguratsurik izango.
2: EHUko arduradun nagusiak goitik bera defendatu du unibertsitatera sartzeko probaren ebaluazio sistema. Gardentasun gehiago eskatu dio berriz Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak. Esaterako jakinarazi du euskara azterketetako zeroen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela eta aldaketak proposatu ditu. Besteak beste, epaimaien osaera publiko egitea nahi luke.
10: Hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
2: Proposamena aztertzeko presta gertu da Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea, argi utzi du hala ere zuzentzaileen profesionaltasuna ez dagoela zalantzan.

0: Utik Ikoitz Arresen legebiltzarkideak. Están expulsando a vascos de aquí por apretar al máximo las exigencias en las pruebas de euskera.
1: Gure kezka eta harridura gai honek sortu duen estanda publiko eta mediatikoarekin. Nik ez dakit zero baterako den, bat baterako den, bi, hiru, lau, ez dakit zenotarako den selektibitatean. Baina A ereduak bermatzen duen euskera maila ez da beharko genuken euskera maila.

0: Espainiako gobernuko ministroi bati inoiz jarritako kartzela zigorrik handiena, 24 urtekoa ezarri dio auzitegi gorenak Jose Luis Abalos Sánchezen garraio arduradun izandakoari musukoen auziarengatik. 19 urtekoa Koldo Garcia haren aholkulariari eta naiz eta talde kriminal bereko kidetzat jo Victor de Aldama enpresa burua, honek espetxea saiestu al izango du, ez diote dirurik itzultzeko agindu gainera, justiziarekin kolaboratu duela hartu diote aintzat Aldamari. Madril, Mikel Arregi, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, aho batez auzitegi gorenak frogatutzat jo du Abalosek, Koldo Garziak eta Victor de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela ministroaren ahalmena aprobetxatuta gobernuaren esku zeuden zenbait erakunderi 13 milioi musuko saltzeko. Trukean, Aldamaren enpresak bi urtez 10 mila euro eman zizkion Abalosi, beren eskalagunaren alokairua ordaindu eta Kadizen txalet bat jarri oporleku gisara. Sententzia, Aldamaren kontakizunean oinarritu da, epa Imaiak bere laguntza saritzeko espetxera sartu gabe utzi du.
2: Simplemente dar las gracias a la justicia.
1: Eta goreneko ataritik Aldamak arro esan du justiziarekin elkarlanean aritzeak saria dakarrela, hau gutxi ez, eta Aldamak ez ditu trama honetan irabazi zituen 4 milioi euroak itzuli behar izango. Txanponaren beste aldean Gorenak ustelkeriaren kontrako fiskalaren zigor eskaera onartu du 19 urte Koldo Garziarentzat eta 24 Abalosentzat ministroiak epaiketan zehar bere kontrako zigorra ziurtzat eman zuen.
3: Es un caso claramente mediático. Juzgado hace tiempo con condena clara.
1: Besteak beste Manuel Martxenak sinatzen duen 224 orrialdeko sententziak ere kutxu politikoa duen mezu utzi nahi izan du, ustelkeria kasuek herritarrek politikarengan duten konfiantza igatzen dutela salatzeko.
0: Alberto Núñez Feijo, Espainiako Popularren presidenteak berehala eskatu du beste behin Pedro Sánchezen dimisioa Espainiar guztien lotxa dela gaineratuz. PSOEk erantzun Feijo ez dagoela lezioak emateko moduan eta bereziki haserre ferrazen Victor de Aldamari zigorrean egin dioten murrizketarengatik, Mikel.
1: Ba, Moncloak PSOE-rengan utzi du Abalos kasuko irakurketaren ardura, sozialistek Aldamaren balizko absoluzioan jarri dute azpimarra Montse Minguez bozemaile sozialistak sareetan dio Espainian ustelkeria sustatzea debalde dela eta bide beretik kazetariek Oskar Puenteri galdetuta.
4: Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito.
1: Arraio ministroak aurrez sareetan esandakoa berretsi du ironiari tiraka baitio, Espainian delitugileak txintxoak badira bere alako barkamena izango dutela. Bien bitartean Abalosen kontrako zigorra espero zena baino gogorragoa izan arren, Partidu Popularrak azken asteotako diskurtsoari eutsi dio, Alberto Núñez Feijok Sánchezi leporatu dio ustelkeria guztiaren ardura eta enegarrenez legealdiari amaiera emateko eskatu dio.
5: La dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno no puede seguir representándonos.
1: Hori bai, Boxek apropos eskatu arren, Feijok ez du zentsura moziorik aurkezteko asmorik eta gobernuak bidelagun dituen alderdiei presio egiten jarraitzen du.
0: Bestetik, botere judizialaren kontseilu nagusiak, barne zatik eta agerian utzita Juan Carlos Peinado epailearen aurkako disiplina neurriak aztertzeko bidea ireki du.
6: Begoña Gomezen auziaren inguruan idatzitako ebazpenean, Gomezen segurtasunaz arduratzen diren agenteen jokabidea zalantzan jarri zuen Peinadok, ies egiten lagundu liezaioketela iradokita. Lau bokal kontserbatzaileek adierazi dute, Peinadoren araba ustearen larritasunaz ebaztea ez dagokiola, botere judizialaren kontseilu nagusiari, justizia arruntari baizik, baina azkenean lau bokal aurrerakoien iritzia gailendu da Isabel Perello presidentearen botoari esker.
0: Guri dagokigunean Madrilen izan da beste albisterik ere, Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak akordioa sinatu baitute beste bi transferentzia eskualdatzeko. Batetik trafikoarekin lotuta gidabaimenak lortzekoa eta gidariei osasun azterketak egitekoa, eta bestetik nekazaritza alorreko aseguruen eskumena.
1: Urrats

0: Ikiak emanez, baina etenik gabe Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak Gernikako estatutua betetzeko bidean jarraitzen dute. Bi gobernuek trafiko azterketak eta nekazaritza aseguruak kudeatzeko gaitasuna Jaurlaritzaren esku usteko akordioa sinatu dute, autogobernuan sakontzeko beste urrats bat Maria Ubarretxena sailburuarentzat.
1: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
0: Akordio honen ostean Jaurlaritzak gidabaimenetarako azterketak antolatzeko gaitasuna izango du, gidarientzako osasun azterketak egiten dituzten zentroen gainekoa eta baimenen berreziketarako eskolena. Orain transferentzien gaineko negoziaketak bide zaienean sartuko dira Jaurlaritzak gizarte segurantzaren kudeaketa eta Bilboko eta Pasaiako portuak nahi ditu eta Ubarretxena sailburua baikor azaldu da.
1: Baina estatuarekin negoziaketa lanetan daramagun bi urte hauetan, ikasi dugun baliogarriena izan da, konplexitasun tekniko eta administratibo oro beti gainditu egiten direla, borondate politikoa baldin badago.
0: Transferentzien negoziazioaren urrengo geltokia uztailean iritsiko da Prada lehendakariaren eta Sánchez presidentearen bilerarekin.
2: Eta nazioarteko albisteak orain, Erresuma Batuan Andy Barnan Manchesterko alkate ohiak arratsaldean egin dio zin parlamentuko diputatu karguari. Ezinbesteko pausua dau, lehen ministro kargua hartu alizateko Keir Starmerrek bere dimisioa iragarri ondoren. Alderdi laboristak uztailaren 9an hasiko du Starmer ordezkatzeko barne prozesua, baina egintzat jotzen da lider berri gisa Barnan aukeratuko dutela Londresen du informazioa anerrotetak.
3: Starmer lehen ministroak kargua dotorezia zuztea erabaki du azkenean. Alderdikideek urrengo hauteskundeetarako beste lider bat nahi dutela onartu eta gero.
4: That is why I will resign as leader of the Labour Party. With nominations opening.
3: Dimisio eman da, Starmerrek Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiari egin dio bidea, eta lehiari gabe koroatu dezakete gainera. West Streetin osasun ministro ohiak ere hautagaitza aurkeztea espero zen arren, aukera gutxi duela ikusita edo atzera egindu eta Burnhamen alde jarri da ura ere. Izan ere Manchesterreko alkate ohia favorito argia da. Talde parlamentarioaren erdiaren babesa baitu.
4: I swear by Almighty God that I will be faithful and
3: Westminsterreko eserlekoa lortzeko hauteskunde partzialean Farage populistaren alderdiari 20 puntuko aldea atera ondoren, alderdikide askorentzat ultraeskuinak geldiarazi dezakeen figura bihurtu da. Starmerrek iragarri duenez, uztailaren 9-16 izango da hautagaitza aurkezteko epea. Burnham hautagai bakarra izatea adosten badute parlamentari laboristek, uztailaren 17-18 aurreikusten da lehen ministro izatea.
2: Eta Kolombian kezka eragindu, hauteskunden emaitza estuak sorditzaken balizko istiluekin kezkatuta. Lehen kontaketaren arabera ultraeskuinak irabazi ditu hauteskundeak inoiz izan den alde txikienarekin eta iruzurraren mamua agertu da Iban Zepeda ezkerreko hautagaiak lasaitasunerako deia egin die jarraitzaileei. Eneko Zuberogoitia Bogotara bidali berezia arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, Bart agerraldi egin bazuen ere, gaur beharrezko ikusi du ezkerreko hautagaiak prentsaurrera ateratzea. Jarraitzaileentzako deia, 8 eskatu du Iban Zepedak eta bere jarraitzaileei lasai egon daitezela.
6: A guardar la calma, a tener tranquilidad, llamo a mis seguidores.
5: Eta mobilizatu behar badira, lasai egin dezatela eta arduraz jokatzeko eredugarriak izan daitezela.
6: En este momento un comportamiento en este sentido ejemplar.
5: Behin betiko zenbaketara itxarongo dutela, aurkeztu dituzten 57.000 erreklamazioak aztertu daitezen.
6: Si es que se presentan este tipo de movilizaciones a las cuales, quiero ser claro, no estamos llamando.
5: Ultraeskuinak irabazi ditu hauteskundeak, alde oso txiki arekin 250.000 boto eta 1% baino gutxiagokoa izan da tartea. Aste honetan bertan iritsi liteke behin betiko emaitza, naiz eta esten espero aldaketarik ekartzea, orain arte ez baita alde handirik izan behin-behineko eta behin betiko zenbaketen artean.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Arratsaldeko 7 eta 31, trafikoan ez dago gorabeherarik orduotan eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
7: Datorren gaua ere epela izango da, iparraldeko leku batzuetan litekena da termometroa 20 gradutik ez jaistea eta gauzak horrela bihar giroso epelarekin hasiko dugu eguna. Egunez berriz ere egoizeak lagunduta temperatura 40 gradu ingurura iritsi daiteke hainbat txokotan. Kostaldean berriz brisak temperatura balio baxuagoetan utziko du. Eguzkitxo egongo da eta arratsaldean barnealdean ekaitzen bat egin badezak ere, orokorrean lehorretik jarraituko dugu.
8: Mezularia, gertukoak.
2: Donostiako udalak eta kutxa fundazioak Egia auzoan Aldakoneako magalean 185 etxebizitza berri eraikitzeko proiektua aurkeztu dute. Horietatik 148 publikoak izango dira eta eremu berriak, berdeguneak eta bi igogailu ere izango ditu. Lanak 2028 hasiko dira. Xabier Urteaga.
9: Aldakoeneako egitasmoa Donostiak izango duen eraberritze proiektu handiena izango da Jon Insausti alkatearen esanetan.
10: Korapilo bat askatu dugu, korapilo potolo bat, irian zegoen korapilo potoloa, baino baita ere, esan bezala, velozidadea abiadura sartzen diogu proiektu honi.
9: 185 etxebizitza berri eraikiko dira, 148 publikoak.
10: Egongo da etxebizitza babestua, jakina, baita etxebizitza tasatua, realojoak izango ditugu, eta baita etxebizitza libreare. Beraz, Donostiar guztion beharrei erantzuten saiatuko gara, ariketa honen bitartez.
9: Eta 157 etxebizitza proiektu egiteko eraitsiko diren etxeiabentzat izango dira. Aldakoenea berrituak 7000 metro karratuko berdeguneak izango ditu, eta irisgarritasuna bermatzeko bi igogailu. Ander Aizpurua, Kutxa Fundazioko zuzendaria.
11: Goikaldean daukagu lehen onkologiko zarra zeon erekina, eta hori ja eraitsita dago 2015 eraitsi zen, hain zuzen ere. Eta hemen daude 157 etxe bizitza. Eta 157 etxe bizitza hoien eraikinak eraitsiko dira baita ere, eta ikusi beharko dena baita ere prozesu honetan, ba, Kolegio de Presentación de Mariarekin, bueno, zetorkizun ematen zaion horrei.
9: Donostiako udalak aste honetan hasiko du hirigintza tramitazioa eta obren hasiera 2028 dago aurre ikusita.
2: Susana García Txueka Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak bere dolumina adierazi die joan den astean Donostiako topoko lanetan hildako langilearen senidei. Anoetako geltoki berriaren lanetara bisita egin du sailburuak Jokin Aperribai Realeko presidenteak lagunduta eta bertan jakinarazi du udazkenaren hasieran izango dela erabilgarri eraikitzen ari diren bigarren ataria Xisto Iturriaga Goitia.
12: Egitura lanak amaituta atariari estalkia jartzen ari zaizki orain eta gauzak ondo bigarren sarrera edo atari hau udazkenaren hasieran erabilgarri izango dela adierazi du mugikortasun sailburuak. Azpiegitura berri honi esker geltokiak edukiera handiagoa izango du Anoetako estadioan Realak jokatu edo bestelako ekitaldiak ospatzen direnean fluxuako beto kudeatzeko. Susana García Txueka.
13: Anoetako geltokia topoaren erabiltzaile kopuruari dagokionez bigarren geltokia da. Eta iaz, ia 3 milioi joan etorri erregistratu ziren bertan. Eraberritze honen helburua da partida eta ekialdetan sortzen den pertsona fluxua erraztea. Segurtasun eta erosotasun baldintzak hobetuz.
12: Jokin Aperribai Realeko presidenteak nabarmendu du azpiegitura berriak Realeko zaleen eta Amarako bizilagunen arteko elkarbizitza hobetzen lagunduko duela.
2: Eta trenaz ari garela, Bilbon Zorrotzako muturra biziberritzeko akordio garrantzitsua sinatu dute udalak eta Espainiako garraio ministerioak. Akordio horren arabera Bilbao Ria 2000 izango da trenbidea lurperatzeko proiektuaren errentagarritasun eta bideragarritasun azterketak egiteko arduera izango duen erakundea. Azterketa horiek eginda, trena lurperatu eta hirigintza proiektua garatzeko beste urrats bat emango da Juan Mari Aburto Bilboko alkatea.
14: Egin dugu akordio oso importantea Punta Zorrotzako eraldaketa aurrera eroateko. Oso importantea da trenaren integrazioa. Eta horrezetarako egin behar da ikerketa berri bat, rentabilitatearen ikerketa. Gaur adostu dugu Bilbao Ria 2000 izango dala prozesu hori aurrera eroango duena.
2: Bestetik, zailtasun gehien dituzten kolektiboen laneratzea erraztu eta hiriko ekonomiarentzat giltzarri diren sektoreetan enplegu kualifikatua sortzeko helburuz 2030 arteko tokiko enplegu plana aurkeztu dute Bilboko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak. Lehen urte honetan 8,4 milioi euroko inbertsioa egingo dute bi erakundeek, Janire Gerenabarrena.
15: 45 urtetik gorako pertsonei, gazteei, epeluzeko langabei eta migratzaileei laneratzea errastu eta hiriko sektore estrategikoa bultzatzeko 2019 programa berri martxan jartzea aurre ikusten dute Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak. Enpresentzako kontrataziorako pizgarriak, talentua sustatu eta erakartzeko jarduerak eta belaunaldi erreleboa bermatzeko neurriak aurre ikusten ditu besteak beste ambizio handiko enplegu plana Juan Maria Burto Bilboko alkatea.
16: Plan estrategikoa da, ambizio handikoa eta desberdina. Hiriko ibilbide horri berria markatzen duena kalitatezko enplegua, jarduera ekonomikoa eta etorkizuna sustatzeko.
15: Mikel Torres enplegu sailburuaren arabera lehenbiziko urtean 8,4 milioi euro bideratuko dira enplegu planera, horietatik 6,7 lanbidek jarriko ditu eta 1,4 berriz udalak.
17: Este primer año Lanbide va a aportar a estos 11 primeros planes cerca de 19,5 millones de euros. Más de 6,7 millones se van a destinar a Bilbao.
15: Aurre ikuspenen arabera, 7,000 pertsona eta 1,800 enpresa izango dira Bilboko enplegu planaren onuradunak.

0: Eta kultura gaiak orain, Zarautzen Uztailaren bitik laura ospatuko da Kalerki jaialdiaren 33. edizioa. Kale arteek herriko gune ezberdinak zipriztinduko dituzte hiru egunez. Santa Clara eta Amalur parkea izango direlarik agertoki nagusietarikoak. Edizio honetarako 12 ikuskizun iragarri dituzte, tartean Barsanti konpainiaren Kodizia Late Night lanaren estreinaldia eta Umore azokan euskarazko lan honenaren saria eskuratu zuen Aritik Tiraka Ainhoa Agirre.
1: Uztailaren bian, ostegunez, abiatuko da Kalerkiren edizio hau. Lehen egunerako dantza eta zirkoa proposatzen dizkigute. Arratsaldeko 7:00 aurrera, Tiri Tirantes konpainiaren karrusel ibiltariak Amalur parkea zeharkatuko du. Miren Etxabe plazan, Jean-Philippe Kikolasen antzerki gestualaz gozatzeko aukera izango da, eta Malekoian berriz, Ahatik dantza konpainiaren emanaldiaz. Ostiraletik aurrera, gauer arte luzatuko dira emanaldiak, eta bertako zein kanpoko konpainien clown, flamenko, antzerki, magia eta musika emanaldiak hartuko dituzte Zarauzko kaleak. Irune Urbieta, kultura zinegotzia.
2: Euskal Herriko konpainiaz gain, ba, Katalunia digan datoz beste batzuk, Extremadura, Burgos, Italia, Madridetikan ere bai. Izangoia antzerkiak, izangoia itzigabeko antzerkiak baitare, zirkuak, musika.
1: Dantza proposamenei dagokienez, ertza taldeak esateko denborak dio ikuskizuna emango du. Mozambikeko hainbat dantzarirekin lankidetzan sortutako pieza eta Truka Zirkus Andaluziarrek alboroto ekarriko dute Kalerkin jaialdira. Flamenkoa eta zirkoa bateratzen dituen ikuskizun umoretsuta martxosoa. Urren ez urren, Miren Etxabe plazan eta Zelai Ondon izango dira emanaldiak.
2: Aprobetxatuz Santa Clarako inguruak eta Amalur parkea obrak eta bana bukatu diala, ba eremu horretan zentratu gea.
1: Kalerkin jaialdiaz gain gogora dezagun familientzako antzerki zikloa ere antolatu duela Zarauzko udalak uda sasoian egin ohi duenez. Ostegunero izango dira emanaldiak Santa Claran eta doako sarrera izango du.

0: Kirolen tartea hasiko da orain, Xabi Muro, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aztegola sartu duen oraintxe Argentinak, baina lehenago ikusi dugu zerretan Messi penalti bat utxe egiten.
1: Bai, behin utxe egingo du, baina bigarren aldian ez, eta yeah. Bigarrenean jokaldi hona indu Argentinak, eta areaz kanpo, orain dela gutxi, egindako golari esker, Argentinak aurre hartu du Dallasen, Argentinak bat, Austriak huts lehen zatiko 29. minutuan. Eguneko beste leia, Frantziak eta Irakek jokatuko dute Filadelfian, gaueko 11:00. Lauterdiko San Fermin torneoko kaporaketak datozen egunetan asteazkenean Eibarren Dario Zabala, ostegunean Hernanin Pello Etxeberria Salaberria eta ostiralean Sestaon Larrazabal Peña. Txirrindularitza Tadej Pogačarrek sekulako pedal kolpea erakutsi du Suitzako itzulia, munduko txapelduna sasoi betean iritsiko da Barcelona uztailaren 4an hasiko den Frantziako turrera. Eta arrauna atzera kontaketan sartu dira maila nagusiko klubak igandean Madrilen, Eusko Label eta Eusko Tren ligetako traineruek hasiera emango diote denboraldiari.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Entzuleok, arratsaldean abia puntu munduko futbol kopa, berriak bilditzagon kirolsaioaren hasieran, ordunetan jokoan da, jota multzoko partidua Dallasen, Argentina-Austria, lehenengo zatia amitzetik gertu, edo arauzko denbora betatzetik gertu, 40. Minutuan, eta duela minutu gutxi, partioko 28. Minutuan, Leo Messik egin du oraingoz gol bakar hori, bat eta huts, Argentina aurretik Austriaren kontra. Aipatzeko da, 3. Minutuan, epaileak Lautaro hori egindako penaltia adierazi duela, barrak deituta, Messik ordea, kanpora bota du, orduan segin du, baina aipatu duguna, kendu du arantza, eta Messik orain dela gutxi, gola egin du, beraz Argentina horretik bat eta huts. Bi selezio hauek irabazi egin zuten, lehenengo jardunaldian. Gaurko beste norketa, Frantziak eta Irakek jokatuko dute gaueko 11:00. Frantziak lanak izan zituen Senegalen aurka aurreko partidua, lehenengo zatian behintzat bai, bi gara zatian ordea, Didier Deschampsek gidatzen duen gizataldeak arma guztiak erakutsi zituen, 3 gol eginda. Joan Antonio Larrañagaren iritzia entzun behar dugu.
3: Normalean errezago izango da, Senegalen aurka benetan partio gogorra zan, eta irutzei partio handi bat egin zuela, gauzak oso ondo egin zituen, jokalariak asaldu bertzen garaian, eta partio ondo irabazitzen. Gau nik usten dut, partio errezago izango dela irutze zait, eta ondo irabaziko duela, autobai joitzakoa da, Frantzia ere, eta gaina ondo dago, gauzak ondo egiten ari da, nik usteit, lehenengo partio horretan, partio gogor batean, ondo moldatu zela, eta benetan partio handi bat egin zuela Senegalen aurka, eta gaurre igual partio txikiago eginda errazago irabaziko.
1: Bar jokatu den partiduetako batean Uruguaik eta Cabo Verdek bina berdindu dute, beraz atxe multzoan Espainiak 4 puntu ditu, Uruguaik eta Cabo Verdek bina puntu eta Saudi Arabiak bakar baterez. Espainiako selezioa errazaritu zen atzo Saudi Arabiaren kontra, Mikel Oyarzabal izan zen partiduko jokalaririk orena. Larrañagaren iritzia.
3: Egun batetik anbestea, nola aldatzen diren gauzak, ez? Eta, iruditzen zait, Espainia bera, ez dela asko aldatu, jokalari bat beste aldatu zen, hasieratik jokatu zena, baina iruditzen zait, antzeko partio bat egintzela gertatzen dena, asmatu zuten ate aurrean, ez? Oia Zabal horra aurrean ukita, pari baloia ipini ezkero, beti zerbait aukeratzen du, eta garbi erakutsi zuen berak, nagusi dela ez amaikako horretan eta goleatzailea dela. Ez partida handi bat egin zuen, partida handi bat jokatu zuen arte. Iruditzen zait ondo irabazi zuela Espainiak arazorik gabe eta orain ematen du txapeldun izango diela, ez? Baina bueno, nik uste dut ondik asko da jokoan, ez?
1: Bart izandako beste partiduen Egiptok 3-1 irabazi dio Zelanda Berriari, gehi multzoan Egiptok 4 puntu ditu, Iranek eta Belgikak 2 puntu eta puntu bakarra Zelanda Berriak. Gaurko eguna ekainak 22 egun seinalatua Argentinarrentzat, gaurko egunez duela 40 urte Diego Armando Maradonak bi gol historiko egin zituen ba Inglaterraren kontrako kanboraketa Mexikon 86ko munduko kopan. Bi eta utxekoa sekulako jokaldia eginda. Victor Hugo Morales kazetariaren kontaketa gogoangarria huxe. Gracias. Topaketa horretan Maradonak eskuerekin, jangoikoren eskuerekin, egin zuen lehenengo gola. Ez du aztu hori, une hori Larrañagak nola aztuko ba?
3: Nola aldatu diren gauzak, ez? Garai hontan nintzeko lako gauzari gertatuko. Gertatzen dira, eh? Tartean, handiago ez dekizango, baina bai antzekoak, ez? Baina jutxe zait, garai hartan zen gertatu zena, paileak eta bere laguntzaileak etuten ikusi ze pasatu zen, eta betirako gongo da hori, ez? Hainkoaren esku hori horre gongo da, eta nik usten zait, hori betirako da, eta bai egia zan ikusi genuen partidare bai, eta dana jarritu genuen bai.
1: Duela 40 urteko kontuak, eta aktualitateri begira jarrita berriro, lehenengo zatia maitzear, 44. minutuan Argentinak irabazten jarraitzen du Austriaren kontra. Leo Messi golegile, Argentinak bat, Austriak huts.
2: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Txirrindularitza asteburu mamitxoa izan dugu oparoa, albiste ugari zaintzeko, baten abarmentzekotan, Pogatxarrek Suitzako itzulean emandako erakustaldia enegarrena. Sakapen nagusian, hanka batekin irabazi du, eta hiru etapa gainera lortuta. Andoni Urbistondo, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Xavier, zaila daurtu osoan asteburu honek adina txirrindularitza proa dituen besteren bat topatzea, baina udu hasieran gaude eta perretxikoak udazkenean nola, ala jokatu dira bizikleta gaineko hainbat proba. Garrantziaren anaberako rankin eginda, Suitzako itzulearen zat lehen aipua, Alpen magalean eta espero ezala Tadej Pogačar eta UAE oso nagusi izan baitira. Matxinen taldeak lau etapa eta nagusi irabazi ditu hiru Pogačarrekin eta bat Narvaezekin. Atzo mendiko azken etapa irabazi zuen Esloveniarrek eta zalaparta dezente eragin duen moduan etapa bukatzeko 800 metro bakarrik falta zirela harrapatu eta gainditu baitzuen Pogačarrek Lenny Martinez utxaren urrengoa baliz bezala. Zalaparta UAE eta Pogačar ezer oparitu gabe ari direlako modu irengarrian ia aurkariak zan patuz eta hori Xabi inoiz ez da begionez ikusi tropelean. Emakumezkoetan ere dominatzaile Suitzan Marlen Goiza etxeko ziklista azken etapa eta nagusia Movistar taldeko Suitzaren zat izan zen azken igoeran aurkari guztiak atzean utziz. Bigarren nagusian Cedrin Kerbaol Frantziarra eta hirugarren Kasian Iguadoma Poloniarra. Suitzatik Belgikara egingo du jauzi Alex Aramburu hirugarren postuan selkatu baita nagusian azkenik eskiokoak etapa bat irabazi zuen eta lidergoa Australian lortu, baina azkenerako ja Jasper Philipsenek kendu zion lideroga azken etapa irabazi eta gainsariak lortu ondoren. Eslovenian Bora Red Bull taldeak UAEk Suitzan erakutsi den neurriko nagusitasuna erakutsi du, nagusia eta etapa sorta aberatsa poltsikoratu baitute. Azken etapa eta nagusia bera Florian Lipovitz alemaniaren zat. Gotzon Martinen balorazio entzun behar dugu pozik ez bere jarrunarekin Euskaltel Euskadi taldekoa.
5: Ni pertsonalki ez dut izan sentsazio horik onenak, ez? Paroia eta gero eta egiten duen beroarekin hemen aste osoan zehar bero asko egin du eta bueno, hori kalte egiten dit eta bueno, ez ditut izan sentsazio horik oberenak, ez?
4: Andorra, Morabank klasikako bigarren ekitaldea, jokatu zen Printzerrian, Tom Pidcock Britainaren nagusi, Carlos Verona Espainiara eta Sepp Kuss estatu batuaren aurretik, eta emakumezkoen probetan, beste pare bat aipamen, Kataloniako boltan, Paula Blasi Kataloniaren zat sailkapen nagusia, eta azken etapa Marian Bosen zat, Sprint Jal, Laura Alkutxataldeko Tiril Jorgesen Norbegiara, amairugarren postuan sailkatu da, Euskal Herria bezala Katalonia aldean ere bero galante izan dute, eta eguraldiak lasterketa era bat baldintzatu du Peio Goikoetxea zuzendariaren aburuz.
6: Bueno, ba, oso lasterketa gogorra izan da, ez? Beroaren ondorio ez gaur etapa oso 98 gradukin egin dugu, egon dira txegindulariak, ez, ba, intxolazioa edo bero kolpe hauek izan dituzte da, eta guri ere kalte egin dugu,
4: Eta Gironez edo Girinoren zat azken aipua Xabi, Lorenzo Finn italiarrak nagusitasun handiz irabazi baitu itzulia etorkizuneko, ez dakit, edo urrengo urtetako izar distiretsua izango menda, Lorenzo Finn.
1: Gogoan izan berreko izena beraz, eta eskupilota Lauterdeko San Fermin torneoak bidea egiten jarraitzen du, etzi bertan asteazkena, Ibarko Asterena pilotalekuan izordua, Dariok eta Zabalak jokatuko dute, bi aurrelari Errixaren arteko dema, Asperen adarrean, biharamunean ostegunean Hernanin Pilo Etxeberria eta Iker Salaberri izango dira kantxan. Egungo Lauterdeko txapeldunari, egin marko dio horre beraz, Salaberriak oizuetarrak. Atzo maila ona eman zuen Zaldibarren, bera undia bertan, egoera zaila, baina esan dakoa Ikle Salaberriak ondo irabazizion Aitor Nortiri, 22:30.
7: Banakin zain zuen partidu horretikan, nire lan egin baldin manun, bueno, lanak emateko kapaza ban izala, eta bueno, hortikan aurrera ja, nik uste hasiratikan gauza nire ongi atezkiala, berari ezain ongi, eta bueno, ba, buruz buruko maila partidutan, ba, batek pixko geixo jogatzen da, beste mino, ba, diferentzik handiago izaten dira, eta nik uste gaur hori izan dudela.
1: Pozik, garrantzen diko garaipena, lortu ditzoren atza.
7: Bai, eta urte pasatzen dian, heinen, nik uste gehiago baloratzen diala, ba, holoko garaipenak, eta, bueno, ia san, lehen urte guda xarra pasatu nun, guda osoa ia geldiek, hasi berriz minakin, eta bueno, ia san, kosta intziala urtengo, nik uste urten maian ere maia hori berreskuratzea, eta bueno, holoko partidu gaukera arradia maia hori eta zure konfiantza hori berreskuratzeko, eta nik uste oango nebla maia, osa konfiantza hundi emango diala.
1: Eta sandugu, azteretan izango duen itzordua, partidu zaila, Pello, Etxeberria aurkari.
7: Partidu hundi bat, txapeldunan kontra, badakit ba oso partidu zaila izango duela, minio, bueno, ba bueno, ilusio guzikin erritika gaina gertu, beteka da, eta, bueno, aber, meintzat nire maia ematen duan, eta konpetitzen baldin badut, eta, bueno, horrote maia manaiz partidun sartua bukaer arte, guztere gonaiz, minio, oantxe bertan sango nizuke partidu irabazen, eduela.
1: Atzoko beste partidua muski zen, emendaren oski Bero Galanta, Baiko Etxeko pilotaren arteko leia, Iker Larrazabalek pronostikoa bete, eta Beinat Zubizarreta hartu zuen mendean, 28:18 ia ordubeteko leia gogorra. Azkenean saria Amurrioko pilotariaren zat.
8: Kriston bero agindu partidu guztian, saia da horrela eukatzea, baina, bueno, nik uste ondo atera dudala partidua, partidu saia oso izan da, Beinatek asko jokatzen du modelatate honetan, eta, bueno, posik irabaztagatik.
1: Eta galdu arren, maila ona eman zuen kantxan, Zubizarreta aurrelari ataundarrak.
8: Ba, irutzen nahi gondo kompetitio detela, ez? Irutzen idolako aurkari baten kontra aurpegi eman detela. Guzti bakatx batzun erruz galdu detela baita ere, hortxe honeiz, bukaer arte, eta, bueno, apena horrekin jungo nintzai.
1: Eta Larrazabalek, Jorander Peñaren kontrako izango du, esan dugu, ostiral honetan sexta hon.
8: Ba, horra, ez? Pasan urtean jokatu nuen beraren kontra, partido oso horre izango da, berak eskerrakin eta saketan oso ondo moldatzen da, gero igual lauterdin bere espezialitatea da, zai esango da, ez? Baina, bueno, lase egongo naiz, zaitu behar naiz nire joku egiten, eta, bueno, espero dut ba hori irabaztea eta pasatzea.
1: Arrauna, astelena gaur, postartea saioa gurean gaueko bederatzietan, izketa gai izango du, Jolander de Laos lankideak, ate joka dagoen maila nagusiko demoraldia, datorren igandean, martxan, jarriko dira, Eusko Label eta Eusko Tren ligak Madrilen. Bien bitartean, bi gara mailako ligak, aste urunetan jarri dira abian, boste garaile desberdin, leia parekatua, erlojoaren kontrako estropadak Pasaian eta Astilleron, bi proba jokatuta, kae bat ligan, Zarautzeko 23 puntu ditu, bigarren Deusto, puntua gutxiago, eta hirugarren Zumaia, 2 puntu gutxiagorekin. Gari Uranga, Zarauzko entrenatzailea, konforme, egindako lanarekin.
9: Jo, ba, asteburua egile esan oso positiboa, 24-23 puntukin, ba, ezin deu triste egon, ez, alderantzik, nik uste, bagenekin, ba, bueno, gu ondo xamarri biliko gainala, deusture oso ondo biliko zala, ba, negu ekusita, ba, bueno, pixkaila ikusta genukan, ez, bakoitzan hundi jungo zan, baina ez da izudu, 23 puntukin, oso oso gustoa, eta lanien jarraitzeko guakin bai.
1: Eta liga, 15 punturekin berdinduta daude Hondarribia eta Zarauz, 3. Kaiku, 3 puntura. Demoraldia hasi baino egin ez dela intzat hartuta, Miren Garmendia patroiak ez du uste, ama Godolopekoa favorito nagusia denek.
10: Bai, nire zaitasko gustatzen edia esan, baina, bueno, azkenian oinola jetxigan agian, ba, oidako, baina, bueno, ez gara bat ere favoritan ikuste, oidena oso orekatua dao, eta oi, guri hain godeu.
1: Eta KE bi ligan, Castro Salgapen buru, maionetan jokatutako estropada bakarra idabazita. Saskiboloia ACB Liga finalaren irugarren partidua Barcelonan, laiztara ziko den neorketa Barzaren eta Valentziaren artean, oraingoz garaipen bana dute bitaldeek, iru partidu irabazi behar dira titulu jabetzeko, Andoni?
4: Bai, partida, orain txasiko da, zortziretan Palaon, bana doaz finalean, berdinketa esan beharko genuke, Barsak aginte makila daukala, edo goita maika eskutik izan dezakela, urrengo bi partidak etxean jokatuko direlako, Xabi, baina honek ez du inolako bermerik ematen, ba, Valentziak erakutsi delako, ba, oso talde imprevisibla dela, egun batean sekulako partida egin dezakena, eta horreko nakaso, ba, iruko lerrotekan gutxi asmatu, eta partida remate galdu, bali galdu, beraz, etxeko abantailak basan, ikusiko dugu, nire ustez behitzatez, ba, azkenean gara ezin diren bezala, ba, txarrean ere askotan errepikatu izan dituztelako, eta Barsak erakutsi du badaukala, Valentziak adina bueno, emari ofentsiua eta defentsan estutuz gero bere estalen babesaren epelean, nik uste du zailtasunetan jarriko duela Valentzia, baina apustu bat egin beharko banu Xabi, esango nuke, bosgarren partida ikusiko dugula, gogoratu astezkenen izango dela laugarrena eta bosgarrena beharko olitz, urrengo larun batean jokatuko litzatekela, hori bai Valentzian bosgarrena, eta azebe liatik arago, protagonista handi bat gaur, entzun. Zelko Obradovic, entrenatzaile handiaren orkezpena, Panathinaikosen kantxan, Manolo Escobar abeslari Espainiaren abesti ezagun horrekin hartu dute, Greziako talde batek egokitu zuen, Greziako musika talde batek, eta Panathinaikosek erabiltzen du, zergatik han fitxatu duten Zelko Obradovic, Xabi, ba, Europako entrenatzaile onena delako, Eurolikoko 9 titulu irabazi ditu, Grezian, Panathinaikosen egona da, dagoeneko 1989-2012, 13 urte, eta han, 5 Euroliga irabazi zituen, eta horretarako fitxatu du Janoko Poblos, bueno, anai dirudun horiek fitxatu dute, berriz ere, ba, Europako elitera eramateko, Ergin Ataman horrezkatuko du, soldata jakine baduzu ere, datu eman dute, Xabi, 11,5 milioi euro jasoko ditu Zelko Obradovicek, hiru urtetan.
1: Ez da hogezki, ba, 5 milioi euroko saria eraman du, Wyndham Clarkek, jokalari estatu batu, horrak irabazitu bart, estatu batuetako Golf Opena, bere bigarren maiorra, kolpe batera, bigarren Sanborns, oso arreulara izan da Clark, New Yorkeko Sinekok Hilsko zelai gogorrean. Iñaki Alustiza, golf adituaren iritzia jaso du.
11: Egia esan aurreko egunetikan lider jarri izan, ostegun arratzaleko ba eguraldi ona aprobetxatuz eta hortik aurrera ba inorkestu harrapatzerik izan bea. Oso ondo jolastu du, patak asko funtzionatu dio eta aukera gutxi eman ditu bestei. Beste ba favoritoa Scheffler pixkat ontzan hor, baino McIlroy, Schofeli, Fleetwood, Fitzpatrick, oiek etzuten oso aste hona uki.
1: Aste hona izan ez duena John Randa, parte hartze kaskarra, bigarren egunean, etxerako bidea hartu behar izan baitzuen, barrikakoak.
11: Ba, aurreko eguna oso ondo ibili izan, biberakin, ematezun joku honak intzeola, baina, ostiraleko 4-5 zulo segido, intitula 3 bogi eta doble bogi bat segido, ba, honik uste juntzitzaiola burua, pazientzia eta dena, ez da? Ikusi izan irazteko moguan, baina, pare ba, bogi segido intzitu momentuan, ja beratorri izan eta ezin bueltaman. Pena, eta mendik hilabete batera, ba, British Opena dago, gogo asko kinongo da, eta ja, suerte gehiago duen.
1: Gurean Mariano Galiano Andaluziarrak, bigarren aldez jarraian, irabazio zuen atzo, Bizkaiko Opena. Eta orain, XPIR, zeharkaldia ipadezagun, parapentean, eta oinez edo korrika egiteko proba jokoan da. 50 partide, zertan dira euskaldunak, Andoni?
4: Oinez korrika, edo egan Xabi, eta berri honak ditu, bairurek lehiaketan jarretzen dutelako, matxinenik ez da, hiru euskal herritarretan aurrena, Zegamarrak egun ona osatu, 100 kilometro pasako egun osatuz, horrek esan edu, egan ordu dezente egin dituelako hierrikoak, eta zerkapeneko 10. postuan dago, Villanueva herriko lehen tarteko kontrol gunetik pasada, eta eguna bukatzeko ordu bare pare bat falta direla, 141 kilometro osatu ditu, atzo ondarrebitik abiatu zirenetikan, gaur 110, Binimal eta Monte Perdido artean ibili da ordu betan inigez gutxi gara bera lurra non hartu aztertzen badazpada. Romain Larripa ziguruarrak topa marren hasi duguna, baina ordu ekarroera egin ala posto galtzen joan da sekapenean, una batan 15. postoan da, eta Aliz Aner Bueno Azpeitiarra 29. postoan, Azpeitiarrak 124 kilometro egin ditu, esango dugu biharko egunari begira oso importante dela Xabi, Aneto mendigailurretik pasako direlako, noski ez dute lurra hartuko, bainako alako irrati baliza bat jarriko dute eta zirkunferentzia bat bertatik pasak beharko dute eta pasa behar derrigor, bestela ba kanporetak izango direlako, dena elurtu doganeto, ba, pentsa, biharko beroarekin hango ian ze fresko eta ze ondo gongo diren egalariak.
1: Eskartuko nuke unionetan, hango temperatura. Munduko futboko para itzulita, Argentina-Austria partidu atxean aldean, epatu iztugu, Messik egindako golari esker, aurretik direla, munduko txapeldunak bat eta huts. Osasunako bigaren taldeko 5 jokalarik lehenengo talderekin egingo dute aurre demoraldia, hauxe boskotea, Rafa Fernandez atezaina, Alex Jimenez atzelaria, Mauro Etxegoien erdilaria eta bi aurrelari, Anai Morales eta Asier Bonel. Eta eskuboloia bidasoak Markel Errasti lotu du urrengo hiru denboralditarako. Zarauz eskuboloi talde aritu da, etorkizun handiko jokalaria bidasoako bigarren eta lehenengo taldean arituko dela jakinarazi du gaur talde irundarrak. Besterik ez, esandakoa gaueko bederatzietan arrauna gurean, dostartean, gero arte.
2: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon, alarma gorri betean Itzaletik joan behar derrigor, Itzaletik baina ez ezkutuan, hori xebera da orduotan inaugurazio ekitaldia egiten ari den Zinegoak jaialdia. Azkuna zentroa bezalako eraikin fresko batean, LGTBIQ izaera arro ezkutatu gabe aldarrikatuko duen film jaialdia ilaren 29 arte. Piztu-piztia lelopean ospatuko dukete Zinegoaken 23. edizioa. Film labur eta luze 15 herrialdetako ordezkariak izango dira parte hartzen mundu zabaleko errealitate desberdinak erakutsi asmoz. Hala itzaren zana Zinegoaken zuzendaria.
12: Sortzaile berriei lekua egiteko dugun konpromisoa. Eta hori da hain zuzen aurtengo ardatz nagusietako bat, lehen aldiak. Nortasunaren, deziraren eta aurki ikuntzaren inguruko historie presentzia handia izango dute.
0: Zinemaz gainera, antzerkia, kontzertuak edo mainguruak ere bai, Alondegian nagusiki, Bilboko beste hainbat txokotan ere bai, hori bai, orduotan, inaugurazio ekitaldia Arriagan. Ohorezko saria, Beb Ditzi zinegile egora frikarrari eman diote bertan. Gainerakoan beroari lotutakoak eguneko izpide nagusia Ekaitzagirre arratsaldeon.
13: Baita zuri ere Amaia.
0: Muturreko temperatura altuengatik alarma gorria asteazkenera arte luzatu du Jaurlaritzak Euskadiko eremu handi batean.
13: Eta biharko San Joan bezperako suei begira arduraz jokatzeko eskatu dute bai Jaurlaritzak eta baita Nafarroako gobernuak ere. Surik ez piztea aholkatuz. Hiriburuen artean Iruñeko udalak hartu du sua tartean dagoen aisialdi ekintza oro debekatzeko erabakia udalerrien artean Errenteriak, Santurtzik, Balmasedak, Tafailak, Barakaldok edota Jurretak. Urren ez urren, Gorka Zubiaurre Barakaldoko alkate ordea eta Jon Luki eta Oskar Koka Urretxu eta Jurretako alkateak.
14: Aurreikusitako suak egiteko baimenik ez ematea eta edozein motatako suak piztea debekatzea.
15: San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan bera geratzen.
16: Segurtasunagatik, suar bertan bera guztia. Dana denez, beste kitalde guztiak aurrera jarretzen dire, izango dire iluntzean.
13: Osakidetzak bestalde jakinarazi berri du, 22 pertsona hartatu dituztela gaur beroagatik, baina kasu larririk ez dela izan.
0: Unibertsitatera sartzeko probako zuzenketak eta berrikusketak berme guztiekin egin direla defendatu du Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea.
13: Euskara azterketan 0 nota atera duten ikasleak 76tik 11ra jaitsi dira berrikuspenarekin, baina ikasle gehienen notak ez dira gehiegi hobetu Bengoetxeak zehaztu duenez. Ebaluazio sistemaren egokitasuna defendatu eta euskara azterketaren arira izan diren presioak salatu ditu errektoreak.
17: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
13: Gardentasun gehiago eskatu du bere aldetik, Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak zeroen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela jakinarazi eta aldaketak proposatu ditu.
18: Hobekuntzat egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
13: Besteak beste, epaimahaien osaera publiko egitea nahi luke sailburuak.
0: 24 urteko espetxe zigorra ezarri diote Jose Luis Abalos Espainiako garraio ministro izandakoari eta 19 urtekoa Koldo Gartzia haren aholkulariari maskaren auzian.
13: Talde kriminala osatzea, eroskeria eta influentzia trafikoa eta maskaren salerosketarekin eskupekoak eskuratu zituztela frogatutzat jo du Espainiako auzitegi gorenak. 4 urtera zigortu dute Victor de Aldama enpresaburua, baina ez du espetxera joan beharko justiziarekin kolaboratu izana aintzat hartu dio auzitegiak. Epaiaren berri izan bezain pronto, Pedro Sánchezen dimisioa eskatu du Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidenteak.
19: la dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones.
13: Eta hauteskundeak bere alakoan deitzeko eskatu dio. Alderdi sozialistak bere aldetik defendatu du, Abalosen jardueraren aurka lehen unetik egin zutela, eta kexa adierazi dute sozialistek Victor de Aldamari zigorrean egin dioten murrizketagatik.
0: Eta erresuma batuan dimisioa iragarri du Keir Starmer lehen ministroak.
20: I will resign as leader of the Labour Party with nominations opening.
13: Bi urte eskas karguan egin eta alderdi barruan konfiantza galduta baieztatu du Starmerrek bolo-bolo zebilena. Alderdi laboristak barne prozesua jarriko du orain martxan ordezkoa izendatzeko eta arratsaldean diputatu karguari zein egin dion Andy Burnham, Manchesterko alkate ohia da laboristen buru bihurtzeko hautagai nagusia. Uztailaren 9an hasiko dituzte primarioak, irailerako amaitzea espero da, ordura arte behin-behinean karguan jarraituko du Starmerrek.
0: Errepietan ez dago aparteko gorabeherarik eta eguraldiari ere begiratu behar diogu, jarraituko dugu alarma gorriarekin eta beroaldiekin. Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
21: Datorren gaua ere epela izango da, iparraldeko leku batzuetan litekena da termometroa 20 gradutik ez jaistea eta gauzak horrela bihar giroso epelarekin hasiko dugu eguna. Egunez berriz ere egoizeak lagunduta temperatura 40 gradu ingurura iritsi daiteke hainbat txokotan. Kostaldean berriz brisak temperatura balio baxuagoetan utziko du. Eguzkitxo egongo da eta arratsaldean barnealdean ekaitzen bat egin badezak ere orokorrean lehorretik jarraituko dugu.
0: Arratsaldeko 8ak eta 6 onaino ekainaren 22ko mezulariak ekarri dituenak gu bihar itzuliko gara oi bezala arratsaldeko 7etan. Gainerakoan informazioa jarraituko du Euskadi Irratian urrengo albiste mankizuna gaueko 9etan eta informazioa eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Ondo izan.

0: Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
1: Horrela, Ginea-Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
0: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea, haiek zaintzea da. Haien lana, gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
4: Bastakigu, nola ahoskatu behar den, eta beste zertan hasi baino lehen hori bai komeni zaigula argitzea. Zer idatzita gere da, baina tildea ez den ikurtzoz, dieresi ere ez da, Iñakik eta Gereinuk duten eineren gaineko ikurtzoaren parekoa du, lehen e horrek, bai ez da?
5: Bixat hortik dihoa.
4: Baina, ahoskatu nola ahoskatu behar dugu?
5: Bueno, gere. Gereinutik dator, eta ez dauka beste inungo...
4: Misteriorik,
5: bai.
4: Gereinu bat ikortu.
5: Bai. Bixat jarri nun, Googleen bilatzeko garaian, bixat desordin... izateko, igual jendeako inidazteko garaian arazoak ditu teklatuakin ez dakilako nola idatzi. Baina, bueno, gino bat, ez? Iñakin eta Gereinun enia izanik, ba, jarri nuen, ba, gerean...
4: Nola izena du, horrek?
5: Zagit, egia esan.
4: Eniaren gaineko
5: hori. Asmatu baina ez dakit.
4: Eniaren gainekoa. Eta zuri nola esan behar dizu gorein, Iñaki, Gereinu, Gere?
5: Iñaki.
4: Ba, Iñakirekin Gereren diskoaz segituan, izena zenbaki bat du... 23.576 irakurren ezake. 45.546. Kopuru ez ere berela emango dizkigu argibideak. Argibideak eskatu eta gainera diskoa entzuteko bete ere hartuko dugu. Arratzean modu berriz eta ikur zaharrez, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: hogeita iru mila bosteun eta berrogeita amasei. Kopuru jakina. Begiratu ere egin dugu sarean, gure gonbidatu etortzerako, jakinmina setu nahi genuelako, eta ez digu askotarako balio izan. Ez dakigu loteria zenbaki bat den, ez dakigu tornillo pieza baten zenbaki haute den,
1: hango edo hemengo edo nongo legeren bat, korrea batena dela ere iruditu zaigu,
0: gen baten identifikatzailea,
1: aurreratuta duten diru kopurua,
0: gere taldearen katxea, eurotan edo zerbezatan,
1: gere taldearen fan klubaren bazkide kopurua,
0: garbi duguna da abesti honen izenburua dela, eta baita abesti honek eta beste bederatzi doinuk osatzen duen diskoaren izena ere. Iñaki Gereñu, bere, arratsaldean.
2: Arratsaldean.
0: Jakin mina pizten du. Hori bueno. Probatu duzu,
2: Bueno, bai, bai. Pizten du. Eta erantzun luzeko galdera da. Baina, bueno, motzea junda...
0: Bederatzea gerteko daukagu,
1: Zaiki luzean.
2: Nere itak bizitzen dago egun kopuruak dira.
0: Era.
2: Bai, ba, diska hau konposatzen hasi nintzen garaian, bueno, denbora, bai, nire aurreko taldea pitxi oketik, ba, geldialdi luzte bat izan genuen, eta hor, ba, mar urte horietan nik nire denbora behar izan nuen, aita baldu norako, eta bueno, bizitzan ba beste gauza batzuk egin nahi nituen bidaiatu, adibidez, eta bueno, ba, mar urte hauetan, ba, familian galera asko izan ditugu, 10 pertsona inguru juntzaizkigu, eta azkeneko urteetan, bat ez ere, bai, minbizia, bai, istripuak, bai, hiela, bai, medio, ba, bueno, golpe gogorra jaso ditugu, eta ba, abesti hau pixka bat, ba, pertsona horiei egindako, pertsona horien nomenez egindako abesti bat da, eta bueno, ba, tatuatua daukatenez zenbaki hori, ba, proposa iruditu zitzaidan abestiari ba, zenbaki hori jartzea, eta behin diskoari zena jarri behar nionen sanun zerbaitik ez, ez dut ezagutzen disko bat zenbaki batek ez zenbaki batek izena ematen diona ez, eta besterik gabe, ba, proposa iruditu zitzaidan eta hola gehiatu zen.
0: Hogeita iru mila, bosteun eta berrogeita masei zenbat urte dira?
2: Hirurogeita lau urte.
0: Hirurogeita lau. Bueno, inork ez du izen burua zuzen esango.
2: Jende asko, bueno, zemakiak asmaten ditu, baina...
0: Zuek no desaten dio zuen?
2: Hogeita iru mila bosteun eta berrogeita masei.
0: Begira, naturari guztiarekin, ikusen jartzea da.
2: Ja, ezkenen ja izen bat ez dela bihurtu da nere buruan, eta hola da, baina...
0: Hogeita iru mila, bosteun eta berrogeita masei.
1: Marketing aldetik, kopuru jakina izatearena, beren esan duzu, sarean bilatzeko eta izenak zaitasuna baldin baditu, zenbakiak ere?
2: Bueno, baina ez horren beste disko bakarra daukagu, ordu. Norbaiti bilatzea anima dikoa, pentsatzen ez taldean eren izena dikasikoa dara, zenbakia. Ez ala bat, zerotik anasikoa ber zenbakia botatzen, noi iristen dan.
0: Ez du zaitasunik alde horretatik, gere, zenbat gezur.

0: Zenbaitetan elkarre agindutakoak ez dira betetzen eta gezur dira edo bihurtzen dira. Esandakoan bertan gezurra dela jakitun edo gerorako bilakaerak bihurtu ote du zuen abesteko agindua gezur.
1: Bueno, ez dakit nola erantzun galdera hori. Ez zinez komaitasun batetik sortutako abesti bat da, eta ez da gezurari hainbeste heltzen den abesti bat, baizik eta, da, bueno, ba, azkenean relazio batean gauza asko prometitzen ditugu, gero betetzen ez direnak, eta pixka bat, ba, hortik anzunutago abesti bat da.
0: Eta zenbaitetan topo zerkin eta odolberorik gabeko bihotzarekin?
1: Bueno, eta bestaldean esaten duguna baitare, bigarren sofan, ba, oasia bertan edukita egarririk ez duen txori bat nahiz, ez? Orduan, ez da batek ondo eta beste gaizki, beste gabe ulertu behar dela, ba, pertsona batzu ez dela besteekin egoteko eginak, eta beste dira, askatzen ikasi behar dela, eta beste dira.
0: Noiz etorri da historioa kantatzeko? Noiz hitzak?
1: Ba, diskoko lehenengo kanta, konposatu nuen lehenengo kanta dago. Ia da, diskoko desberdinera izan litekeela. Lasaiena, nik komposatzeko bi bidea dauzkat, bat gitarratik, etxeko sofan, lasai nagoen horretan, eta beste bat, baina sintetizadorekin, eta jartzen izanean, ba, pixka bat, ba, aparatuekin jolasean. Eta saiatu naiz, ba, bai gitarreteko abestiak, pixka bat, sintetizadore mundura ematen, eta baitare sintetizadoretik aterea ditu dana bestiak pixkat organikoa den gauzekin jolasten. Eta hau zan pixka bat abestirik zaiena ikusten nuena, ba, diskoan sartzeko, ba, oso, ba, gitarra batekin oso lasai jotzen duten abesti bat alako. Eta horregatik sartu nituen bajuak, arpegiadore moduan oso potoloak direnak sintekin jolastu da, jolastuz. Ahotsa ere abesti honetan askoz garbigoa da, eskatzezi alako abestiak ola izatea, ba, bueno, ba, letrak, nahi nolako letra hau bereziki ondo

0: neska usalitate bat esan nuke, ba hiru lau bat abesti nituen ja, bueno, ba grabatzeko edo ilusio daitezena grabatzea, baina niretzako, ez plazaratzeko. Eta hor ba produktoreai Hans Krugereri gurekin Pitxi Jokekin disko guztiak aurreko taldeekin berarekin grabatu genituen, bea ere Deloreanekin, El Columpio Asesinorekin eta beste hainbat taldeekin ibilitakoa da. Eta laguna dut. Eta esan egon bitu Hans, ba, lau abesti hauek grabatu nahi ditut, eta mantzizkian ba, hilabete batzuk. Data batzuk hilabete batzuta, ba, bea ere buru belagarri zebilelako. Eta klaro, hilabete horietan hasi nintzen, ba, gauzak gehiago, ba, bueno, ba, laneko estresatik ateratzen zian musika egiteak. Eta orduan, ba, musika egiten jarri nintzen pixka bat serio gobezela, eta konturatzeako ba, bestiak nituen, eta baten bat grabatu nuenean, aurrenengo bi kantak edo grabatu nituen estudioan, ba, lagunen batek esan zian, jo, hau penalitzak ez plazaratzea edo. Eta horra hasi nintzen pixka bat nire buruai bueltaka, eta esan, jo, eta zerraitik ez. Ba, igual da nire burua inoiz ez nurako ikusi bakarlari moduan edo disko bat ateratzeko gai. Beti egon naizelako beste talde batean, lau pertsonen atzean, esan nuke, bajuak egiten edo teklatuak sartzen, baina beti bizkarren, beste batzu bizkarren, ez? Orduan, aurrera pausoi emateko pausoi emateak ba, bertigoan ponduko bat emate zian ezen beste disko bat grabatzeko garaian, ze disko bat grabatzeko garaian ba kreatibitatea badago, gustoa badago, baina trampasko daude baita ere, orduan esan edo, bueno, aurre egun denborakin eta diruarekin edo zeinek disko bat grabatu lezake, baina klaro, argi neukan zerbait plazaratzen manun, hori gero kontzertuetara emblamango nula, ziur, hori argi neukan, pasu hori ematen malin manun. Eta bildura horrek ematen zian, hori nola defendatu, eta gitarra batekin nola, eta mikrosofono baten horren nola jarri ez. Eta bueno, ba, baizko erakin nuen, ba, ja...
1: Eta gainditu duzu, ze, erakutsu duzu ya da...
0: Bueno, hori da oin beste kapituloa meloia iriko eduguna. Jo, gauki gendu, lehenengo kontzertua ekainaren seian Tabakaleran. Zen. Eta bueno, ba, dena oso ondo hasi zen, sarrera guztiak agortu genituen, jende pilo bat etorri zen, eta hirugarren kantan, ba, salako argindarra juntzen.
1: Oi.
0: Teknikoko mailena eta argiarena. Eta saiatu zian 8-10 aldiz edo martxan jartzen, ezin ezko izan zen, eta uztailaren 3-ra pasadegu ba, diskoaren aurkezpen kontzertua. Orduan, behintzat, sarrera mantendu dira, jun ezin duten batzuk sarrera itzuli dute, orduan uste dut astontan jarri dielera oso sarrera gutxi batzuk salgai, badaudela uste dut oraindik batzuk, eta bueno, horremango dugu lehenengo kontzertua, eta gero 8 San Fermietan joko dugu.
1: Ja, sofako gitarrarekin astea jende aurrean etzen sarrera horiteko bat elektrizistaren bati edo utzi beharko zaio, bada urrengoan ez dadin izan gaizki gertaturik. Hala ere, zure proiektua da gere, baina Lander Zalakain konplize duzu.
0: Bai.
1: Zer neurritaren jo konplize?
0: Ba, bueno, ba... proiektuak pixkat asizanen hola indarra hartzen bezala argi guzinun zuzenekora joateko bakarrik egongo banitz, ba, pixkat eta bateriak bat ez ere indarra daukate diskoan zehar disparatuak edo jarriko banitu ordena horretik edo erritmo kaja batekin, ba, azkenen DJ bateko figura izango litzatekela, nahiz eta ni instrumentu ez inguratu hori gehon, ez litzakela, ez nuen ikusten hori kontzertu bat bezala. Eta argi neukan hori ez dala egin egitena. Ni kontzertuak eman nahi ditut, ez ditut nahi DJ sesioak egin. Orduan, ba, bateri jole bat nahi nuela, sartu zitzaidan buruan, eta horra zizan, ba, bueno, nire buruko malabara egiten hasi nintzen. Eta hiru gauza ikusten ditun oso garrantzitsuak norbaitekin elkartzeko proiektu ontarako, ez? Bat, noski bere jotzeko modua gustatu gartzitzaian. Bi, albali mazan musika munduan oso sartua dagoen norbait izatea, bazkenen olako proiektu baten, eta besatet olakoa bat ez ere, hasi berria dalako, inorkez gaitulako ezagutzen, eta baino aldi beren, serietate puntu batekin atorrelako. Orduan, behar nun norbait bueno, ba, proiektua serio hartuko zuna, ez? Ez derrebente noin, bai itzko ez mango izuz, baino gero ezin dut, eta baino puerta noa, eta baino zakizte. Orduan, ba, bueno, ba, Landerrek adibidez belakokin bueno, buru

0: Arri dabil, oain urte bete nahiko lasai egon dira, orain laster berriz atope bueltatuko dira, baino banekin behak baiezko ematen bazian, ba bueno, gero egongo dira kontzertua solapatzen dienak, eta bilatu barko ditugu alternatibak edo kontzertu geren kontzertuak nola atera, baino sartzeko baiezko ematen bazian, banekin potentea izango zala, eta hirugarren noski inguru gertuko izatea, importantea zan, zazkenen saioetako eta Lander nahiz eta belako taldea mungiakoak izan behiek, Lander Tolosarra da. Orduan, klaro, herrian gaude. Eta hori da, gozada bat, ensaiatzeko gehatu edo kontzertuak ematea joateko edo bultatzeko edo elkartzeko, herrexa.
1: Eta teoretik praktikara zer moduzko izan zen, zurek lanean hasitakon?
0: Osondo. Osondo.
2: Forendik etxara da mutu.
0: Ez. Justiz kontrakoa, eskertu eta baino asko gaina. Ze neri ere lasaitasuna eman dit, beak ikustea, edo beak inesaiatzen egon da, ikustea proiektuak indarra daukala, eta beak motivatu da dagoela, esatu la joa, ez guaia, eta honek potente joko du, orduan horrek neri segurtasun puntu bat ematen dit, igual nik ez neukana, orduan ez da bere nioetare estenatoki atera, eta biokeotea edo ni bakarikotea, ez dakit, beldurrak banatzeite hor pixkatu, nik feitzatola sentitzen dut, eta segurtasun puntu bat ematen dit, eta aparte, talde bat, egitan bakarkakoa dana, osa, zo gorra da, kontzertutako bideiatzeko, adibidez Tolosan, oso lau gertuko gare bai Berde Prato, beha ibiltzen da bakarka, eta gorra da, teklatua bizkarean hartu, eta edo gitarra, eta jun Lisboara, edo Londresera, edo Barakaldoa, igual dit, esan edo, bakarrik denbora asko da gor, eta bai, pasioa dezu, eta iten dezu, baino, nik miresten dut, olako, ez musikan bakarrik, esan edo, edo zen proiektutan pertsona batek bere pasiotik kontrabiento imarea, esaten amezela aurre egiten duen pertsona batek, orduan, banetzako bide lagun bateu bitzeak asko erresten dit alde hortatik.
1: Zure lagunak, bide lagunak, nolako behar zuen eratze baldintza bete behar zituen, esan duzu, eta berari ze esan zenion, ze eskintzen zenuela, edo?
0: Ba, nik bialdu nizkin ezakit, jiru, lau abesti edo erdi ondoia gratua, baina guztiz bukatu, noski. Eta 10 minutuko WhatsAppeko audio bat, eta esan behar, pazientziak inartu, nahi egin erantzun, da zautze ginen lehen ikan, noski. Eta erantzuntzian, zerreza bat hartuko jo. Eta hartu behar izan egitun batzu, baina zegoen berdinean, bai ezkoa esan zian arte, ze galdera asko kinetor izan, baina guztatzen zian, ze interesa ikusten nion, baina etzian galdera tontoak, ose, etzian zentzudunak, eta proiektuan jeakin izuna, behak ere ze seritatekin indoan, ez? Orduan, behak esatezun, fui a pillarte y no te pille. Eta bizkatola izan zen, elkarrondo ulertu ginen, eta horro gode.
2: Eta hori kontatzen du, jakin nahi nukek, ez du hori kontatzen.
0: Ez.

0: Jakin nahi nuke abestian gere, bizkuntza jakin dakizkizue.
1: Bai, bueno, abestian tan gazteleraz abesten duena Kiliki da, Txilmafiako Kiliki, eta nik proposamena inionean aber abestu nahi zuen, esan nion, tarte bat hor libre zegoela, eta nahi zuena esatea zeukala, nik esan nion abestia zeri buruzi joan, eta nahi zuen izkuntzatan, eta nahi zuena esatea bere partea zala, eta libera izan zedila. Eta horrela sortu zen.
0: Horrela sortu zen, eta kantatu zuen. Jakin nahi genuke guk, ze jakin min asetu dizun proiektu berriak, musikalki adibidez.
1: Boa, ikasi dut pilo bat. Pilo bat ikasi dut jansekin, bat ez ere, produkzio aldetikan, zen nire nahiz pertsona bat buruan gauzak nahiko argi dauzkadanak. Ze maitza nahi deten, baino bidea ezakit, horre iristeko. Eta jansekin oso ondo ulertzen naiz, orduan bidea emaitza, edo bide muga o bukaera hori beak ulertzen dit noa iritsi nahi deten, eta erakusten dit nola iritsi. Orduan, claro, prozesu guzti horietan asko ikasi dut. Gero, kontzertuetako parte oso garrantzitsu bat, guretzako oso garrantzitsua iluminazioa da. Iluminazio guztiak guk damakigu gure iluminazioa, eta laserrak, eta keak, eta argi guzti hori ere nik programatu ditut, kuadriako batekin, gero tekniko moduan dagoena iluminazioa ematen kontzertuetan, Egoitz Prieto, baino bion arteko lana izan da, zerotik hasi eta osea, maiak erosi, eta ez, osea, LTC-a zertan ez genekin, ba, teknikoki gauza asko ez genekizkinak, ba, ikasgaiak izan dira. Orduan netzako, disko bateratzea ez da izan, bueno, baita ere, bizitzako proiektu personal bat, kreatiboa, zegoa, baina, ke ba, izan da ikasketa bat, baina, hola, increíblea.
0: Zer, musika honek behar du, jendaurreratze berezi bat?
1: Ez bereziki musikak, baina, nik ikusentzunezkonetik nator, orduan nik irudiari garrantzi asko ematen diot. Eta nik nire bizian kontzertu asko ikusi ditut, eta musikan pasioa daukat, orduan, junintek ikustea kontzertu bat, musikalki igual ez zaiten nahi gustatuko, baina esan deza, gai nahi zesateko joe bat kontzertua oso nahi zan da, edo espektakuloa oso nahi zan da, edo orduan, ba pixkat eskutik helduta datoz gaur egunez, argi dago, ba pixkat industria honetan buru ateran nahi bali maizu, edo kontzertuak eskaini nahi bali maizu, eta kontzertu txukunak eskaini nahi bali maizu, txukunak ez dut nahi izan kriston katxeakin edo kriston plazatan, baina izan liteke eozein herriko festetan, goizok ordu bitan, eozein tablatu gainean, baina bintzat, jo, jendea arreta pixkatekin kontzertu hori ikusteko akin dagoena, ez? Eta, ba hori, ba pixkat, hor buru bat eran egin maizu, nik ustet, ja, musika hone iteak bakarrik ez dula balio. Ba, proiektu guztiak euki behar du, koherentzi bat, eta koherentzi horren barruan, ba nik asko ikusten ditut, ba nola jantzita juun, ze argi geukiko ditugun, argiak atzetik bai, aurretik ez, ze koloretan izango dian argiak, orduan abesti bagoitzak ditu bio hiru kolore, hortik ez gehiateratzen, kontzertu guztia bidei moduko bat da, bai musikalki, bai iluminazio aldetik, zakit, asko zaintzen ditut, gozabiek.
0: Ondo pentsatuak daude. Zubiza, zer da, jantzi izkenitako...
1: Bueno, bai, gino bat da, bai.
0: Zubiza izena du, ondoren entzungo dugun doinuak, Nafarroko herri bat da.
1: Hori da.
0: Zubiza, eta handago Montreal Studios.
1: Hori da.
0: Eta Hans Krugerrek han egiten du lan, ura da bere...
1: Hori da, bai, da bere familiaren etxea, eta ula mansio moduko bat, eta, bueno, behan ez da bizi, baina estudioan dauka, behagoa da bere amaren etxea da, eta bueno, ba, pixkat gino moduko bat izan da besti hori Zubiza jartzea, ba bertan familiak oso ondo zaindu naulako, eta bueno, pixkat baita ere Delorean talde asko gustatzea iten talde bat zan, eta disko atera zuten Zubiza izenakin, angala batu zuelako baita ere, eta bueno, ba, pixkat esan dugu jarriko diota beste honi Zubiza, eta hola segatu da.

0: jarraitu bezala egiten da, eta gero. Gero berriz piztu.
1: Hori, zuzeneko pentsatutako gauzak.
0: Abai?
1: Bai, bai, diskoan abedietza besti hau. Hasi nintzen momentutik pentsatzen nahi nintzen, ba, abesti batu banituela lasaiegi gusten nahi nintzen diskoa geratuko zala, bildur bat neukan, ze zuzenekoetan buruan neukan ez, ba, esan nuk, ez, ba, hasi behar nahi zemen bibiru abesti ateratzen zuzenen indarraukitzeko, eta hau argi dago egiteko bat dara.
0: Ze bidaietan barna, eraman nahi duzue edo bidali nahi duzue entzulea?
1: Jo, ba, diskoa horoko horren oso, oso... Disko ez dakit, nuk esango, tristea ez den nahi, itza erabili, baino melanko, joit, inoetze eta ateratzen.
0: Malenkoniatxua.
1: Oso malenkoniatxua da diskoa, baina, bueno, estiloan eri asko gustatzeiterako, eta rokan malenkonia asko gustatzeitean, bai ez masin pankegin sekin, edo pinfloiekin, edo, eta estilo ontan, ba, dauzkat, referente asko, eta horietako asko, handi bat kromatik izan liteke eta gustatzen zaizkit abesti kriste hoiek, baino lasaiak, baino aldi beren ritmo antzagarriekin, melodia politiekin eta ez dakit lasaitasun puntu batera naramate eta disfrutatzen edor. Eta zuzenekoak ba pixka bat hortikan, osea, nahiet sentimentu hoietan jolastu nahiet. Ba, momentu batzutan berangoa gaude, bestetan goran gaude, baino, eta dantzan gaude, baino, aldi beren, ez da dena ondo dago, dena pozada, dena, ez da hori, da, melodia politiak gaude, baino menorretan jolasten ari gea, eta dantzan gaude, pixkat, hori, horta, horren bila, joan nahi dut.
0: Pitsi jokek taldeko gerenuk ze esaten dio gereri?
1: Boa, zakit, garaia hartan flipatu ingo luke. Horre ari datu izkio. Baina, boa, netzako pitxiok izan da nere bizitzako eskola. Eta beti esartan, eta hemen pea eta jota tatuatuak ditutu eta ere. Esango, ba, zein joga zensio beti esaten du. Izango gara Euskal Herriko ezaguna ez den izan taldea, kontzertu gehien eman dituen taldea izango gara. Jodegu asko, kontzertu asko eman ditugu, egundaka kontzertuk, eta ez ginen hortaz bizi, bai horretarako, Bartzelonara bizitzakun ginen talde guztia, eta buru belarri hortara dedikatze ginen, oza, zan gaur Sevillan kontzertu bat, eta bihar Valentzian, eta etzizakin un, eta segi, eta jo, eta pasiotik. Eta eskola bat izan zantz, azkenen, ba lau pertsona asarretu gabe, hainbeste urtetan, elkar bizitzen, proiektu batei bultzatu nahian eta segi ordainak edo hartu gabe, ez? Beti zan dirua irabazten genduna zan, gorde urrengo diskoa grabatzeko edo urrengo kontzertuak edo urrengo eta oso diru gutxi banatu ginen ateratako guztiaz eta zan asko izan oski. Orduan netzako pitxiok izan da eskola bat. Eta nik ustet gaur egun nire ikusentzunezko lanen nire enpresa daugat eta izan dela ba proiektu baten sinisten detenen J-Flo horri, eta segi aurra. Eta musikan proiektu negin, ba, bizkat hortikan baseako idea J-Flo aurra.
0: Behar bada zurekideek inbidia pitximate izango dizute, edo jeloskor, edo?
1: Ez, bida. David, gitaristan, nela unik onena daola, proiektuan barrena dago backliner bezala. Osa, nere bizkarra zeintzen diten bertsona bera. Eta bera dago beak eskatu zian, barruan egon aizula. Ibanek bere musika estudioa dauka, beste bitaldekin jotzen du, bere proiektu bakarkako ere badauka, tope dabil lanean estudioan, orduan beak ere oso ondo. Eta Robert bateri jolea abogadua da, eta beha dabil lanez gainezka da tope, orduan pitxiok egin duela gutxi kontzertu batzuk eman ditugu, baina izan dira pixka bat, ba, lagunentzako, eta beste giro baten, ez daukagu lehen gendun, ez dakitan bizioa da nitza, edo gogoa, edo ilusioa, edo, eta nahi pixka tarra sortu zait, eta hortik atera proiektu hau berriz ere. Ba, ikusten ulako, ba, beste atzeko proiektua, o pitxiok, ba, zaila zala berpiztea indarrakin, eta goa neukan zerbaiti gogo zeltzeko, orduan, ba.
2: Gere, orbain bat,

0: Ze zauri ote zuen lehenagotik doinu honek orbain bihurtzeko?
1: Ba, nire buruari zornion melodia abesti batzan. Hasieran hau izan da diskoan azkena sartu deten abestia edo pasartea edo. Oso ondo etorri zait, ba, kontzertuak asteko intro bezala erabiltzen degulako. Baina, bueno, hor badaukat nire buruan nire barrenen zulo baten gordeta gauza oso pertsonal bat. Abesti batekin zer ikusia daukana eta bueno, ba, melodia teklatuak jotzen hasi nintzanean une aretara eramaten nindon eta bueno, erabaki nuen ba grabatzea eta hor gehatzea betirako.
0: Eta zuloa da laburrena pieza guztien artean.
1: Zuloa laburrena, ba, pasarte bat dalako, ez dalako aresti moduko bat dala, ez dakit, zubi bat.
2: Orbain bat.
1: Orbain bat.
2: Eixe. Itzi geraztu behar.
1: Itzi geraztu behar. Baina, bueno, politia da nola izan dan, ze azkenen oso, bueno, ba, ematen gaitu ez, Vangelis edo Pink Floyden soinu hietara, eta naiz eta elektroniko soinuak sintetizadorenak eta entzun, adibidez abesti hau ordena horrekin ezingo litzateke egin. Zer, eginda dago teknikokin modu batean, bai, sintetizadorea zintako delay batetik pasata, hortikan reber batea, berriz ere bueltan delayera, orduan, ez dagoenez, ez da esango bet, latentziarik ez danet sortzen, ba soinu horiek ondo doaz. Ordenadore batekin latentzia mugundu batzeko egon liratezke, ba, pluginekin egin izan genuen, eta bueno, esan egitena teknikoki ordenadore batekin ez zingo litzateke soinu hauek horrela hain garbi edo bat.
2: Segizuan konturatu gara.
0: Esan dugu, hau inteligentzia artifizialak ere, boa.
1: Baina, bueno, baina ez dakit, osea, politia da argi dago, entzuten, inorrez dala konturatuko, baina guk abesti hau egiteko moduan jolastu egin duen, abesti hau egiteko momentuan, eta netzako eskeritzapenak ez dizkit gauza horienak, ez? Eta netzako ja abesti hau da igual egiteko intentzioa neukana, baino gehiago bihurtu da, jo, ba, ze gauza, ze modu politian ingen duen, eta jasekin, ba, berekin daukaten binkulo indikan politiagoa abesti hau egiten pasegin ditu momentuen gati.
2: Bago zuloan geratu gara.
1: Bueno.
2: Entzun eta, ez zulo tezen. Luze laburrean ez daukazu bateren mugarik, ez? Kantuak eskatzen dizuna?
1: Bai, osea, argi daukat hori. Ez dauka, ez naiz jarriko inoiz abesti bat egiten hiru minututik bera egon behar du abesti hau egin. Nik abestiak eskatzen mali badit, 7 minutu izan behar ditula, abestiak egintzen du. Hori ulertu dezaket, hori indala 30 urte radioformula horretan behartzalako 2 minutu eta erdiko abestiak bizkorkuteko. Eta argi daukat, hori ba, 6 minutuko abesti bat radioan, irratian, zaila dara sartzen. Baina abestiak egintzen du.

0: zuen burua ezagutzen emateko Iñaki, single egin duzu, eh? Onurarik ikarri aldizu horrek, edo gaur egun nola egin behar da?
1: Gauza da, lehenengo, oza, denbora asko nahi makin diskoa grabatzen, eta diskoan sartu da, eta ja pixkat afektatzen hasi zitzaian, hainbeste lan egin, dirua ordaindu gauzak egin, ez zerrez feedbackik ez ikuste horrek, ez? Ez zan hainbeste estrategikoak izan, sinela aterako, eta nik bilatea besta, ez? Zantzan, beharra neukan, ja, jendeak zerbait ikusi zezan, eta ja, pixat, proiektu eta zitziten, hasi beharren gendula, no? Ezkenen, neri pixkata afektatzen hasi zitzaian, pixua, motxila bat bihurtzen hasi zitzan, eta esan, no, hau, proiektuaren hasiera guztia izan zen nik pixkat lanatik desestresatzeko eta ilusioz hasteko eta pisutxua bihurtzen hasi zait eta esan honez abesti bat atera behar deu eta lehenengoa zuen bilagoa izan zen gaur egun daude gauza batzuk entzuteten bakoitzen izatetela Jesus, zabaitik izan boten nuna guin abesti hortzen eta hilabete berandu bateko genu aztiur beste pare bat gauza emoziala abesti hortan bazuzenea ematen ditu dana gadidez edo baina, bueno, politia da baita ez zuzenen pixkat ez horrein izatea.
0: Bai, politia da.
1: Bai, nio guztia zait, ez? Diskoa aldaketa txiki batzuk edotea politia da, zuzenen.
0: Zu bati ari zara gehienetan, diskoan. No, gertu dukaz, zu. Ah. Zu bati, gertu duzu kantuaren protagonista.
1: Ja, yeah, ez dakit, ez naiz konturatu. baina, hala izango, igual. A ber, egia da, niri gehienak ostaz zaiten, elektroak idaztea dela. Hori argi daukat. Eta ez naizela kantantea konsideratzen ere, abeslaria argi daukat. Orduan, saiatu naiz bi gauzaietan pixkat puntiletan pasatzen. Baina, bai ez, ba, lekrau igual izango da, disko guztitik, ba, bi oirua nartzen gehien gustatzen, noski. Baina, igual, ba, galdenago abesti hau ere zarragoa dalako eta ezkaren gitarratik azteletzea izkidean abesti horiek eskatzen dira elektra gehiago gitzea eta elektran gehiago pentsatzen dut sintetizago eretatik datorzkidean abestiak beste burua beste gauza batzutan daugat ez daugat beste elektran edo eta argi daugat gaina etorkizunen etorriko dian abestietan igual elektra gutxi gobeongo dala eta beste gauza batzu gehiago dala.
2: Eskutik elduna zazu aukeratu dugu amaitzeko ere. Mm-hmm. Hori da, eskutik elduna zazu abestiko proposamena edo agindua edo batek daki. Autoa martxan jarri aurretik entzuten dena zer da? Irratia?
1: Bueno, da, bai, irratia dago, telebistare badago, horrako las moduko bat dago.
2: Eta nork heldu behar dizu eskutik?
1: Eskutik nork heldu baino gehiago da tori nere eskua. Nori?
2: Ez, nazazu.
1: Bai, bueno, bai. Bai, bueno.
2: Ez, nazazu.
0: Iruditu zego zuk autatu egin duzula gaur.
2: Bai, ez dela guk, ez?
1: Eskutik heldu nazazu bakardadean zu ez erortzeko.
2: Bale. Onartuko dugu, erantzun bezala. Entzunez geratuko gara, entzulek atre ditzatela nahi duten ondorioa.
1: Oso no.
2: Gere, eskerrik asko.
1: Zuei, mila esker.
2: Sortean.
1: Eskerrik asko.

0: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, muturreko temperatura altuengatik Eusko Jaurlaritzak San Juan Zurik ez pizteko aholku eman du udalerri bakoitzaren esku dago erabakia orain. Arratsaldeak aurrera egin ahala, San Juan suak bertan bera utzi dituzten herrien zerrenda amaigabea iritsi da. Besteak beste, Getxo, Santurtzi, Balmaseda, Barakaldo, Errenteria, urrenez urren, Gorka Zubiaurre Barakaldoko alkateordea eta Jon Luki Urretxuko alkatea.
2: Aurreikusitako suak egiteko baimenik ez ematea eta edozein motatako suak pistea debekatzea.
3: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan bera geratu da.
1: Hiriburuei dagokienez, Iruña da San Juan sua bertan bera utzi duen bakarra. Beste hainbat herritan suteak egitea erabaki dute bai, baina San Juan jaietako egitarauan aldaketak izango dira esaterako Hernanin, Irunen eta Azkoitian. Ipar Euskal Herrian gaurkoa bigarren eguna izan dute alerta gorrian muturreko temperaturengatik ikastetxeak itxi egin dituzte eta pertsona zaurgarriengan jarri dute arreta. Baiona, Andoni Lizeaga.
4: Baionan goiztiarrak beroak gogorren jo baino lehen.
5: Gozuan, hala, jankilki, eta geho banoa ondartzadat. Izi gari bero da, baina goizuntan jendeak joiten dira jarele lanat ikusten dituzan, izoto pasatzen direla.
4: Eskola gehienak itxirik, Baionan adibidez, Jean Doge Estadio eta Biarritzen itati erakustazokan gurasoek etxean gorde ezin zituzten ikasleak eta kolegioetan ere inkianka ez ditzu ikastolan soilik goizez. Mainolo Espelet zuzendaria.
6: Eskatzen dugu bezara txaldean itzultzea, ez baitugu nivozu aski arbolik edo toki italian ikasleak kibalintza egokietan oinaritzeko.
4: Badirudi gutxienez, biegunez horrela segiko dugula.
1: Frantziar estatuan gutxienez 18 pertsona hil dira gaur beroagatik, tartean 2 eta 4 urteko bi ume, ustez familiak autobarruan astuta utzita. Gaiz aldatuta musikenek jakitera eman du, Euskal Herriko goi mailako musika ikastegiko irakasle baten kontrako salaketak ikertuko dituela, 11 ikaslek tratu txarrak eta irainak jasan izana salatu ondotik. Eldiario.es argikariak eman du salaketaren berri, arpa irakasle bati humilazioak, irainak eta min fisikoa eragin izana leporatzen diote hainbat ikaslek. Irakasleak 15 urte daramatza Donostian lanean, aurrez Parisko konservatorio batean aritu zen eta han ikasle batek bere aurkako salaketa aurkeztu zuen ere. Gainerakoan, Nafarroako gobernuko ordezkaritza bat Pekinen da egunotan Txinako azoka garrantzitsuenetako batean parte hartzen. Mikel Irujo, Nafarroako Industria Kontseilariak balio industrialeko kate aren azokan Foru Erkidegoko industriaren berri emango dutela adierazi du.
7: Gure enpresei lagunduko diegu balioan naiz ezagutzen egon daitezken merkataritza aukera horiek esploratzen. Izan ere, azoka hau oso bideratuta dago bai nekazariko elikagaien industriarea, automobilgintzara eta baita ere energia berriztagarrietara.
1: Gobernuarekin batera, Txinara joan diren hainbat enpresek jada bertan lantegiak dituzte, beste batzuk Txinara esportatzen dute, eta hirugarren talde batean inolako harremanik ez dutenak eta merkatua aztertzera joandakoak daude. Amaitzeko Erresuma Batuan Andy Bergnam, Manchesterreko alkate oiak arratsaldean zin egin dio parlamentuko diputatu karguari. Ezinbesteko urratsa, lehen ministro kargura iristeko Keir Starmerrek bere dimisioa iragarri ondotik. Londres, Anne Roteta.
8: Starmer lehen ministroak kargua dotorezia zuztea erabaki du azkenean. Alderdikideek urrengo hauteskundeetarako beste lider bat nahi dutela onartu eta gero.
9: That is why I will resign as leader of the Labour Party. With nominations opening.
8: Dimisio eman da, Starmerrek Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiari egin dio bidea, eta lehiari gabe koroatu dezakete gainera. West Streetin osasun ministro ohiak ere hautagaitza aurkeztea espero zen arren, aukera gutxi duela ikusita edo atzera egin du eta Burnhamen alde jarri da ura ere. Izan ere, Manchesterreko alkate ohia favorito argia da. Talde parlamentarioaren erdiaren babesa baitu.
1: Errepidetan arazorik ez uneota, segurtasun sailetik bai estatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar bero itogarria beste behin ere. Termometroak 35 eta 40 gradu artean kokatuko dira. Segurtasun sailak temperatura altuengatik alerta gorria ezarri du eguerditik iluntzeko 8ak bitarte Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz eguerditik arratsaldeko 6ak bitarte Gipuzkoa eta Bizkaia kostaldean. Bizkaiko kostaldean gaueko 9ak eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jonander de la Hoz.
1: Ikusentzule, arraunzale, ongi etorri tostartean saiora. Ikusentzule diogu, berritasunen nabarmen bat badugulako saioaren inguruan. Aurten, udako astelen gauetan Euskadi Irratian entzungo duzue, hoi bezala tostartean saioa, baina Euskal Telebistan ere ikusi ahalko duzue, biharamunean. Arraunari espazio berri bat, leio berri bat zabalduko diogu horrela EITB-ren barruan, gure kirola edatzeko lan. Eta hori egingo dugu, udan zehar, zazpi astetan, protagonistak gure tostartera ekarrita, asteleheneroko itzorduaz gain, zazpi aste garrantzitsu hautatu ditugu telebistarako. Estropadan dien, biharamunak, aietako gehienak, baina baita, atariko dira. Aste honetakoa da, haietako bate esate baterako. Liga nagusiak igandean hasiko dira Madrilen, eta Euskotren eta Euskolabe ligetako egungo txapeldunak gonbidatu ditugu geurera, azken aste honetan haien bizipenak ealetzeko. Horrez gain, gure adituekin aztertuko ditugu estropaden ingurukoak, aste honetan esate baterako, Ka eta Ete ligene hasiera izango dugu izpide. Baita lehen mailako aurreikuspenak eta beste gauza gehiago ere. Zuen iritziak betiko lekuan 688-666-000 zenbakian. Hori egizan da, astera guen. Eta agindutako azor, agurtu ezagun bada gure lehen dabiziko protagonista. Xubane Uribarrena, arraun lagunaken arraunlaria. Kaixo, ongi etorri.
2: Kaixo, eskerrik asko.
1: Bueno, Euskotren liga hasiko den astean bildu gara, nabaritzen aldira Tximele eta Isabelea.
2: Bueno, bai, da, hemen musika fondotik entzuten pixkatu egin purdiare jarri zait. Azkenen, ba, bueno, denbo asko gazia ontako prestatzen, da, bueno, asimilatzen ja bat horrela, ze astegareako juntzai gure, da, bueno, gogoakin egia esan.
1: Egongo txapeldunak zarete, eta argisa mardago berriz ere, helburu berarekin uretaratuko zarete, alegia, arraun loganakek txapeldun izan edu beste bint.
2: Claro, azkenen hortako entrenatze deu, urte politxea gaude bata bestean atzetikan, ba bueno, biltzen, baino bakigu besteke hortako entrenatze guela, baino suertez, ba irabazteko gozeoire etzaigu haindikan bagastatu edo jun, eta bai, helburua argia da irabazteatea, baino bueno, azkenen arerio guztiri ba, errespetu aukiz beti bezala.
1: Lau aldiz, irabazi duzue maila nagusiko liga, eta pasai donioan berdintzeko aukera duzue, bosgarrena eskuratuz gero. Hori gogoan daukazue, ala ez diozue aparteko garrantzirik ematen?
2: Bueno, nik ustez gehiago kanpotikan iteiguela gogoan eukitze hoi, talde barrune bai ez ditut esango ez taula presente, baino bakiugu marka politxea dela lortzeko, baino bueno, nik ustez aurretikan irabazitako ja angeatu dela, aurtengoa da, eta bueno, ba, guztun gure alde lortze balima da, ba, guatuko gea momentu hortaz, eta baterera guzelako ba, ekipazo bat berdintza lortu deula, baino bueno, nik ustez gaudela ontan murgilduta eta kanpoko ba, bueno, estimulo guztiri kaso asko goin gabe.
1: Hiru txapelketa federatiboak irabazita ailegatuko zarete Euskotren Ligaren hasierara, une-unean ailegatzen zarete, berriz ere estreinaldi horretara.
2: Bai, nik uste une honen, baino emaitzan aldetikan. Konstiente geha hoa indikan traineruak asko dula emateko, arraularike bai hoa indikan pixkate gehiago ez dutu bardeula, eta, bueno, gauza tirabaztea da, eta beste bat sentsazionak eukitzea. Azkerengo txapelketak inez gehare ba, pertsonanen oso gustua gehatu, baina nik uste ba, esaten izun horregatikan, bakigu eta konstiente geha hoa indikan, ba, bueno, beste saldotxoa daukeula emateko, danan partetikan hoa indikan, bada hola ze gehiago eman, da bueno, hortan gaude egia esan.
1: Orain arteko bidea zer moduzko izan da, esan edut, bai txapelketa ikusi ditugu, baina aurrez neguan egin duzuen lana, udaberrian eginiko lanari, zezuko atera diozu?
2: Ba, nik uste oso negu politxain deula, urte asko ni joa raune, baino suertez esango nuke lehenengo negua izan dela, ba bueno, trainerua benetan ureta erregulartasun batekin ateatzeko aukera izan deuna da, nik uste horrekin arraunlariak asko disfrutatzeula, eta ba suerte zola eman da, beste urte batzutan zailtasun gehiokite uneguntzear blokea iteko, da oain ikan altura eta irizte ginean, ba bloke sendo bat blanduta uki gabe, eta nik uste toi ba, oso puntu politia dela taldeantzako, eta asko gozatu deula, eta oso bizkorra zigala traineruai, ba, ez dakit, abiadura asko ematen, orduan kontentu.
1: Demora le aurreko lanen inguruan, niri oso deigarri egintzitzaidan, zuen inguruko kontu bat, oker baldin banabil, zeuke zuzenduko diazu, azte santuko oporraldian, talde guztia bat hartu eta landa ingurura, landetara joan zineten, balako egonaldi bat egitera, hori ez da oso iku izaten.
2: Ez da oso iku, baina ikusi dugu azte urontan beste talde batek eberdin egitela. baina, bueno, bai, duela irurte maten asizan dinamika bat izan zen, aurreko entrenadorekin ebai noiz bait olako zeuzein da ginen, eta bueno, nik uste limitea nioera mate deula taldea, bai fizikoki da bai mentalkiz, azkenen danan arten asko maite geha, baina ordu asko dia, entrenamendu asko dia lau egunetan sartuta, baina nik uste tarraun lagunak entzako ba, puntuta parte bat izatea, sustons pasatzean momentutik aurrea jabakigu, ja kontua aurretik serio zeula, baina oain ja bai eguneko zentratze gehala imar deunen, eta bueno, nik uste taldeai asko emate jaula.
1: Arraunerako gaitasunaz aparte, taldea, ekarri duzu izpidera, hori aldazuen indargunetako bat, talde izaera hori?
2: Nik uste dana dala, guretzako zortez, kriston aldagela daukeu, kriston talde teknikoa daukeu, ez dauketela inungo arazoik, ba bueno, hankak lurren jarri bardianen danai jartzeko, da bueno, herri eta imar denen iteko, da gauzak zoriondu bardianen zoriontzeko, baino, bueno, urte askoz lantzen jungean konfiantza bat sortua, eta kanpotik etortzean arraunlari berrik, nik uste dinamikan sartzeko ere, ba bueno, oso baliagarria izateala, ze bagea emateu kanpotik ikusita, kanpotik etortzeanak izate gue, emateula gehala talde bat, ba, oso gogorra ozaia talde dinamika hortan sartzeko, baino nik uste guztiz kontrakoa gehala, kriston familia gehala, da asko zaintze deula daukeuna, ze bakigu oso zaila laulako zezukitzea.
1: Hain justu hori da nabarmentzeko, azken asteoetan ikusi dugunaren karira behintzate hori da pixkate degarri egintzeguna, edo degarri behintzate bat, ozela gazteak ere pixkanaka, patroia maia guren ikusi genuen, tostarteko laguna ere bai, pixkate dinamika horretan txertatzen ari dena, talde egonkorra duzue, multzo osatua duzue, baina jendea ere ari da ailegatzen pixkanaka.
2: Bai, eta hori da politxea, eta hori da eman behar dana, ze batzu gaude ez gehala bizitza guztiako bertan egongo, baina, bueno, nik azkenen traineruan urte guztik bizitu izan ditut, da azkenen etzakorea arrotasuna hau politxea da gaztek iristen ikustea. Ta nik uste garrantzitsuna dela, ba, gurera bintzat iristen aidean gaztek bakitela nora aidean iristen. Osa, bakitela arraun lagunak bezalako talde baten daudela, eta zailtasunak egongo jala traineru dinamikan sartzeko, baino alere kriston ilusioekin jarraitzeu egunerokotasunen etortzen, entrenatzen, behaien eguneko eguna ematen da bueno, aukera ematez zehaienen, nik ustez danak konfiantzakin hartzeiteula barraulari berrik, saiatzea alik eta ba, behaieke alik eta gehien gozatzeko aukera ematen da nik ustez hori dala politena, konstiente izatean nun dauden.
1: Traineruaren hasieratik esan duzu 2015tik hortxe ari zara zulanean arraunlagunaken, bilakara horrek non du langa, ba aldu langarik?
2: Nik ustez langa ez da hola inun, azkenen beti nahi deula gehiago, eta suertez langa ez da ho, ba hoi, ingurun gauden pertsona guztioiek ba, ambizioi daukeulako. Hoi bukatzean egunen langa gugeu jarriko deu, baino dinamika ontan jarraitze deun bitarten beti bilatuko deu zeuze gehiago. Baina, bueno, azkenen kirola da, bakigu kirolare, ba, bueno, etapako prozesu diala, oain honen gaude, hoi engantzatu da, hoi aprobetsatu behar deu da alik eta gehien ez dutu.
1: Iaz, 12 garaipen, 16 jardunalditan, nagusitasun handia, hori hobetzeko tarterik badu, arraunlagunakek?
2: Nahi baldin badeu, konstiente geha baietz, baino bueno, askotan ere ez da bakarrik taldean kontu bat, batzutan kriston estropada botatzezu, eta ondokoa hobegoa izan da, o beste egoera batzuk eman dia bai kalen arten, o txandat arten, adibidez Gipuzkoako txapelketan edo Euskadiko nebai esaten genuen, Euskadiko bat ez zen, bat, Tolosa beste txanda bat ez dikatea zen, da da bueno, zukor aukezu kriston estropadan batitea, baino kondizioke aldatzea da. Da bueno, holako gauzak ematean, ba beste izori ondu baino, nik uste talde bezala oso kontziente gala, nahi baldin badeu, oio betzea baukeula eta horren bila guazela.
1: Horren bila hariko zarete igandean, Madrilen, eremu arrotz batean, alegia sekula aritu gabeko eremu batean. Ze espero duzu Madrilgo estropada horren inguruan?
2: Ba, ez dakit, egia san asko pentsatu gabe nabil, ze ustet asko pentsatze baldin badet pixkatea serretzeko ateako zaitela, baino, ba bueno, arraunari geha, berta jun bardeu, eta gure lanengo deu, orduan ba, ez da gutxi gehiago egia san.
1: Beraz, talen eta ez duzu askorik hitz egin?
2: Ez gaude asko aipatzen, oza, bakigu azkenen, ba bueno, kondizio gor batzuk topatuko iteula, eta nik uste talde bezala olako egoratan gu egia da, ez tala inungo sekretuik eroso sentitze gehala, sentitze deulako hor txalupa benetan dominatze deula, baino bueno, gogortasun horren fanak izatea gauza bada, eta beste bat da, aber, oiek egoerak diren, kondizio diren trainer bestropa bat bertan mutatzeko. Uste diga oza diferente diala.
1: Beko ziko dugu, zertan geratzen den Madrilgoa, xugan euri barrena, arraunlagunaken arraunlaria, mila esker, gurean izateari eta zorte hon. Azte uruan hasiko duzuen Euskotren Liga horretan, mila esker.
2: Aiztu, eskerrik asko.
0: Euskadi Irratia Tostartean.
1: Eta egungo txapeldun bat agurtzetik, beste bat agurtzera, Iker Zabala Oriolen entrenatzailea, kaixo, ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
1: Bueno, zuek ere ligaren atarian zaudete, nola dago Oriolen gizonezko entrainerua azken egun hauen faltan?
3: Bueno, oso ondo esati, igual nahikotxo esango da, baino bai, ondo, ganera lezino barik, jentea osasun aldetik eta ondo, azkeneko txapliketan ikusi dugu talde osoa sartu dutela eta alanda be kristolako nivela emon dauela, orduen entrenatzaile batentzako ba hori izugarriz da eta momentu honean gatoz.
1: Arraun lagunak bezalaxe, hiru txapelketa federatiboak irabazita, Gipuzkoako txapeldun, Euskadiko txapeldun eta Espainiako txapeldun ere bai moainan, 24 estropadatik 22 irabazita, aurtengo sasoi honetan, ez da helduleku makala demoralde azteko.
3: Bai, baina betiago zu ba, kezka hori, ez da. Orain arte inikue oso ondo, batelatan, trainerietan, jaitxiretan, txapelketatan bebai, baina orain ligazten da. Ja, kupoa dizela, ez dizela, bueno, hor beste barriale batzu sartuten diez, Madrilera guez, bueno, beti espatak tente ongo diez, eta gure eskutan dauen guztiz gauza ondo egiten, eta horreri heldu behar jaku.
1: Esaten da, eta trainerila ekarritu zuizpidera, trainerila ondo balima dabil, traineru ere ondo aritzeko moduan izaten dela, alde horretatik, udaberirako pilatuko zenuen, lasaitasunaz.
3: Bai, da ganera, estropa askotan, hiru lehenokotan ibili gara. Hori horiontzako notiziona da, baino bestentzako ez da inona. Hori nahi dago esan, trainiretan jente gitxi egiten dauela estropadak, beti gabiltze zor kantera gora, kantera bera, eta loako gauzak eta esanez, baino eginez, ez dugu iten. Eta bai, trainetan oso ondibi gara, bateratan ere bai, eta orain trainerutan bekusi da txapelketa, geroz eta bueno, tarte handizago bataten aurkarizeri, baino erne, ondino ez da zi benetazko burka.
1: Horixe galdetu behar nizun, txapelketetan garaile izan zarete, baina estropada ezberdinak izan dira Gipuzkoan eta Euskadikoan, akaso alde gutxiagoz, larriago esango dugu, gero Espainiakoan nagusitasun handiago erakutsi zuen, bai denboretan, eta esango nuke uretan ere, bai?
3: Bai, ala da, ni hor, bueno, badako beran zergatia, hor epoka bat ibili gara trainietan, zuta jota zu, hor ba nahi izan dute irutxapelketa egibaztie, eta gero beste taldeari be estropak emati. Orduan nahi dago esan, ba trainerue baldan egondala hor momento baten, eta gero berriz trainerea bukatuta gero, ba trainerua puntuan jartie, ba beran denpora behar dago. Eta negoko lana oso na izan lez, bueno, harin hartuntzagu eta hiru astetan ba traineru oso azkar dabil.
1: Iaz ere, oso azkarretitu zen trainerua, ligako gehi estropaetatik, amasitan nagusi, puntu errekorra, posturi txar nahi rugarren postua, hori guztia kontutan, horiok zetarte du, aurtengo hori hobetzeko.
3: Zupanek esan dago, ez da limiterik. Gure ojotibue eta bakarra da, iazko baino trainerue azkarra biltzie. Hori da gure asko artean. Beste dana, batetaki, eta ziko da. bai medizu kasizari izaten rekorra bora, rekorra bera, aurkari zepe, bueno, favorito bakarra gugara, bueno, gua prubet, nahi dut hortik irten, eta gure eskutan dauen guzti ze, da, iaz baino harina biltzie. Eta hori lorten badagun, aurkari zeko oso zailako.
1: Eta letra txikiak, datuek hori esaten aldute, hori badu iaz baino azkarra guaritzeko aukera?
3: Bai. Bai, ganea taldea nahiko beretsue da, eta etorri dizena be bai, kalitate handiko gizona diez, eta ikusten da. Bueno, trainero baten abiadura neurtutie oso gatz esaten da, baino fizikamente hori neurtutie alda. Eta hori zoka orten dako iaz baino talde indartxo hau be. Oin zein berdan, zaldi guzti horrek linea jarri, eta bai, gure sentsazio diez, iaz baino hobeto gabiltze zela, baino, ba ikusi dugu, Gipuzkako txapelketan oso larri, Euskadikoan be iaia, bueno, estatukoen ja apuret hobeto, baina orainia ligan zelan gebitzen zen.
1: Iaz, garaitxu honetan esan zenuen, Orion talde lehiakor bat aurkitu zenuela, aurreden moraldien eta oso basartuta egon zena, lan horretan. Nolako izan da, urtengo aurreden moraldiek er?
3: Obien, eta ikusi dutena, ba, igezko, beretsue, etxeko erronalizek kristolako gozidako ye, ba, demostratxeko onenat dizela. Eta orten be bai, ba, beste salto bat eman dabie, bai fizikamente eta bai teknikoki, eta

0: Dugu, eta esan duzuzuk, taldea, ba, bai alde batetik eta bai bestetik, Espainiako txapelketan guztiek egin zuten arraun, egun batetik bezera sei aldaketa okorrez baldin banaiz. Ala ere, bi egunetan asmatu hori ere, bermea baldin bada taldearen ezaterik handienak segitzea, aldaketak egin eta taldeak funtzionatzea ere, beste bermea bada zuretzat.
1: Hombre, zen esan ipes, baina hori meretu gizena eurena da, eh? Uh-huh. Azken finien, materiz alona badako zun, ba, entrenatzele ezin berdauen, da ez estropeatu. Eta, bueno, hor dauen kakue da, ba, arralari oso natizela, kristolako gozirako dela, egunez, hor da bitzez euren artien mokoka, ba, postu hartzeko, eta hori entrenatzele batentzako da, bueno, gatzena da hori gestionatutie. Bakotzan beren leku emon, bakotzari beran estropadatzu emon, eta ia, badan hor artien, ba, hori zo handi beti guztan badun.
0: Orio handi bat ikustea xede, hautagai nagusira askoren begietara Orio da, baina kontrariok ez dutu nahiko dute.
1: Hori da neuren beharra. Iasko hori jogateri irabazteko, bueno, Joneri eta entzuntzat pasan aztien, ba, hori jo ez dela bajatuko. Eta aurkarizek eurekin beharko dabe, langi jau. Seguramente baten bat langi jau indauela. Mm. Baina hori izto txumoten, ba, segurtasunik obetu ibiko zanen. Arduen, horre etxik esan dut zuton, dana ikusi behar dugu hor Madrilen, dana jarriko gu kartak buruz gora, eta hor ikusiko da benetazko maila bakotxana zein izango den.
0: Madrilen, igandean lehen da biziko estropada hori, inoiz aritu gabeko eremu batean, lehen suban erekin nabarmendu duguneran, ziurgabetasun hori, ez jakintasun hori, nola kudeatzen daiker?
1: Bueno, nik ezaten moten buelta asko horik, azkanien eure da, ba, ez dakit ondo hori kongo badan ero ez, ganera erlojupeko bat izango da, orduen alderik eta ez dote ikusten pena da, ba, ja, behin ara guzena, ba, estropada bakarri joatuti, hori ikusten dut pena bat, jake kanpo ara guzen, ba, bueno, gure kirola eta ikusteko, ba, kemenos, no, egun bitan, baino horri beldurrik endun inbertako, ez da ongo inolako arazorik. Berua ikusi, a ber, zelako beru ongo da, baino, bah, kirolarizeko ondo dauz prestatute eta maia mongo da bie.
0: Gero, beste aldai bat ere bada, ba, ere moren berezitasunak kontuan hartuta, ezaguarriak kontuan hartuta, larun bat arratsaldeko laura garte ezingo duzu uretaratu, motorrak ere ezingo dira han ere muan sartu, horreke planak pixkat aldarazi dizkizue?
1: Ez, iku ja haitzute gauz ja atxaldetan entrenatuten, estropadape larumat atxaldetan izaten da, uh-huh. Orduen ez gu larumatan amabitan irtengo gara, biderdizen jango dugu apurbet, eta gero segituen pantonora jungo gara, saio txiki batekin eta hotelera.
0: Amaitzeko, iztuidea ekarri duzunez, beroaldi betean gaude, igandera puri-purian adiagatzeko, aholkuak eman beharko dizkizu, baren hori ondo hidratatu, izaletan ibili eta horrelakoak.
1: Ba, danotak iusen behar dan, izalen ibili, urrasko edan, eta beroari eskapatu, guzkideri alde egin. Baina, bueno, alpainilip bateri izan, teatotik eta alde egiteko, baina, bai, danotak iguzegin behar dan, eta haue pasatuko du.
0: Ederki ba, Baiker Zabala hori horien entrenatzailea mila esker zuri ere gurera biltzagatik, eta zorteon, aste burutik aurrera, mizan.
1: Eskerrik asko.
0: Ba, horiek aletuta, jo dezagun orain ba, maila nagusiei, protagonistei hitza eman osteko analisi tartera, eta horretako, hoi bezala, ba, hemen dugu, Euskadi Irratiko estudio nagusian, Patxi Urrola, Patxi, kaixo ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Eta beste berritasun gisa ere, badugu beste lagun bat, gaurko nona ekarri duguna, arraunean espezializatutako kazetaria, eta horrez gain, ba, bere garaian, Zumaian arraun elkartean, zuzendaritza batzordean kide izandako laguna, Aitor Manterola, ongietorri.
2: Kaixo eta eskarrik asko.
0: Bueno, Xuan Euribarna eta Iker Zabala entzun ditugu. Bikote, ez dakit, Orio eta Arraun lagunak hasiera batean, liga honetan, goiko postuetan aritzeko bitalde.
2: Bai, hori ere moten dugu, ez? Ikusitze onarte zelan heldu gari zen, eta azkanen gurtitako ba, progresiuk, eta ikusitze zelako taldik dizen, ba, favorito argi modure pintzen dugu, ez, kinera guztizetan. Asko esaten da, ba, bigarren ari zemak kenduko izango dane zera, ez, ba, zalantza bakarra, ez. Ba, bueno, gero uretan, ikerrek eta zuenek esan dabe modure, uretan inbide, Madrilen azten gara, aurten nobeda dide, bai, bai.

0: Akite talde asko, bueno, talde batzuk erasko, ero bada bizelor pantanutan eta simulaten ba, ze eukingo da baina ez, bai legutiano, bai beste pantano batzutan. Baina bai, apurbete estropadere morek sortzen dugu hori ez, dudak edo, ez dakiz, entzundoten ez argiesteko, baina erlojuz kontrakoa da, binan, ez da gizela nengo da ben, ure besto esaututen urrasko badeu, urgitzi badeu, tartik zelango izan, baina bueno, en fin, esan dugu ikarrek ez, engo datzu la aurre ez, deportistak goi maioko deportistatiz, eta aurre engo datzu, eta gero, ba, olz, esan dugun ez, bizetize favorito nagusi.
1: Euskotren Liga eta Euskola Beliga biak etor, Madrilen hasiko dira, iazko txapeldunak esan bezala, urten ere autagaien esailean, nola ikusten duzuzuk txapelketaren hasiera hori?
2: Bueno, kirola dakan gauzik garrinetakoa da en momentuan inberdala, ez? Bastakit, imaginatu folio txurri badala, ez? Eta kirolariak boligrafoa edo hartu eta idazten joan bertu, ez? Estropadas estropada kasu ontan. Eta ematen du bai, baina, bueno, inin behar da. Eta bero, ba ikusiko da, ez? Bilakaera izaten duen udak.
1: Hasiera batean, balizko nagusitasun horri gain hartuko dion kontrario hori gaur ikusten alduzu?
2: Bilakaerak esango. Ez dakit, hola... Ez du ematen, lehen esan dute ematen du, guen ez eskoa jarriko jota horretik, ez du ematen, baina, bueno, eta ez du ematen esaten dut, errespetu guztiz, eh? Inor gutxietzi gabe. Baina, bueno, beti azaltzen da norbait, eta gero kirola hau ez da kiroldegi batean jokatzen da kirola, zorionez, beste baldintza batzuk sartzen dira, eta, bueno, ba, lehen iker kontatzen nahi izan hori ez, ba, bueno, ba, gero, ba, gertatu egitezkela igual, ba, espero ez dian gauzak, edo, eta, beste, inork esaten du, ba, igual, ba, bitalde favoritotakon batek aberin bat, edo ziagoan bat oker hartu, edo auskalo ez, edo zerretatu daitekela ez, eta, bueno, hori ere bada, arrauna haundi iten duen beste ezagu harri bat, kasu honetan, da, ma bueno, kusiko dugu.
1: Zein beste talde? Patxi, egon daitezke horre, borroka horretan edo bintzat?
0: Ba, mutiletan horre egon da Donostiarra, ez, ikusi dugu maia haundi zen, horre, txapelketetan. Baza, ez dakit kupukaz eta zelan, ez dut ikusi alineazioak egizu izan zehazteko hori.
1: Baiz, gora dezagun aurten, gizonezkoetan, bost, claro, arrobiko arraunlari beharko dira traineru bakoitzean, estropada bakoitzeko.
0: Donostiara mutietan, Donostiara harin ibiden taldi, ez? Zori estutu, deu, bai, Gipuzkoan batez be, Euskadikun, ba, bueno, azkaren gol usin hor, eta, bueno, ia, Espainikun beste gauza bat izen zan, ez? Beste gauza bat ikusi zan, estutu harren be, beste gauza bat ikusi zan horizon aldetik. Neskatan, hor, zuenek esan duguna, ez? Hor, txanda, Euskadikun ikusi behendu hor, Tolosaldea bat estututen duguna, arrauneri, horrek izen leik ez taldik bai mutietan bai nesketan horre ongo dizena disputaten zerak izanik horrek nik horrek ikuste dotez bentsat bestik ba bost kanterano sartukeran hor ja gauzak ez tututen azten dizuz talde batzuntzat eta ez dakit ba, maila honetara heltzeko almenik izango da ben.
1: Maila nagusi azken begiratu egiteko Aitor, Madrilen hasiko dira. Bi liga nagusiak ze iruditzen zaizu ze hitzegin, asko hitzegin da, ane asteri buruz.
2: Bueno, nei arrarua eta ezoiko itesatez, eta itzeitea izango da, baina kanpotia begiratuta ematen du beste interes batzuk lehen esten diala olakotan ez. Eta, baina, ba, ez dakit, ba, arraun munduan urtetik urtea, eta beti ateatzen da gaia da, ez? Nun gelditzen da arraunlaria, nun gelditzen da entrenatzailea, kirolaria, nun gelditzen da, ez da, bai, klubek, esate dute, bai, baina hori, boskatu egiten da, eta behaiek eragitzen dute, guk eragitzen dute, eta zea, ez? Baina, adibidez, ja, ez dakit, beste zerbait egon daiteken zantzua indartzen duna izan daiteke, ba, hori, ez? Ja, baldintzak muga jartzen, ezin duzu entrenatu Laura Pañolen, Zodiaka gureta ez dakize. Eta nik uste, ez dakit, naturaltasuna edo berezkotasuna edo kentzen dio horrek, ba, kasu honetan kirolai o arraunai, ez? eta zakit, keskatxua edo hortikan, ez? Fugola ipatzia ez zakit.
1: Balekoa da.
2: Baina munduko kopan ere ikusten, ez? Partidoak jaztia bizati, laudia, geldialdi horrekin. Eta nein neuri, txezat, desoikoa rarua, betiko bereizgarri bat kentzia kasu honetan fugola, ez? Eta naturaltasuna, eta atzetik zer dago. Galdera ikurra.
1: Nabari da, bai, Marcelo Bielsaren zalea zarela itor. Arkere egin ditu eta adierazpen batzuk horren inguruan. Bueno, onaino maila nagusiko kontuak, gogoan izan, orain bastelen gauez, Euskadi Irratiaren entzuten ari zareten hau, bihar, arratsaldean, aste artez, Euskal Telebistaren lehen katean ikusteko modu izango duzuela, arratsaldeko bostak inguruan hasita. Esan dugu, onarte, liga nagusiei zabaldutako tartea patxi. Baina jakina denez, KA eta ETE ligak ere pasaren asteburu honetan hasi dira, eta hiri gaztertzegunea ere iritsi zaigu, bost bandera izan dira jokoan guztira, bost estropada jokatu dira, gizonezkoen KA bat ligan bi, emakumezkoen ETE ligan beste bi, eta gizonezkoen KA bi ligan bakarra astilleron jokatutako ura. Eta KA batean, oda gizonezkoen bigarren mailan, Zarautz eta Deustu izan ditugu asteburuko irabazleak. Gero hirugarren mailan KA bian Castro izan da nagusitasun handiz garaile izan dena, eta emakumeen bigarren mailan ETE ligan Zarautz eta Hondarribia larunbatean eta igandean urren ez urren. Estropa guztiek erlojuaren aurka patxi, bost garaile ezberdin, ze hausnarketa sortzen dizuenak.
0: Bueno, amaitxuteko maia nagusizegaz, ni konforme nago, arrauna zabalduti eta Madriera, Barcelonara, Sevillara, baldintzako betu jentiri, baina nik petzote arrauna bideuela aizie eta bideuela ez dakit, espandiduti edo zaututi. Ni petzote, nik falta motote gotena da, ikeren zetik ez. Azete doi eta euskoten doi domekan, zehatzik ez doi arraun mundu ez dakiz zer, ARC zehatzik ez doi telonero zapatune hau egiteko. Hori ez dut ulertzen eta sekula ez dut ulertuko. Zeran funtzionaten guzen, liga, futboleko ligi funtzionaten deu lerro batean. Ez? Eta futbolek arri dozuen ez zerera, maira da. Eta hemen, bato iandik, beste ari ez dutxo esaten ezer, beste ez dakiz zer, nipetzot hori batera tute egon behar da. Eta aukera ezin hobe izango zan, ba, zapatun. ARC eta ETEko estropadein, eta domekan, ba, ZETEko egin, zehatzik ez. Nik hori guztatzen, eta zabaldu arrauna, ba, penizula guztizen, baldintzakaz, ez jun da etorri, ez kondizio honetan arrola dizen zat. Egon dizaiakerak, burdeoseko frakasoa, ez dakik komutatez ari, zuek bertan
1: egon zainan, ez? Ez, okarazpa naiz, bineo da meikan.
0: Ba, bueno, prueba error da, ez? Barcelonan, nipetzat oso ondo urten bala, Sevillan, ba, bero ondizetzen ban, hanbe, bueno, Zaragozan begin zan.
1: Han ere, bero.
0: Bero ondizet, eta urgitzi, uste dote, horzala, nespo garaiz izen zan. Nipetzat, fruto hon bat egula, eta hori ondo kudeatu eta ez dakit saldu berba ona dan, ez? Baina, bueno, ondo saldu behar da, eta baina dana, ez arrauna osorik saldu da. Da, bueno.
1: Hortxe dugu. Rebitik azinu hau,
2: Nik eusten dut, lagatzen maia oso gintzat, ondo egon daiteke edo okarre egon daiteke zabaltze hori, ez? Baina nintza zabaldu baino lehen, arraunak ezinbesteko badula berandu baino lehen, gogo eta sakon bat itia, arraunian dauden eragile guztien partetik, noa guazen, nola guazen, eta behin oinarri sendo hori jarrita, orduan aztertu daiteke, oberabaki daiteke, ba, kanpora joan edo ez joatea. Adibidez.
1: Hori, horre gozai batera gutziko duz, oso gai mamitxua daitor, eta esan bezala, ba, ordu bete honetan besteliak ere, aztertu beharren gara. Esaten genuen, patxi, bost garai ezberdin, bost estropadatan.
0: Bai, eta lehen esan dute modura, ez? Kanpora goi ez baldintzak eskatuten, eta gero hemen ba, baldintzak dizenak. Azti gero lasoiez, eta, a ber, esango drama bata, ez? Estropadia. Maria Berenin, Errampi Laban, Hablako Ostrak baten basuan, bai, hainkio baten zu, eta hori ja errezek, hausnarketa saioak eginda, gauzako betuteko, gauzake baez gertatzeko urtin gauza bardinak, eta heltzen gara berriz ere elekutara eta gauza bardina pasaten diz. Hor bai ez dugu errespetorik arrola dizari, ez taldiri ez inoriz. Ma por lo menos aurten pesaketa, traineruen pesaketa klub arruan egin zen. Pasan urten ez ari, imaginaten, ze katzondeo izen zen. Kampoan, erreia bateaz, pizue, Kantabriako federazioko pizue erdizen ipintzen dana, bat agarraten ameti, beste galdetzen epaien neska bat egon zane, os da este peso? Eta, si, venga, apunta da. Katzondeo bat. Aurten be, falta izen dize, zerak ez, izkrizino zerak, listak, zerrandi pasatia.
1: Uretaratzeko listak izan.
0: Bueno, hortzen deni esartzen ez neure zerean, estropada politak izan diz. Estropada que nipetxo torre teka baten iru aspirante deuzela, argi geratu dala azte buruantan, bai Zarautz, Zarautzeke aztieron, nitzako igual euren baldintze gokizenak ez dizen leko baten erakustaldize emon ban, bai Zumaizabe oso ondo izan, eta bai Deustobe hor urbileti segiduan. Eta gero, pasaian be, ba, lau kaletara inbizana, azkanin, kale bakar batera.
1: Edor, ba, balizekin eta arazo bat izan zelako, ontzi baten aurrera zerak tarteko bai.
0: Eta hor dun, ba, ikusenan Deusto fuerte bat, ez? Eta bentaja hundiz bat araten ganera aurkari jari. Eta ja, hortik atzerantz, ja, ba, alde hundizek, ez? San Pedro bala ugarren, baina ja, ez dakit, tempura askora. Eta azkanen gue, bueno, aurtengo... Ba, talde igual zalantza hundizek sortu una arkote bat ba, minutute berroi segundora uste dote endala
1: oita bi minututik gora gara esan zituen, anbarruan estropa osatzeko
0: eta gero neskatan ba, zapatun sorpresa hundizez eta bueno, esan aman, bueno, emoten zo Zarautz bat ikusi gendu nire basle eta gero domekan ja ondarri bizak maiakaiku behor zurbil kaiku segundo batero kerrespana bogon zan izan zan amazazpia, amazortzite meretzi zapatutan, zapatutan, eta politze gonzan, segu justo kaikuko kalbun eta bezik, eta kronukaz, eta espintzakin nor sartu zan, nor estan sartun, eta politze gonzan neskan estropadibe, eta Zarautzek eta kaikupe moten zuen beste zetanok espero gendun eritzopen gendun, ondarre bizea izango zala dominadore argiz, ez, baina bueno eta erreze bizen, ba, Castro que izango du, paseo militar batek.
1: Minutu erretik gora, biaren zelkatuari, minutu bat iruaren ari
0: hola izango.
1: Etor! Gizonezkoetan kae bat ligan, Zarautz eta Deustu, emakumezkoetan Zarautz eta Hondarribia.
2: Bueno, patxik esan duen anaritikan ez, nahi atentzitua diferentzia hundi horiek eta gaina erlojupekuan.
1: Bai.
2: Oinbesteko diferentziak ez. Eta atzo koebus itzein da, azkeneko txandan, lehenbiziko Luzian bertan, behien artian ere, bueno, kenduta Deustu eta Zarautz, segundo batian o batian zian, gero ja Zumaia ez dakit zazpira o zortzira zartu zen, lehenbiziko Luzian bakarrika, eta ja, azte gero, ez dakit nun, ez? Baita bestelakoan, ba, bueno, ba, esan lehenoko, ez? Guen digan, kai bateko folio txuri hori idazten azidia, momentuz iru talde hauek, eta ikusiko deukero, ez? Ez du ematen ikusita ze alde ateziski eten iru talde horiek gainontzeko guai, ba, besten bat zeukan ikan, baina, bueno, auskalo, ez? Eta ete ligan berriz, ba, lehen gorteko tankera beretzuan, ez? Lehen gortean San Juan da Zautza ibilizian leia bizitzen, guentxe batek irabazi, gero bestiak, segundo bat, segundo erdi, kaikure hor tartian sartzen batzutan, eta urten ere, ba, hori, ba, Hondarri bita Zarautz, eta kaikure, ba, horrez, ze suma.
1: Ba, horixe, lehen bilarrunaldik emanikoa gutxi gehiago azpimarratzekoa, ba, Zarautzen puntu pilaketa, ze baia da, Zumaia ere hortxe kokatu zela, Deustu ere bai, baina Zarautzek lidergoa eskuratu zuen, jokoan izandako 24 puntuetatik 23 zakuratuta. Eta hoxe, gari urango entrenatzaileak horren inguruan eginiko balorazioa.
3: Jo, ba, asteburua egile esan oso positiboa, 24tik 23 puntuekin, ba, ezin deut triste egon, alderantzin, nik uste, bagenekin, ba, bueno, gu ondo xamarri biliko gainala, Deusture oso ondo biliko zala, baina egu ikusita, ba bueno, pixkaia ikusita genukan, ez? Bakoitzan hundi jungo zan, baina ez da izudu, oita iru puntukin, oso oso guztoa, eta lanien jarraitzeko guak egin bai.
1: Zarauzko entrantz, egizan du patxi, espero zuten bilbotarrik jauzi bat egitea, aurtengo denboraldiari begira, eta begira, bigarren jarrunaldirako bandera bat erde eskuratu dute.
0: Bai, duztuk aurten apostu fuerte bat indeu, jente asko di, bueno, fitxadeu, ero karri deuz, eta, bueno, jente, azetene, bueno, jente bat bebai karri deu, eta, bueno, ba, Bilboko taldi, ba, pauso hori emoti erabaki deu, ez? Eta, bueno, emoten deu, borengoz behintzat, ba, gauzak ondo daizela tomatela ontzi zen. Nik hor faltan botautena azte buru honetan kaikude, mutietan. Eta atzo, bueno, zaun bat arra behize, brometan zan otzon zu, azkanin playoffak eguaz dukatu biko zu, Ez atzo gustazkorik, Ez baina flojo. Kaiku, nik uste dut, ez usteko txarretatik ikusite, ba, ez usteko txarrena kaikuren nahi zendela. Bai, domekan, ja gauza ganera okertuten hasten dizenin, danak urteten dut txartu, ez? Eta ez tatza bezpen hartun justo salidan hasti jenon, ja mar segundoko penalizazinue. Ez dakit, gauzako kertuten dizenin, gatzada gero zuzenduti, eta inbetarinen ez bada zuzenduti, ja punto, ba, betzozema bai. Punto, ja, ba, ba, bigarren agaz, ja, ez dino lehenguaz, bigarren agaz, betzozema punto, eko zende ustoaz, eta sumaizaz, ez? Orduan, temporari ez dakit, bakaikune zelan, ja, bideratuten daben, baina, baina, gatzeukingo dabe.
1: Gau gitzapen lan bat ere egiten, hariko dira sexta barrak, hor nabarmendu behar daba, entrantzi aldaketera izan dute, taldean zenbait aldaketa izan dituzte, eta egiari zor, ba, hori, zigor hori tarteko eta, ba, aste buru ez da, ez bat ere gozo izan, kaikuko entzate. Nabarmendu nahiko nuke, alaber aitor, ba, Zumaiaren lana aurruko astean, Xuban eserita dagoen aulki horretan txepertan txizan genuen, Mikel Portularu mepa horra entrenatzailea, lehen da biziko demoraldia arketelmo deunen entrenatzaile gisa, eta nabarmendu zigun, horrezko txandatik gertu aritzea zutela beren helburua. Egia da, liga besterik ez da egin, baina gertu ez. Hirugarren postuan bete-betean sartu dira.
2: Bai, ondo, oso ondo hasi dira, eta guen, ba, pixkat lehen gorte bakin aldera eta, ba, lehen gortean izan ez zuten erregulartasun horrei hori izan nahi ez, ba, pixkat gortxe, bigarren, hirugarren, aurrena, horri biltzea, hortza oden bitartian, ba, aukera gazulako beste matek kalein, o kale ondien batin, da, eta ia da, kale ondien batin dare, ba, lehen biziko azte gureko diferentziak eta ikusita, ba, igual margena izango dutela iruta alde horiek, ba, aberi handi bat iteko, eta puntu asko ez galtzeko ematen du, baina ez, hor baldin mazau de beti askazu aukerak, eta, bueno, ba, ez da, ginizu maiara izan da, eta klubian eondakoa izan da, ba, bueno, pozgarria da ikustia, ba, azaruan entrenatzen hastea zigoaztenian edo urria bukaeran zan
1: oso lagun gutxi zeuden?
2: Sei, okor espanao, sei arraunlari zeuden, sei eta nik esaten un jode Zumaia talde bakarra traineroa txintxilikatu ez duna kluba daun bitartian, eta esaten un jode hau esautu berdeu, urren gortian, da behitu, ba, paorrak egundoko lan hain du, telefonu hartu, batei deitu bestiai, konbentzitu bat ez dakiza, eta, bueno, azkenian taldi hau zau da, eta guztua biltza, bakit neguan eta guztua lan, za, ambiente honean, da, aldarte honean, da, guztua, eta, a ber.
1: Patxi, labur, amaitzeko, aldaketa asko eta jende gorabera asko izan duen beste ontzia da, Arkote, eta sufritzen ikusi dugu azte gure honetan.
0: Bai, baina ez pero zen lekutik, ia hobetuteko aukeri badaukie, ni betzot hoberantz egingo da bela, ze esti bat une ontzeo egitzirarte, beinat be fitza da bela uste dut, beinat aztelarra, eta bueno, geldiro, ia emoten batzue, hori izango da zalantza, ia emoten batzue rekuperateko oin galtzen deusena, eta eltzeko, por lo menos azkanengo postu hori debitateko, baina gatz ikusten dut, erroten aldetik.
1: Eta ligari begira jarrita, aparteko ez ustegorik ere ez, esan dugun lehen, Zarautzia ze ateiok aritu zen ontzi bat, kanporaketetan aritu zena, gero kontxan ere, kasik barruan zen, gertatu zitzaion, eta etzen balen bi aste buru horietan aritu irailean, baina bintzate hor txagaralde egin zuena, eta gero, ondarribia, erabat kontrako norantzkoan goitik bera maila nagusi ditzizene ontzia, entranatzei berri batekin, bestelako egoera bat zarauztarekin alderatuta, baina bi ontzi horiek hortxe, patxi.
0: Bai, ikusi genuen Euskadiko txapelketan, nik Euskadiko txapelketan ikusi nagoen, onda revista bat, bueno, ba, Euskotreneko jentiri, ba, bueno, por menos arpeiz emoten, ez tegit, segundo, amar segundo en barruan, elduzan zera ez, irugarren posto dugu kerrespan dugu inbala, eta gero pretemporadan be, ero denzen zuntan eta be ikusi dugu, maia, ondi baten onda revista. Zarautz, egiz esan, Zarautzen pentsatena pasan urtea, izen zala euren urtea, eta eragin jaukingo bala, joa, neska pene mondozen kontzako zera soltati estatxi, eta gauza gorreke askotan etzen da eragin jaukitzen, baina ez, mantentzen da Zarautz, eta sorpresa eguna, man, lehen behe komentatu, sorpresa eguna man, zapatun, ikusite, Zarautze aurretik, zepitzara, nizengo zala, ba, baka ebizene Castro etzen dugu modure, eroingo dugu modure pentsatzen dut, ba, ondarri bizane urtea izango zala zerean, ete ligan. Eta gero atzeti, ba, kaiku, joa, Andonik, beti izan dute, ba, horre, kluen, monumento bete, lehenbitzu entrenatzaileari, ze batzutan jente barik eta klasifikaban kontzara urte baten, gero hor dago, beti dugu hor kaiku neskatan, eten, eta nipitzu oso lan politzitzen dugu lakaiko.
1: Betor, lehen iru horiek, lehen bilarron aldietan ikusi gira oso nabarmen besteen gainetik. Joera hori errepikatuko dela uste duzu, aukera hori horregon daiteke?
2: Agian beste bate sartuko da, tartian hor burruka hortan ez, baina ematen du hiru horien arteko leia izango da ez. Eta Hondarribin kasuan, nik uste txalogarria dela, bat talde bat mailaz jatxi dana lortu duela eustia horrez. Osea, askotan igual gertatzen da jaistezea, eta ja, basuaz beraka, eta jaiat ezagertzea nio ez. Eta hor dut, hor eustia ona behaientzako eta ona arraunantzat. Arraunantzat, ba beste talde bat gehiago mantentzea lako hor da...
1: Leiarako,
2: bai.
1: Leia epatuta, atzo Euskal Telebistako lankidek galdetu zieten taldekide o taldez berrin daukidei ea hautagai ikusten ziren hauxe, Miren Garmendia Hondarribiko patroiak esanikoa.
4: Bai, nire etzait asko gustatzen egia esan, baina, bueno, azkenian oin nola jetxigana gehan, ba oidak, baina, bueno, ez geha bat ere favoritan ikuste, oidena oso orekatua dao, eta oi, guri hengo deu.
1: Oso orekatua, leia orekatu omen dago, ete ligan, orekari geztu ikusi patxi, kae biligan, Castro, jaun eta jau izan da.
0: Bai, bueno, itzauten, zan gauza bata ez, Castroke bai pedreinari bai azti hori behire bazitzu kantabreko txapelketan, eta zerean be, nipitzu, bajadin euren Castroko estropadan be, entrenatzori barik garen gelitzu zan, eta ibiltzin, ongoi goizan ibiltzin, bakitzia hoaz. Nipetze gote Castro gaurten, ba, rekuperatu bera jente asko kanpu neukin duguena, ba, zuzen daetxa barri bat, ententzaile barri bat, eta, bueno, ilusinua, ba, berpiztu da bela, baina ilusinua eta jenti. Ilusinua ze bakarrik ez da etxen erremotan ez. Eta jente ona deko, kompetitibu deko, eta kae bizen, beste nire temporak ikusitze, kae batek ukaz konparatuta be, bueno, hor goitxik ibilko zin ez. Orduan, ba Castro que moten deu ba bandera danak irebaziko txuzela espada zeo zer basaten ez eurek ni beti zateot eurek Castro guk jente berezize da eta eurek ez da liaten asuntu euregen txako izango dala ba bandera geizenak ero danak kabizena
1: hori da nagusi izan da 31 segundu Camargo bigarrenari minutu bat Portugalete hirugarrenari. Aitor, alde horiek oso ageriko dira.
2: Bai, oso no armenak, ez? Hasiera izan da ere, baina bueno, patxik izan duna, ez? Ja, ba, denbora alde horreko estalpadetan, da, txaperketetan, da, ja, hori erakusten dunak, ba, zeu zerren seinale da, eta, ba, bueno, ba, hola jarraitzen baldin baute, ba, badakiu, ez? Zet alde joko dan.
0: Lehen komentazu zuzen, traineria eta ondo da bilena, Kampeonato Espainian, uste dut, traineria bat ibilzala hor, azeteko talde bateri,
1: estutzen,
0: zerari, zer onda hau, txapela, zero, uste dut hor ibilzala, traineria on bat, da hori, eta horre seinaleak moten dugu zesa.
1: Bueno, kae biliga gazte buruan estropada bakarra izan du, datorrenean, okerrez badimanez, zuzenduko didazu, bi izango ditu, bat elantxoen, zuen herrian, eta bestea Mutrikun. Hasi aztiron egin zuten, kasi guri gabe, orain itxas zabaleko bi estropada izango ditu.
0: Bai, oin itxosuera goiez, azelan deuen itxosue, emoten dugu uste bera problemarik ongo, itxosotzarik eta ez dala ongo. Baina bai, bagoguaz, ja, ez, itxosute probateko eta ibiltzeko, ia, ba hor, batzetik gatozenok aukerarik daukagun, ez? Baina ze bai, hor, emoten, horre, kae bizen batek izoten deu, eta gero deuz puesto bi, bai, playoffetareko puesto bi, hor, Kamargo emoten deu bai, eta gero beste irutalde deuz hor, ba, bai, Portugalete, deuz tobe, eta, ba, Enbustu aldea, ba, hor, segundo bat, bi, tal, hor, bueno, ba, bueno, hor, elburuk ipintze dozuz, ba, ilusiño hortze pelik horretan, hor, eskotxanda horretan ibiltzeko, ego, baina bai, itxosun, ja, buelta moten datzon, eta Kastroi, ba, por lo menos, geiz papur betetzeko aukera da benbeste taldik.
1: Ba, gauza gorrela, maila nagusi egin hasi dugu, gaurko jarduna, ate joka dauden Euskotren eta Euskola Beligekin, gero egin dugu, kae bat ligaren errepasoa, eta ligaren ere bai, kae bi ere. Aztertu dugu, eta horrek esan nahi du, baina Arraunaren errota hori martxen jarrita, beirailaren irugarren azira arte ez dula etenik izango, beraz gauza gorrela, adi, jarraituko dugu xugane, Iker, zuek egiten duzuen lana, berriz ere min baldin bazare, eta seinale hona izango da zuen zat, eta bien bitartean, ba, animo eta gozatu.
5: Eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
1: Eta zuri noski, Patxi Urrola eta Aitorre Manterola, mila esker, gaur gurean izateatik beste behin, udan zehar zuekin hartu emane joriagoa izatea espero dugu eta zue bai, zueketzarete urrutira joango. Eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuek.
7: Itxasoa laino da.
1: Eta gogoratu entzule, ba, gaur, tostartean saioa, hemen, Euskadi Irratian, entzun duzuela, bihar, Euskal Telebistaren lehen katean, arratsaldean, ba, ikusteko aukera izango duzuela gaurko saio honek eman duena. Besterik ez, ondo izan eta gora Roma.
7: Saita Ura Lora Amalura Retxena Bizipurri Iezko Gure pozeta nega Bizitzurri Iezko ra Gure pozeta nega
8: Azte ekipo, eh? Atento irueki, erre! Ataka honei atzea, ba! Ei, Manol, bi! Segi!
9: Euskadi Irratia.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, eguneko temperatura altuena Nafarroan Kaseda herrian neurtu da gaur, 42,3 gradu. Gipuzkoan errekorra, Zizurkil eta Legin bi herrietan ere, temperatura bera, 41,9 igo da merkurioa. Alerta gorrian eman dugu eguna temperatura altuengatik, udalek, kirol, ekitaldi, udaleku, zein festetan aldaketak egin behar izan dituzte. Urren ez urren, Alaitz Erkoreka Mungiako alkatea eta Nuria Altzaga Irungo Kultura Zinegotzia.
2: Kirol instalazio guztiak itxita egongo dira, udal igerilekuak eta gune klimatizatuak izan ezik eta horrez gain, gaurko kirol ekitaldi guztiak bertan behera geratuko dira.
3: Jarraitzen dugu babes klimatikoak ere kontuan hartuta, ez? Leku aldatu ezin diren jarduerak berriz bertan behera utziko ditugu.
1: Jaien egitarauari dagokionez, arratsaldeko 8ak bitarte egitekoak ziren ekitaldi gehienak bertan bera utzi dituzte. Nafarroko gobernuak gutxienez ostegunera bitarte alerta gorria ezarri du. Fernando Domínguez Osasun kontseilariak herritarrei zurtzia eskatu die.
4: Enfermos, embarazadas, niños, pero realmente todas las personas tenemos que extremarlas.
1: Erietxetan alden neurrian gaixoak klimatizatutako geletara eraman dituzte foru erkidegoan, aurreskola batzuetan itxiera ordua aurreratu dute, eta igerilekuetan kontra itxiera ordua luzatu eginda. Gai zaldatuta, Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak Euskara azterketan 0 atera eta berrikusketa eskatu zuten ikasle gehienen notak 0-tik oso hurbil geratu direla adierazi du. Lehen zuzenketak eta berrikusketak erabateko bermeekin egin direla ziurtatu du. Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailburuak berriz, gardentasun handiagoa eskatu dio errektoreari. Urren ez urren, Jose Ramon Bengoetxea EHUren errektorea eta Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
5: Onartezina dena da, gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna, evidentzia objektiborik eduki gabe.
6: Hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute, eta aztertu behar dugu zer, eta non. Bilera urgente bat ezkatuko dugu, prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
1: Bedaion Tolosako auzoan Tolosar izateari utzi eta Amezketako auzo izatera pasatzeko prozesuan dabiltza. Bide horria zehaztuta datuzen orduetan informazio bilerak egingo dituzte bai Tolosan bai Amezketan. Bedaioarrek egindako eskaria entzunda erakunden arteko maila osatu dute. Mikel Arteaga Amezketako alkatea.
7: Horrelako aldaketa bat albidetzen duen foru arau bat dago eta foru arau horrek baldintza batzuk ezartzen ditu. Siadeko enpresa izan da baldintza horiek betetzen diren edo ez aztertzearen arduraduna.
1: Bedaiotik Tolosara 17 kilometro dituzte, beste modu batetara esan da, autoan 25 minutu. Amezketa are hurbilago dute 9 kilometrora, autoan 10 minutu eskasera. Bestalde, Alberto Núñez Feijóo Espainiako Popularren presidenteak beste behin ere Pedro Sánchez presidentearen dimisioa eskatu du. Orain honetan, auzitegi gorenak José Luis Ábalos garraio ministro izandakoari musukoen auziagatik 19 urteko espetxe zigorra ezarri izanagatik. PSOEk berehala erantzun du Popularren buru ez dela nor lezioak emateko. Madril, Mikel Arregi.
8: Sozialistek aldamaren balizko absoluzioan jarri dute azpimarra Montse Minguez Bozemaile sozialistak sareetan dio Espainian ustelkeria sustatzea debalde dela eta bide beretik kazetariek Oskar Puenteri galdetuta.
9: Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito.
8: Garraio ministroak aurrez sareetan esandakoa berretsi du, ironiari tiraka baitio, Espainian delitugileak txintxoak badira bere alako barkamena izango dutela. Alberto Núñez Feijóok Sánchez leporatu dio ustelkeria guztiaren ardura eta ene Garrenez legealdiari amaiera emateko eskatu dio.
10: La dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno no puede seguir representándonos.
8: Hori bai, Boxek apropos eskatu arren Feijóok ez du zentsura moziorik aurkezteko asmorik eta gobernuak bidelagun dituen alderdiei presio egiten jarraitzen du.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar bero itogarria beste behin ere. Termometroak 35 eta 40 gradu artean kokatuko dira. Segurtasun sailak temperatura altuengatik alerta gorria ezarri du Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean. Gaueko 10ak eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 61,630, 61630.
0: Eta seriea?
1: 004.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
4: Itzela da.
3: Estreinaldia primeranen.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan astelenetan ohikoa izaten den bezala nobedade asko dakarkizuegu. Kantu berriak horietako asko Euskal Herritik, berri ona hori, eta asteko aukeratu duguna Jack Whitek aurreko astean aurkeztu zuen hau, Dollar Bill.

Whiten kantu berria beraz, Dollar Bill izeneko hau, eta aurretik argitaratu dituen, aurten argitaratu dituen beste biekin batera, ba, iragarri du disko berri baten parte izango direla. Frozen Charlotte izeneko albuma pres beraz, eta hau, irugarren aurrerapen gisa ulertu behar dugu, Dollar Bill.

0: eta momentuz behintzat ez dugu berririk jaso disko baten inguruan, baina kantua bai, ez taldea bueltan, abesti eta videoklip honekin, Sound.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Hasieran esan dizuegun bezala nobedade ugari gaurkoan, eta horietako asko Euskal Herritik datozkigunak, eta horietan lehenengoa gaur jarriko dizueguna, hauxe, SSS taldearen kantu berria da, Sound. Talde bilbotarraren berria ez dakigu disko berri baten aurrerapena izango ote den edo single gisa argitaratu dutena. Urrengo hau bai, urrengo hau aurrerapena da. Amorante bueltan aspaldiko orroak adi Niño de Elcheren kolaborazioarekin.

Azken aldiko aurkikuntzetako bat, Tiny Habits dute izena, Bostongo iruko bat dira eta entzuten duzuen bezala folkaren eta poparen artean ibiltzen dira, hau da Anything He Was kantua.

Talde berria da, lehenengo aldiz hemen jartzen dizu eguna. Gidari edo taldeko buru esango dugu Iratxe Perez dela, Txuleria Joder taldekoa. Eta bere inguruan ba, gehitu ditu Loren Ekane Bilelabeitia, Belako edo Marte Lasarten aritzen dena, Jone Ibarretxe Vulcanizadas edo Cecilia Paine taldeetan ikusi izan duguna, Jon Gago Ugerrekoa eta Orsini taldeko Ander Uribarri eta SSS bandako Kike Heredero. Seikotea, beraz, Beire eta Udaren ondoren argitaratuko dute euren estreineko diskoa. Momentuz, aurrerapen hau txikia.

Australiatik datorkigun psikodelia berriaren erakusgarri Pond taldea, Tame Impala bandarekin ere erlazioa duen musika proiektua, eta disko berrirako aurkezten duten bigarren kantua da, lehenengoa entzuna diogu hemen, Terrestrials, bau, Skyworks. Hau esan edo entzun berri duguna, ze oraintxe aditzen ari garena eta erabiliko duguna edo irekiko diguna bidea ibilbidearen erdigunera da Hermanos Gutierrezen berria, Canto Andino.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari John Spencerren disko berriarekin ekin diogu aurreko astean ere ibili ginen bertako kantuak aditzen, hau da Step on the Gas. Garage Punkaren estenan izen handia, batez ere John Spencer Blues Explosion talde horrengatik, eta orain John Spencer moduan disko berriarekin, eta puntu garajero horrekin segiko dugu. Eta proposamen berria da, eta Euskal Herritik datorkiguna gainera. Barbaridad Bagdad dute izena, eta Donostia eta inguruko musikariek osatu berri dute tartean, ahotsa adibidez ezagutzen.

proiektu berria beraz Donostialdetik, Barbaridad Bagdad, eta bertan ba espalak, kuerno edo pelas edo rukula bezalako proiektuetan ibili eta ibiltzen diren musikariak. Eta lentxago azaldu dizuegu, Txuleria Joder bandako Iratxe Perezek sortu duela proiektu berria, aditu dugu lehenengo kanta, proiektua Beire da, eta kontua da, Txuleria Joderrek segitzen duela, eh? Eta hainbeste segitu, ba, bihar kontzertua eskaintzekoak direla. Eibarko txosnagunean izango dituzue Sedientos de Cumbiarekin batera.

Julia Jacqueline australiarraren kantu berria da, entzun berri duguna, Get Away From Me. Folk soinua erabiltzen du, indira ere joz, Julia Jacquelinek, eta folketik tiraka bide lapurrak orain, hau da, Min Hauetarik. Eta diz, zuzenean ikusi ahal izango dituzue, bihar bertan Arrasateko txosnagunean.

Eta jai gehiago, San Juanak leku askotan ospatzen direla badakizue, eta horrek eraginda bastean zeharreko kontzertuak, oikoak baino gehiago, bihar Wonka Iguaje for Leb, eta dagoeneko entzuten ari garen Bele Irunen.

eta kantu honek baditu urte batzuk. Placebo taldearen estreineko diskoan agertu zen 1986an, kontua da orain disko hori birgrabatu dutela edo birmoldatu eta berriz ere plazaratzea erabaki 30 urte ondoren. Recreated version jarri diote, bertsio berritu horri, eta berregindako bertsio horietako bat ari garen zuten, Come Home.

Brian Molko eta bereak Placebo duela 30 urteko euren lehenengo diskoa bizi berrituz eta birmoldatuz. Hau emaitzetako bat, Come Home.

0: gaitasun hori badaukan beste talde batekin utziko zaituztegu New Yorkera joz, oraingo honetan Interpol dira, eta hau disko berriko aurrerapenetako bat, See Out Loud. Bihar bertan hementxe aurkituko gaitu zuen izan ezkero gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zilorrean. Ordu arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritzak asteazkener arte luzatu du alarma gorria muturreko temperaturengatik. Bihar alerta gorria ezarri du eguerditik iluntzeko 8ak bitarte Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Alerta laranja berriz eguerditik arratsaldeko 6ak bitarte Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean. Termometroak 35 eta 40 gradu artean kokatuko dira lurralde osoan. Eusko Jaurlaritzaren labi edo larrialdi aurreikuspenen batzordea egoera gertutik jarraitzen ari da eta lan ikuskaritzak 3.000 enpresari gogorarazi die lanpostu eta langile bakoitzaren arriskuak aztertu behar dituela. Aitor Kisasola, Osalaneko lan segurtasun arduraduna.
2: Lan egiten jarrai daiteke, ala ez. Hori da lehenengo galdera egin behar dena. Eta bestela zen pertsonek ezingo lukete egoera horretan lanik egin. Eta behin erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da neurriak ja zehaztu behar direla.
1: Biharko San Juan bezperako suak direla eta udalerri bakoitzaren esku geratu da horiekin aurrera jarraitu ala ez erabakitzea. Hiriburuetan Iruñak bertan berautzi du San Juan bezperako sua, Donostian esaterako baimendutako suak egingo dira soilik. Joni Sausti, Donostiako alkatea.
3: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz, gauzak diran bezala. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko su pribaturik. Hau da, San Juan eguna ospatuko dugu, ospatu beharra daukagu, baina ustut ere, egunak eskatzen digula, alerta gorria egongo danez, ba tamaina horretara ere, ba mugatzea gure jarduera.
1: Gasteizen modu kontrolatuan egingo da sua eta Bilbon esaterako Etxebarria parkean deitutako suaren gaua bertan bera utzi dute. San Juan sua udarako solstizioari ongietorria ematen dio eta uda ailegatzearekin batera asko dira ordutegia murrizten dituzten zerbitzuak esaterako banketxeak. Euskadiko kontsumitzaileen elkartetik bypassa saioan gogorarazi digute kontsumitzaileek zerbitzua modu berean, modu batera edo bestera, baina modu berean jasotzeko eskubidea dugula. Leire Alberdi, Euskadiko kontsumitzaileen elkarteko abokatua.
4: Naiz eta ordutegiak murriztu ez, aurrez aurreko harreta horretan, banketxeak adibide honetan zerbitzua beste modu batera eskaini beharko luke. Hau da, ze legeak zer esaten du? Zerbitzua aukera erreal eta eraginkorra izan behar duela. Beraz, aurrez aurreko harreta murrizte bazaigu, adibidez, bestelako bide batzuk eskaini beharko lirateke, edo telefonoz, edo korreo elektronikoz.
1: Oporretako bidaiekin lotuta, Alberdik gogorarazi digu gure hegaldiak 3 ordu baino gehiagoko atzerapena izanez gero kalte ordaina jasotzeko eskubidea dugula. Justiziatik albistea gaur Auzitegi Gorenak Jose Luis Ábalos garraio ministro ohiari 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio. Ministro ohi bati inoiz ezarritako espetxe zigor handiena da. Madril, Mikel Arregi.
5: Aho batez Auzitegi Gorenak frogatutzat jo du Ábalosek, Koldo Gartziak eta Victor de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela ministroaren ahalmena aprobetxatuta gobernuaren esku zeuden zenbait erakunderi 13 milioi musuko saltzeko. Trukean, Aldamaren enpresak bi urtez 10.000 euro eman zizkion Ábalosi, beren eskalagunaren alokairua ordaindu eta Kadizen txalet bat jarri oporleku gisara. Sententzia, Aldamaren kontakizunean oinarritu da, epaimaiak bere lagun untza saritzeko espetxera sartu gabe utzi du. Eta Goreneko ataritik Aldamak arro esan du justiziarekin elkarlanean aritzeak saria dakarrela. Txamponaren beste aldean Gorenak ustelkeriaren kontrako fiskalaren zigor eskaera onartu du 19 urte Koldo Gartziarentzat eta 24 Ábalosentzat ministroiak epaiketan zehar bere kontrako zigorra ziurtzat eman zuen.
1: Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroaren dimisioak ondoriorik izan du jada Bruselan, Europar Batasunak eta Erresuma Batuak hemendik hilabetera uztailaren 22an egin behartzuten goi bilera atzeratu egin behar izan dute. Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentea.
6: Now for sure we need to postpone it. But we are reassessing.
1: Kostak esan du, gogorrari direla lanean, baina atzeratzea beste aukerarik ez dutela, hori bai dio atzeratzea dela, ez bertan bera ustea. Bere naia dela urrengo lehen ministroak, Erresuma Batuko lehen ministro berriak, bi aldeen elkarlanari jarraipena ematea. Errepiretan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, gaueko 11ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: sare sozialen erabileraren arrisku ez eta kontuan hartu beharreko ez. Eta bide batez, adimen artifiziala nola baliatu dezakegun gorroto mezuei antzemateko. Indiako iparraldeko Varanasi hiri sakratutik abiatuta, ego-egoraino eramango gaitu Igone Mariezkurrenak. Esan digu, zentzumenentzako estanda modukoa dela Varanasi hiria. Erromesak, hiletak, kanpotarrak, behiak. Denak antxe, elkarren ondoan.
1: Aurken Sierra Iso Nafarroko Unibertsitateko Komunikazio Fakultateko irakasleak, kaixo egunon.
2: Egunon, kaixo.
1: Zer modu zaude, Iruñeko eta Bruselako zeruek antzekoak behar dute egunotan?
2: Bueno, antzekoak enbien eguzke daukau, eh?
1: Nahi. Baina izan berri zan, Europar Batasuneko hiriburuan.
2: Bai, pasaden astean, egon ginen, bi ekitaldi antzekoak antolatzen, azkenean Europak finantzatako proiektu bat itxiko dugulako orain martxoan, eta proiektu hortan edabideen erresilientzia aztertzea geneukan helburu, eta hori iztera joan ginen joan den ostegun eta ostiralean.
1: Hori iztera ja, azken saioa izan duzu.
2: Bai, hori, azkenean, hori, 2023an abiatu genuen proiektua, eta, beti esaten da hori, ez kazetaritza dela demokraziaren laugarren botere hori, ez? Gainontzeko botereak, botere legilea, exekutiboa eta judiziala, hor kontrolpean izan behar dituena, ez? Erantzula izan daitezen. Mm-hmm. Eta, hori ikasteko edo hori aztertzeko, Europako 8 unibertsitateekin talde bat sortu genuen, eta hemengo Nafarroko Unibertsitatetik kudeatu genuen taldea, eta hori iztera joan ginen, torren ostegunean, eta ostiralean azkenean, hori hiru urte hauetan aztertu eta aurkitu dugunari buruz, aritu gara izketan. Ostegunean, kazetariekin, lege giltzailetan lan egite duten pertsonekin, lobistekin, nola ez, ze Brusela izan da, lobista asko daude, eta baita politikariekin ere, eta hori bieginen tairantzeko batzutan, lanean, izketan, eta baita beraien kezkak jasotzen. Hori, osongi.
1: Mm-hmm. Ederki, aurken. Vancouverren Naia Ormazazulu eta doktore osteko ikerlaria Kolombia Bretainiareko Unibertsitatean, Naia, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon bioi.
1: Esnatu egiten zara zu, eta ze egiten duzu, sola saldi asteko zaintzaden bitartean?
3: Urpiska bat edan, eta hori adena, urpiska bat edan, ahotsa prestatzeko.
1: Eta mugikorra eskuetan izaten duzu?
3: Mugikorra ez portatila ateratzen dut, ja zuekin konektatzeko, eta portatiletik jasotzen dut zure mezua, Maider.
1: Beraz, hori da, portatilera lotuta, aurken zu nola egoten zara, Iruñeko zure bulegoan, eskroleatzen aritzen zala mugikorrarekin, edo apunteak errepasatzen, edo...
2: Ez, eskrolean, sakalekoarekin nago, mugikorrarekin nago. Baina eskrole egitea, ekitu bada, saiestu bada ezaket, saieste dut.
1: Adin horretan zaude.
2: Bai, hori da.
1: Gaur sare soziala helduko diegu, 0-10erako eskalan, zuen arreta bere ganatzeko ze gaitasun dute, sare sozialek Naia?
3: Ze galdera ona. Esango nuke nire buruari muga aktiboak jartzen dizkio dela. Uh-huh. Seinale hoiek ekidin ahal izateko egunean zehar. Eta ez dakit horrek zer erakusten duen, ez? Eta hoien artean, gertatu izan zait, sare sozialen bat, kendu behar izatea. Ez ongi izatea, babestu behar izateko. Egia esan. Bai.
1: Aurken?
2: Beitu pixkat nahiaren gauza bera, baina agian pixkat radikalagoa. Nik daukan harremana sare sozialekin nahiko txarra da gaur egun. Gutxinez gaur egungo sare sozialekin, Eta horren txarra, sare sozialak sakelekotik, horren agaiutik eta leku guztietatik kendu ditu dela. Ze justu hori, liburu atal bat idatzi berri dut beste bi irakaslekin, eta ebieginen 2024ko azaroko gertakari bat aztertu genuen, ez? Osea, 2024ean Elon Musk jaunak, azken hori, X-en jabea den tipoa, zenbait arau aldatu zituen X-en, ez, Twitterren, Eta gertatu zen, nahi bezpeno, pues, azaroan La Vanguardiak eta Degarren egunkariak esan zuten bazio, osea, zihoaztela, ez? Osea, Twitterretik kanpo egongo zirela eta ez zutela Twitter berri erabiliko. Eta justo, pues, txioa eman zutenean hori esateko ez, txioa igorri zutenean sekulakoa montatu zen. Eta, bueno, pues, ibi ginen hor, liburu atal bat prestatzen, pixkat, pues, erantzunak eta bar aztertzen, ez? Eta justo bukatzen, egin nuen horrelako gogoet, eta zena, eske, no me renta, osea, ez zait, beharrezko eruditzen, azkenan gorroto mezu pia daude, pasaitzak, eta erabiltzaileak, pues, mantendu ditut, ze, arroba aurken naizelako, eta hori azkenean, pues, ikoniko eruditzen zaidalako, baina, hori, pues, mugikorretik kendu, eta horri agaiutik ere, ze azkenan, eske, denbora pilo bat, pasatzen duzu hor, eta gainera, niretzat gutxinez, eske, ez zedan iruditzen, jasotzen nuena, pues gorroto mezu hoiek eta pues nolabait pues konpentsatzeko kapaza zenik, ez?
1: Gorroto mezuek gora egin dutela, hori sumatu duzu azken urteetan, naia?
3: Nik esango nuke, jo, teknikoki bi fenomeno daudela, oza, batetik bai, datu objektiboak daude, ez, ADL da Anti-Defamation League, miatzen da, emairuan uste du sortu zela, ba, bera bezalako erakundek urtero neurtzen dute, hause bera, eta erakutsi izan dute, ba, jazarpena gora doala, ez? Bereziki 2022-tik aurrera, aurkentzuk aipatu duzun gertakari horrek zerikusi argia du, ez? Baina bestalde batetik, algoritmoak ere badute zerikusia, ez? Osa, sare sozialetako algoritmoek engagement famatu hau edo parte hartzea, interakzioa maximizatzeko diseinatuta daude, eta badakigu emozioak sortzen dituzten edukiek haserrea edo indignazio morala edo dena delakoa, ba hoiek interakzio gehiago jasotzen dutela, eta ezagik gogoratuko duzuen uzeut emaitik enago ziur zeurtetan 2020 baino lehenago izan zen, bai ala bai, argitaratu zuen ikerketa klasiko batek erakutsi zuen gezurrezko albiste batek gezurrezko albizak 6 aldiz azkarrago edatzen direla egiazkoak baino. Ba karo, gorroto mezuekin antzeko zerbait gertatzen da, osea, plataformaren ikuspegitik txio xenofobo batek erantzun partekatu edo gustuko dut ugari jasotzen baditu, algoritmoak eduki arrakastatua dela interpretatzen du, beraz ni erantzuna izango litzateke baietz, osea, gorroto gehiago dagoela. Nik ere Twitter utzi nuen aurken eta gogorra izan zen, ze Twitterrek
2: oso
3: gogor bat zeukan mundu akademikoan, ez?
2: Osea,
3: gizartera gauza teknikoagoak plazaratzea zena, osea, euskarri bat zen, nire ustez, baina bai, pausu bera eman nuen, baina ezke gainera esango nuke plataformen arkitekturek, edo plataformen arkitekturak gorroto hori amplifikatzen duela, osea, horretarako makina oso eraginkorrak direla.
2: Ezke horretarako daude prestatuak, osea, justo atalortan, idatzen duen atalortan, justo horri burutze egiten dugu, osea, ezkenean, daukan gobernantza hortan, azkenean, daukan estruktu eta egitura hortan daude prestatuak, pues alde batetik horrelako mezuak ba zabaltzeko eta nolabait pues hori barrakastatuak izateko, baina ere uste dut sare sozialek badutela horrelako gaitasun bat, ez, dena ongi joango balitz bezala jokatzeko, ez, edo bai, jendea gutxienez konbentzitzeko. Adibidez, bai, orain Bruselan egon garenean mainguru batena esaten zuten, ez, hori Europatik zetozen salaketak eta mezuak eta bueno, kontestua zela eta ba, ez dute izango zein, baina sare sozial handietako batek esan zuen, ba, gorroto mezuak jazarriko zituela, kontrolpean jarriko zituela eta baita hori kasuak estudiatuko zituela eta bar. Ba, ez zenbat kasu jarraitu zituzen eta benetan gelditu zituzen joan den urtean Europa osoan 243.
1: Wow.
2: Osea, eski hor da hori etzagakoa, osea, eskenean niri irrealeru etzen zait, berrogeita mairu, baino gorroto mezu askoz gehiago daude Europan urte batean, ez? Eta baina ez, saltzei zuten, no, lasa ize, azkenean baditugu kontrolpean izateko moduak, baditugu, pues, neurri, jarriko ditugu abia neurriak, baina egero zute deus egiten. Eta azkenean, guzti horrek sortzen duena da, horrelako testu inguru edo kontestu, ezakit, toksiko bat, ez, batzutan. Egia da, badaudela gauza onak, eh? Eta ez dut honekin sanain, hori, pues offline munduan dena perfektua zenik. Azkenean, osea, komunikazio historia irakaslea izan naiz urte batzutan, osea, tokatu zait hori ikastea eta, joe, badaude kasu asko offline munduan oso gaizki daudenak. Baina jo, bar, eske azkenean sortzen duten pues hori dinamika eta bar dira, vamos, supertoxikoak.
1: Aurkenetan daia beste lagun bat ere agurtu nahi dugu, Iruñeko gure etxean da, Xabier Tirapu Intxaurrondo, soziologoa eta irakaslea Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Xabier, kaixo egunon.
4: Kaixo, egunon guztioi.
1: Zakize gogoetara egin dizuten aurkenek eta nahiak kontatutakoek, baina zuri ere agertzea altzaizkizu, sare sozialetan, sarri parean, zuk eskatu gabe, mezu, gorroto mezuak.
4: Bai, jo, eske oso goza interesgarriak aipatu dituzte biek, baina, bai, nik asteko esango nuke, onartzea gustatzen zaidana, baina gehiago erabiltzen ditu dela, bai, scroll horretan bai erori naizela. Mm. Eta, bai, noski, aurkenek esaten zuen antzera, soilik isan buelta bat emanez, nabaria da, ez da, horrelako gorroto mezuak ematen direla eta zabaldu egiten direla ere, bai.
1: Uhum. Zuek, mezuiek identifikatzeko tresna bat alizarete garatzen, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Xenometer ala du izena, eta bueno, izenak ere badakarrez, nahiko informazio, xenofobia neurtzeko balio du. Zer da, edo ze izango da, Xenometer?
4: Bai, bueno, ba, oraingoz momentu hontan esango nuke, tresna bat dela, zeinek automaten duen ea diskurtso bat, migrazioari buruz hitz egiten duen ala ez, bai? Momentu hontan abilezia maila hau dauka eta etorkizunean bere helburua edo hobeto esan da agian gure helburu optimistena izango litzateke nolabaiteko gorroto digitalaren mapa bat marraztu alizatea, bai? Baina bueno, honetarako oraindik asko falta zaigu eta esaten dudan moduan da pixka bat eszena toki optimistena, bai?
1: Bueno, baina orduan litzateke adimen artifizialak egingo luke automatikoki, esango luke txio bat xenofoba ote den ala ez?
4: Mhm. Hori da, bai, gure azken helburua hori da. Txio bat xenofoba den ala ez automatea eta eskala baten baitan ere bai esatea ze puntutaraino izan daiteken xenofoba edo migrazioaren aldekoa ere bai. Mhm.
1: Zein da proiektuaren jatorria? Zergatik pentsatu duzue bazela premia sareko eduki xenofobak identifikatzeko tresna bat izateko?
4: Bueno, asteko aipatu beharra dago proiektua hau Korneleko Unibertsitatean jaio zela, Bez Laionen ikertzailearen proiektua dela eta hemen nupera ekarri genuen Sergio García Bagariño nire kidearen bitartez, bai. Orduan, esaten dudan moduan hau Estatu Batuetan jaio zen Kornelen zehazki eta hor kezkandia zuten Twitter, bai, Isa edo lengo Twitterren inguruan izan ere konturatzen ari ziren ez soilik mezu xenofoboak gora egiten ari zirela, baizik eta gobernuaren alorreko kontuek, adibidez Trump, adibidez bat ipintzagatik, horrelako gorroto mezuak ere zabaltzen ari zirela, bai? Orduan, kezka horretik abiatuta eta ondoren ja maila sozial orokor batean ikusiz nola gorroto mezua gora egiten zuten, hortik aurrera kezka agertu zen eta ikerketa hau garatzeko beharra eta interesa ikusi zen, bai?
1: Uh-huh. Eta nolabait joko zelaia Isa da garai bateko Twitter lehen aurkenek aipatu den hori bera, ez? Uh-huh. Zergatik Elon Musk eta bere sarea? Ez beste bat?
4: Bueno, azken asmoa, behin adimen artifizialak funtzionatzen duenean, izango litzateke beste sare sozial batzuetara eta orokorrean beste testu inguru batzuetara tresnao zabaldu alizatea, bai? Mm-hmm. Baina momentuz Twitterren, edo, bueno, nik beti Twitter ditzen dut, bai, isa raro egiten zen.
1: Bai.
4: Twitterren zabaltzea izan ere esaten duen moduan, lehendabiziko kezka hor Estatu Batuen alorroletan eman zen, non gobernuko Twitterren kontua korrelako mezuak zabaltzen ari ziren eta beste alde batetik zeren bada eztabaida soziala ematen den sare sozial bat, bai? Hori da pixkat testu ingurua. Orduan, bai eztabaida mediatikoak, bai politikoak, bai sozialak bertan ematen direnez, bai era virtualean baina bertan, uste genuen, zela nolabait testu inguru egokia adimen artifiziala hau entrenatzen hasteko.
1: Mm-hmm. Aurken eta nahia galdetu, ezer, nahi baldin baduzu behintzat Xabierri aurken esan.
3: Bai.
2: Bale, pues no, sartuko naiz, super interesgarri eruditu zait, eta zer kontatutakoa. Eta apen ematei hori Iruñeko estudioan ez egoteaz, beharrezko eruditzen zait, ez? Kontatu diguna eta baita, uste, ez da baiderako gaia delako, ez? Baina, adibidez, osea, galdera bat, ez? Horrelako, osea, iruditzen zait, horrelako kalte kontrola egitea beharrezkoa dela, ez? Sare sozialetan eta bereziki pos hori Twitterren. Osea, hor ez daukat zalantzarik. Baina, eta baina hori, pues letra agian larriekin idatz dezakegu, ez? Kalte kontrola hauetaz gain, Xabier, uste duzu, egon beharko lukela baita horrelako erantzun bat agian gizarte zibilaren partetik, osea, hau da, enpresek eta gobernuak pues, kalte kontrolak ezar ditzaten, beharrezko alda, ezagit, gizartearen mobilizazioa, nolabait, hiritarrek gobernuari eska dizaioten, oie, eske, zerbait egitea beharrezkoa da, presioa egitea, edo?
4: Oso galdera ona, da hori. Ezakit osongi zer esan, bai, bueno, a ber, azteko ikusten ari gara, badagola nolabaiteko kezkalarria sare sozialen erabilaren inguruan, ezta? Duela gutxi ja atera zen eztabaida ea 16 urtetik bera haien erabilera debekatu dar zen, ez? Ikusten ari gara erantzunak ematen ari direla, bai? Baina bueno, egia da gure ikerketa pixka bat ezagin nola esan, atzerago dagoela, zeren bere asmoa da nolabait deskribatzea gorrotoaren egoera nolakoa den, bai? Eta ondoren, ba, horrela uteman dezakegu, ea gorretuak gora ginduen, bera ginduen, non ematen den, non ematen den gehiago, non gutxiago, ze formatan. Orduan, gure tresna, nola baita zedatik hor geratzen da, eta ondoren diagnostiko hori eginda, ez, ba, ez tabaidatu dezakegu, ea horrelako neurriak hartu behar diren ala ez. Nik ze uste dudan, ba, egia esan ez dauka toso argi, zeren oso erabaki zaila da, baina uste dut, ba, lehendabiziko pausoa, edo beharrezkoa den pausoa dela, diagnostiko hori, ezta? Agian, konstiente izanez, sare sozialek, zenolako diskurtsoak eta zenolako dinamikak erreproduktzitzen dituzten, ja lehendabiziko pauso bat da, hori aldatzeko, ezta? Ezakit, ondo azaldu nahi zen.
2: Osea, bai, baina, horlako mapa bat egitea, ez?
4: Hori da, eta maparen bitartez, ba, gutxienez gu konstiente izan da, zenolako dinamikak sustatzen ari garen, bostuz lehendabiziko pausoa dela gauzak aldatzeko, bai, diagnostikoaren bitartez. Debekatu beharko liratekeen, ez, ba, egia esan, ez nahi zauzartzen, ez atera oso argi, bai?
3: Eta, Xabier, diagnostikoari buruz ari zara eta bueno, egunon ez
4: trobantzatago egun.
3: galdetu nahi nizun senometerra funtzean hizkuntza eredu bat da, oza, adimen artifizialari buruz ari zaretenean hizkuntza eredu bat da entrenatzen ari

0: gure hizkuntzan detektatu alizateko, mezu ez oso esplizituak esan ezagun detektatzeko, baina gaur egun, bai, ez, adibidez nik test bat egin dut, hauetariko batekin, detxok badira opakoak ez direnak, eta zure ordenagailuan deskargatu aldituzunak, ez? Entzuleren batek bere datuak oparitu nahi ez baldin baditu, bajakin dezala. Nire aldera, karo, zer gehitzen dio zuen senometerrak jada existitzen den model eredu hauetariko bati, eta jada pre-entrenatuta dagoen hizkuntza eredu bat erabiltzen duzue, eta horren ba, azken doikuntza egiten diozue, edo zuek zerotik eredu bat sortzen ari zarete, eta horrela balitz zergatik.
1: Vale. Oso galdera ona, ere bai. Bueno, besteren batean agia ikerketa taldeko informatikoak ere etorri beharko dira. Horrelako bat
2: erratzeko.
1: Baina... Bai, bai, bai. Baina... Bale, a ber, guk nola baita zengo genuke zerotik azten garela, bai?
0: Bai.
1: Zergatik, guk egiten duguna da txio bakoitza zailkapen baten baitan zailkatu, bai? Gu bagoaz, minus irutik, irura, zero, barne. Zero izango litzateke guztiz neutrala den mezu bat, eta ondoren, arrotzen dugu xenofobia, azalduko izuet ondoren nebo zuen pulikiago kategoria bakoitza nola erabiltzen dugun, baina ondoren xenofobiaren xenofobia maila nola bait kalibratzeko minus batik minus irulagoaz, eta migrazioaren alde doanean diskurtsoa irutik, barkatu, batetik irura goaz, ezta? Eta zergatik egiten dugu horrela, bai, pineko eta adibide bat horrela bekiago ulertzen den, bai? Guk banan-banan zailkatzen ditugu txioak. Hiru talde gaude, eta tanda bakoitzean 150 txio zailkatzen ditugu. Eta ondoren, eztabaidatzen dugu, ea zailkapenarekin bat egiten dugun. Eta niretzat hemen oso paper garrantzitsua daukate soziologia, NUPeko soziologia graduko ikasleek. Izan ere, beraiek bolondrez bezala, ikerketaren parte dira, eta haiek zailkapen lan handia egiten dute, ezta? Bai, oraingoz ustuta zaldu nahi zela.
0: Bai, bai, bai.
1: Orduan niretzat oso garrantzitsua da zerotik astea eta begirada soziologiko hau izan ere adibidez demagun txio bat non jartzen duen eta horrelakoak topatzen ditugu, bai?
0: Bai.
1: Migrazioak ezakizen ban puntutan gora egin du. Bale, ados, hori zero izango litzateke. Baina jarraian, hori da, baina jarraian jartzen du. Eta ja, kanpokoak, bertakoak, baino gehiago dira. Demagun hau egia dela. Txio horren asmoa ez da neutrala. Naiz eta datu neutral bat izan. Bai, agenda mediatikoan, iritzi publikoan, nola baiteko irudiak ezka, aserrea, segun eta ze, ingurunetan sustatu nahi du, ezta? Orduan guk horrelako, ez dakit gauza finak edo sakonagoak, labur biltzagatik irakutsi nahi dizkiogu adimen artifizialari. Eta uste dut horregatik garrantzitsua dela guk banan-banan txioak zailkatzea eta begirada soziologiko hori nolabait zaintzea.
0: Eta izango litzateke, minus iru litzateke xenofobia oso esplizitua, adibidez migratzaileak kanpora dioen mezu bat, hortigorago xenofobia esplizitua, xenofobia implizitua litzateke ja minus bat, hau izango litzateke adibidez gizon magrebiar batek neska bat bortxatu du.
1: Bai,
0: neutroa?
1: Bai. Asmatu duzu, minus irua justa asmatu duzu.
0: Bai, minus batekin ez, ezta?
1: Ei, hortxe, hortxe. Bai, begira, minus bat eta bat izango litzateke justo hori, bai? Edukia, txioaren edukia implizitua denean. Esplizituki ez denean adierazten, bai? Horain txipingi bat dugun adibidez. Bi, eta minus bi, ja, mezua esplizitua denean,
0: bai?
1: Posizioa esplizituki irakurri daitekenean,
0: bai?
1: Ba, a ber, adibideren bat ezakit. Jode, horrein ez zaitu duratuko, jarriko dut minus iruren adibidea.
0: Bai.
1: Eta, bueno, azkenik minus iru eta iru izango litzateke ja akziora deitzen denean, ezta? Ordan, zuk esan duzuna da, pertsona migrante guztia kanporatu behar ditugu.
0: Bai.
1: Akziora deitzen du. Hori minus iru izango litzateke, bai?
0: Bai.
1: Eta kontrakoa denean, baina ez duenean akziora deitzen, adibidez, pertsona migrante guztiak, laguntza sozial guztiak eramaten dituzte.
0: Bai.
1: Minus bi. Esplizitua da,
0: vale.
1: Baina ez du akziora deitzen,
0: vale.
1: Bai? Laguntza
0: vale.
1: Sozial guztiak kendu behar dizkiogu. Dizkiogu. Akziora deitzen du, ondorioz, minus iru. Eta berdina arlo positiboan, adibidez. Pertsona migranteak hemen ongitorriak dira. abi

0: izango litzateke. Goazen guztiok pertsona migratuen aldeko manifestaldi honetara. Hiru izango litzateke, izan ere akziora ditzen. Bai, pixka bat labur bilduz, baina bueno. Azaldu dugu pixka zailkapen prozesua.
1: Xavier, eta aipatu duzu hiru talde zaudetela, eta karo bat
0: hiru lau, bai, momentuaren arabera markatu.
1: Vale. Vale, bueno, iru, bueno, desempatata goteko, anotatzaien ondo datorri iru gotea, baina, bakigu, adimen artifizialaren atzean dauden algoritmoek, karo ez dute egia objektiboa, ez dakit zer den hori, baina ez dute egia objektiboa ikasten, ez ikasten dutena da, anotatzaien arteko adostasuna, eta karo, anotatzaien profilaren arabera, algoritmoak ba, mundu ikuskera jakin bat barneratuko du, ez? Eta pentsatzen dengoen, karo, estatu batuetan gorroto bezala uler daiteken mezu bat eta Euskal Herrian gorroto bezala uler genezakena agian ezberdinak izan, ezberdinak izan daiteke eta are gehiago, ez? Inkluso esango nuke kontekstu oso estremo batean, bazakit, emakume queer txuri bat, eta emakume queer beltz baten artean, ere, desadostasun argi bat gertalezake, gertaliteke mezu baten aurrean, ez? Orduan, galdera, zuek antolazio, anotazio taldea osatzerakoan, nola hartzen duzue kontuan, ze beti izan dut gainera kuriositate hau, nola hartzen duzue kontuan, ba hori ez, profilioi, oza, jatorri geografikoa edo generoa, klase soziala, eta bar, ze azken finean, anotatzaiaren erabakien batean, determinatuko duen testu ingurua da hori, nola kudeatu duzue?
0: Vale, bai, berriro ere oso galdera honak, eta sakonak, eh? Oza, hemen, pila bat ez da, baina, vale, azteko, bai, arrazoi oso daukazu, ezta? Ez da berdina gorrotoa, eta ez da berdina diskurtsaren sakontasuna, ez dakit ironia, ez da berdina, ba, kontestu estatu batu arran, eta hemen, ezta? Orduan horregatik, proiektuaren baitan, bakoitza, soilik estatu mailan ibiltzen da. Hau da, guk ez ditugu estatu batuetako txioak zailkatzen, guk bakarrik estatu mailako txioak zailkatzen ditugu. Eta estatu batuetan, bertako ikerketa taldeak egiten du. Orain pixka bat, beste herrialde batzuetara ari da proiektua zabaltzen, ez? Kolombian ikusten ari dira jazten diren, Salvadorren, Asian ez nahi zorrituko orain ze herrialdetan, Ego Afrikan, baina herrialde bakoitzean bertako ikerketa taldeak egiten du lan. Justo zuk esaten izunagatik, ez da?
1: Vale.
0: Bertako kontekstua, ironia,
1: claro.
0: Momentuko eztabaidak, horrelako xehetasunak ulertu alizateko eta kontutan euki alizateko. Bai, hori alde batek.
1: Claro.
0: Adibidez, guk, askotan erderaz dauden, guk erderaz egiten dugu zailkapena. Eta askotan erderaz dauden, oraingoz gutxienez, eta erderaz dauden txioak aurkitzen ditugu, baina adibidez, Argentinako kontestuari buruz aritzen badira, ez ditugu kontutan hartzen. Esaten duzu honagatik, zeren bestela, adimen artifiziala norbait despistatuko genuke, eta kontestuara egokitu behar da. Bai?
1: Claro, bai.
0: Bero, bestalde batetik, oraintxe lau talde gaude, txioak zailkatzen, talde bakoitzean hiru pertsona daude. Zuk esaten duzuna batik, ez da? Hiru pertsona gaude, horrela ikus dezakegu ea bat egiten dugun zailkatzerakoan ala ez, eta ez dugunean bat egiten, ez da bidatzen dugu. Ba, nik honengatik, nik beste honengatik, baina, joe, fijatu zaitez, zeren hemen implizituki hau esan nahi du, datua horrelari beltzen du, ezakizar, bueno, horrelako ez da bidak egiten ditugu. Eta, saiatzen gara alde batetik esaten dudan moduan, irizpide zientifiko bat zaintzen eta mantentzen, ez da, bat datuaren erabilera horrelakoa bada, minus bi. Eta aldi berean saiatzen gara pixka bat errepresentagarritasuna zeintzen, bai, emakumeak talde guztietan egotea, eta gizonak talde guztietan egotea, eta pertsona migratuak saiatzen gara talde guztietan egotea, saiatzen gara. Noski, ere bai, gure limitazioak eta gure trabak baditugu ez gara guztira iristen, bai? Baina saiatzen gara hori konpentsatzen irizpide oso finko batzuk mantentzen, bai? Zailkapena eramaterakoan. Esaten duguna esplizitua, implizitua, akziora ditzea, tal. Baina, bai, bai, azken finean, guk ere, gure nola egiteko eskemak erabiltzen ditugu, eta hori adimen artifizian lan ere nabaritzen da. Saiatzen gara konpentsatzen, irizpide finko batzuen bitartez, bai?
2: Bai, eta nola lortze dituzue txio horiek ze, osea, maskiritsi baino lehen, nahiko erraza zen azken txioak hartu eta aztertzea, ez? Osea, Pythonen bidez adibidez, nik aztertu nituen nahi beste zirako eta, baina Gero maskiritzi iritsi zenean zeukan api hori edo ate hori, ez? Itxi itxi zuen, jarri zuen horrelako prezio bat, ez? Eta nolabait mugatu egin zuen pues hori aztertu zenitzaken batxio hiek, ez? Orduan kondutan hartuta, adibidez, orain Brusela egon garenean asko hitz egin dugu DSA-ri buruz, DSA da Digital Service Act izeneko araudi bat. Daukana, osea, bere helburua da mundu offlinean ilegala dena mundu onlinean ere ilegala izatea, ez? Eta esaten zuten zeukaten arazoa zela, ba DSA prestatzen hasi zirenean 2020an ba Trump etxezuritik atera berria zegola, ez, edo atera behar zela. Eta nolabait ba enpresa eta konpainia hauek, teknoligarka hauek, ez, ba alde zeudela, ez, laguntzeko eta bar. Eta orduan, claro, orain pentsatzen nengoen testu du, daukagun kontestuak kontutan hartuta, eta DSA pues aplikatzen horren zaila izaten ari denez, o sea, ezakit, txio hoiek aztertzeko eta bar, ez daukazue horrelako pues beldurrik esaten, ez, bueno, eske agian momentu baten maskek esango du ezin ditugu aztertu gehiago eta itxiko du horrelako zerbait. Nola lortze dituzue?
0: Bueno, horrengoan zalantzeri gabe informatikoak ere ekarriko ditu. Baina, bai, badakit API antzeko bat erabiltzen dutela, ni termino hauetan ja egia esan pixka galtzen naiz, baina badakit API antzeko bat erabiltzen dutela, eta, bueno, bai, badago bat dena iztearen arrisku hori, ezta? Baina, bai, esan dezaket, lau irizpide erabiltzen ditugula txioak hartzerakoan, bai? Harrapatzerakoan. Alde batetik erabiltzen ditugu Espainiako politikaririk garrantzitsuenen kontuak, bai? Moncloaren arabera badago zailkapen bat, eta kontu horiek erabiltzen ditugu, bai? Nola bait islatzen dutelako ba diskurtso politikoa nondik dabilen. Ondoren, hitz gakoak erabiltzen ditugu, bai, bai, ezakit, migrazioa, pertsona migranteak, bai, horrelakoak. Ondoren, ikerketa taldeak identifikatzen dituen konduak, zeren, joia, azken finean, bai, hemen bakoitzak, ezakizun bat txio sailkatu izan dituen, baina mila txio agian ja bai. Ordan zuia, nabaritzen dituzu, kontu batzuk asko repikatzen direla, bai, bai onerako,
3: noski,
0: bai txarrerako. Ministeritzak normalean diskurtso positiboa migrazioaren inguruan diskurtso positiboak zabaltzen ditu, bai, ezakit, eta kontu pila anekdotikoagoak direnak edo ez direnak horren instituzionalak azkenean ere identifikatzen dituzu, ezta, diskurtso txarrerako. Eta azkenik laugarren modu bat ere badago, eta gian honekin batez ere erantzuten dizut, dena izten badut ez ere egin dezakegun, mezu sintetikoak deitzen direnak, bai. Hau da, zuk laburbilduz, zuk mezua asmatzea. Imaginatu, ez dituzula -0ko mezu asko aurkitzen, baina zuk zure algoritmoa entrenatu beharra daukazu, ezta? Akziora deitzen denean. Zuk sortu dezakezu txioa horrela esatagatik, eta algoritmo hori erakutsi, begira, horrelako bat -0 izango litzateke. Horrelako mezu sintetikoak handitzea ulertzen dut konponbide bat izan aldaitekela.
2: Vale.
4: Ba, Xavier, bai, Xavier tira puntxa horrondo, egia esan galdera gehiago ere geratu zaizkigu tintontzian, baina denbora bukatu zaigu, urrengoan informatikoekin batera
0: hori dut zaitu
4: hori,
0: urrengoan ahi zinistoriko naiz
4: eta igual ez zaudete urruti eta aurken eta biok segiko duzu harremanetan,
0: Bai.
4: Xavier tira puntxa horrondo, eskerrik asko.
0: Bai, zuei.
4: Eta aurken zirra iso nahi armaz azulu eta mila esker zuei ere urrengo txandar arte.
1: Eskerrik asko, Maider. Agur bioi.
5: Gure audioak berriz entzungai.
6: Bidaian eramango zaituztegu jarraian, eta nola ez, Jokin, hori Igonarekin egingo dugu, ala?
7: Noski, hemen bidaiak beti, Igonaren eskute.
6: Igone Marizkoren, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
6: Zaude?
8: Oso ongi, beti bezala gustora hemen.
6: Ze ongi, izu Igone, pasada tartetxo bat, Indian barrena bidaia hasi genuenetik, eta bidaiariekin aurretik argi utzi zenuen Indiaz maite minduta, edo India gorrotatzen itzultzen zarela bidaia horretatik, ez dela erdibideko sentipenik.
8: Eta bera, esan hori da Indiak bidaiaria gatibatzen duela, zeharo harrapatzen duela, ala gorrotoa sorrarazten duela. Inoiz ara ez bueltatzerainoko gorrotoa. Ez da gola nolabait erdibiderik, ez? Eta ez da justua iruditzen hori, jo, iaia azpikontinente batez ari garelako.
6: No, ez daizu justua iruditzen eta etorri zen Jokin hau aldarrikatzera eta igonen lehenengo taldean zegoela ondoreztatu genuen.
7: Baiz, kontatu zegoen Indian bitan egon dela, behin bakarrik ez, beraz maite mindu zinen, bueltatu zinen, eta lehenengo bidai horren errepasoa egin genuen aurrekoan, New Delhitik abiatuta, motor gainean igota, ekarriko dugu gogora?
8: Bai, ba, aurreko saioan zamezela Royal Enfield Indian motor gainean ibili ginen, eta bi templu garrantzitsu izan genituen ardatz, bata Agrairiko Taj Mahal, sonatua, eta Amritsar hiriko urrezko tenplua bestea. Eta batetik bestera, ba, 700 kilometroko motobidaia izan genuen, aitzakia India iparmendebaldea ezagutzeko.
6: Bueno, gaurkoan orduan, bigarren bidaia hori ezagutuko dugu, oraingoan Indiako zein zonaldetara eramango gaituzu, zelen esan duzun bezana, India erraldoia da.
8: Hori da. Bueno, Royal Enfield Indiana aparkatuta utziko dugu, ados?
6: Literalki,
8: bigar, bai, literalki. Eta bigarren honetan, Uttar Pradesh estatuko Varanasi hiri sakratutik abiatuko gara, bere oso ezaguna, iparralde xamarrean, bai, baina handik hegoalde muturreraino jaitsiko gara, Tamil Nadu estaturaino. Eta tartean, motorrik ez, baina hegaldi domestiko bai, bat bai beharko dugu, tren bidaia bat ere bai, esperientzia bat bere horretan Indian, eta tenplu zoragarri zenbait ere ezagutuko ditugu.
7: Bueno, ba, garraio bidea aldatuta, hasi dezagun gaurko bidaia, non kokatzen da, abia puntu dugun Varanasi iria?
8: Ba, esan ez dela, iparralde xamarrean, New Delhitik 180 kilometrora dago, ego ekialdera, eta parekori gabeko iria da Indian, Ganges ibaia gustitzen du, eta justu horregatik da zazpiri sakratuetan sakratuena hinduismoarentzat, baina ez soilik hinduismoarentzat, sakratu da baita ere budismoarentzat, jainismoarentzat, hau Indiako beste dotrina bada, eta aurreko hiru erlijioak bezala tibetarrek ere badute unibertsitate handi bat Varanasin. Hortaz, bueno, ba, karga espiritual handi xamarreko iria da, hori antzemateko gai direnentzat. Ni esate baterako naiz batere mistizismo zalea, eta ez dit gehiegi tiratzen horrek, niri Varanasik sentipen eta sentsazio eta bizipen askoz organikoagoak ekarri zizkidan, fisikoagoak.
6: Nolakoak izan ziren bizipen haino organiko horiek?
8: Ba, olaia, zehazki kao bukatu nuenan, oso nekatuta, bai, zentzumen entzako estanda bada, Varanasi mota guztetako estimuluak jasotzen dituzulako une oro. Hogeita labor duz gertatzen dira gauzakan, erritoak kalean, jendea estasiegoeran, jendea hilzorian baitare kale kantoietan, hiletak, txindatak, trompetak, behiak noski trafikoa oztopatzen, jendea eskean, giriren bat edo bestere ikusten duzu, ba hori ez, mistizismoa jota hankutzik kaleetan. Ez da, erlijio batekoak ez badira bestekoak ba, erromesak bazter guztietan, eta hori begiekin ikusi arte benetan, eta usaindu arte, eta bar, oso zaila da horrela irrati ginen bitartez kontatzea zer den Varanasi, ez? Baina nik esan dezaketan pasatako egunetan nekatuta, zero nekatuta bukatu nuela.
7: Zure energia gortzeko moduko iria bada, frenetikoa izan bardu oso igone.
8: Bai.
7: Bertan ikusi zenuenetik, zerk bere ganatu zuen berezik izure arreta?
8: Ba, begira, kontatu duan guzti horretaz aparte, Varanasi 24 orduko errausketa labea da. Gorpuak, hildakoen gorpuak errausteko iria da, hinduek sinesten dutela hildakoen errautsak Ganges ibaira botaz gero edo ursakratoietara botata, ba, lortuko dutela heriotz eta reinkarnazio ziklo amaigabe horretatik ateratzea. Horregatik, milaka hindu ara joaten dira literalki hiltzera. Eta gaixoentzako eta hilzorian dauden personentzako ostatu erraldoi pila badaude irian, eta errausketa labeak behin hilda, ez? Gorpuak errausteko labe hoiek gat izeneko eskaileretan daude. Ganges ibai ertzeraino jaisten diren arrizko eskailera handiak dira, eta alako eskailera tarte asko daude, egun bat izango dira gutxi gora bera, bakoitzak badu bere izena, eta nagusiak, ba, Mani Karnika eta Arishandra izeneko gat horietan daude. Beraz, labetatik errautsak zuzenean doaz uretara, eta kezutabeak eta keusainare ba, konstantea dira irian, ez? Kontua da, gat horietan beraietan, jendea, pertsonak, bizidunak ikusten dituzula, ba, purifikazio bainuak hartzen, ez? Errautsak botatzen dituzten ur horietan bertan purifikatzen.
6: Bai, esan dako, ez bazaude mundu mistiko horretan sartuta, bai, egia esan, bueno, ba, pixkatego era, bueno, ez dut esango, horrutziko dut.
4: Hori da.
6: Ganjasen orduan, etzen nuen purifikatzeko bainurik hartu, ez? Bueno, hori, hau ondori estatu dugu.
4: Ez, esan dizuten ez bat ere mistikoa.
6: Baina, ibai hortzetik paseoan, aritu zineten, eta ez dakite irudekatzen dut hor, sekulako irudiak ere ikusiko zenituela, hor, azten ez dituzun horietakoak, ez?
4: Bai, uso pasazalea gara, beti da planona, eta esate baterako gatorietako batean badago templu bat oso berezia, Xibaren templu ondoratua esaten diote, gehien harritu ninduena da, Xiba jainkoari eskainitakoa da, ez da inondik inora iriko handiena, ez da beharra da zarrena ere, Meritza Germande hasierakoa da, baina antza denez, gaizki kalkulatu zuten erakinak hartuko zuen guztizko pisua, eta gaizki kalkulatu zuten baita ere Ganges ibaiertzeko ondo horrek eutxiko ote zion ala ez, eta templu eraiki eta gutxira ba, ondoratu egin zitzaien, eta orduan gaur da eguna ba, okerreko erreginda dagoena, 9 graduko inklinazioa du, eta urteko zenbait hilabetetan gainera Ganges ibaia azita datorrenean, ba, zati handi xamar bat urazpian geratzen da. Eusen kasutan esan bezala, berezia da lekua eta proposa antxe eserita ba, inguruari begiratzeko, uso pasan egoteko eta besteak beste naked men edo gizon biluziak pasatzen ikusteko.
7: Bueno, gizon biluzi oien bilustazunak aukiko du arrazorik ez da salduko dugu zuzitzen.
4: Ba, begira, xaduak dira, azteta hinduak, baino hauek, xadu guztien artean, bereziki zorrotzak dira, ondasun materialei uko egitearen printzipio horretan, eta horregati, ba, jantzteari ere uko egiten diote, eta biluzik dabiltza. Jantzi bakarra, azalean zabaltzen duten errautsa da. Eta horrek ematen dira lako kolore zuria, ez? Bueno, hori eta buruko rasta luzeak, eta bizar luzea, eta hori da lehen begiradan ikusten duzuna. Hauek jendartetik urrun eta isolaturik bizi dira, Indiako mendietan, oianetan eta kobetan, eta 10 urteko ostrazismo aldi luzea gainditu ostean onartzen dituzte benetako astetatzat, ez? Eta orduan pasatzen dira sakratu izatera, ba, jende arruntarentzat. Debekatuta dute ezkontzea, maitaleak izatea ere bai, jaxixa erretzen dute, hori bai, eta meditazio da beraien zeregin bakarra. Amalurrak ematen dien horretatik bizi dira, biltzaia dira, oianean, eta soil-soilik ospakizun handiren bat dagoenean, edo horren aitzakiapean urbiltzen dira herri eta hirietara. Eta esate baterako, India osoko gizon biluziak batzen dira Kumela izeneko erromesaldira. Hau, 12 urtean behin egiten dute, hiru ibai sakratuek gustitzen dituzte lau hirietan gertatzen da, eta hau da munduko jende pilaketa handiena. 2025ekoak adibidez, 400 milioi hindu mobilizatu zituen. Urrengo Kumela 2037an izango da, ez da gitorri buruz hitz egiteko aukerarik izango dugun, baina hori ez da bordura arte itxaron beharrik, ez? Gizon biluziak ikusteko Baranasin, batez ere ba, irisakratua delako, eta beti badelako ospakizunen bat, da han ibiltzen direlako, eta nire iritziz nahiko gustora ibiltzen dira gainera.
6: Eta ibiltzen direnean, irian barrena ibiltzen direnean, zertan aritzen dira?
4: Ba, esan bezala, berez eregin nagusia meditazioa da. Eta horretaz aparte, ba, erromesak hurbiltzen zaizkie, sakratuak direlako, eta hauek, ba, pauma lumaz bedeinkatzen dituzte, kopetan bindia margotzen diete, eta trukean, ba, janaria, dirua, ematen diete, beraz, bueno, oianean baiak eta basaran abiltzen ibiltzea baino plano hobea, bada.
7: Bueno, ez dakit datorren irira salto egin aurretik, Baranasi beste modu batera bizitzeko gomendiorik edo baduzu, frenesi horri norbaiteko muga jartzeko moduren bat.
4: Bai, ba, Baranasi merda pakeak egiteko, ez, iriarekin nolabait pakeak egiteko esan bezala, ba, iluna barrean arranontzi batean atera eta nabigatu Ganges ibaian, errautsak eta gainerakoak ez dira inikusgarri argia jisten denean, eta egia da Gangesetik begiratuta, ez, iriari begiratuta, ba, askoz ere baketsuagoa dirudiela eta dela bai.
6: Eta, bueno, estres handia eragin zizun hiri hori atzean utzita nola joan zinen?
4: Ba, Tamin Nadu estatura. Baranasi gain erromesgune garrantzitsua denez, badu aireportu internazionala, eta handik, hegaldia hartu eta Tamin Nadu estaturaino. Salta handia da, eta hemen, izenak dioen bezala, ba, tamilak dira nagusi, beste gizarte bat, populazioaren 80 inguru dira.
7: Orkestuko dizkiguzu tamil horiek zein da bere haien bereizgarri nagusia?
4: Bai, ba, nagusiki hizkuntza dute bereizgarri, tamil hizkuntza, gaur egun Indian hitz egiten den hizkuntzarik zaharrena da, eta are gehiago adituek diote ziurazki tamila dela munduan 2500 urtez ia aldatu gabe biziraun duen hizkuntza klasiko bakarra. Hizkuntza ofiziala da Tamil Nadun estatuan eta baita ere Sri Lankan. Han gogoratuko zuen jazarpen handia jasan zuten iragan mendean. Eta hitz egiten dute baita ere Malasiako, Mauritiusko eta Singapurreko zenbait zonaldetan.
6: Hizkuntza ez da euren kulturrekarpen bakarra, euren folklorea mundu mailan ezaguna dela esan da, ez gabiltza okerrala.
4: Ez hori da, dantza esate baterako da tamilek munduari eman dioten beste ondasun garrantzitsu bat, zehazki, hau polik-boliki irakurri egingo dut, Bharatanatyam izeneko dantza klasikoa, munduan dokumentatutako zaharrenetakoa da, eta Indiatik gehien internazionalizatu den dantza da, ez? Uste dut, Indiako dantza tradizionalez ari garenean, eta entzule gehienak irudikatzen ari diren hori dela da, hain justu tamilen dantza, ez? Emakumeek egiten dute, hori bai, begiak eta lepoa mugituz hasten dira, gero besoak, atzak eta erabiltzen dituzte formak marrasteko. Ikuskizun ederra eta batez ere begiek dute protagonismo handia dantza horretan.
7: Hizkuntza eta dantzaz gain, ez dakit beraien ondarean bada aipatzeko besterik astronomian, arkitekturan.
4: Ba, templu dravitikoak ere bitxiak dira. Benetan txundigarria dira tamainagatik eta baita ere daukaten figura kopuruagatik eta koloreengatik. Templu dravitikoen adibide zoragarri badago esate baterako Menaksi Aman izeneko templua da, adibide bat zan bezala. Gune osoak 6 hektareako azalera du, 14 gorunpa edo dorre piramidal ditu, 50 metroko garaiera dute, eta horietan 23.000 eskultura daude. Dendena kolore biziz margotuta, benetan oso berezia eta bitxia da. Baina, templu hau Madurai irian dago, Txenai hiriburutikia 500 kilometrora, eta berez ba, tren indiar bat hartzera gonbidatu nahi zaituzte, ara iristeko.
6: Zu ezagututa, ziur aventuraren bat ere gertatuko zela tren honetan.
4: Jo, esango nuke Indian trenez ibilbideat egitea iaia erakargarri turistiko bilakatu dela, ez? Eta benetan, esperientzia genuinoa izan daiteke, baina zenbait baldintza beteta. Nire ustez, ez du balio klase altuko eserlekuak ordaintzea, bestela ez da izango honetan indiar trenbidaia, eta konbenira ibilbide luze xamarra izatea, ez? Gauzak gerta daitezen, ba nahikoa denbora edukitzeko. Bestela, lehenengo klasean bazo, ez 10 minutuko kontua alin bada, joango zara hor burbuila batean, eta berdin du, ez? Hemen Euskal Herria barrena zabiltzen edo Indian.
7: Orduan, luxuak eta turista privilegioak alde batera utzi, eta venga, egin ezagun trenean bidaia, nolakoa izan zen.
4: Hori da, guazen klase baxuko bagoietan, eta zer esperimentatuko duzu, alde batetik zer den kontaktu fisiko estu hori Indian, ez? Ez dira mantentzen, hemen mantentzen ditugun distantzia horiek, beste kode batzu dituzte. Giza atmosfera itxi hori eta usaintxua ere bai, noski. Eta gero nola transformatzen den bagoia gau, ez? Familiak lotarako prestatzen direnean, benetako kanpalekua bilakatzen da bagoia barkatu. Eta gainera horretarako preste joaten dira, ateratzen dituztean maindireak, mantak, esterilak, eta bilakatzen dute bagoia, benetako akanpaleku. Eta klasea paletan, ere badira mailak noski, eta esate baterako litera eta aizagailua edo ventiladorea eduki ditzakezu. Pitxin bagehiago ordainduta, baina niri egia esan, beldurra jarri xamarra iruditu zitzaidan,
8: tokatu zelako goi-goiko litera horietako batean, bagoiaren sabaian eukalako benetan muturretik zentimetro gutxira, eta jo, sentitu nuen sarkofago baten barruan indoala, gainera ez da izen bat orduz, ez? Eta gainera ventiladorea hor oso-oso gertu, bueltaka, ez da egite benetan ongi atornilatu haute zegoen, eta momenturen batean ezan aterako ote zen beldurrez, ba, bueno, izan zen nahiko, bai, bidaia ordu intensoak izan ziren.
6: Egia esan, kasu honetan, bidarik ez da,
8: nik ere ez dakit errepikatuko tenuken hori, urrengoan behar bada lehenengo klasean, eta bar. Eta hori, bai, Bollywoodeko izar baten pareko sentitzen zara tren hauetan, bai, pila bat, izugarri. Une oro, eta, bueno, norberaren esku onartu dela ez.
7: Bueno, esan duzu, bizitan bine egiteko moduko bidaia badela, tren bidaia hau, baina alde positiborik aipatuko duzu.
6: Obeto saldu,
7: komentziteko gutxien, ez?
8: Noski, eta beti jatekoarekin komentzitzen zaitu zen.
7: Nola ez agutzen
6: bai.
8: Ba, bueno, Indian jaunda jabea kaleko janaria, ez? Eta tren ibilbide bat egitea da baita ere, snack menu zabala probatzeko aukera ona. Geltoki bakoitzan saltzaileak igotzen dira bagoietara eta denetarik eskaintzen dute. Fruta freskoa, hori berbala normalena edo, txaitea, samosak noski, badakizu patata egosi, zilarrez eta espeziaz betetako masa frijitorioek, paf bahi edo barazki pure pikantea, pakora, hau garbantzu irinarekin albardatutako barazki frijituak dira, eta Tamil Nadu estatuan balin bagabiltza han bereizgarria da bada dilistaz betetako buñuelo frijituak eta dosak, arroz masaz egindako krep finak, dilistaz beteta baitare.
6: Ezu, India eta trenak aipatuta komunitate jakin bat ere aipatu behar dugu, nortzuk dira tren geltokien bueltan dauden horiek?
8: Bai, interesgarria Hijra komunitatea geltokietan protagonismo handia duten personak dira. Indiako konstituzioak onartzen duen hirugarren genero horretako pertsonak dira. Gu hemendik, ba, Hijra izaera hori ulertzeko edo hurbiltzeko esan genezake emakume transexualak direla, baina ez da hori. Izatez, emakume eta Hijra kategoriak batera ezinak direlako, ez? Eurek ez dutelako eurentzat onartzen, ba, Indian emakume izateak inplikatzen duen guztia, alegia, ezkontzea, etxeaz, familiaz arduratzea, eta bar. Eta batez ere, Indiako kosmobizio tradizionalean Hijrek bazutelako berezko rola, ez? Eta hori aldarrikatzen dute gizonen eta emakumeen roletik bereizia. Eta gainera, garaian onartua eta baloratua. Esate baterako sineskeriek zioten, eta diote gaur egun oraindik, Hijra personen presentziak zorte ona dakarrela, esate baterako negozio bat abiatzerakoan, dendaren bat zabaltzerakoan, edo eta ume bat jaiotzen denean familia baten baitan. Eta horregatik gonbidatzen dituzte alakoetara diru truke. Dirua emateak bazorte hona ematen duelako. Eta horregatik igotzen dira baitare tren bagoietara eta mugitzen dira tren geltokietan, ez? Sari koloretsuak eramaten dituzte gainera, makillaje deigarria, eta bueno, ba, besoak galtzatzen dituzte, atzekin hola klask egin eta txampon edo bilete bainua jasotzen dute trukean. Eta estena bera nahiko ikusgarria izaten da.
7: Eta gaur egun oraindik tradizioz izan duten estatus hori eta horren inguruko sineskeriak mantentzen dira?
8: Ba, mantentzen dira, baina bizi dira nahiko baztertuta, batez ere Raje Britaniarrak zeharo aldatu zuelako pertsona hauek indiar gizartean duten lekua. Orain batez ere komunitate itxi eta isolatuetan bizi dira, indarkeria fisikoa jasaten dute, gehienek dirua eskatzea edo prostituzioa beste iturri posiblerik ez dute aurrera egiteko, eta bueno, aurrekoan aipatzen genuen, ez da India txandakako bizipen badela, txandakako esperientzia bat eta Hijra bat tren geltoki batean ikustea benetan fotogenia handiko unea eta irudia da, baina atzeko historia oso iluna da.
6: Zorion ez du bazaude, ez, ikusten dugunaren atzean ere dagoen historia kontatzeko, Igone, kontua da denbora gortu zaigula, noraino iritsi gara, gure tren geltokia zein da, non gaude?
8: Ba, Indian bukatu dugu, hegoaldean, ozeanoa dugu, berago, beraz, nik uste...
6: Erazkin bat hartu beharko dugu, etxera itzultzeko, ez?
8: Bai.
6: Beno, bai, gone marizkurrena, amendik amabostegunera nora eramaten gaituzun?
8: Bulgariara.
6: Bulgariara?
8: Bai.
6: Ados. Ados, pentsat, bueno, gertuago, bai.
8: Bai, bai, hori da.
6: Igon, eskerik asko burrengo darte.
8: Zuei.
5: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, gau tropikala gaurkoa ere Euskal Herrian, termometroak ez dira 20 gradutik bera jetxiko lotarako arazoak, eta gaurko eguna ere ez da hobea izango. Iragarpena Euskal Met Zerbitzutik Naiara Barredok.
2: Girosa epelarekin hasiko dugu eguna. Egunez berriz ere egoaizeak lagunduta temperatura 40 gradu ingurura iritsi daiteke hainbat txokotan. Kostaldean berriz brisak temperatura balio baxuagoetan utziko du. Eguzkitxo egongo da eta arratsaldean barnealdean ekaitzen bat egin badezak ere orokorrean lehorretik jarraituko dugu.
1: Ipar Euskal Herrian alerta gorria ezarri dute muturreko temperaturengatik, Euskal Autonomia Erkidegoan kostaldean izan ezik gainerako lekuetan eguerdian sartuko da indarrean alarma gorria eta Nafarroa bisularan jandago. Eta hain justu gaur Rekainako 23 San Juan bezpera urteko gau magikoa izango da udako solstizioari ongi etorri eman eta txarrak erretzeko gaua. Bai justu, temperatura altu eta sute arriskuagatik Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak udalerrien esku utzi dute San Juan bezperako suak egin ala ez erabakitzea. Asko dira San Juan sua eta egunari lotutako ekimenak bertan bera utzi dituztenak. Hiriburuei dagokienez, soilik Iruña gainerakoetan moldaketa eta murrizketekin baina aurrera egingo dute San Juan bezperako suteekin. Urrena ez urren, Gorka Zubiaurre Barakaldoko alkate ordea, Jon Luki Urretxuko alkatea eta Oskar Koka Jurretako alkatea.
3: Aurreikusitako suak egiteko baimenik ez ematea eta edozein motatako suak pistea debekatzea.
4: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan behera geratu da.
5: Alerta gorria entzunda gero eta segurtasunagatik, ba suak bertan behera ustea. Dana denez, beste kitalde guztiak aurrera jarraitzen dire, ze izango dire iluntzean.
1: Imanol Pradales lehendakaria legealdiaren Ekuadorrera, alegia erdira iritsita, ongizatean hazi, herria hazi izeneko balantzea egingo du ajurianean eguerdian. Javier Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak, jada bere balorazioa egindu. Dio, gehiago eskatu eta gutxiago eskaintzen duen gobernua dela Imanol Pradales buru duena.
6: Exigen más impuestos, exigen más regulación, exigen más exigencias lingüísticas, y sin embargo ofrece menos.
1: Zerga gehiago, erregulazio zorrotzagoa, hizkuntza eskakizun handiagoak, hori eskatu, etxe bizitza, osasuna eta industrian gutxiago eskaini, hori da bere ondorio edo balorazioa. Egunari begira, begirune, Euskadiko zehar lagun artean harrera zentroak, arrupel karteak, Gernika Palestina, gerrarik ez, ongietorri errefuxiatuak, pertsonalde eta zehar errefuxiatuek osatutako Palestinaren aldeko herritarren kolektiboak, ostegun honetarako arratsaldeko 7etan Bilbon deitutako mobilizazio aurkeztuko dute prentxaurrekoan. Kulturan, Donostiako jazaldiaren 61. edizio aurkeztuko dute goizeko 11etan, eta kiroletan eta Donostian jarraituz ere, arratsaldeko 6etan Donostia Cup 2026 nazioarteko futbol txapelketaren berri izango dugu. Donostiako udaletxean egingo baita aurkezpena. Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, gaueko 12ak eta 3 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: daude Amurtzetxeak 18. mendeko sinfonia britainarrekin egindako bildumatik Thomas Erskineen Periodical Overture izeneko pasarte bat entzun dugu. Edinburgoko familia noble aberats bateko seme, Eskozia eta Alemania artean ibili zen, lehen industria iraultzarekin Mannheimera erbesteratu baitzen. Eskola alemanaren forma musikalak balio handikoak izan zituen, eta adibide on bat izan da The Hanover Band deituriko orkestra britainarraren interpretazioan jaso duguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz, irten ezazu, Azkoitiako kanta ospetsua jarraian, Isabel Álvarez soprano donostiarra eta Peña Florida kapera.

0: Peña Floridako kondea 18. mendeko euskal kulturaren figura esanguratsua izan zen. Euskal idazle eta musikagile azkoitiarra. Haren neriotzaren bigarren mendeurrenean elkartu ziren lehen aldiz, kondearen izen hartuko zuen Peña Florida kaperako kideak. Tartean, Isabel Álvarez sopranoa. Irten ezazu, eder horretan entzun duguna, bere taldekideekin batera.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gure aro klasikotik Azkoitian Kandelaria egunean abesten zen Irten ezazu, Errusiako erromantizismora Alexander Klasunoven pieza bat entzungo dugu, Serenade Espainol izenekoa.

0: Alexander Glazunov errusiarrak herrialde ezberdinetako musika bere ganatu zuen eta Juliet Torovskik zuzenduriko Imusitsi de Montreal taldeak eskaini diguna, serenata espainiarra, opus 20 izan da.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Pedro Etienne Soler, kompositore eta klarinetistak idatzitako Fa Maiorreko sinfonia kontzertanteren bigarren mugimendua genuen. Kataluniako iparraldeko Pirineotan jaio zen, Montjuïc herrian, eta Parisko konservatorioan zein opera famatuaren artean egin zuen ibilbide profesionala. Fama handiko klarinetista izatera iritsi zen, Italia naiz Errusiaraino bidaiatu zuena. Bi klarineterako konposatu zuen gainera, Zia Kin zenaren interpretazioan entzun dugun sinfonia eder hori.
1: Klasikoak EITB-en.

Angele Dubo, violinista virtuosoak La Pietà taldearen laguntzaz eskini digu Italiako Vittorio Monti, kompositore romantikoak idatzitako lan hau. Txardaz izenekoa, Hungariar dantzetan oinarri.

0: Osaku Yamada oso ospetsua da Japonen bereziki idatzi zuen aur musikaren gatik. Kanta batzuk entzumerri dugun xomorro txiki gorri horrena, bezain politak. Nazioartean aintzat hartu zen lehen kompozitore japoniar modernoa izan zen bestalde. Eta oso musikagile emankorra gainera, 1600 obratik gora komposatu zituen. Jean-Pierre Hampal flautista frantsesa genuen. Akatombo.
1: Klasikoak EITB-en.

James Oswald eskoziarra Jorge Hirugarrena erresuma batuko erregearen ganbera konpositorea izan zen. Horrez gain Eskoziako abesti herrikoien autore nagusienetako bat ere bai, eta horren adibide Cathem Baroque taldeak jo duen 18. mendea hasierako sonata, A Sonata of Scots Tunes hori. Orain berriz Armada Gorriaren koruak entzungo dugun Cossack Song honetan, Kosakoen kantua eta The Red Army Choir, Anatoli Solovyanenkoren batutapean.

0: 1746an komposatu zuen Jendelek Judas Maccabeus bere oratoriorik sonatuena Mesiasen ondoren. Judas, Kristo aurreko bigarren mendean erresistentzia judutarraren lider izan zen Siriar eta Greziar kolonizazioen aurka. Sing unto God, bizkor honetan, Israeldarren korua gidatu duena Rolfek zuzendari alemaniarra izan da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Otz eta isiltzu, Maite Arruabarrena mezzosoprano gipuzkoarra entzungo dugu orain.

0: Euskadiko Orkestraren laguntza Zerrenderiako Maite Arruabarrena opera abeslaria genuen, hotz eta isiltzu. Pablo Sorozabal, Heinrich Heine idazle alemanaren poesian inspiratu zen.
1: Klasikoak egiten.

0: Radames Natali brasildararen Sweet Retratos izeneko maixulan honekin txoro musikaren muineraino iritsi gara. 1956 eta 1948 urteen artean idatzitako obra hau Jakob Pik Bitenkur bandolin jolearen zat komposatu zuen eta Debs Fruskela duoak ekarri digu gaur gurera.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Mozarten dantza germaniarrak K605 osatzen duten hiru dantzetako bat genuen hori, Kapela Istropolitana taldeak eskaini digun Die Schlittenfahrt izeneko hirugarrena, paseoa, trineoan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, gau tropikala dugu aurretik, temperaturak ez baitira 20 gradutik jaitsiko, beraz lo egiteko arazoak izango dira hainbat etxetan, eta egunari begira egoera ez da hobea izango, izan ere alarma gorria aktibatutatako Ipar Euskal Herrian eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko da, kostaldean izan ezik, bertan eta Nafarroan alerta laranja izango da, horregatik Nafarroako osasun kontseilariaren Fernando Dominguezek zuhurtzia eskatu du.
2: Enfermos, embarazadas, niños, pero realmente todas las personas tenemos que extremar las precauciones.
1: Beroa itogarria izango da berriro eta esan genezake izaten jarraitzen duela une honetan. Maximoak 35 eta 40 gradu artekoak izango dira gaur, minimoak ez dira 20 gradutik jaitsiko eta egoera okertu egingo du hegoaizeak. Gauzak horrela, babeslekoak izango dira berriro, igerilekoak eta edo liburutegiak besteak beste.
3: Torbertan, bulegoan, barruan, zebesteratzean, izerditan blai, baina bueno da, tokatzen zaigun, ez da? Zerbat izango dira, 3-4 egun, ba bueno, jasan behar.
4: Astu ditendu du eta orduan egun gara hemen itzalean, ba genukan, bero handia orduan.
5: Bueno, ikasi bioko, gauza hemen unibertsitatean parian eta ikasi behar dugu pila bat, asike ikastea gehiago. Etxean ezin dugu pertsian altzatu ezin, liburutegian ondo gauz.
1: Eta hain justu gaur ekainaren 23an hainbat herrik San Joan zua pizten dute udako solstizioari ongi etorri emateko, baina muturreko temperaturek eta sute arriskuak udalak San Joan zua eta egunari lotutako ekimenak bertan bera uztera behartu ditu. Urrenez urren Gorka Zubiaurre Barakaldoko alkate ordea, Jon Luki Urretxuko alkatea eta Oskarko Kaiurretako alkatea.
6: Aurreikusitako suak egiteko baimenik ez ematea eta edozein motatako suak pistea debekatzea.
7: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan behera geratu da.
8: Alerta gorria entzunda gero eta segurtasunagatik, ba suak bertan bera ustea. Dana denez, beste kitalde guztiak aurrera jarretzen dire, ze izango dire iluntzean.
1: Hiriburuei dagokienez, soilik Iruñean bertan bera gelditu da eta gainerakoetan moldaketa eta murrizketekin egingo da San Joan zua. Gai aldatuta Jaurlaritzak eta Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak akordioa sinatu dute beste bi transferentzia eskualdatzeko, batetik trafikoarekin lotuta, gida baimenak lortzeko azterketak antolatzeko eskumena eta gideari osasun azterketak egitekoa, eta bestetik nekazaritza alorreko aseguruen eskumena. Mario Barretxena autogobernuko sailburuaren esanetan, urrats berri bat da hau Gernikako estatutua betetzeko.
9: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
1: Orain transferentzien gaineko negoziaketak bidezaienean sartuko dira. Jaurlaritzak gizarte segurantzaren kudeaketa eta Bilboko eta Pasaiako portuak nahi ditu. Transferentzien negoziazioaren urrengo geltokia uztailean iretsiko da, Pradales lehendakariaren eta Sánchez presidentearen bilerarekin. Gore aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordu bietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Bastakigu, nola ahoskatu behar den, eta beste zertan hasi baino lehen hori bai komeni zaigula argitzea. Zer idatzita gere da, baina tildea ez den ikurtxoz, dieresi ere ez da, Iñakik eta gerenuk duten eineren gaineko ikurtxoaren parekoa du, lehen e horrek, bai ez da?
1: Bixat hortik dihoa.
0: Baina ahoskatu nola ahoskatu behar dugu?
1: Bueno, gere. Gerenutik dator, eta ez dauka beste inungo
0: misteriorik
1: bai.
0: Gerenu bat ikotu.
1: Bai. Piska jarri nun, Googleen bilatzeko garaian, piska desordin izateko, baina igual jendeako inidazteko garaian arazoak ditu teklatuak inazdakilako nola idatzi. Baina, bueno, gino bat, ez? Iñakin eta gerenun enia izanik, jarri nun, gerene.
0: Nola izena du horrek?
1: Uztakit, egia esan.
0: Einaren gaineko
1: hori. Asmatu baino ez dakit.
0: Einaren gainekoa. Eta zuri nola esan behar dizugu orain, Iñaki, gereinu, gere?
1: Iñaki.
0: Ba, Iñakirekin, gereren diskoaz segituan, izena zenbaki bat du. Hogeita iru mila, bosteun eta irurogeita zei, irakur genezake. Berrogeita amasei. Kopuruaz ere bere alamango dizkigu argibideak. Argibideak eskatu eta gainera diskoa entzuteko bete ere hartuko dugu. Arratxean modu berriz eta ikur zaharrez, bederatziak arte, Euskadi Irratian.

0: 23,546. Kopuru jakina. Begiratu ere egin dugu sarean, gure gonbidatua etortzerako, jakinmina setu nahi genuelako, eta ez digu askotarako balio izan. Ez dakigu loteria zenbaki bat den, ez dakigu tornillo pieza baten zenbaki ote den.
1: Hango edo hemengo edo non edo nongo legeren bat, korrea batena dela ere iruditu zaigu.
0: Gen baten identifikatzailea.
1: Aurreratuta duten diru kopurua.
0: Gere taldearen katxea, eurotan edo zerbezatan.
1: Gere taldearen fan klubaren bazkide kopurua.
0: Garbi duguna da abesti honen izenburua dela, eta baita abesti honek eta beste 9 doinuk osatzen duen diskoaren izena ere. Iñaki Gereñu, Gere, arratsaldean.
2: Arratsaldean.
0: Jakin mina pizten du. Hori bueno. Probatu duzu, eh?
2: Bueno, bai, bai. Pizten du. Eta erantzun luzeko galdera da. Baina, bueno, motzea funda...
0: 9 agertekoa daukagu, eh?
1: Zaiki luzean.
2: Nere itak bizitzen dago egun kopuruak dira.
0: Era.
2: Bai, ba, diskau konposatzen hasi nintzen garaian, bueno, denbora, bai, nire aurreko taldea pitxi oketik, ba, geldialdi luze bat izan genuen, eta hor, ba, 10 urte horietan nik nire denbora behar izan nuen, aita baldu norako, eta bueno, bizitzan ba beste gauza batzuk egin nahi nituen, bidaiatu, adibidez, eta bueno, ba, 10 urte hauetan, ba, familian galera asko izan ditugu, 10 pertsona inguru juntzaizkigu, eta azkenengo urteetan, bat ez ere, bai, minbizia, bai, istripuak, bai, hiela, bai, medio, ba, bueno, golpe gorra jaso ditu, eta ba, abesti hau pixka bat, ba, pertsona hoien nomenez egindako abesti bat da, eta, bueno, ba, tatuatua daukatenez zenbaki hori, ba, proposa iruditu zitzaidan abestiari ba, zenbaki hori jartzea, eta behin diskoari zena jarri behar nionen sanun zerbaitik ez, ez dut ezagutzen disko bat zenbaki batek ez zenbaki batek izena ematen diona ez, eta besterik gabe ba, proposa iruditu zitzaidan eta hola gehiatu zen.
0: 23,546 zenbat urte dira?
2: 64 urte.
0: 64. Bueno, inork ez du izen burua zuzen esango.
2: Jende asko, bueno, zemakiak asmaten ditu, baina...
0: Zuek nola esaten dio zuen?
2: 23,546.
0: Begira, naturari guztiarekin, ikusen jartzea da.
2: Ja, ezkenen ja izen bat ez dela bihurtu da nere buruan, eta hola da, baina...
0: 23,546.
1: Marketing aldetik, kopuru jakina izatearena, eren esan duzu, sarean bilatzeko eta izenak zaitasuna baldin baditu, zenbakiak ere?
2: Bueno, baina ez horren beste disko bakarra daukagu, ordu, norbentzi bilatzea anima dikoa, pentsatzen ez taldean eren izenatik hasikoa dara, ez zenbakia, ez dala bat, zerotik anasikoa ber zenbakia botatzen, no iristen dan.
0: Ez du zaitasunik alde horretatik, gere, zenbat gezur.

0: Zenbaitetan elkarre agindutakoak ez dira betetzen eta gezur dira edo bihurtzen dira. Esandakoan bertan gezurra dela jakitun edo gerorako bilakaerak bihurtu ote du zuena besteko agindua gezur.
1: Bueno, ez dakit nola erantzun galdera barri. Ez zinezko maitasun batetik sortutako abesti bat da, eta ez da gezurari hainbeste heltzen den abesti bat, baizik eta, da, bueno, ba, azkenean relazio batean gauza asko prometitzen ditugu, gero betetzen ez direnak, eta pixka bat, ba, hortikan sortutako abesti bat da.
0: Eta zenbaitetan topo zerkin eta odol berori gabeko bihotzarekin?
1: Bueno, eta bestaldean esaten duguna baitare, bigarren sofan, ba, oasia bertan edukita egarririk ez duen txori bat nahiz, ez? Orduan, ez da batek ondo eta bestea gaizki, beste gabe ulertu behar dela, ba, pertsona batzu, kerdo dela besteekin egoteko eginak, eta beste dira, askatzen ikasi behar dela, eta beste dira.
0: Noiz etorri da historioa kantatzeko? Noiz hitzak?
1: Ba, diskoko lehenengo kanta, komposatu nuen lehenengo kanta dago. Ia da, diskoko desberdinara izan litekeela. Lasaiena, nik komposatzeko bi bidea dauzkat, bat gitarratik, betxeko sofan, lasai nagoen horretan, eta beste bat, baina sintetizadorekin, eta jartzen izenean, ba, pixka bat, ba, aparatuekin jolasean. Eta saiatu naiz, ba, bai gitarreteko abestiak, pixka bat, sintetizadore mundura ematen, eta baitare sintetizadoretik aterea ditudan abestiak pixkat organikoa den gauzekin jolasten. Eta hau zan pixka bat abestirik zaiena ikusten nuena, ba, diskoan sartzeko, ba, oso, ba, gitarra batekin oso lasai jotzen duten abesti bat alako. Eta horregatik sartu nituen bajuak arpegiadore moduan oso potoloak direnak sintekin jolastu da, jolastuz. Hau txar ere abesti honetan asko zargigoa, garbigoa da, eskatzen zialako abestia kola izatea, ba, bueno, ba, letrak, nahi nulako letra hau bereziki ondo ulertzea, besteetan ez da askotan letra ondo ulertzen, baina...
2: Ah, apropos egiten duzu.
0: Ah, ez da gure iruditena.
2: Ondo dago jakitea.
1: Ba, propio egindako zerbait da. Azkenen, bueno, jorratzen ari naizen estilo honetan oso ikua da, hori. Eta bueno, hor badago, ez? Pixka bat, ba, norbaitea bestia gustatzen mazaio, ba, jakin mina hori, ba, elektra bengantzungo dut berriz aher ulertzen deten, eta poliki-poliki, ba, bestia engantzatzeko modu bat izan liteke. Beste batzuk zuzen esamote, ez zau, fora.
2: Entzun osorik, eta noiz atorri zitzaizun gere izateko desioa?
1: Ba, ez da izan desio bat. Izan da, usalitate bat esan duke, ba, hiru lau bat abesti nituen ja, bueno, ba, grabatzeko edo ilusio daitezianak grabatzea, baina niretzako, ez plazaratzeko. Eta hor, ba, produktoreai Hans Krugereri gurekin, Pitxi Jokekin, disko guztiak aurreko taldeekin berarekin grabatu genituen, beha ere Deloreanekin, El Columpio Asesinoarekin eta beste hainbat taldeekin ibilitakoa da. Eta laguna, et? Eta esan egon bitu, Hans, ba, lau abesti hauek grabatu nahi ditut, eta mantzizkian, ba, hilabete batzuk. Data batzuk hilabete batzuta, ba, beha ere buru belagarri zebilelako. Eta, klaro, hilabete horietan hasi nintzen, ba, gauzak gehiago, ba, bueno, ba, laneko estresatik ateratzen zian musika egiteak. Eta orduan, ba, musika egiten jarri nintzen, pixka bat, serio gobezela, eta konturatzeko, ba, bestiak nituen, eta baten bat grabatu nuenean, aurrenengo bi kantak edo grabatu nituen estudioan, ba, lagunen batek esan zian, jo, hau penalitzake, ez plazaratzea edo. Eta horra hasi nintzen pixka bat nire buruai bueltaka, eta esan, jo, eta zerraitik ez. Ba, igual da nire burua inoiz ez nurako ikusi bakarlari moduan edo disko bat ateratzeko gai. Beti egon naizelako beste talde batean, lau pertsonen atzean, esan nuke, bajuak egiten edo teklatuak sartzen, baina beti bizkarren, beste batzun bizkarren, ez? Orduan, aurrera pausoi emateko, pausoi emateak, ba, bertigoan ponduko bat ematen zian, ezen beste disko bat grabatzeko garaian, ze disko bat grabatzeko garaian, ba, kreatibitatea badago, gustoa badago, baina trampasko daude baita ere, orduan esan edo, bueno, horregun, denborakin eta diruarekin edo zeinek disko bat grabatu lezake, baina, klar, argineokan, zerbait plazaratzen manun, hori gero kontzertuetara emblamango nula, ziur, hori argi neukan, pasu hori ematen malin manun. Eta bildura horrek ematen zian, hori hori nola defendatu, eta gitarra batekin nola, eta mikrosofono baten horren nola jarri ez. Eta bueno, ba, baiezko erakin honen, ba, ja...
2: Eta gainditu duzu, ze, erakutsu duzu ja da...
1: Bueno, hori da oain beste kapituloa meloia iriko eduna. Jo, gauki gendu, lehenengo kontzertua ekainaren seian Tabakaleran. Zen. Eta bueno, ba, dena oso ondo hasi zen, sarrera guztiak agortu genituen, jende pilo bat etorri zen, eta hirugarren kantan, ba, argindarra, salako argindarra juntzen.
2: Oi.
1: Teknikoko maiana eta argiarena. Eta saiatu zian 8-10 aldiz edo martxan jartzen, ezin ezko izan zen, eta uztailaren 3-ra pasadegu, ba, diskoaren aurkezpen kontzertua.
2: Orduan,
1: behintzat, sarrera maiten du dia, jun ezin duten batzuk sarrera itzuli dute, orduan uste dut astontan jarri direla oso sarrera gutxi batzuk salgai, badaudela uste dut oraindik batzuk, eta bueno, horremango dugu lehenengo kontzertua, eta gero 8 San Fermietan joko dugu.
2: Ja, sofako gitarrarekin astea jenda horrean etzen sarrera horiteko bat elektrizistaren bati edo utzi beharko zaio, bada urrengoan ez da din izan gaizki gertaturik. Hala ere, zure proiektua da gere, baina Lander Zalakain konplize duzu.
1: Bai.
2: Zer neurritaraino konplize?
1: Ba, bueno, ba... Ike proiektua pixkat asizanen ola indarra hartzen bezala argi guzinun zuzenekora joateko bakarrik egongo banitz, ba, pixkat eta bateriak bat zere ze indarra daukate diskoan zehar disparatuak edo jarriko banitu ordenadoretik edo erritmo kaja batekin, ba, azkenen DJ bateko figura izango litzatekela, nahiz eta ni instrumentu ez inguratu hori gehon, ez litzakela, ni ez nuen ikusten hori kontzertu bat bezala. Eta argi neukan hori ez dala egin nahi detena. Ni kontzertuak eman nahi ditut, ez ditut nahi DJ sesioak egin. Orduan, ba, bateri jole bat nahi nuela, sartu zitzaian buruan, eta horra izan, ba, bueno, nire buruko malabara egiten hasi nintzen. Eta hiru gauza ikusten ditun oso garrantzitsuak norbaitekin elkartzeko proiektu ontarako, ez? Bat, noski bere jotzeko modua gustatu gartzitzaian. Bi, albalin bazan musika munduan oso sartua dagoen norbait izatea, bazkenen olako proiektu baten, eta esatet olakoa bat ez ere, hasi berria dalako, inorkez gaitulako ezagutzen, eta baino aldi beren, serietate puntu batekin atorrelako. Orduan, behar nun norbait bueno, ba, proiektua serio hartuko duzuna, ez? Ez derrebente, noin, bai itzko esmango izuz, baino gero ezin dut, eta baino puerta noa, eta baino zakizta. Orduan, ba, bueno, ba, Landerrek adibidez, belakokin bueno, buru belarri dabil, oain urte bete nahiko lasai egon dira, orain laster berriz atope bueltatuko dira, baino banekin behak baiezko ematen bazian, ba, bueno, gero egongo dira kontzertua solapatzen dienak, eta bilatu barko ditugu alternatibak kontzertu geren kontzertuak nola atera, baino sartzeko baiezko ematen bazian, ba, banekin potente izango zala, eta hirugarren noski inguru gertukoa izatea, importantea zan, zazkenen saioetako eta Lander nahizta belako taldea mungiakoak izan behiek, Lander tolo sarra da. Orduan, klar, herriko herrian gaude. Eta hori da, ba, joen, gozada bat. Ensaiatzeko gehatu edo kontzertuak ematea joateko, edo bultatzeko, edo elkartzeko, ba, resa.
2: Eta teoretik praktikara zer moduzko izan zen, zurek lanean hasitakon?
1: Osondo. Osondo.
2: Horren diketxara da mutu.
1: Ez. Joen, justizko entrakoa, eskertu eta, baino asko gaina. Ze neri ere lasaitasuna eman dit beak ikustea edo beakin esaiatzen egon da ikustea proiektuak indarra daukala eta bea motibatu da gola, esatu la joez guaia eta honek potente joko du, orduan horrek neri segurtasun puntu bat ematen dit igual nik ez neukana, orduan ez da berdin baita estenatokia atera eta biokeotea edo ni bakarrikotea ez dakit.

0: baino, joen, oso, nik miresten dut, oleko, ez musikan bakarrik, eh? Zan, edo zen proiektutan pertsona datek bere pasiotik kontrabiento imarea, esaten da bezala, aurre egiten duen pertsona datek. Orduan, ba, bueno, banetzako bide lagun bat eukitzeak asko erresten ditalde hortatik.
1: Zure lagunak, bide lagunak, nolako behartzuen edatze baldintza bete behar zituen, esan duzu, eta berari ze esan zenion, ze eskintzen zenuela, edo?
0: Jo, ba nik bialdu nizkin ezakit, juro, lau abesti edo erdi ondoia gratua, baina guztiz bukatua, noski. Eta 10 minutuko WhatsApp audio bat, eta esan, behar, pazientziak inartu, nahi egin erantzun, da zautze ginen lehen ikan, noski. Eta erantzun zian, bueno, zerreza bat hartuko jo. Eta hartu behar izan egiten batzu, baina zegoen berdinean, bai ezkoa esan zian arte, ze kaldera asko kinetorri izan, baina gustatzen zian, ze interesa ikusten nion, baina etzian galdera tontoak, osea, etzian zentzudunak, eta proiektuan jeakin eizuna, beak ere ze seritatekin nindoan, ez? Orduan, ba, bueno, beak esatezun, joe, fui a pillarte y no te pille. Eta biskatola izan zen, ba, bueno, elkarrondo ulertu ginen, eta horro gode.
2: Eta hori kontatzen du, jakin nahi nukek. Ez du hori kontatzen.

0: dira bestian gere bizkuntza jakin dakizkizue.
1: Bai, bueno, abestian tan gazteleraz abesten duena Kiliki da, Txilmafiako Kiliki, eta nik proposamena inionean haber abestu nahi zuen, esan nion tarte bat hor libre zegoela, eta nahi zuena esatea zeukala, nik esan nion abestia zeri buruzi joan, eta nahi zuen izkuntzatan, eta nahi zuena esatea bere partea zala, eta libera izan zedia. Eta horrela sortu zen.
0: Horrela sortu zen, eta kantatu zuen. Jakin nahi genuke guk, ze jakin min asetu dizun proiektu berriak, musikalki adibidez.
1: Boa, ikasi dut pilo bat. Pilo bat ikasi dut Hansekin, batez ere, produkzio aldetikan, zen nire nahiz pertsona bat buruan gauzak nahiko argi dauzkadanak. Ze maitza nahi deten, baino bidea ezakit, horre iristeko. Eta Hansekin oso ondo ulertzen naiz, orduan bidea emaitza edo bide muga o bukera hori beak ulertzen dit noa iritsi nahi deten eta erakusten dit nola iritsi. Orduan, claro, prozesu guzti horietan asko ikasi dut. Gero kontzertuetako parte oso garrantzitsu bat guretzako oso garrantzitsua iluminazioa da. Iluminazio guztiak guk damakigu gure iluminazioa, eta laserrak, eta keak, eta argi guzti hori ere nik programatu ditut, kuadriako batekin, gero tekniko moduan dagoena iluminazioa ematen kontzertuetan, Egoitz Prieto, baino bion arteko lan izan da, zerotik hasi, eta osea, maiak erosi, eta ez, osea,

0: LTCA zertan ez genekin, ba, teknikoki gauza asko ez genekizkinak, ba, ikasgaiak izan dira. Orduan netzako, disko bateratzea ez da izan, bueno, baita ere bizitzako proiektu personal bat, kreatiboa, zegoia, baina, ke ba, izan da ikasketa bat, baina, hola, increíblea.
1: Zer, musika honek behar du, jende aurreratze berezi bat,
0: ez bereziki musikak, baino nik ikusentzunezkonetik nator, orduan nik irudiari garrantzi asko ematen diot, eta nik nire bizian kontzertu asko ikusi ditut, eta musikan pasioa daukat, orduan, juniteke ikustea kontzertu bat, musikalki igual ez zaitena ikustatuko, baina esan deza, gai nahiz esateko, joe, ba, kontzertua oso nahi izan da, edo espektakuloa oso nahi izan da, edo, orduan, ba, pixkat eskutik helduta datoz gaur egun, ez? Argi dago, ba, pixkat industria honetan buru ateran nahi balima dezu, edo kontzertuak eskaini nahi balima dituzu, eta kontzertu txukunak eskaini nahi balima dituzu, txukunak ez dut nahi izan kriston katxeakin edo kriston plazatan, baina izan liteke eozein herriko festetan, goizok ordu bitan, eozein tablatu gainean. Baina bintzat, joe, jendea arreta pixkatekin kontzertu hori ikusteko akin dagoena, ez? Eta, ba hori, ba pixkat hor buru batera nire lima ezun, ikustet ja musika ona egiteak bakarrik ez dula balio. Ba, proiektu guztiak euki behar du koherentzi bat, eta koherentzi horren barruan ba ni asko ikusten ditut, ba nola jantzita joan, ze argi geukiko ditugun, argiak atzetik bai, aurretik ez, ze koloretan izango dian argia, orduan abesti bagoitzak ditu bio hiru kolore, hortik ez gehateratzen, kontzertu guztia bidei moduko bat da, bai musikalki, bai iluminazio aldetik, zakit, asko zaintzen ditut, gozoiek.
1: Ondo pentsatuak daude. Zubiza, zer da, Hansi eskenitako...
0: Bueno, bai, gino bat da, bai.
1: Zubiza izena du, ondoren entzungo dugun doinuak, Nafarroko herri bat da.
0: Hori da.
1: Zubiza, eta handago Montreal Studios.
0: Hori da.
1: Eta Hans Krugerrek han egiten du lan, ura da bere...
0: Hori da, bai, da bere familiaren etxea, eta ula mansio moduko bat, eta, bueno, behan ez da bizi, baina estudioan dauka, behagoa da bere amaren etxea da, eta bueno, ba, pixkat gino moduko bat izan da besti hori Zubiza jartzea, ba bertan familiak oso ondo zaindu naulako, eta bueno, pixkat baita ere Delorean talde asko gustatzen zaiten talde bat zan, eta disko ateraz duten Zubiza izenekin, angalabatu zuelako baita ere, eta bueno, ba, pixkat izan dugu jarriko diota beste honi Zubiza, eta hola segatu da.

0: amaitu bezala egiten da, eta gero. Gero berriz piztu.
1: Hori, zuzeneko pentsatutako gauzak.
0: Abai?
1: Bai, bai, dispana ez abesti hau. Hasi nintzen momentutik pentsatzen nahi nintzen, ba, abesti batzu banituela lasaiegi ikusten nahi nintzen diskoa geratuko zala, bildur bat neukan, ze zuzenekoetan buruan neukan ez, ba, esan nuk, ez, ba, hasi behar nahi zemen bibiru abesti ateratzen zuzenen indarraukiteko, eta hau argi dago egiteko bat arra.
0: Ze bidaietan barna, eraman nahi duzu edo bidali nahi duzu entzulea?
1: Jo, ba, diskoa orokorren oso, oso disko ezakit, nuk esango, tristea ez denai, itza erabili, baino melanko, joit, inoetze eta ateratzen.
0: Malenkoniatxua.
1: Oso malenkoniatxua da diskoa, baina, bueno, estiloan eri asko gustatzeiterako, eta rokan malenkonia asko gustatzeian, bai, Smashing Pumpkinsekin, edo Pink Floydekin, edo, eta estilo hontan, ba, dauzkat, referente asko, eta horietako asko, ondi bat, kromatik zizan liteke, eta gustatzen zaizkit, abesti kriste hoiek, baino lasaiak, baino aldiberen ritmo antzagarriekin, melodia politiekin, eta ez dakit, lasaitasun puntu batera naramate, eta disfrutatzen dator. Eta zuzenekoak, ba, pixka bat, hortikan, oza, nahi dut, sentimentu horietan jolastu nahi dut. Ba, momentu batzutan berangoa, gaude, bestetan goran gaude, baino, eta dantzan gaude, baino, aldi beren, ez da dena ondo dago. Dena pozada, dena, ez da hori. Da, melodia politiak gaude, baino menorretan jolasten ari gea, eta dantzan gaude, ba, pixkat, hori, horta, horren bila, jo, nahi dut.
0: Pitsi joke taldeko gerenuk ze zate jo? Ze zaten dio gereri?
1: Boazakit, garaia hartan flipatu ingo luke. Horrean idatu izkio. Baino, boa, netzako pitxiuk izan da nere bizitzako eskola. Eta beti esaten dut, eta hemen pea eta jota tatuatuak dituta, eta ere, esango, ba, zein jo beti esaten dut, izango gara Euskal Herriko ezaguna ez den izan taldea, kontzertu gehien eman dituen taldea izango gara. Jodegu asko, kontzertu asko eman ditu, egundaka kontzertuk, eta ez ginen hortaz bizi, bai horretarako, Bartzelonara bizitzako ginen talde guztia, eta buru belarri hortara dedikatze ginen, oza, zan gaur Sevillan kontzertu bat, eta bihar Valentzian, eta etzi ezakin un, eta segi, eta jo, eta pasiotik. Eta eskola bat izan zantz, azkenen, ba lau pertsona asarretu gabe, hainbeste urtetan, elkar bizitzen, proiektu batei bultzatu nahian eta segi ordainak edo hartu gabe, ez? Beti zan dirua irabazte genduna zan, gorde urrengo diskoa grabatzeko edo urrengo kontzertuak edo urrengo eta oso diru gutxi banatu ginen ateratako guztiaz eta zan asko izan oski. Orduan netzako pitxiok izan da eskola bat. Eta nik uste gaur egun ere ikusentzunezko lanen nire enpresa dugat eta izan dela ba proiektu baten sinisten detenen J-Flo horri, eta segi aurra eta musikan proiektu negin bapiskat horrikan baseako egitea J-Flo aurra.
0: Behar bada zurekideek inbidia piti bat izango dizute edo jeloskor edo?
1: Ez, bia, David, gitaristan la uniko nena daola, proiektuan barrena dago backliner bezala, zer nere bizkarra zeintzen diten bertsona bera eta bera dago beak eskatu zian, barruan egon aizula. Ibanek bere musika estudioa dauka, beste bitaldekin jotzen du, bere proiektu bakarkako ere badauka, tope dabil lanean estudioan, orduan beak ere oso ondo. Eta Robert bateri jolea abogadua da, eta beha dabil lanez gainezka da tope, orduan pitxikok egin duela gutxi kontzertu batzuk eman ditugu, baina izan dira pixka bat, ba, lagunentzako, eta beste giro baten, ez daukagu lehen gendun, ez dakitan bizi badan itza, edo gogoa, edo ilusioa, edo, eta nahi pixka tarra sortuz daiz, eta hortik atera proiektu hau berriz ere. Ba, ikusten ulako, ba, beste atzeko proiektua, o pitxikok, ba, zai ezala berpiztea indarrakin, eta gogoan eukan zerbaiti gogo zeltzeko, orduan, ba.
2: Gere, orbain bat,

0: Ze zauri ote zuen lehenagotik doinu honek orbain bihurtzeko?
1: Ba, nire buruari zor nion melodia abesti batzan. Hasieran hau izan da diskoan azkena sartu deten abestia edo pasartea edo oso ondo etorri zait, ba, kontzertuak asteko intro bezala erabiltzen degurako. Baina, bueno, hor badaukat nire buruan nire barrenen zulo baten gordeta gauza oso pertsonal bat, abesti batekin zer ikusia daukana, eta bueno, ba, melodia teklatuak jotzen hasi nintzanean une aretara eramaten nindun, eta bueno, erabaki nun ba grabatzea eta hor gehatzea betirako.
0: Eta zuloa da laburrena pieza guztien artean.
1: Zuloa laburrena, ba, pasarte bat dalako, ez dalako aresti buduko bat, dala, ez dakit, zubi bat.
2: Orbain bat.
1: Orbain bat.
2: Eixe. Itzi geraztu behar.
1: Itzi geraztu behar. Baina, bueno, politia da nola izan dan, ze azkenen oso, bueno, ba, ematen gaitu ez, Vangelis edo Pink Floyden soinu hoietara, eta naiz eta elektroniko soinuak sintetizadorenak eta entzun, adibidez abesti hau ordena horrekin ezingo litzateke egin. Zer, eginda dago teknikoekin modu batean, bai, sintetizadorea zintako delay batetik pasata, hortikan reverb batea, berriz ere bueltan delayera, orduan, ez dagoenez, ez da esanguet, latentziarik ez danet sortzen, ba soinu horiek ondo doaz. Ordenadore batekin latentzia mugundu batzeko egon liratzezke, ba, pluginekin egin izan genuen, eta bueno, esan egitena teknikoki ordenadore batekin ez zingo litzateke soinu hauek horrela hain garbi edo bat.
2: Usagizuan konturatu gara.
0: Esan dugu hau inteligentzia artifizialak ere, boa.
1: Baina, bueno, baina ez dakit, oza, politia da argi dago, entzuten, inorraz dala konturatuko, baina guk abesti hau egiteko moduan jolastu egin duen, abesti hau egiteko momentuan, eta netzako eskeroritzapena gehatzen zizkit gauza horienak, ez? Eta netzako ja abesti hau da igual egiteko intentzioa neukana, baina gehiago behirtu da, jo, ba, ze gauza, ze modu politian ingen duen, eta jasekin, ba, beraekin daukaten binkulo indikan politiagoa besti hau egiten pasain ditu momentuen gati.
2: Bago zuloan geratu gara.
1: Bueno.
2: No, entzun eta, ez zulo tezen. Luze laburrean ez daukazu bateren mugarik, ez? Kantuak eskatzen dizuna?
1: Bai, oza, argi daukat hori. Ez dauka, ez naiz jarriko inoiz, abesti bat egiten hiru minututik bera egon behar du abesti hau egin. Nei abestiak eskatzen mani badit, 7 minutu izan behar ditula, abestiak egintzen du. Hori ulertu dezaket, hori indala 30 urte radioformula horretan behartzalako 2 minutu eta erdiko abestiak bizkorkuteko. Eta harri daukat, hori ba, 6 minutu abesti bat radioan, irratian, zaila dara sartzen. Baina abestiak egintzen du.

0: Lehen burua ezagutzen emateko Iñaki, single egin duzu, eh? Onurarik ikarri aldizu horrek, edo gaur egun hola egin behar da?
1: Gauza da, lehenengo, oza, denbora asko nahi makin diskoa grabatzen, eta diskoan sartu da, eta ja pixkat afektatzen hasi zitzaian, hainbeste lan egin, dirua ordaindu gauzak egin, eta ez feedbackik ez ikuste horrek, ez? Ez zan hainbeste estrategiko gizan, ba, singela aterako, eta handik bilatea beste, ez? Zan zan, beharra neukan, ja, jendeak zerbait ikusi zezan, eta ja, pixat, proiektu eta zitziten, hasi beharren gendula, no? Zerazkenen, neri pixka eta afektatzen hasi zitzaian, motxila bat bihurtzen hasi zitzan, eta esan, no, hau, proiektu honen hasiera guztia izan zen nik pixkat lanatik desestresatzeko eta ilusioz hasteko eta pisutxua bihurtzen hasi zait eta esan honez abesti bat atera behar deu eta lehenengoa zuen bilagoa izan zen gaur egun daude gauza batzuk entzuteten bakoitzen izatetela Jesus, zabaitik izan goten nuna guin abesti hortzen eta hilabete berandu gateko genu aztiur beste paregat gauza emoziala abesti hortan bazuzenea maten ditu dana gaidez edo baina, bueno, politia da baita ere zuzenen pixka desorri izatea.
0: Bai, politia da.
1: Bai, ne guztetan zait, ez? Diskoa alaketa txiki batzuk edotea politia da, zuzenen.
0: Zu bati ari zara gehienetan diskoan.
1: No, gertu
0: duk, zu.
1: Ah.
0: Zu bati, gertu duzu kantuaren protagonista.
1: Ja, yeah, ez dakit, ez naiz konturatu. baina hala izango, igual. A ber, egia da, niri gehienak usta zeiten, elektrak idaztea dela. Hori argi daukat. Eta ez naizela kantantea konsideratzen ere, abeslaria argi daukat. Orduan, saiatu naiz bi gauzaietan pixkat puntietan pasatzen. Baina, bai ez, a ber, lekrau igual izango da, disko guztitik, ba, bi oirua narten gehien gustatzen, noski. Baina, igual, ba, galdenago abestia hori zarragoa dalako eta ezkaren gitarratik ateratzen zaizkidan abesti horiek eskatzen dira elektra gehiago ukitzea eta elektran gehiago pentsatzen dut. Sintetizadoreetatik datorzkidan abestiak beste burua beste gauza batzutan daukat, ez daukat hainbeste elektran edo eta argi daukat gainea etorkizunen etorriko dian abestietan igual elektra gutxi gobeongo dala eta beste gauza batzu gehiago diala.
2: Eskutik helduna zazu aukeratu dugu amaitzeko ere.
1: Mm-hmm.
2: Hori da, eskutik helduna zazu abestiko proposamena edo agindua edo batek daki. Autoa martxan jarri aurretik entzuten dena zer da? Irratia?
1: Bueno, da, bai, irratia dago, telebistare badago, horrako las moduko bat dago.
2: Eta nork heldu behar dizu eskutik?
1: Eskutik nork heldu baino gehiago da Tori nere eskua. Nori?
2: Ez, nazazu.
1: Bai, bueno, bai. Bai, bueno.
2: Ez, nazazu.
0: Iruditu zego zuk autatu egin dutzula nor,
2: bai. Ez dela guk, ez?
1: Eskutik heldu nazazu bakardadean zu ez erortzeko.
2: Bale. Onartuko dugu, erantzun bezala. Entzunez geratuko gara, entzulek atrea ditzatela nahi dituzten ondorioa.
1: Oso, no.
2: Gere, eskerrik asko.
1: Zuei, mila esker.
2: Zortan.
1: Eskerrik asko.